0: siksi sun.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkon.
2: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
1: Radio Suomi Popin festari etkon. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Bond.
9: Bond.
10: Bond.
9: Bond.
10: Bond.
9: Bond.
10: Bond.
9: Bond.
10: Bond.
9: Bond.
10: Bond.
9: Bond.
10: Bond.
9: James Bond.
11: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hiihtolomia vieteltiin tossa ja meikäläinen oli siis tämmöisellä ihan nimensä mukaisesti hiihtolomalla. Siihen sisältyi hiihtoa, laskettelua. Perheen kanssa oltiin tuo Keski-Suomessa ja sanoin tossa, että huolisin myös vähän parisuhdetta siinä. Nimittäin vaikka oli lapsia siinä mukana ja aika paljon heidän ympärille tämä loma keskitty ja heidän puuhailuun ja niissä mukana olemiseen, niin oli siinä myös sitten meillä vanhemmilla pieni hetki tämmöistä yhteistä aikaa. Ja mä ihan sitten päätin repästä siinä ja sanoin puolisonelle, että hei, että nyt noi lapset menee, siinä oli serkkuja heillä, siis lasten serkkuja mukana, että hei, nämä menee tuohon nyt tonne mökkiin leikkimään ja siellä on heidän vanhemmat sitten taas niitä vahtimassa, niin lähdetäänkö kuule, mä voisin viedä sut reffeille tuohon noin tämmöisille vähän niin kuin pikareffeille siinä sitten. Ja tämä hänelle kävi ja vein hänet sitten semmoiseen tietynlaiseen kruununjalokiveen tuolla Hankasalmen seudulla, eli huoltamo Jari Pekkaan.
2: Oi, veljet ja siskot ja siskonpojat ja
1: joo. Käytiin siinä niin
2: lessut
1: ihan sumpit ottamassa ja sitten jaettiin tämmönen geisha, tämmönen krantsi geisha patukka siinä samalla.
3: Oho.
1: Sitten.
2: Mä laitoin, mutta se on kuraa. Se krantsi geishahan on kuraa.
1: No en mä tiedä, se oli mun mielestä ja siis tunnelmahan tossa on tärkein kuitenkin. Ja mä ajattelin, että ajatuskin on tärkein ja mä siitä sitten vaan laitoin semmoisen iloisen.
2: Siellä ei alkoholi myydä, mutta siellä Jari-Pekka
3: eikä tupakkia, eikä mitään.
2: 24 pornoa?
1: Kortonkeita.
3: Ei taida olla, ei ole pornoa eikä kortonkeita.
1: Niin ei ole itse
3: asiassa. Kyllä on mennyt.
2: Onko se 24/7
1: kyllä.
2: Joo, mä muistan, koska itsekin on joskus turvautunut siihen, kun ei ole mitään muuta, ei ole siinä, niin se on hyvä paikka.
1: No, jos haluaa noita tuotteita, mitä äsken lueteltiin, niin sit hankalampi, mutta joo, muussa tapauksessa niin aivan toimiva huoltoasema. Mutta siis mä laitoin siitä semmoisen kuvapostauksen sitten, että täällä ollaan reffeillä, että tämmöistä vähän romantiikan tynkää tähän näin. Niin sieltä alkoi tulemaan semmoisia vastauksia, että en ole todellakaan ainut suomalainen kaksilahkeinen herrasmies, joka on ajatellut, että tää on ihan hyvä reffi

0: kohde tämmöinen huoltoasema. Mm. Ja tota...
1: No mun mielestä ajatus on tärkeä.
0: Eikö se ookki?
1: Mun kysymys, milloin sun rouva on vienyt sut viimeksi treffeille?
0: Erittäin hyvä kysymys. Justiin tämä.
1: Näin.
0: Erittäin
1: miksi hyvä. Se on aina miesten vastuulla?
0: Sepä se. Mutta sillä tavalla oltiin tasa-arvoisia, että mä en maksanut, hän maksoi ne kahvit. Mulla oli jäänyt lompakkoauto.
2: Niin, tota, mutta toi on herrasmiehen oma, ei, mä tykkään.
0: Mutta tota, mua nyt kiinnostaa kuulla, kun sinne alkoi tulee niitä viestejä, niin jos Lypsä, teillä on tämmöisiä hyviä, nyt tämmöisessä pupunkorvissa romanttisia treffejä puolisoiden kanssa, niin kertokaa, koska mulle tuli heti mieleen, kun sieltä alkoi semmoinen niin kuin ihan hyvähenkinen naljailu näistä treffeistä, että vau, nyt on kyllä mäkin lähde panostanut, että huijakka, että missä vaat, joku oli kommentoinut jotenkin, se oli ihan hauskasti, että, ja jotenkin näin, että ja vielä epäillään, ettei tämmöisiä niin kuin vanhan liiton herrasmiehiä olisi olemassa. Niin mulle tulee aina mieleen tämmöistä treffeistä se, kun Jämsässä yksi tota, jalkapallojoukkueen tämmöinen huoltaja, niin hän kertoi sitten, kun me oltiin siinä peliä aloittelemassa, teini-ikäisinä varmaan, niin hän sitten jotenkin kertoi siinä, että hänellä on tässä tota, täytyy tämän pelin jälkeen, niin se on sitten hääpäivä rouvan kanssa. Oliko peräti 20 vuotta? Mm. Niin joku sitten kysyi sillä, että no mitä sitten meni sitten tehdä, niin hän sanoi, että hän vie rouvan niin Jämsän pysäkkigrillille syömään siitä. Ja tota, se on hyvä paikka se pysäkkigrilli. Siellä on ihan upeat makkaraperunat, eli taksari, niin kuin se tuolla... tuolla tota, Keski-Suomen suunnilla kutsutaan tätä kyseistä annosta, niin tota, siinäkin taas kerran. Mun mielestä hei, ajatus tärkeä. Ja mun statementti on se, että itse asiassa, no Tinni, sä pystyt tähän vastaamaan tässä studiossa. Yes. Mulla on tämmöinen ajatus, jos ajatellaan tämmöistä niinku, miehen ja naisen välistä parisuhdetta, niin mä väitän näin, että kyllä naiset
2: paljon
0: oikeasti haluatte mieluummin, jos pitää valita, että menettekö te Jari-Pekkaan kahville tai grillille makkaraperunat, te valitsette sen versus, että teidät roudataan ihan tämmöiseen fine dining hienoon ravintolaan, mihin pitää laittaa hienoa vaatetta ja pitää sitä ja tätä ja tota, ja siellä on kaiken näköistä 100 haarukkaa ja veistämistä
1: riippuu
0: valita.
1: Riippuu varmaan rouvasta.
0: Mutta mä sanonkin, että yleisesti mä luulen, että tämä on niinku suositumpi vaihtoehto kuitenkin.
2: No paha on kyllä sanoa, mutta jos mietin omaa elämääni ja omaa ystäväpiiriä, niin varmasti kyllä oikeasti se, siis oikeasti Jari-Pekka on parempi. Tai vaikka Tuusulan Roadstar-tukka. Niin tota...
0: Ootko vienyt
1: Tuusulan
0: koskaan... Ootko Roadstarille vienyt koskaan daamia?
2: Tai ootko ajatellut vieväs?
0: Niin.
1: Oon varmaan vienyt, mutta en mä kyllä ehkä niistä ole treffejä. En mä ajatellut, että nämä on treffit. Vaan että on vaan haettu ruokaa.
2: Ah niin, okei, että se on vaan tollainen.
1: Perinteinen.
0: Koska se voi olla semmoinen,
1: että
0: kun moni ajattelee just sillä, että nyt pitää jotain oikein semmoista niin kuin hienoa ja niin tämmöistä näin, niin tota, se saattaa ollakin just se virhe. Että olisi parempi niin kuin tommosilla mennä, ainakin aloittaa. Ehkä sitten joskus voi repästä jotain sellaista, mutta mä sanoisin, että toi on parempi.
2: Joo, mä ymmärrän, kun siitä jätetään se kaikki semmoinen koruilu pois, niin on se tilanne myös huomattavasti kivempi. Ja esimerkiksi täällä Jari-Pekan huoltoasemalla tai tuolla voi, jos niin kuin, ei vaikka jutujuurta, niin te voitte yhdessä pelaa vaikka vierekkäisiin pelikoneetukkaan.
1: Tunnelma.
2: Siinä on tekemistä, keskusteltava, ehkä voiton mahdollisuus myös, rahallinen.
1: Ja pitääkö sitä ajatella treffeinä? Mun ongelma on tässä nyt, että siitä tehdään liian iso numero. Eikö se ole vaan
0: yhteistä? Treffit liian iso numero.
1: Ei vaan, että sitten tehdään, että nyt koska sä puhut niistä treffeinä, niin ihmiset alkoi naljailua, että olipa perseestä nämä sun treffit. Eikö se ole vaan yhteistä aikaa ilman lapsia? Mennään niin kaffelle ja munkille.
0: Niin.
1: Eikä niitä aina tarvitse olla treffit.
0: Mutta tämmöisessä vaiheessa niin se on totta, että vaikka käytin sanaa treffit, niin nehän oli enemmän niin kuin tollaset. Mm. Ja siksi ne oli. Se oli aivan toimiva setti siinä.
1: Joo.
0: 45 minuuttia kahvihörppimistä.
2: Niin mikä sieltä oli palaute sieltä toisesta sinun tästä kumppanilta sieltä? Mitä hän sanoi?
0: No hän räpläsi aika paljon kännykkää kyllä siinä aikaa.
1: No toi on ikävä, kun ei ole läsnä.
0: Ei. Okei, mä chometin siinä samalla tietysti sitten. Että se on. Sitten mä kävin vessassa pitkällä istun.
1: No niin.
2: Eli hän oli 8 minuuttia.
1: No viimeisen päälle reffit hän on ollut.
2: No. Juuso.
1: Hyvä Juuso.
2: Kyllä sä oot Lere oikeesti.
1: Hyvä poika.
2: Aina on mua haukutaan kaikesta. Kyllä
1: Juuso.
2: Säkin oh.
3: Nyt kun mä oikeesti aloin miettiä tätä, niin siis mä oikeesti 45 minuuttia, niin mä istuin vartin ihan eri tiin.
1: Pikku tuuballa.
2: Paskalla, niin.
3: No, tiedätkö, kun sä oot siinä syönyt kaikkea burgeria ja kanakoria, mutta 3 päivää ja vetänyt huudellun lonkorella alas, niin alkaa
2: se. Joo, crunchy case siihen. Näin, kyllä se röpöttää heti välittömästi.
1: Mutta hei, pitkistä parisuhteista tuli mieleen. Mä tapasin tuossa hiihtolomalla yhden semmoisen vanhemman herrasmiehen.
2: Ai, mä ajattelin, että tässä on joku nyt jännittävämpi. Meittekö Roadstarille vai mihin tänne?
1: Okei.
2: Kuuntelen, totta kai kuuntelen.
1: Ei, vaan hän kertoi, että häneltä tulee kohta siis 50-vuotis.
0: Oh, wow.
1: Niin kuin tämmönen, olikohan se sitten hääpäivä, vaan se, vaan että ollaan oltu kimpassa niin kauan.
0: Joo.
3: No mutta oli kummin vaan.
1: Joo, ja sitten hän alkoi kertoa siitä, että niinku mikä on niinku pitkän parisuhteen, niinku, että mistä se lähtee se kulme. Pitää antaa aikaa, pitää kohdella hyvin, pitää vaalia.
3: Joo.
1: Ja niinku tämä yhteinen aika, tämä oli hyvin tärkeä. Sitten myös molemmilla on omia juttuja. Hän kertoi, että 25-vuotis tänä hääpäivänä, niin hän vei sitten tämän puolisonsa tuonne Kiinaan. Ja nyt sitten, nyt kun tulee 50-vuotis hääpäivä, niin aikoo hakea takaisin.
3: Ei muuta kuin äänestämään. Tiedätte kyllä, millä numerolla. Kyllä.
2: Oi,
3: missä sikarikerholla se tapasi?
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato iteen. Kato, kato, kato.
6: Ai kehäriä.
7: Ai bes.
6: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
7: Totta kai, totta kai.
6: Okei, okay, let's go.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule puu-iloon.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi-popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Hyvää perjantaita. Ilta-Sanomissa kyllä kaikki aikoi juttu. Eikö me tällä viikolla puhuttu noista, kun jengi lähettelee noita pyytämättä alapäästään kuvia jossain somealustalla tai missä ikinä, vai oliko viime viikolla? No kuitenkin.
3: Joo, ja jengi, eli ennen kaikkea miehet, niin. Kikun kuvia.
2: Joo, ei lähetellä niitä yhtään. Ilta-Sanomissa ihan jees tarina silleen, että jos sulla on niin kova tarve lähettää sun ihmisille, sun elämän ihmisille sun alapään kuva, niin ei, lähetät sen vaan, etkä keksit tällaista taustatarinaa tähän. Miltä kuulostaa teidän korvaan tämä tämmöinen Reddit? Mikäs tuukka Reddit on?
4: Reddit on tämmöinen keskustelupalsta.
2: Okei, okay, just näin.
4: Siellä voi keskustella asiasta kuin asiasta.
2: Okei.
4: Okay. Ulkomaalainen lähtökohta.
2: Okei, okay, tämä kaveri on siis, tämä on tapahtunut siis Amerikassa. Hän on kertonut siellä Redditissä sitten tämän kuvion silleen, että mä nyt tästä omin sanoin kerron tämän, miten tämä tarina on mennyt. Niin hän on siis laittanut kellon soimaan illalla ihan normaalista ja herännyt sitten siihen ja alkanut tietenkin, kun se tulee se kovaa se herätysääni, mikä on aika veemäinen joka aamu, niin ruvennut sitten sekoilemaan sen puhelimen kanssa, että se hiljentäisi sitä ja painannut jotain näppäimiä silleen, että se on laukassut jonkun tämmöisen hätäominaisuuden. Kyllähän tässä iPhoneissakin on silleen, että kun sä painat tyyliin liian pitkään jotain, niin se alkaa soittaa hätäkeskukseen.
4: Ai jaa, joo. Jotenkin. Se on kyllä noi tunnit tai sekunnit. Niin. Siinä hetkellä, kun sä heräät ja räplät se kännykkä. Siinä voi kyllä tapahtua
2: se on
4: mitä
2: ihan totta.
4: Vaan.
2: Joo, en mä sitä sanokaan. Sä oot
4: niin skutsilla siinä.
2: Sepä just. Niin sitten se on yrittänyt laittaa sitä herätyskelloa pois, niin siinä kohtaa tämä herätysääni on vaihtunut tämmöisessä kovaääniseksi sireeniksi ja painanut kaiken maailman nappuloita ja siinä kohtaa se on katsonut, että okei, sen, hänen puhelin soittaa 911, eli heidän paikalliseen hätänumeroonsa.
4: Niin, eli tämä on tapahtunut siis joo, Amerikassa. Yhdysvallassa, okei. Okay.
2: Niin, soittanut sinne ja sitten me aloitetaan myös tästä tai puhutaan myös hetki tästä, että hänellä on tämmöinen Google Pixel-puhelin. Anteeksi, kenellä on Google Pixel-puhelin?
5: Mä en ole koskaan kuullutkaan.
2: En minäkään ole kuullutkaan. Eikä tuo ikinä siis, mä en ole missään tekemistä tuon kyseisen puhelimen kanssa. Koska se on tehnyt sitten silleen, että tämä puhelin, jos soitat hätänumeroa, niin tiedättekö, onko teillä teidän puhelimissa tämmöiset hätäyhteystiedot? Että jos jotain sattuu, niin sitten joku, joka tulee auttaa sinua, voi katsoa, että ketä teillä on laitettu sinne hätäyhteystiedot.
4: Mulla on faija laitettu, siis faijan nimeen yhteyteen. Mä oon kirjoittanut sinne yhteystyötöihin, että i.c.e.
2: Okei, kato, siellä on nykyään semmoinen, että sä voit laittaa sen suoraan, että jos sun puhelin ei ole, tai että vaikka se on lukittuna, niin ne saa soitettua tähän hätäyhteystietoa.
4: Okei.
2: Niin täällä jäbällä on ollut siellä sitten 12, jota hänen tässä Google Pixel-puhelimessa, mikä on meille kaikille varsin tuttu, niin sillä on ollut 12 ihmistä siellä sen hätäyhteystiedoissa. Ja sitten kun sen puhelin on alkanut soittaa sinne hätäkeskukseen, niin se on samalla jotenkin onnistunut räpertää sitten siinä sängyllä itsestään kuvan, näin se ainakin itse kertoo.
4: No lopetan.
2: Ja sitten se, siinä kuvassa on näkynyt se jalat ja giguli myös, sitten kun se on siinä, tiettäkö, säheltänyt omien sanojensa mukaan.
4: Joo.
2: Ja sitten se on lähettänyt se puhelin viestin näille hänen hätähenkilöille niin kuin viestinä tämän kuvan. Sitten on lähettänyt hänen sijainti, alastokuva ja tieto siitä, että tämä ihminen on nyt hälyttänyt hätäkeskuksen tänne paikalle. Niin miltä tämä nyt kuulostaa meidän korvaksi? Itsehän en usko tästä silleen sanaakaan. Paitsi, että jos siellä hätäyhteystiedoissa on vaikka... Tiedättekö, mikä on hauska? Ekana. Anoppi. Ja kaikki, jotka tiedätkö, tarhatädit. Jos jotain
4: on valitettavaa. Etenkin valitettavaa siinä mielessä, että jos on oikeasti vahingossa lähtenyt se niin. Ja otettu se kuva, niin sehän ei missään nimessä ole ollut niin kuin parhaassa mahdollisessa ampumakunnossa.
5: Mutta sitten jos se on ollut parhaassa mahdollisessa ampumakunnossa, niin sitä suuremmalla syyllä voi epäillä, että tämä ihan vahinko on ollut.
4: Mutta toisaalta, jos sä oot keskellä yötä herännyt, hei sä oot ollut täydin valmiina. Niin
5: ette kai te ole avannut Suomi-Popin WhatsAppia aamun aikana? Koska mä oon vähän epävarma siinä, että kun mä heräsin 4.50 ja mä olin niin oikeasti syvässä unessa, mä en tajunnut yhtään, että mikä täällä soi ja onko palohälytys
2: vai... Revitikö se sun pyllyys?
5: Ei, kun mä otin sit mun puhelimen käteen. Mä en ole ihan varma, että lähtikö Suomi-Popin WhatsAppiin mun kikun kuva.
4: Oi.
2: Ei se mitään.
4: Hui hai hau.
2: Saattaa olla.
5: Mä yritin poistaa sen, mä en ole varma nyt.
2: Siis aina hädissään lähtee Suomi-Popin WhatsAppiin yksi kikun kuva. Ei tää maailma muutenhan, tää ei pyöri.
4: Tää on toi ihan hirveä, jos on oikeasti mennyt noin. Kun hän sanoo.
2: No mut hei.
5: Ihan karmea.
4: Vie ei tota usko kukaan.
2: No mut hei, jos teet lähtis vahingossa tollanen teidän 12 yhteyshenkilölle, anopeille ja porukoille kaikkeen, niin otatteko te mieluummin silleen
4: en mä laita itteni keinuun. Mä laitan ei missään nimessä.
2: Valmiina taisteluun vaan silleen unissaan. No kumpi, et vähän fleksaatte esiin kuitenkin. Niin vastatkaa, kun tekin aina kysytte multa kaikkea
5: hirveet. Se on ihan siis hirveet.
4: Valmiina taistelu on tietysti. No siitä,
2: Ilkka.
4: Totta kai.
2: Ilkka.
5: Mä teen kans ihan samaa kuin se semmonen japanilainen armon kunniamurha, mikä se on. Se meni polvilleni toi.
2: En mä sitä kysynyt, mä kysyn sun mielipide.
4: Toi on vastaus. Toi on vastaus. Joo. Ei tosta et nimittäin palaudu. Ei tosta millään. Ei palaudu ikinä. 12 Eikä. Lähintä. Siellä on äidit ja isät
2: niin,
4: kaikki.
2: Systerit kaikki.
4: Google Pixel.
2: No hänelle, joo, Google Pixel vaikuttaa kovalta vempelöltä.

0: Lipsänen. Lipsänen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: tällä viikolla. Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Päivä Iltalehdestä. Tässä yksi nosto, hei kaikille sinne teille autoilijoille ja autoihmisille, niin täällä kysytään Iltalehden sivulla, mikä auto presidentille? Ja täällä on nyt sitten tietysti hänen tämmöistä virka-autostaan kyse, ja tasavallan presidentin nykyinen auto on astunut virkaansa keväällä 2012, että sehän alkaa olemaan jo, sillä alkaa olemaan muuten jo ikää ihan kunnioitettavasti tuossa noin. Näyttäisi olevan Mercedes-Benz, että onko se sitten vaan mersumiehet, hei onko tämä nyt vaan niinku sisäajettu? Näinkö te aina sanotte?
3: Opel Mokka on hirveän hyvä. Vähän pieni takapenkki, mutta kyllä sinne, totta, herra tasavallan presidentti on kyllä aika pitkä, mutta kyllä sinne, jos etupenkki ottaa siinä, pelkäjän paikka ottaa oikein eteen, niin kylläkin sinne mahtuisi.
2: Niinpä, ja kyllä mä ottaisin jotenkin, tiedätkö, niin kuin tässä kohtaa nyt mun mielestä Alexander Stubbilla, meidän tasavallan presidentillä, niin olisi mahdollisuus A, leikitellä, tai B, vielä sukeltaa syvemmälle kansan syviin riveihin, koska täällä on niin kuin, täällä lehdessä vaan heitellään tämmöistä, että valitaanko Mercedes-Benz vielä uudelle kaudelle, tuleeko uusi Mersu, vaihtoehto presidentin virka-autoksi olisi Audi A8, sopisiko brittieleganssi edustava Bentley valtion ykköshökiksi, myös Porsche Panamerasta on saatavissa panssaroitu versio.
3: Oho.
2: Tämmöisiä niin kuin tiputellaan ja sitten Bemarikin nostettu tuolta, mutta missä on hei, missä on oikeasti joku semmoinen kunnon perhe, Toyota. Toyota hybridi.
3: RAV4.
2: Ei, sekin ole liian. Mun mielestä ihan perus joku, okay. Mikä se on Toyota, onko Corollastakin, onko Toyota Corollastakin hybridi olemassa, tai Skoda Octavia, semmoinen oikein niin kuin perus.
3: Siis mähän on tässä, nyt mä sanon nopsaa, mun kamu on vähän tässä etsinyt kesäksi autoa, niin mä oon seilaillut täällä nettiauton sivuilla nyt hyvin ahkerasti, ja mun mielestä mä löysin hänelle ihan hyvän vaihtoehdon. Tää pitäisi käydä hakemaan tuolta missähän tää oli?
2: Saksastahan ne haetaan.
3: Ei, tää ei ollut. Ei tarvii Saksaa asti. Sysmästä.
2: No mitäs Sysmästä?
3: Sysmässä olisi mun mielestä ihan hyvä tämmöinen. Meillä on budjetti on siis ehkä vähän ohkainen. Meillä on 1000 euroa laittaa tähän nyt.
2: No
3: tai hänellä
2: vähän,
3: laittakin.
2: Vähän sun saa.
3: Mutta mitä sanoo Juuso ja Tuukka tämmöistä vuoden 2002 3500 kilsaa ajettu 1,6-litrainen bensiini, manuaali etuveto, niin oikein hyvä tämmöinen Beukeutti 307.
4: Klassikko.
3: Ja Tuukka kaksilla renkailla.
4: Mutta 3500 siis.
3: 305 000 kilometriä.
2: Mä ajattelin, että nyt se on ollut siellä oikeasti niin kuin mummolassa, ei kun papilla saaressa, niin kuin aina sanotaan, kun autoja myydään sillä lailla.
3: Joo, 305 000 kilometriä.
2: Siinä on kyllä tänään juonut siis naisten
4: päivä.
2: Ihan Muikulle heitä, niin tältä päivältä, niin otappa kaikki stiplut talteen ja tehdään siitä semmoinen yhtenäinen, niin kuullaan, koska nyt on ollut matskua.
4: Pari Flindamen.
2: Joo, eikä se mitään, totta kai naisten päivää voi juhlia jokainen tavallaan.
3: Eiks voikin?
2: Se on ihan ok.
3: Mutta mitä te sanotte tästä? Onko se kilvissä? On just katsastettu kaikki äänentoistojärjestelmänä CD-soitin. Tässä on kuitenkin on siis sähköiset ikkunat, automaattinen ilmastointi, lohkolämppäri.
2: No mutta ei sillä niin väliä, jos se on kesäauto, mutta mitä teiltä löytyy vielä CD-tä? Siitähän se nyt on kyse, koska siellä on nimenomaan CD-soitin. Niin mitä Tiina, sulla on vielä CD-tä tallessa?
3: No voin kertoa, jos mennään katsoa mun äitin, miten se on säilyttänyt kaikki mun elämään liittyvät, niin me saadaan ihan mitä tahansa musiikkia sieltä. Siellä on kaikki CD-levyt.
2: No mitä sieltä löytyy?
3: Aquan.
2: Hyvä.
3: Muistatko Aqua?
2: Joo.
3: Sitten kun en saanut Erotikin levyä, vaan sain Eros Ramazzotin.
2: Se löytyy CD-nä, hyvä.
3: Taikapeilit kaikki,
2: nailonbeatit
3: kaikki.
2: No sitten mä sanoin, että ei muuta kuin
3: Adiemus.
2: Kättelette ton.
3: Muistatteko Adiemus?
4: Olene!
3: Ei ole toi. No toi se ei ole, toi on joku toinen, mutta Adiemus. Ja kaikkein kyllä.
2: Eikö toi ole Adiemus mukaan?
3: Ei.
4: Tämä muista.
3: Ei.
4: Amene! Mutta tiedätkö se biisin Cotton Eye Joe?
2: Tiedän, Rednecks, mulla on se CD.
4: Neljä ensimmäistä sanaa, kerroppa, mitkä siinä lauletaan.
2: Ootas. Se on jotain,
3: Anna tukka kertsi.
2: En muista yhtään, mä oon kuunnellut sitä kato ihan lapsen, mä ymmärrän.
4: Niin, jos sä oot kuunnellut niin kauan, sä varmaan osaat laulaa ne ensimmäiset neljä sanaa siinä.
2: Mikäs siinä, alkaako se kertsillä vai säkeistöllä, mä en edes muista.
3: Onko se se... Onko se toi
2: biisi? Mary, long time count.
3: Get up,
2: bing, rock, and
4: go. Mitkä ne on ne neljä kanssa?
3: Get up, bing, rock, and go.
2: Täytyis mulle paperille nää kirjoittaa.
4: No sano mulle.
2: Get up, bing, rock, and go.
3: Mä lukin sen kanssa. Get up, bing, rock, and go.
2: Get up, bing, rock, and go. I'll be Mary. For cut and go.
4: Otas vielä kerran.
2: No.
4: Fit out and been forgotten,
2: Ah, fed up being Cotton Eye Joe. Oliko se näin?
4: Ei ole.
3: Eikö?
2: No noinhan se menee. Kyllähän me osaat, kyllä me nyt redneksiä salla olla. Ja viulu.
3: Hei, tää biisi soimaan tonne meidän uuteen Peugeot 3.0.
2: Joo, toimii erittäin hyvin.
3: 3.07.
2: Mitä siitä, Tuukka, sanotaan sun mielestä?
4: No mä näen nää sanat, niin
2: no,
4: mä vaan.
2: No mitä siinä sanotaan?
4: No kuuntele. No kuuntele nyt. Toi on mitään kieltä.
2: Onhan se nyt kieltähän se on se.
3: No mitä siinä lukee?
4: Se on if accent. I hadn't been for Cotton Eye Joe.
2: Ah,
3: no toi ei pidä paikkaan.
2: En mä usko, että siinä.
4: No vielä kerran. No.
2: Ei,
4: fed up.
2: Ei varmaan mikään to. Joku on, kato, jos sanonut selvää, niin kirjoittanut vaan jotain. No ei pitää muuttaa. Se on fed up again, Katnasso.
4: Kokeilis vielä kerran laulaa se niin.
2: No mitkä
4: if
2: ne oli?
4: I hadn't been for Cotton Eye no, Joe.
2: Laita alusta.
3: Ei,
2: joku voi toivoa, että siinä laulettaisiin tuolla, mutta ei lauleta. Yes, fed up being Cotton Eye.
4: Nyt, if I hadn't been.
2: Jo, ei oo if siinä, se on fed up niin kannessa.
4: No katso itse.
2: Joo, joku on kirjoittanut sinne ihan skeidaan. No eihän se nyt toi oo.
3: Se on vaan fed up being Cotton Eye Joe. Juuso.
2: Näin. Meni jo.
3: Fed up being Cotton Eye Joe.
4: Kaikki very long and joe. Fed up being Cotton Eye Joe.
3: Fed up being Cotton Eye Joe.
2: Joo, kai me nyt ei. Se on, mä olin kuitenkin nuori 90-luvulla. Kai me tiedän, miten se menee.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
0: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hieno, se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu. Nyt...
1: Ilman kos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tommoista.
2: Niin jota. Onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Aijaa. Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
9: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä omaan päähän?
9: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
0: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: No kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
11: No.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: A legacy is a beautiful thing.
0: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
0: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mitä Tinni sä löysit vielä?
2: No Myrskylästä. Myrskylässä, joka sijaitsee missä? Mihin päin Suomeen?
1: Eikö se ole tuohon, lähdetään pikkasen tuohon niin kuin Porvoon suunnille?
3: Turkua kohti, kun lähdetään tykittelemään.
1: Oulusta kun lähtee siis, jos tulee henkilöautolla, niin...
3: Siis Länsi-Suomessahan no siitä, se tulee vastaan.
1: Tavallaan se nyppylä siitä...
3: Se on Huittisten ohi, tykitellään siinä kakkostieteen ja... Eikö ole?
1: No mutta siis, sulla on Kouvola, Kuopio ja sitten Raahe.
3: Länsi-Suomessa
1: niin, ollaan. Kun jos teet tavallaan neliön...
3: Etelään päin tullaan Länsi-Suomesta.
1: Jos sä laitat sen semmoisen neliön, tullaan, niin enemmän suorakulmion sisään.
3: Tullaan etelään Länsi-Suomesta, niin tossahan se on Espoon.
1: Raaseporista, jos pyyhkäsee prätkällä, niin se...
3: Nummela Veikkola.
2: Kiitos. Itä-Uudellamaalla.
3: Just niin kuin sanoin.
1: Siellä just.
3: Siellä se on.
2: Tätä me ei kyllä juman kautta osata, että me ei osata noita paikkoja laittaa Suomen kartalle. Mutta hei, tässähän me tehdään sopitaan. Niin, Myrskylässä on siis ollut...
3: Lasse Viren syntynyt.
2: Ollut tämmönen hässäkö, tää on Ilta-Sanomista.
1: Timotea Mikkonen.
2: Ei, siis tässä ei ole mitään hauskaa.
3: Ei varmasti.
2: Kuunnakaan.
1: Asu aikoinaan.
3: Niina Mikkonen oli suurimmassa pudottajassa.
2: Yes.
3: Oli.
2: Nyt kuuntelette.
3: Lähti ekana lauluun. Ei saanut tulta syttymään tuluksilla.
2: Ei. No niin.
1: Suurimmassa pudottajassa.
3: Ei kun mikä toi on.
1: Onko siinä nykyään semmosia? Mä en tiennytkään.
3: Suuri seikkailu.
1: No niin, hei jengi, ennen kuin lähdetään kiloja karistaan.
2: Kiitos poilauksista
1: niin...
2: myös, Tuukka. Mä en ole kattonut sitä
1: jaksoa. Nyt on aika sitten tehdä tuluksilla tuli.
2: Niin, tämä ei ole nauruasia, mutta jotain niin semmoista kotikutosta tästä on, minkä takia tämä vähän niin kuin nauratti mua, koska siellä on yritetty murtautua siis Myrskylässä pankkiautomaattiin maanantai-aamulla 9:00. Ja tämä pankkiautomaatti, Ilta-Sanomien tietojen mukaan, sijaitsee siis kiinteistössä, jossa on parturikampaamoliike. Ja sitten tämä mestari, joka on yrittänyt niitä käteisiä varmasti sieltä pankkiautomaatista hakea, niin hän on murtautunut.

0: Olen tänne parturikampaamon liikkeeseen ja sitä kautta koittanut saada niitä rahoja siitä pankkiautomaatista.
1: Onko niissä niinku, minkälaisia käteismääriä tuommoisi
0: mahtaa nykyään
1: olla? No kun
0: mä just katsoin tätä, että Myrskylän pankkiautomaatin sisällä mun oma veikkaus on, että yli 60 euroa siellä ei käteistä siinä pytingissä ole. Ja sitten se, että herran vuonna 2024, niin siinä on ensinnäkin toi parturikampaamoliikehän on sitten, nyt heillä on sitten selvitettävää, tiedätkö, niin. Kun sinne on murtauduttu, mikä on tosi perseestä.
2: Ei ole kiva.
0: Ei ole yhtään kiva. Ja silleen ylipäätään, mutta maanantaiaamuna kello 9, niin siinä on myös ollut ripaus rohkeutta.
3: Joo, raju aika lähtee, mutta katte bullshittiin, niin 2008, no. Kun on räjäytetty pankkiautomaatti tuolla niin. Keskivirossa.
1: 2008.
0: Niin, ja Keskivirossa.
3: Yes. Niin siellä on kuitenkin ollut 100 000.
0: Ja verkipullo.
1: Okay.
0: Jemmassa.
1: Niin. Mä en tiedä, onko niissä jotain siis väripanoksia?
0: Siis ymmärrättekö, että mielikuva vaan mulla siis tuli tämmöinen. Mä muistan, kun joskus aikoinaan Toivakassa, kun siitä aina mennään meidän kesämökille, niin siinä oli joku sellainen söpö vanha omakotitalo, missä toimisit joku pankki jotain, niin sitten se, siis ei varmaan joka toinen viikonloppu ryöstettiin sekin, pankki tai pankkiautomaatti.
1: Niin, on tietysti pienet pankit. Varmaan
0: okei,
1: siellä,
0: tämä vähän kärjistetty.
1: Niin, mutta siis varmaan siellä ennen, en tiedä minkälaisia rahoja on ollut, mutta se kuva on kieltämättä semmoinen, että nykyisin kaikki, kun on, liikkuu elektronisesti ja on niin. Kryptot ja chyptot ja muuta niin. Tällä tavalla, niin ajatus siitä, että onko niissä, että jos on vaikka, jos kuvitellaan, että Toivakassa nyt olisi vielä tämmöinen söpöpankki, niin jos siellä on vaikka tämmöinen pankkiholvi, niin siis siellä on vanhoja markkoja, pienipinoja, sitten siellä on pankinjohtajan talvirenkaat on säilössä, niin se on se, mitä löytyy sieltä, niin on se, kun sä lähdet maanantaiaamuna 9:ltä tekemään tämmöistä oikein viimeisen päälle pankkiryöstöä. Ja
0: on vielä kitkat.
1: Kaivat jonkun, niin, nimenomaan kaivat tunnelin sinne ja meet sinne, niin se on kitkarenkaat ottaa siellä, sakkorenkaat vielä, sitä ei pysty edes käyttämään.
0: Joo, ja se Toivakassa, sä olet kaivaa sitä tunnelia, niin hirveä hässäkkä tulee myös siitä, että sä oot vahingossa kaivannut sitä Arja korisevan tietysti
1: niin,
0: takapihalta.
1: Niin, nimenomaan.
0: Ihan hirveä show. Ihan
1: Arja tulee sinne noin vihasena laulaa. Laulamaan. Kun katsoo maailmaa enkelin silmin, niin voidaan nähdä.
0: Juuri tämmöinen mielikuva mulla on tästä.
1: Ei muuta kuin Toivakka.
0: Joo, ja Myrskylää tsemppiä.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
8: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo. Paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsää enää.
16: Ei ole.

0: God.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla, eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Punnut.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Hei, Iltalehdessä on tämmönen juttu ja riittyy siis ruokaa. Ja kun kesä nyt tässä tulee ja jengi siirtyy pihalle tekemään ruokaa. Hyvät tuoksut eilenkin siellä pesisottelussa, vaikka oli kollegeille ja kaikkea, mutta voi luoja miten hyvä tuoksu. Sieltä tuli kisa makkarasta. Mm. Niin täällä on tämmönen otsikko, että tämän virheen suomalainen tekee grillatessaan makkaraa.
3: Ja virhe.
4: Ei kai siihen
2: tämän
4: pitää virheestä voi kuvaa.
2: Suomalainen tekee grillatessa
4: makkaraa.
2: Makkaraa
4: grilliin ja se on hyvä valinta.
2: Ilkka, on virheitä mitä tapahtuu.
3: Mikä virhe siinä mukaan tapahtuu? Saatat sen kyrstän siihen ja sit voi vetää viillolla tai ei, mutta siitä
2: no
3: se...
2: No tämä nimenomaan. Suomalaiset tekee makkaraan viillon. Täällä on harmittelee, ootas kukas. Täällä nyt oli joku Järvinen. Mikäs Järvisen titteli on?
3: Ai, HK:n
2: lihaliiketoiminnan johtaja Mikko. Ja... mitä?
3: Mä ajattelin, että onko tämä ulkomaat on alettu meille opettaa, että kun ruotsalaiset tulisi sanoa, että hei, te paistatte makkaraa väärin. Niin
2: paitsi jos
3: tämmöstä.
2: On se tosi kaunis ruotsalaisruokablokkaaja nainen, niin sitten olisi varmaan silleen, anteeksi, kun olemme tehneet tällaisen.
3: Tiinan keittiö.
4: Mutta mikä tässä oli virhe?
2: HK Foodsin lihaliiketoiminnan johtaja Mikko Järvinen sanoi, että kun siihen tehdään ne viillot ja sitten annetaan niiden viiltojen lisäksi vielä paukahtaa, niin menee ihan korpuksi.
3: Ei, ja se kuuluu, se pitää pikkasen karsinogeenia saada, ja nyt Mikolle pitää sen verran sanoa, aika jännä, että hän on kuitenkin niin sanotusti alalla, niin mä voin Mikko sanoa sulle semmoisen jutun täältä.
2: Älä nyt trikkeröidä,
3: älä suutu. Kun sä oot tommosen kisamakkaran, joka otetaan siis paljaaseen hanskaan, tai se on jossain paperissa siinä.
2: Niin se on se maailman ohuin paperi,
3: joo,
2: kyllä.
3: Ja se on siellä grillissä ollut,
2: ei.
3: Siellä on pesispeli käynnissä, se on aivan hirvittävän kuuma se makkara, niin jos siihen on tehty järkevät poikittaisviillot, niin sä saat siitä helpommin, kun sit jos sä semmoista niinku makkaraa, mistä ei ole kuorta poksautettu,
2: ja.
3: Niin haukkaapa. Sä tiedät, Ilkka, kun
4: se
3: sä haukkaat, karnet. Sehän siis sulla palaa suu aivan saman tien. Mutta kun siinä on ne viillot, niin ne vähän jäädyttää sitä ja sä saat ne siitä
2: mut
3: kätevästi.
2: Mutta siinä kohtaa on unohdettu makkaramehevyys, Juuso Mäkilähde.
3: Ei, no sinapillahan sen saa meheväksi
2: ja
3: siitä,
2: se oli
3: kun
2: myös täällä se, että
3: siihen.
2: Kun sinappia laitetaan siihen, niin juman kautta täällä oli jotain siitäkin. Että
4: toi on jumala. Vähän ristiriitainen juttu.
2: Pureeks omat koirat?
4: No en mä tiedä, mutta siis... vaikea homma, koska niillä viiloilla voi käydä niin, että jos se on jotenkin juustotäytteinen tai siellä on jotain muuta, niin sinnehän tirisee sinne grilliin aika hyvät rasvat sieltä ulos. Mutta just toihan on ihan karmea tilanne myös just haukata sitä semmoista makkaraa, missä sitä viiltoa suu palaa ja makkaran pala on sitten kohta jossakin torilla tai katsomon penkkien välissä.
2: Joo, ja sitten täällä on vielä tälleen Iltalehden toimittaja kirjoittanut hauskasti, että toinen Järvisen radikaali ehdotus on syödä makkaraa ilman sinappia.
3: Nyt rauhoitu.
2: Kaikkien makumakkaroiden makuun sinappi ei vain sovi. Okei, tästäkin Järvinen. Mä oon eri mieltä. Sopii ihan, sinappia laitetaan ihan joka paikka.
3: Ei yritetä olla jotain tämmöisiä eurooppalaisia, tiettekö, niin kuin, että jätetään nyt ne semmoiset eurooppalaiset makumakkarat tässä, että se, että vaikka te kuinka siellä Atrialla tungette sinne sinihomejuustoa ja chiliä siihen makkaraan, niin se on kuitenkin suomalainen kyrstä, josta me puhutaan, ja se sisältää jauhoa. Lähinnä. Se ei ole mikään tämmöinen niin kuin lihapitoisuudella lesottaja. Siis kaikkihan tietää sen, että paras kisamakkara on se halvin. Se on ihan näin. Jos mun appiukolta kysytään, niin se sanoo, että mikä on se paras grillimakkara. Se on nimenomaan se on se halvin. Ei mikään semmoinen oikein joku artesaanin makkara.
2: Henna, tämmöinen oikein syöttityttö kirjoittaa meidän WhatsAppiin, että mitä käristyneempi makkara, sen parempi ja hymyemoja jatkaa eri viesti, että Järvinen turpakin.
3: Meni tunteisiin.
2: Kyllä, että suututtaa.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: tällä viikolla. Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puhiloon.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: A legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
13: Mä

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mua kiinnostaa ennen kaikkea, miten teidän viikonloppu on mennyt, koska siellä oli isoja vetoja käynnissä. Niin voidaanko me Tuukka aloittaa nyt sun kanssa tästä näin? Kun sä lähit perjantaina, sä oot ensinnäkin täällä, mikä lupaa hyvää, koska sä lupasit, että sä jätät verokortin pöydälle, jos käy toista kertaa peräjälkeen niin, että kalamies onkin eri mies.
2: Joo. Mä ilmeisesti olen luvannut aika paljon asioita perjantaina noista viesteistä päätellen, mutta joo, perjantaina käytiin siellä PMMP-keikalla siellä lastensuojelussa Espoossa. Hieno keikka.
1: Yes.
2: Kiva oli. Sitten hirveätä kyytiä siitä kotia, kamat kassiin ja sitten höpölle ja siitä sitten höpö ja impun kanssa kohti Nokiaa. Siellä pelattiin River Golfissa. Ja sitten tuli Jyväskylästä, tuli Peltsi ja Mikko tuli sinne. Niin kuin tavattiin siellä River Golfissa, pelattiin siinä. Oli tarkoitus pelata. Syötiin hyvä lounas siinä, hei bufferin Miikalle vaan lämpimät terveiset. Aivan mahtavaa. Sitten lähdettiin pelaamaan. Höpö, meitä oli siis 5 ja 4 voi pelata. Höpö ei pelaa golfia. Hän jäi siihen taukoiskelle ottamaan olutta sitten yksin.
3: Oi Höpö, mun suosikki.
1: Arvosta.
2: Pelattiin siinä 9 reikää, tultiin taukokiskalla, laitettiin höpön mukaan siitä, sitten hän lähti kädäämään meitä sitten takaysille, mutta takaysi jäikin 2 reijän jälkeen kesken, koska alkoi tulee niin paljon vettä, ettei niinku piippola vaarikaa.
1: Okay.
2: Ja salamoi no niin. Oikein kunnolla, niin ei silloinhan siellä ei ole edes turvallista ollenkaan.
1: Ei ole, se on turvallinen tila siinä kohtaa.
2: Sitten kamat kassiin ja autoon. Ja
1: höpö ajoi varmaan.
2: Höpö ajoi oikeasti niin paljon. Joo. Sitten käytiin siinä ABC:llä syömässä ja siitä sitten mökille.

0: Ja mökillä lämmitettiin saunaa, osa kävi uimassa. Ja mitäköhän me siinä sitten, se, no oltiin aika myöhään siellä, niin sitten aika nopeasti maate.
1: Joo.
0: Sitten 5.30 soi lauantai-aamuna kello.
1: Yes.
0: Ja heräsin siihen ykkösellä heti saman tien, katsoin siihen viereeni, missä Mikko pötkötti. Ja tökkäsin, että lähetänkö Kallaa. Ja saman tien hän nousi siitä, lähetään Kallaan. Ja Mika oli siis antanut naapurin, mökkinaapurimme Mika oli sanonut, että hän lähtee 6 kalaa, että tuutteko veljyyn. Ja mä sanoin, että no mä laitan kello 5.30 soimaan, että pidetään optio. Mutta joo, kyllä me oltiin valmiina Kallaan siinä heti aamusta.
2: Hyvä.
0: Ei muuta kuin sitten releet niskaa ja köpetellään sinne sitten laiturille. Ja siellä Mika olikin jo oottamassa vapojen kanssa ja jigien kanssa. Ja nyt mennään jätkät. Ja kalatakuu jälleen kerran. Hän nyt sanoi, että hän on tänä kesänä nostanut 400 kalaa veneeseen.
3: On paljon kalaa.
0: Niin edelleen.
2: Oliko tämä toka vai kolmas kerta, kun te menitte nyt?
0: Tämä oli nyt toka kerta. Joo. Ja viimeksi ei tullut absolute ingenting.
2: Joo, se me muistetaan varmaan ihan kaikki.
0: Mutta jos saan näyttää teille kuvia.
2: Totta kai.
0: Tuloksia Tuukalta ja Mikolta. Mikolla 4 plus 1 ja Tuukalla 1 plus 1. Tuossa on Mikon saalis on tossa noin. Eli numero 1.
2: Joo.
3: Missä se on se kala?
2: En mä kännä.
0: Tossa kädessä.
2: Ai niin, joo.
3: Onks toi, okay, joo.
2: Se on ahven.
3: Se on ihan ok kokonaan.
2: On se ihan hyvä kokonaan.
3: Kalaa se on. On se kalaa
2: se. On se hyvä
3: kokonaan. Se.
2: Älä aloita maalata avointi, Juuso.
3: Hyvä kalaa se. Siitä saa nuotta.
0: Tosta saa hyvä ahven. Pois, pieni ahven se okay, on. No. Kala numero 2.
2: Nyt ei enää.
3: Ei kun se on vaan niin tumma.
2: Toi on ahven.
0: Joo.
3: Niin tumma. Tumma joo. Poika.
0: Kala numero 3.
3: Toi ei ole kala, toi on roska.
2: Toi on muovipussi.
0: Okei, okay, mikä on se pieni ahven?
2: Se on pieni ahven. Kato Mikon ilmeet. No toi on niiden kaikkien lapsenlapsi. Mikä sintti toi on? Toi on jigituukka.
0: Ei joo.
3: Okei. Okay. No.
0: Ja Mikon 4 plus 1 tarkoittaa 4 ahventa.
3: Joo.
0: Ja 1 mörkö.
2: Oi, katso, onko
3: siellä haukikko siinä?
2: Joo. Katso tätä ilmettä.
3: Ai.
2: On siinäkin tosi kalamies, se pitää hanskallakin.
3: Jos ilme voisi seisoa, niin tossa on se.
0: Tuukan ykkönen.
2: Joo. Siellä on myös
3: niin onkin se ahvenhan se siinä.
2: On, mutta pienen pieni.
0: Ja sitten Tuukan.
2: Oi.
3: No niin. Se on siinä.
2: Tää oli Instagramissa tää kuva.
3: Kyllä. Joo, aukihan se siinä.
2: Mitä höpö?
0: Ei, höpö ja peltsi ja ippu jäi mökille.
3: Rupiskelen, no mutta.
0: Tässä on ihan naapuri. Videokin siitä, kun mä narraan sen tonne niin, veneeseen.
2: Pidätkö sä ite tota?
0: Mitä?
2: Mikä toi on?
3: Jaksatko sä ite nostaa aina välillä aika painavien?
2: Eli et. Toi kala piti Joo, kyllä mä sen näen.
0: Mikko piti siis haavia. Minä nostan kalan veneeseen.
3: Joo.
0: Niin se on siinä. Peli on siinä.
2: Monelta tuli 8.50.
0: Me 4 tuntia me siellä about oltiin, niin 8.50 kömpi kalaveneeseen, kaloja useampi.
3: Hyödynsittekö tätä kaikuluontaan jotain tekniikkaa siellä?
0: Hyödynnettiin, mutta täytyy sanoa, että kaikki kalat tuli kuitenkin silleen, että ei oltu heitelty silleen, että Mika aina sanoi, että tohon suuntaan 6 metriä heittäkää. Mm. Niin yksikään kala ei tullut silleen suoraan siitä, vaan oli silleen, että me oltiin heitelty sinne tänne. Hän oli ehkä sanonut, että täällä alueella on nyt tossa jossain, niin ne ei ollut semmoisia suoraan silleen, että heitä tohon ja nosta pois. Että kyllä se niin kuin kaikki sen sanoi, että vaikka sulla on se kaikuluotain, live-kaikuluotain tässä tapauksessa,
3: on se
0: niin kyllä se kala pitää silti itse sinne veneeseen saada. Hei.
3: Oh, no,
0: älä tulla ilmeellä.
3: Ei vaan mä oon teidän puolella. Mä sanon, että se on kalastajan ammattitaito, millä noit nostellaan tuolta noin, tolla tahdilla.
0: Joo.
3: Ja jos se olisi ollut yksi, niin se olisi ollut niinku tuuria, mutta onhan tossa nyt, oli kaiken näköistä.

0: Lipsa Lipsänen. Lipsänen. Lipsi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Radio Suomi Pop.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsä hänä.
13: Ei ole.

0: Hei, osaatko käyttää näitä? Mä voisin osaan vähän lauleskella sulle. Mä voisin vetää sulle jonkun biisi.
1: Ai niin, toi tommonen mikki.
0: Tämä on tämmönen oikein.
1: Okei, okay, okei, okay, viimeisen päivän. Mihin sinä menee se piuhan, jos sä sen osaat mulle sanoa, mihin se menee?
0: Ootas nyt, kun mä tutkin.
1: Meneekö niin se tonne mööpeliin saakka?
0: Tää menee sun perseeseen.
1: Ai jaa. No sitähän mun varmaan pitäisi ostaa käyttää sitä, että jos se menee mun perseeseen, niin luultavasti.
0: Tää menee tän mööpelin taakse tänne.
1: No se on, se mööpeleiden takanahan usein on. Siellä on skartti. Sano mun sanoneen, siellä on skartliit.
0: Okei. Okay.
1: Niin voi olla HDMIkin, kun on tätä nykypäivää.
0: Päälle.
1: Mä voin laittaa sen täältä päälle. Minkä takia täällä on erilaista mikrofoniaijeetä, niin johtuu siitä, että Suomi Pop-festivaaleja vähän niin kuin etkoillaan tällä viikolla. Huomenna perjantaina tuolla Radio Suomi Pop-iltapäivässä on tämä festarisimulaattori. Ja eilen jo siellä oli ensimmäinen esiintyjä sitten Elli May, uusi tämmönen naisartisti, ehkä joillekin tuttu, minulle muun muassa on, koska on noita Spotifyn uuden musiikin listoja tässä kuuntelen jatkuvasti. Ja meillä on tänään musiikkia, iltapäivässä on musiikkia, huomenna on musiikkia, kaiken näköistä. Oota nyt. Tänään itse asiassa, no se on tuolla, se täytyy olla, niin nyt oota, mä lähden täältä nostaan sun. No niin.
2: 1-1-2-2.
1: Kato, kaveri on lauteella.
2: Kuuluuko?
1: Kuuluu ja kaikuu.
2: Kaikuuko? Ujuma. No niin. Laita biisi.
1: Minkä biisi sä haluat sinne?
2: Laita naikkari tänne mulle, sen mä osaan sata varmasti.
1: Anna mulle.
2: Mut laitan silleen kovalle se.
1: Mä laitan kovalle sen tausta, ei sitä juuri kuulu varmaan tuo sun laulu.
2: Nyt on hyvä tämmönen aamuääni vielä, niin tätkö mä en ole vielä niin helppo.
1: Kröhästä se auki.
2: Ei kun mä vedän, tää on just se mun laulu.
1: Niin sä haluat pikku raspin siihen.
2: Nyt menee jollain kyllä aamupilalla ja rajusti.
1: Hetkinen, miksei nylon biitin anna mulle, on mulla tossa. Ei kun täällä on joku laittanut, kato ihan, joo, ja lähettäile mulle tosta, anna mulle, mäkin annan sulle. Ihan hauska varmaan ihmisille tuolla, voi nyt laittaa WhatsAppia, että kuinka iloisia olette tästä yllätyksestä, minkä tuutte kokeen, eli siis live-musiikkia. Ei tarvi odotella nyt montaa tuntia, vaan sitä tulee ihan siis 20 sekunnin sisään.
2: TikTok käy myös, jos siellä, jos haluat TikTokin kyynelet.
1: Ei kun oota, mä katon nyt tosta, mä laitan sulle. Miksei? Oota nyt.
2: Tämmöstä. Hei, mikä tää nyt on tää show täällä?
1: Hei,
2: sorry,
1: jokainen laulaa vuorolla.
2: Anteeksi kaikille lipuostaneille, meillä on täällä uusi tekniikko. Hän on vähän rävellä.
1: Nylon beat. Onko sen biisin nimi Anna mulle?
2: No on.
1: No tossahan se, nythän mä sen löysin.
2: Come on everybody.
1: Ootas, mä otan tohon sen. Mä otan sen ojaan tohon noin, niin kuin tosta mä saan sen tuutettua.
2: No niin, tää on meidän, kiitos kaikille, jotka on tullut tänne paikalle. Meillä olisi vielä muutama biisi jäljellä ja seuraavaksi soitetaan yksi mun meidän suosikkibiisi. Ehkä tunnistatte, jos tunnistatte, niin saa olla mukana. Ja laita vähän kovemmalle.
1: Oh my fucking god. No niin.
2: Laita vähän kovemmalle.
1: Ei tätä saa.
2: Varmasti saa.
1: Eihän saa.
2: Saahan mä näen.
1: Tei, sit se menee puhki. Menee rikki. Ja tää punaiselle. Kun vedät tohon vaan, ei se. Laulat vähän hiljempaa.

0: ihan mersua kuitenkin.
1: Anna mulle sedesi pois, se rakkautta ois, kun sä et tarvitse mitään.
0: Lähti reippaasti, hemmetin hyvä. Rakentelee. Se on totta, että toi aamuääni on ihan hyvä tohon noin. Se antaa pienen semmosen, kun oltais jossain tietysti Tavastialla. Mä oon niinku Tavastialla tällä hetkellä.
2: Eiks niin?
0: Joo. On kyllä.
2: Tuu sitten, sun pitää siinä loppuvaiheessa päästä sitten vetää mukaan niitä tuplia.
0: Tuplia? Oliks tähän tupliakin? No niin, no mut ei kerro lisää.

0: Jes, ja artisti lähtee kassan kautta aina. Palautetta tippuu ihan mukavasti tänne meidän WhatsAppiin.
1: Ja
0: mä voin sanoa, että Tavastialla näitä ei kuulisi näitä juttuja. On hurjaa tekstiä täällä. Oi. Kiitos, Tuukka Ritokoski. Anna mulle. Otetaan nopeasti noi palautteet pois kuleksimasta ja mennään sitten eteenpäin. Tässä ollaan kuitenkin asiakaspalvelu hommassa, niin syytä aina katsoa noi palautteet täällä. Esimerkiksi ystäväisemme Jiri kuvailee tilannetta niin, että olipa maanantaina Suomi-USA-pelissä Zürichissä, niin krapula tuntui jo tässä vaiheessa hävinneen, mutta tuli takas kuule. Eikä se noin voi mennä. Voihan se mennä noin tietysti, no niin. Se niin kuin tykkää.
2: Täällä joku sanoo, että voi vittu, että hyppään tonne uuniin.
0: Joo.
2: Ja toinen sanoo, että harmi kun pääsi jo työpaikalle, muuten olisi Scanian nokka ollut tarjolla.
0: Joo.
2: Vähän harmillista.
0: On se harmillista tolla
2: tavalla. Tässä on pari ääniviestiä, uskaltaako sokkona ottaa?
0: Kai se voi sokkona ottaa.
2: Eikö mä en ole varma, uskaanko mä ottaa itse.
0: Niin, no se voihan siellä olla kehujakin, kato. Tämähän jakaa mielipiteitä aina.
3: Ai, voi nyt pelottaa. Aamulla oli kiva tulla töihin, nyt vituttaa.
0: No niin kuin sanoin, mielipiteet voi jakautua. Nyt ei vielä jakautunut, mutta voi jakautua.
4: Tuke ei heti aamulla.
0: olipa aika tommonen käskevä.

0: saanut tänään tästä päivästä 3 sekuntia aikaa, että hän on päässyt laittaa tuon viestin. Kyllä. Ei mielellään enää.
1: Ei näin.
0: Eikä heti aamusta.
1: Ellu laittoi vielä tämmöisen viestin kanssa täällä, että jaa, taidan palkaa kuuntelemaan Vikiä ja Köpiä, kun jäänyt pari showta väliin. On se puukko, on. Se tulee tuonne lapaluiden
0: tässä on
1: väliin.
0: Joku, tässä mä sanon, tässä on joku hyvä viesti oltava.
1: No niin.
2: Maksalaatikko rusinoilla, ihan sama mikä merkki.
1: Okei, meillä on ilmeisesti ollut...
2: Mut ne rusinat.
1: Asia kunnossa. Ilmeisesti meillä on ollut A-oikeudet tällä keikalla. Meidän siinä on nyt. No mut kai, maksalaatikko ja rusinat. Tuli selväksi. Okei, mä sanoisin, että tuli, ei oteta enempää, näistä tulee paha mieli. Tämmöistä on, meinaan tää on ihan täynnä tää WhatsAppi tuota osastoon. Niin. Semmonen startti, ei se ole helppo olla artisti, ei sit pääse mihinkään.
0: Jos joku on nähnyt, että on hiasesta lentänyt niin poppivehkeet jo ulos, niin se on ollut Matti Hias.
1: Aha, Matti repinyt juuri ne sieltä. On toi, mä sanoisin kuitenkin näin, että palaute on varmasti osaltaan niinku asian kuuluvaa, mutta on toi vähän kohtuutonta, koska tuskin esimerkiksi seuraavaksi tässä, kun Eerin laulaa teille yhtenä sunnuntaina, niin mä en usko, että hän saa tuommoista palautetta tästä hänen tulkinnastaan omasta kappaleestaan.
0: Hei, sulla on Nelli Matulaa tulos siellä. Niin, me saadaan round 2 vielä. Mä provosoiduin näistä palautteista.
1: Kuuntelepa tämän rouvan viestin ihan vielä. Sitten mulla meni ohi, niin jos sä viitit ihan nopeasti kuunnella, mitä sieltä tuli. Niin mä luulen, että toi Nellima tulee tuossa 10 minuutin kuduttua. Niin...
3: Tuke ei heti aamulla.
1: Niin, mä veikkaan, että toi heti aamulla kanssa. Mutta kun kaveri provosoituu, niin provosoituu. Jääkää kuunnella.
0: Jonne, joka laittoi tämän ääniviestin, niin hänellä ei olisi paha mieli. Hän vaan niin kuin yrittää ohjata meitä oikeaan suuntaan, että miten tästä tulee mahdollisimman hyvä show. Niin sen listan A-kohta on.
3: Tuke ei heti aamulla.
1: Niin miten mahdollisimman hyvän shown tarjoaa se, että tästä niin kuin 10 minuutin kuluttua lauletaan Nellimatulla? Sitä mä mietin tässä. No mutta...
4: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.

0: että...
1: Radio Suomi-popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi-pop.
3: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa.

0: osoitteessa autovex.fi.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puu-iloon.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
8: A legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Radio Suomi Popin aamulypsy.
11: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
12: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palasista.
11: Niin on, no,
12: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaan taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
11: haastava. Siksi sun pitäisi hallita itse, Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut lupaus tähän 4 sekuntia.
12: Miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
13: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
10: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Jos kuvaus on, että joku hirveä pienempi nelijalkainen, niin heitäs tuosta tunnistettu riistalaukaus, niin mikä se sitten voisi olla, jos ei se ollut kato hirvi?
2: No ainoa, mistä mä annan hyväksynnän, että hän on lähtenyt tuommoisella isolla pitkällä rekalla väistään, niin jos se on ollut peura, koska niinhän se menee se sanontakin, että peuraa pienempää ei väistetä.
1: No, mutta mitä Tuukka, jos sä ajat ja tuommoinen kultainen noutaja juoksee?
2: Ai, toi on paha.
1: Mä voin sanoa, että saataa apeeseen seinässä sen jälkeen. Tiedätkö
2: tämmöisen Amerikan paista opitun silleen tekniikan, että jos sä oot tönkönspuuhissa ja sitten tuntuu liian hyvältä, niin sitten sun pitää miettiä jotain ihan törkeetä.
1: Niin aivan, että sä ettei niinku liian aikaisin niin sitten saavuta.
2: Tiedätkö mikä mulla on? No. Kultaisiin noutajiin iskeytymä sauton tuulilasiin, niin kuin jatkuvalla syötöllä.
1: Se on kiva mielikuva kaikille.
2: Se on kauhean mielikuva, minkä mä keksin. Niin jos se niin on ollut, niin mä sitten hyväksyn tämän rekkakuskin.
1: Ja toi on kiva ajatus kaikille niille onnekkaille naisväen edustajille, jotka pääsee sun kanssa joskus ehkä rakkautta harrastamaan, niin nehän ettei pääse mihinkään tuossa, ne miettii vaan sitä, että miettiiköhän toi mua vai kultaisen noutajan pentyjä iskeytymässä tuulilasiin tällä hetkellä. Tuntuu okay. Sen verran kestävät, taitaa ajatella pentuja.
2: en mä edes oikeasti sanonut tuota.
1: Ootko ajatellut näitä pentuja tässä jo pidempäänkin, koska tää ei kulje niinku yhtä. Mikä tää on tää tilanne?
2: Ihan löysällä stakalla yrittää mennä. Mulla on koira kuume.
0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Nyt päästään nautiskelemaan jälleen live-musiikista. Meillä on täällä yksi Suomi Pop-festivaalien esiintyjistä lauteilla valmiina. Hyvät naiset ja herrat, Elias Kaskinen.

0: Kylmikset. Ai ai, festarit täältä tullaan.
1: Voi kolme harmaata.
2: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, Ylen sivuilla on juttu. Seksologi Tiina Svensk tietää, mikä tekee ihmisestä vetävän.
2: Aha.
1: Hän on siis seksuaaliterapeutti ja on itsekin kokenut deittailija, joka löysi unelmiensa kumppanin 4 vuotta sitten, mutta sitten ennen piti muutama stemu kääntää, että tämä oikea herra tai rouva siihen löytyi siihen käsikynkkään.
2: Varmasti haastava, kun olet ammatilta seksologi, niin se on vähän semmoinen, mua jännittäisi.
1: Niin, että siinä on nyt pro oikeasti.
2: Joo, tämä just.
1: Joo, kyllä.
2: Ei riittäisi.
1: Hän sanoo, että niin siihen pelkkä hiusten väri niin vaikutti tähän saatuun huomioon. Että jos hänellä oli pinkit hiukset, niin hän kohtasi kaikkea eniten häirintää ja pilkkaa.
2: Ai ja.
1: Jos hänellä oli blondi, niin hän sai eniten positiivista huomioa miehiltä. Ja sitten taas, jos hän oli brune, niin sitten sai olla suhteellisen rauhassa.
2: Okei. Okay.
1: Että tämmöinen kaava ilmeisesti on niin kuin olemassa. Mutta hän on tähän listannut tähän Ylen juttuun nytten 5 eri kohtaa, että mitkä auttaa siihen, että sä teet itsestäsi vetävän.
2: Mm.
1: No täällä on muun muassa tämmöinen, että selvitä kumppani arvomaailma jo alkumetreillä. Eli joo, joskus vastassa on unelmien deittikumppani ja vetovoimaakin löytyy, mutta et ole varma, jaatteko saavan arvomaailman. Niin hänen mukaan rivien välistä voi usein lukea paljon, jos puhutaan maailman tapahtumista. Voi seurata toisen reaktiota. Myös se, mistä ihminen vitsailee, kertoo hänestä paljon.
2: Se on ihan totta.
1: Mä oon sitten mieltä, että melkein kaikesta pitää pystyä vitsailemaan. Kyllä.
2: Joo, mutta mä en ole sitten varma tosta, että onko toi oikeasti hyvä. Niin kun, tosta tulee semmoinen, mulle tulee tosta semmoinen käsitys nyt, että mun pitää niin kun, tiedätkö, myötäillä, että selvittää toisen arvomaailma. Ja jos haluan tehdä itsestäni vetävän jollekin, niin onko se sitten sitä, että mä yritän niin kun olla semmoinen, että hän... Yritän olla hänen arvomaailmansa mukainen. Jopa
1: ehkä hän menee tässä jo vähän pidemmälle, että niin sä voit just olla vetävä siinä, mutta jos oikeasti sä et halua tuhlaa aikaa,
2: aivan,
1: niin heti palkusta selvitä se.
2: Joo.
1: Sitten täällä on, että kokeile aitoja kohtaamisia. Kesä tulee, entä jos kokeilisit tavata ihmisiä livenä, niin hänen mukaan kiinnostavaa ihmistä voi lähestyä rohkeasti vaikka terdellä. Kukaan ei pahastu kohteliaasta keskusteluavauksesta. Voit esimerkiksi kertoa kiinnittäneesi tähän huomion ja kysyä, kiinnostaisiko lähteä joskus kahville. Se on kyllä, me ollaan tänä päivänä niin tultu pitkälle, että toi, niin kuin jo pelkästään tuo ajatus kuulostaa kiusalliselta.
2: Mietin ihan samaa, että siitä tuli jotenkin sellainen hetkinen, ai tolla tavalla. Käännä mennä puhumaan jollekin siellä livenä.
1: Ja kysyä numeroa.
2: Joo. Tai ehdotella kahveja tuossa.
1: Joo, hän sanoi, että livenä...
2: Mä känselon itteni yes, niin kuin,
1: just
2: tästä
1: niin
2: ajatuksesta.
1: Niin, sitä mies. Niin. Livenä kohtaaminen on kuin pelaisi pingistä. Jos tulee syöttö takaisin, voit jatkaa keskustelua. Jos ei, maailma ei kaadu ja pettymyksestä pääsee yli.
2: Okei, uskotaan.
1: Ja sitten voi paskoa sen mailla.
2: Niin voi.
1: Mä en osaa pelata tätä pingistä.
2: Kyllä.
1: Mä en ole ikinä pelannut. En ole ikinä osannut.
2: Mitä jos sieltä tulee ihan hirveä kierre ja miten sä sen palautat?
1: No niin, sieltä siinä se onkin. Mm. Täällä on sitten tämmöinen kohta, että elä unelmaelämääsi jo nyt. Onko sinulla visio siitä, millaista elämä olisi täydellisen kumppanin kanssa?
2: On.
1: Elä sellaista elämää jo nyt. Huomaat, ettei sinkkuus ole vankila, jossa odotetaan täydellisiä olosuhteita unelmien toteuttamiselle. Niin on se nyt vähän niinkin, että jos mulla on semmoinen unelma, että mä saan aina torstaisin niin hanuriin mun rouvalta, niin en mä siihen, ei se nyt niinkään, ei nyt niinkään voi mennä, että mä laitan Kerros Whisperin soimaan ja laitan tuoksukynttilät. Niin kyllä siitä jotain uupuu siitä mun unelmasta.
2: Niin.
1: Ei nyt ihan noinkaan mene. Tai sitten jos mulla on unelma, että mulla on rouva, sitten mulla on ehkä jälkikasvu siinä. Sitten mä menen leikkipuistoon pelaamaan tämän mun jälkikasvun kanssa vähän pikkupalloa. Niin en mä nyt voi yksin sinne mennä pelaamaan sitten pikkupalloa. Siellä on niitä muita lapsia, mä vaan smyygailen.
2: Niin, tarkoitatte
1: sitten... Sinkkuus ei ole vankila, sit voi tulla vankila, Juuso, tätä.
2: Kyllä. Tarkoitatte sitten todella seksologit sitä, että Tuukka vanhana sinkkuna niin menee esimerkiksi niin 4 aikaa ja hakee päiväkodista jonkun lapsen, koska hän haluaa elää sitä elämää.
1: Niin.

0: Uskotteko todella, että Tuukka menee uimahalliin ja osallistuu vauvauintiin? Koska
1: se on se mun unelma.
0: Kyllä.
1: Se on se mun unelma.
0: Siellä ohjaaja kysyy, anteeksi herra, missä, onko teillä siis täällä vauva mukana? Ei, mutta se on mun iso unelma.
1: Joo, toi on poliisiasia. Kyllä. Toi on poliisiasia, niin. Joo. Ei
0: ehkä. Okei, seksologit, ette te ihan kaikkea tiedä.
2: Radio Suomi Pop soittaa Suomen

0: Ilveksellä ruisrokki.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Moro, mitä äijä?
8: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
7: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
8: Jahas. No, mikäs tää on?
7: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
8: Pizzaa?
7: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
8: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
7: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
9: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Biltema. Legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Radio Suomi Pop. Festari et kot.
12: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Se on tasan kello 6. Ja Tiina Aretta täällä, hei ja Juuso, Petteri ja Tuukka, armas Herman. Päivä. He täällä nyt vähän latailee, ei mitään kiirettä, pojat, he on kyllä täällä paikan päällä, että... Noin, sieltä ensimmäinen päivä.
1: Täällä on joku luuri ralli ollut ilmeisesti nyt sitten. Mun luurit oli ihan missä sattuu ja Tuukan taisi olla siellä omalla paikallaan, mutta sekaan siis, joku oli laittanut mun luurit sun paikalle. Jää täällä nyt tämmöistä.
0: Joku niitä kato lainailee, mutta terve.
1: Terve, terve, joo. Ja hei, tänään perjantai 22. päivä, perjantai. Se on aina perjantai, en sitä päästä yhtään mihinkään. Oh, mä en siis kato. Alkoi vähän joku tuolla kurkussa tökkimään sekin vielä tähän. Tulee, on niin sanotusti vähän tökkivä tää aamu, mutta onneksi kello on vielä niin vähän, että se sallittakoon tässä nyt koko porukalle. No, mitä elämää? Ihmiset.
0: Ei mitään. Mä olin tuossa käymässä. En tiedä, onko se nyt mikään salaisuus, mutta terveisiä heitä olet vain elämää ohjelmasta.
1: Me luultiin, että se on salaisuus, niin...
0: En mä tiedä, onko se. Mä en tälläkään hetkellä tiedä. En mä nyt usko, koska semmoinen, että se iso juttu tulos. Ei kiinnosta ketään.
1: Ja sitä ei kannata sanoa. Kannattaa siis... mieluummin olla sanomatta mitään, kun
0: niin,
1: sanoo.
0: Ei ole siis mitään isoa juttua. Siis mä kävin siellä...
1: Onhan toi aika iso juttu, että sä oot mukana Vain elämää -kaudella. Juu. Nyt tää sun artistiura vihdoin saa sitten niin kuin sinettin sinne. Onhan toi nyt sillä monelle muulle artistille. Se oli iso juttu, kun he sai kertoa tossa, että he on mukana nyt vihdoin. Siellä Nellimatulat, Arekset, ketä näitä nyt julkaistiin tähän Vain elämää -pakkaan. Niin niille oli iso, mutta tietysti ei sun mittapuulla. Niin tää nyt on tämmönen.
0: Joo, hovimuusikonkaan mä en ole vielä käynyt tätä keskustelua, niin on, että mä olin tästä jono-ohja täräti sinne.
1: Toi on tosi paha.
0: Joo, ei mitään terkkuja. Sieltä silloin uusi lokaatio nyt sitten, sekin kerrottiin tuossa. Se oli tuolla...
1: Se on jossain missä Raaseporissa.
0: Mikä se on? Snappertuuna.
1: Onko se Snappertuuna? Vähän on siellä,
0: Snappertuuna?
1: Vähän on niissä metsissä niin Suomea puolustanut.

0: harjoittanut Suomen puolustamista.
1: Siis se on niinku lähellä, mutta superkaukana se paikka. Se ei ollut kuin joku 80 kilsaa, mutta se on semmoista
0: 7 tunnin matka.
1: Kengännauhan paksusta siis tietä se viimeiset 40 kilsaa. Ja ihan pelkästään kaikki Disney-elokuvien elokuvat seisoo siellä tiellä ja odottelee sua, niin siellä ei siis todella pääse oikeasti niin kuin mihinkään.
0: No hei, nyt kun sä oot kerran,
1: oikeasti.
0: Nyt kun sä oot kerran nähnyt uuden Satulinnan, sehän ei varmaan Satulinnan nimellä kuule, vaan Satulinnan se, mikä on siellä Hirvensalmella, niin miten muuten niin kuin fiilis paikasta?
1: Siis sehän on semmoinen... Se mesta, missä nyt laulaa, niin ennenhän se oli semmoinen, ettei siinä ollut juurikaan oikein niin kuin ikkuna, semmoinen niin kuin vähän matalan oloinen huone, ainakin telkkarissa. En mä ole siellä siis itse käynyt siellä
0: Hirvensalmella.
1: Niin, mutta toi on semmoinen siis tosi hieno, se on semmoinen niin kuin ihan samannäköinen ulkoapäin, mutta se on sellainen korkeampi rakennus. Semmoinen, tiettykö, missä voisi olla kesäisin, jota varmaan järjestetään paljon häitä. Että se on semmoinen korkea, se on semmoisia kauniita poikkipuita menee ja isot ikkunat siellä sen koko rakennuksen päädyssä. Se on niinku tosi raikas, siis tosi hieno.
0: Näkyykö ne isot ikkunat myös siinä ohjelmassa, kato, kun niitä on peitetty niissä muissa?
1: Ne on siis niin isot, että noita ei varmaan lähetä peittämään. Näkyy, se on se koko niinku takaosa, jos sä katsottelee eteenpäin, siinä on se bändinen, niin se on se koko takaosa, vaan semmoista valtava iso ikkuna.
0: Okei, tulee vähän jopa tämmöinen kirkollinen fiilis mulle mun omissa mielikuvissa
1: ei,
0: sillä
1: se
0: tavalla.
1: Ei, kyllä se on semmoinen maalaisromanttinen, että se pitää kyllä siitä teemasta hienosti kiinni. Että se oli kyllä niinku, ei siis... Joo, eikä ton niinku venuen pitäisi niin hirveästi vaikuttaa siihen TV-ohjelmaan.
0: Mä oon tämmöisenä vannoutuneena vainelämää fanina, niin totta kai vähän pahoillaan siitä, että kun kaiken pitää muuttua.
1: Joo, mutta se näyttää, ei tosta mun mielestä kantsi nyt olla, ei yhtään.
0: Ei se ole sitä, se on vaan se, vaan, se on paikka, se on niinku se juttu, että silloin kun mä oon joskus sit ajellut, aina välillä tulee ajettua, että tulee se kyltti tuolla, että Hirvensalmi. Mm. Niin mulla tulee semmoinen lämmin läikähdys siitä, että hei, tuollahan sitä mun lemppariohjelmaa aina
1: pois
0: tehdä.
1: Se. Onko se vielä myynnissä? Kato, se niin, siinä taisi tulla. Myynnissä. Että...
0: Mutta kun ei se, mun pitäisi sinne sitten puukata kaikkia artisteja koko ajan sinne niin, itkemään, se, niin ei se, ei niitä, en tiedä tuleeko ne, jos ne kysyy. Sillan pää saattaa tulla, mutta muut ei varmaan tule.
1: Ton nimi oli siis semmoinen meistä, kun se oli niin kuin Kalliola, jos sanoo mitään.
0: Ei sano kyllä yhtään mitään, mutta tota, uskotaan, että oli hienoja vainelämään show sitten. Tota, niin se, nehän julkaistiin tuossa muutamia viikkoja sitten nämä artistit ja siellä on sitten kuvailtu nyt ohjelmaa, josta me päästään nauttimaan ensi syksynä. Näinhän tämä aikataulu tässä on lähtökohtaisesti aina mennyt.
1: Niin, mä kuvittelisin, että se menee.
0: Jäädään sitä syksyä odottelemaan. Pistetään tuosta Erika Wiikmania soimaan. Mä käyn hakemassa kupin kahvea ja lähdetään rakentelemaan tätä.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.

0: ainakin.
1: Huhujakkaa. Erika Wiikman ja myynnissä oli toi kappale 8:06 kello huomenta vaan lypseet. Mä kävin eilen hakemassa siinä. Meillähän oli meidän yhteinen työpäivämme jatkuu eilen pikkasen pidemmälle siinä, niin sitten kun ajelin kotia, niin tajusin, että en tässä ehtinyt niin kuin lounasta syödä ollenkaan, hirvittävän nälkeä ja muuta. Sitten mä aloin painia ajatuksen kanssa, kun mä tiesin, että hei, mähän tuun nyt semmoista reittiä, että mulla on tossa niin kuin mahdollisuus Iskender kebabille. Mutta sitten jotenkin tuli sellainen, että ei kyllä tässä ole, että tossa tuli tossa helatorstai, siinä oli meillä toi pitkä viikonloppu, niin tuli jonkin verran herkuteltua ja kaikkea, ja mä kamppailin sen asian kanssa siinä, ja ajoin sitten kebab-paikaa ohi, ja kävin hakemassa ihan tuommoista niin kuin perusrismasta, niin menin sinne, kun tiesin, että siellä on semmoinen salaattipuffa, mistä saa tehdä itse sen salaatin, niin aloin sitä salaattia tehdessä vaan miettiä, johtui varmaan siitä, että me oltiin Tuukan kanssa tuossa, puhuttiinko me eilen vai toissapäivänä siitä, Tuukan tämmöistä ruoanlaittohommasta ja tuli todettua, että aika paljon kaveri laittaa tämmöisiä maustemakkaroita niin tuommoiseen airfryeriin ja seisaltaan saattaa niitä sieltä napsia.
2: Se oli yksi juttu.
1: Se oli yksi juttu. Se oli, mutta sit
2: tosin se tapahtui kyllä aika turhaus. No niin, anna olla.
1: Joo, mutta kysymys, ja tämä ei sisällä nyt mitään semmoista, että sun pitäisi, tämä on jotenkin, että sä voisit vastata tähän huonosti, mutta mä aloin miettiä vaan siinä sitä salattia ottaessa, että mä oon hypännyt joskus nuorena miehenä siihen junaan, että mä saatan välillä käydä syömässä lounaalla salaatin. Mä ihan tykkään muutamista eri salaateja. Niin tää, että onks näin? Näin mä vähän arvelin, että sä et mä en koskaan nähnyt. Tidis. Eikö lähde mikään tämmönen cup salad?
2: Ei lähde.
1: Se on salad kanalla.
2: Hei, ollaan tehty pupujen kanssa semmonen sopimus. Mä syön niitten ruokkaan, ne jää mun mopolla.
1: Nyt oli kyllä. Nyt oli senioriosasto heitto. Näin tuli ihan oma isoisäni mieleen.
2: Näin se vaan.
1: Rauha hänen sielulleen.
2: Ei mulla tuu semmonen fiilis siitä salaatista, että nyt mä oon syönyt lounaa.
1: Vaikka olisi joku tommonen, missä on niin kuin pekonia ja muuta, niin se ei ole sulle semmonen. Okei. Laitatko sä mitään?
2: Sitä paitsi sit, jos sit haluu semmosen, jos sä oot sit oikein hyvän makuisen, sä just laitat siihen jotain pekonia ja jotain katkarapuja tähän sekä sit sä struuttaat siihen oikein kunnon niin, cesar-salaattiin siihen. Sit se alkaa maistua hyvä, että sit se ei enää terveellä.
1: Se on ihan totta.
2: Ei yhtä tyhjen kanssa.
1: Toi on ihan totta, että jos ei sillä pärjää, tai että joutuu sen kastikkeen siihen laittaa. Mä teen sillä lailla, että kun mä tiedostan ton, niin mä teen sillä lailla, että mä otin salaatin, jossa oli tosi paljon just katkarapua. Mä toin muistaakseni vielä kanaa siihen, kaikki niin kuin hyviä täytteitä. Sitten kun mä otin sen himaan sen salaatin, niin mä heitän siihen vähän balsamikoa. Niin mä luulen, että se on niin kuin, että se säilyy sit vähän terveellisenä, koska toi on just typerää, että ajattelee sillä, että nyt mä syön kevyesti ja terveellisesti, mutta aivan mielettömän määrän tämmöistä öljystä kastiketta sisältävää salaattia, niin sä oot Tuukka tossa kyllä ihan oikeassa. Että se on semmoinen vähän niin kuin itsensä huijaus. Miten sit sellainen, että kun sulla on noita maustemakkaraa ja nugettia ja tämmöistä kaikkea, niin mä en nyt ainakaan muista, että laitatko sä mitään niin kuin, leikkaatko sä mitään kurkkua siihen tai syökö sä tomaattia? Tai?
2: Siis, no jos puhut tästä mun toissapäiväisestä, niin mulla oli siinä ruisleivät, se oli vahvennettu iltapala.
1: Niin siinä päällä on sitten ollut jotain.
2: Siinä päällä on.
1: Joo.
2: Kurkkuja, salaattia.
1: No jos sä syöt vaikka makaronilaatikkoa, että ei ole leipää, niin otatko sä mitään?
2: Raijuustoa oli siinä kyljessä, yes. Ei ollut mitään vihreät.
1: Okei. Okay. Mutta toi on just se vanhempien vastuu sillä, että mä ainakin niin kun mä oon niin paljon kurkkua ja kaikkea paprikaa leikannut elämäni aikana, että kun helposti siinä käy sit noin, että se menee se pelkkä makaronilaatikko, että siihen ei niinku mitään
2: niinku
1: tuoretta siihen reunalle sillä tavalla. Että se olisi...
0: Hän vaan nostaa, että heidän perheessä on vihreitä arvoja muuallakin kuin lautasella.
1: Ei tämä ei ollut siinä niinkään se pointti, vaan se, että toi on semmoinen... Se on vähän semmoinen haastava juttu, kun se olisi kiva syödä se makaronilaatikko täysin ilman. Ja antaa lapsillekin paljon helpompi, että ot tästä vaan makaronilaatikko tähän. Ketsuppi päälle, mutta sitten se semmoinen, ai niin, näille lapsille olisi kyllä hyvä varmaan jotain vähän kasvistakin tähän heittää. Sitten sä alat pilkkoa sitä kurkkuu siitä. Näin se toimii perheissä. Ja nyt mä tiedän, joku laittaa sieltä, Juuso, hauska vinkki, käy hakemassa Ikeasta tai jostain semmoisia muovirasioita, johon pilkot valmiiksi pörkkäneitä, kun niitä voi siitä sitten napostella. Hauska ajatus, ei jaksa.
0: Ei ikinä.
1: Pysty, ei jaksa.
0: Teet niistä semmoisia erilaisia hahmoja, aurinko hymyileviä.
1: Ei pysty, ei kykene.
2: Kävi eilen Tuusulan Roadstarilla, kun oltiin menossa Hökölle katsomaan perheen uutta tulokasta. Onnittelut vaan vielä näin.
0: Onnittelut.
2: Ei, ja katsoa lätkää sinne. Kävin Tuusan Roadstarin. Siinä ateriassa vihreätä oli niin röökin filtteri, kun vedin sen jälkeen safkiksi.
1: Tämä. Näin se on. Ai. Kyllä se vaan kelpaa.
0: Mut ihana elämä.
1: Niin kuin nähdään hyvin, se on pötkinyt tuolla tavalla.
0: Ei mitään ongelmaa.
1: Ilman cesar-salatteja ja

0: onko se todella noin?
1: Oh.
0: No sä oot enemmän laillistettu ravintoterapeutti. Eli mä vaan kertoan tämän ääneen. Eli se menee siis niin, että jos harrastaa liikuntaa, niin ei tarvitse syödä kasviksia.
1: Ei ole pakko.
0: Ei ole pakko syödä. Joo, että se ei ole selvä.
1: Ei ole pakko alkaa jeesustelemaan tuolla niinku terveellisen ruuvalla, kun sä menet polttaa ne kalorit saman
2: tien. Sulla on avaimet kädessä, miksi sä käytät niitä?
1: Just, niin. Hyvä Tiina.
0: Aivan. Mähän on tässä, mähän on tehnyt selkeästi vaan niinku elämässä huonoja valintoja ja jatkan niitä niinku edelleen, mutta just hyvä, se. Että tää tuli puheeksi.
2: Tuu sulla Roadstari ja himaa ja kaikki, että se
0: on varmasti. On varmasti. En ehkä kävisi kuitenkaan lääkärissä tässä, jossa
2: ei,
0: tarkastamassa mitään.
2: Ei sun tarvitse sinne kävellä, tiedätkö, kantelemaan sun elämäntyylistä. Ootellaan
0: ihan rauhasta. Se on niin. Mun kroppa.
2: Niin, nimenomaan.
0: Jätetään se rauhaa.
2: Nimenomaan.
0: Jätetään se rauhaa. Roope Salminen, Teflon Brothers sekä Stick tässä seuraavaksi.

0: No niin, siinä Roope Salminen, Teflon Brothers ja Stig, kello 17:06. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Hei, mennään kohti meidän ajankohtaista tööttiä, eli vähän tärkeimpiä asioita tuosta yön ajalta, jos semmoisia on tapahtunut, tai jos tähän päivään nyt jotain semmoista oikein megatärkeätä paukkua on, niin pyritään siitä tässä heti aikaisessa aamussa kertomaan, ja Tuukka perkaa sportit. Siellä nyt ainakin lätkähommia on tarjolla. Ja muistakaa, kun on perjantai, niin se tarkoittaa sitä, että perjantai-biisejä tanssahdellaan ihan normaalisti. 7.30 alkaa ne karkelot.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
5: Niin, <aina. laughs>
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan

0: kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
1: Näin on, näin on.
0: Korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
14: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
13: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
14: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
13: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Moi.
16: Nyt on kovat bailut! Lähden mukaan!
15: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
19: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
22: Hei noita grilliin.
21: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
22: Nyt on makeempaa.
21: Sekä suomalainen tomaatti €1,99 kilo.
23: Visit K-Supermarket.
21: Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
25: Yö pimenee, mutta mitä ei nukuta. Vannoin, etten aio suhun rakastaa.
24: Ja suurimmat hitit.
25: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitin.
24: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Siinä Portion Boys ja Sonja Lumme, Eläköön elämä. Kello kohta ihan just 6:30, niin otetaan aamun ensimmäinen tämmönen ajankohtaispaketti. No niin, mistä me lähdetään liikenteeseen?
1: Me lähdetään Etelä-Ruotsista, Helsingborista. Siellä on tommonen pieni, noin 150 000 asukkaan kaupunki. Siellä kuule Juutinrauman kapeimmassa kohdassa, niin siellä on hässäkkää. Nyt sitten tänään siellä järjestetään siis semmoinen tilaisuus, mihin saapuu NATO-maiden ulkoministerit. Mm-hmm. Se on ensimmäinen kerta, kun Ruotsissa isännöidään tämmöistä minkäännäköistä NATO-kokousta. Paikalle odotetaan siis kaikkien 32 jäsenmaan ulkoministereitä ja heidän delegaatioitaan sekä NATOn johtoa. Niin
0: okei, siellä on vähän järkkäilyitä sitten. Mikä se syy on sille, onko se joku... Onko siellä joku NATO-tukikohta sitten vai miksi se on valittu?
1: Eikö se oli täällä oli, että se oli tota, jotenkin...
0: Se on vaan kiva kesäkaupunki.
1: Se on tosi kiva kesäkaupunki, joo. Ja täällä
0: oli ravintoloista tilaa, oli semmosia 32 henkilön pöytiä.
1: Ja niillä on tällä viikolla ollut siis silleen nämä vaan kaikki terassit. Niin,
0: niin just.
1: Sitä varten. Ei vaan, täällä oli sanonut juurikin Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenengård, että se on NATOlle strategisesti tärkeä paikka.
0: Niin,
1: ja näin ollen
0: joo,
1: siellä on sitten. Tämä. Se on keskeinen satamakaupunki, jonka ohitse myös lipuun jatkuvasti aluksia, joiden arvellaan kuulua Venäjän varjolaivastoon. Niin sitten
0: no niin,
1: näin
0: ollen laitetaan tämmöistä voi vilkutella.
1: Joo, ja siellä on vaan siis pointtina, miksi tämä Iltalehden etusivullakin on nyt. Että siellä on kyllä kaikki kynnelle kykenevät, niin kuin tämmöinen turvajärjestely, poliisit ja kaikki palomiesten lähtien on nyt sitten pestattu sinne kadulle vahtimaan ihmisten ja paikallisten turvallisuutta ja sitten näiden turvallisuutta, ketkä sinne tulevat.
0: No niin, ei muuta kuin
1: osallistumaan.
0: Hyvää kokousta. Mä tuun Teamsille, jos tuun.
1: Joo.
0: Sitten ennätyksiä. Mount Everestillä on tehty semmoinen, nimittäin vuoren huipun saavutti saman päivän aikana 274 ihmistä ja tämä on sitten uusi ennätys yhden päivän aikana sinne kivunneita. Tästä on CNN uutisoinut ja sen jälkeen Ilta-Sanomat kirjoittanut jutun. Edellinen ennätys on vuodet 2019 ja silloin niitä oli semmoinen 50 vähemmän, että nyt oli kyllä isompi ryhmä siellä. Tässä jutussa ei kuitenkaan kerrota, että kuinka moni tuli Sherman reppuselässä. Suurin osahan luultavasti tullut. Ja ne on luultavasti mennyt sillä tavalla, että siellä on viimeisen päälle varusteet
1: North
0: kaikilla
1: Face
0: päällä.
1: Ja
0: sitten ne sherpat kantaa siellä niitä edestakaisin, niitä ukkoja ja akkoja sinne tota, että joo, mä vien sut nyt ensin ja sitten mä menen tuonne vähän alemmas ja kannan sut tästä seuraavaksi. Ja näinhän
1: se noin?
0: Näin se menee, näin se menee. Eihän ne länsimaiset, tiedätkö, lyllerät siellä, niin eihän
1: niin,
0: ne itse
1: sinne
0: kipuja. Niitä kannetaan siellä edessä.
1: Ja näet oikein on sellainen, että sinne luulisit, että siihen puuttuu joku, tiedätkö, joku järjestö, luonnonsuojelu, jotain, että sinne ei saa paukkaa noin monta ihmistä jatkuvasti. Kiitos
0: varmaan
1: sinne.
0: Aika kovaa bisnettiä,
1: niin,
0: että
1: niin,
0: eiköhän
1: se... Eikö pidä maksaa? Mullehan aukesi vasta niin kuin tässä nyt, just kun oli...
0: Aivan varmasti
1: pari viikkoa se oli Lotta Hintz, oli jossain aamu-TV-haastattelussa ja sitten vähän selvitteli. Mulle selvisi siinä kohtaa vaan, että nehän on siis ihan järkyttävän hintaisia ne reissut. Mm. Ei ne kamppeet, vaan ne kaikki reissut, kun sä lähet sinne, niin sehän on kauhean.
0: Ihan varmasti näin. Okei, sitten vielä yksi. Otetaan tuota kotimaastakin tämmöinen uutinen. Arttu Viskari on julkaissut uuden perheen jäsenensä maailmalle. Hän oli laittanut sosiaaliseen mediaan sitten kuvaa vai videota, kun se oli uudesta perheenjäsenestä, joka on tämmöinen Ranskan bulldogin pentu. Onnea siitä sitten. Totta
1: onnea
0: kai,
1: siitä.
0: Kun tommosen julkaisun teet ja kyseessä on rotu nimeltä Ranskan bulldogi, niin kritiikkiäkin sinne on sitten valunut. On nää, tää on tää lyhytkuononen, tää kaveri ja kaikkea tätä tällaista näin, mutta ei nyt viedä Artulta hei kaikkea iloa siellä. Mutta toisaalta, te kun kuvan laitoit, niin sen olisi, mä olisin voinut Artulle kertoa, että toi on muuten semmoinen juttu sitten. Toi rotu, niin herättää keskustelua.
1: Kyllähän varmasti sen
0: myös,
1: tiesi. Niin.
0: Varmasti tiesi. Ja varmasti syystäkin herättää keskustelua. Mutta mulle tuli uutena tietona semmoinen, että tuosta kun oli joku Ilta-Sanomat oli jutun tehnyt, niin siinä sanottiin, että Suomen Ranskan Bulldog ry, niin heillä on tämmöinen pitkäkantoinen projekti käynnissä, jossa ilmeisesti jotenkin pyritään tätä rotua saamaan niin kuin terveemmäksi. Onko se sitten joku tämmöinen jalostuskeissi tai muuta, mutta että Ranskan Bulldog ry, niin yrittää just tälle asialle tehdä jotain. Että tota, se rodun, niin kun, rodun tota, ominaisuudet parantuisi, saisi sitten happea sekin koira. Hyvä, nyt mennään sportteihin.
2: Joo, eilen pelattiin tai yöllä on pelattu yksi peli NHL:ssä, konferenssifinaaleja sieltä itäisestä konferenssista. Carolina Montreal 2-6, eli Montreal kävi siellä oikein kunnon vierasryöstöllä. Joo. Montreal, Carolina meni 1-0 johtoon heti ihan ottelun ensimmäisellä minuutilla, mutta jo ensimmäisellä minuutilla tuli sitten tasoitus ja sitten tuli vielä 3 maalia lisää ensimmäiseen erään Montrealille ja lopputulos siis 2-6. Sebastian Aholle syöttöpiste tuohon Carolina Ainokaiseen. Niin tällä, siellä siis voitot nyt sitten Montrealille 1-0.
0: Oliko se 2-6 vai 1-6?
2: Sanoinko mä 2-6? 2-6, joo.
0: Joo, mutta ekaan maaliin se sai sen, kun mä olin näin, että se oli 4-1 ja tokassa eräs 2-4, mutta ne on tehnyt sitten vielä pari maalia Montrealille sinne lisää siitä, kun minä näin ton tuloksen.
2: Sitten MM-kisoissa eilen Suomi kaatoi Latviaan menneen tulleen ja palaten 7-1.
0: Joo.
2: Tuli jopa semmoinen fiilis, että onko Suomella liian hyvä joukkue näihin kisoihin ennen kuin pelataan finaalia. Okei, se Sveitsi on kyllä ollut kova myöskin, mutta siis eihän näissä peleissä ei ole mitään järkeä. Nyt mä tiedän, miltä tuntuu olla Kanadan fani MM-kisoissa, kun ei ole mitään jännittää. Kyllä Latvia-peli on yleensä semmoinen, mitä joutuu vähän jännittämään.
0: Ja sehän alkoi vähän sillä tavalla, miten voisi mennä, että Latvia teki sen maalin siihen heti alkuun. Ja normaalisti se menisi niin, että Suomella todella nihkeetä, saattaa olla vähän myllytystäkin, mutta ei tuu maalia. Sitten tullaan lopulta jossain kohtaa tasoihin. Mennään ehkä jopa niin kuin jatkoajalle tämmöistä niin kuin Latvian kaltaista maata vastaan. Mutta nyt se menikin sitten sillä tavalla, että ei, siitä alettiin nakuttelemaan ensin tasoihin ja sitten ohi ja sitten oikein kunnolla ohi. Siinä on hätäpäivä.
2: Ei siinä ollut hätäpäivää, joo. Ville Touru meillä tänään puhelimen päässä, niin hän sai enemmän kertoa tuosta pelistä. Eilen Kanadalle kävi sitten niinku, vähän niin kuin Suomet. Että Kanada-Norja meni jatkoajalle ja 6-5 sitten Kanadalle sieltä voitto, mutta et heillä oli siinä niinku, tekemistä. Sveitsi voitti Iso-Britannia 4-1 ja Slovakia-Tanska 5-1. Ja tänään pelataan taas Kanada-Slovenia, Saksa-Unkari ja sitten iltapeleissä Ruotsi-Italia ja Suomi-Iso-Britannia. Saas nähdä, mitä siitä tulee sitten tänään. Muuta urheilua, niin siellä on käynyt vähän kurja juttu, siis meksikolainen urheilutoimittaja. Ryöstettiin suorassa lähetyksessä, kun hän oli tekemässä lähetystä kentältä Meksikossa.
0: Mikä laji?
2: Eli naisten koripallo. Hän istuu omassa autossaan, MTV-uutisten sivut löytyy tämä video, mutta hän istuu omassa autossaan ja kertoo rapsaa sitten korispelistä. Ja hänellä on yhteys sitten tänne urheilustudioon, missä on juontaja myöskin niin kuin sitten tässä samassa kuvassa. Ja etäyhteydellä hän pitäisi tuossa niin kuin keskustelua yllä ja yhtäkkiä joku sälli avaa tuo auto-oveen ja sitten siinä kuuluu, kun ase kliksahtaa.
0: Just.
2: Ja sitten se on silleen, että no sori, että tässä on nyt sulle kaikki, mitä haluat, ja antaa lompakot ja puhelimet ja kaikki muut pois. Ja juontaja studiossa vaan pyörittelee päätä, että tämmöstä tää on.
1: Aika raju.
2: Toimittajalta vietiin puhelinlompakko ja myös auto varastettiin.
0: Niin sekin lähtisi. Pysyykö etäyhteys kuitenkin?
1: Niin, etteikö se vielä sitä kameraa? Nehän on kallista kampet myös.
2: No, hetki aikaa toi pysyy tuo lähetys, sitten se menee mustaksi. Et eiköhän se viety myös se kamera siitä.
1: Niin justi.
0: Voi voi.
1: Oho.
2: Ja sitten vielä viimeinen juttu, niin nyt tulevana sunnuntaina on sitten tää paljon puhuttu Enchained Games. Muistatteko, mistä on kyse?
0: Se on, onks ne nää tämmöset, nää Roina-olympialaiset?
1: Yes!
2: Kyllä, Las Vegasissa Yhdysvalloissa
0: tulee.
2: On nää olympialaiset tai olympialaiset, mutta nää kilpailut, jossa ei ole kielletty mitään doping-aineiden käyttöä. Ja mikä tässä on sit porkkana näille urheilijoille, jotka lähtee ehkä vähän jopa vaarantaa terveyttään, niin hirveet hillot. Nimittäin lajien voittajat palkitaan 250 000 dollarilla ja sen lisäksi saa vielä toiset mokomat päälle, jos tekee maailmanennätyksen.
0: Mitäs lajeja siellä nyt sitten? Onko siinä, mitä näet sä siitä jutusta, että missä lajeissa siellä?
2: 100 metrin juoksu, sitten uinnissa 50 ja 100 metrin vapari ja 50 ja 100 metrin perhonen, painonnostos, tempaus ja työntö ja voimannostos maasta veto.
0: Mitä veikkaatte tuosta esimerkiksi toi 100 metrin juoksu nyt, kun se on kuitenkin tämmöinen klassikkolaji, niin pystyykö edes sillä Roinalla pääsemään tekemään uuden maailman ennätyksen? Et mä mietin, että kun se on aika kova se enkka.
2: No, kohta se nähdään. Niin, kohta se nähdään. En mä tiedä yhtään, kuinka paljon se niinku kaman käyttö sitä helpottaa. Koska kyllähän tuota on niinku doping kärähtänyt niitä satasen pikamatka juoksi jotain aikaisemminkin, että onko nyt vaan niin kuin, kun on luvan kanssa saanut vetää, niin on voinut vetää niin paljon, että ne vetää sen 4 sekuntia.
0: Niin kuin toi, totahan sitä vähän niin kuin tavallaan toivoisi, vaikka tämä on ihan niin kuin sairas konsepti monella tavalla myös, mutta just toi, että niin kuin se ajatus omassa päässä on se, että keihäs lentää 150 metriä, mutta se voi olla, että se käytännössä sitten, kun ne ei välttämättä ole kuitenkaan, jotka siihen osallistuu, niin sen lajinsa sitä aivan sitä niin kuin huippua, niin sitten jos sä saat tavallaan helpotus, niin se voi olla se, että joo, että mä juoksen 12 sekkaan tämän sataisen, mutta nyt kun mä oon tässä tankannut dopingia raikkaasti puolisen vuotta, niin nyt mä juoksen 11 sekuntiin tämän. Mikähän on iso tulosparannus, mutta se ei ole niin kuin sitten tuloksena, ei ole kummonen.
2: No tässä uinnissa esimerkiksi saattaa tapahtua kyllä joku maanmäännetys, koska siellä on kilpailemassa muun muassa uimari Ben Proud, joka voitti 22 MM-kultaa.
0: Ah, okay.
2: Ja minkä takia hän on mukana kisoissa, hän sanoi se ihan, kyllä tämä on ihan ymmärrettävää, koska hän sanoi, että tuosta kultamitalista hän tienasi $20,000. No nyt jos hän voittaa nämä kisat, niin hän saa yli 10 kertaa enemmän fyrkkaa yhdellä kisalla. Että hän, jotta hän olisi tienannut tuon 2,5 tonnia, niin hän olisi pitänyt MM-kisossa ottaa 13 kultamitalia putkeen, niin sen ymmärtää, että raha kiinnostaa.
0: Onko tuolla kisoissa sitten, kun normaalisti on doping-testit, niin onko tuolla antidoping-testit, eli sä voit kärähtää sitä, että sä et ole vetänyt tarpeeksi roikaa?
2: Ei, täällä tämä samana kaveri sanoo, että urheilijan ei ole pakko käyttää mitään kiellettyjä aineita, vaikka ne onkin lähteneet kisoihin mukaan.
0: Mutta toihan on tylsä.
2: Mä oikein näe, mikä järki siinä sitten olisi. Mutta esimerkiksi Abu Dhabissa on noin 3 kuukautta sitten järjestetty tämmöinen harjoitusleiri, jossa mukana oleville urheilijoille maksettiin kaikki kulut, ja harjoitusleiri yksi tärkeä osa-alue sairaala löytyi noin 20 minuutin ajomatkan päässä harjoituskeskuksesta. Siellä urheilijoille räätälöitiin yksilölliset ohjelmat, eli tarjottiin lääketieteellisiä parannuskeinoja, jotka ovat maailman antidoping-toimiston säädösten mukaan ankarasti kielletty niin sanotussa tavallisessa urheilussa.
0: Tuolla on joutunut sinne kisakylän läheisille huoltoasemille rakentaa ihan erikseen narikoita, että saa huolto- tai lääkärilaukut sinne sitten nättiin riviin. Että mielenkiintoista. Mistä tätä pystyy seuraamaan? Onko tämä, pitääkö ostaa joku striimi?
2: Yleen uutisesta, mutta kyllä se nyt varmaan jostain näkyy. Täällä on BBC:n tietojen mukaan niin urheilijat on saanut testosteroni, anabolisia steroideja,

0: erilaisia hormoneja ja kasvuhormoneja, kuten HGT ja EPO. EPO mainittu.
1: Yes.
2: On hyvä.
0: Ja sitten aineenvaihdunnan säätelijöitä ja stimulantteja. On siellä kyllä niin kuin kaikki on käytössä.
1: On varmasti näin. Mielenkiintoista, vaikka tosissaan niin kuin, siis sairasta, mutta mielenkiintoista. En voisi väittää, etteikö että jos mä nyt saan selville, että mistä mä näen noita kisoja, niin kyllähän pakko vähän vilkaista, mitä siellä oikein tapahtuu.
2: Siis totta kai nuo tulokset kiinnostaa. No. Että miten ne siellä sitten pärjää, kuinka paljon paremmin se menee, meneekö ja laukeeko jotkut sisäelimet.
1: Aivan varmasti tulee kaiken näköisiä laukeamisia, mutta katsotaan, palataan näihin sitten, kun saadaan kisoista tuloksia.
0: Täällä on mukana siis muun muassa satasella sileellä niin Iso-Britannian Reese Priscord. Hänen ennätys satasella on 993.
1: Okay.
0: Nyt jos hän alkoi douppaa oikein tuelta, niin siitä pitäisi niinku 3 sekunnin 10 kiristää vielä 4.
1: Ani, että tekisi uuden maailmanennätyksen.
0: 958, jos on maailmanennätys.
2: Niin
0: ei siinä nyt ihan hirveästi ole niin kuin kiristettävää.
2: Mm. Niin, aivan
0: jos se on 993 vetänyt puhtaana. Mm.
2: 958, niin.
0: Niin. Kyllä sitten puolisekkaan lähtee.
2: Kyllä me otetaan se.
1: Katsotaan tuloksia sitten, kun kisat on käyty. Siinä sportit.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Marabou-kortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
11: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
3: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
2: Mitä siinä sitten oikein kävi?
3: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
2: Kiitos.
4: Wilhelm hottihuijoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
10: Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei Game Worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: Tässä Dingo Autiotalo kappaleessa niin tulee ehkä vähän semmoinen niin kuin, tässä niin kuin romanttinen viba, mutta te, jotka olette käynyt joskus autiotalossa, niin nehän on semmoisia, että siellä on yleensä joku niin kuin nuotio poltettu lattia ja sitten siellä on, niin kuin näkee, että täällä on ehkä käytetty jotain huumausaineita ja onanoitu. Niin kuin toi on aika lailla se. Niin se ei tässä biisissä niinkään niin kuin just toi
1: kulma. Se on vähän romantisoitu tässä näin.
0: Se ei niin kuin välity. Mutta hieno biisi ehdottomasti. Oikein hyvää huomenta, Lypseät. Kello on 10 minuuttia vaille 7. Ja onanoinnista puheen ollen, onko kyseessä ajojahti vai ei? Siihen saa vastata tuleva kansankynttilä Tuukka Ritokoski, koska tätä sun tulevaa ammattia nyt tässä tämä seuraava juttu liippaa. Onko se kevät? Kevään herääminen, kukat ja mehiläiset, mikä tässä on, mutta jälleen on noussut esille tämmöinen, tämä on itse asiassa MTVn alkuperäinen juttu, josta Ilta-Sanomat on sitten kirjoittanut. Jyväskyläläisessä koulussa työskentelevä ohjaaja on julkaissut TikTokissa seksuaalissävytteisiä kuvia. Meillähän ei montaa viikkoa siitä ole, kun oli tämä vahingonlaukaus, missä oli opettaja sitten oli miehelle yrittänyt lähettää tämmöistä kuvaa ja se olikin mennyt johonkin Snapchattiin ja sitten sitä kautta niin oli päässyt sitä näkemään koulun oppilaat. Myös tässä Jyväskylän keississä tilanne on se, että kun nämä oli nämä kuvat julkaistu TikTokissa, niin täällä sanotaan, on haastateltu yläkouluikäistä oppilasta, joka on kertonut, että koko koulu tietää jo asiasta. Tämän oppilaan mukaan osa lapsista ei halua enää mennä ohjaajan tunneille.
2: No niin.
0: Myös alakoululaiset tietävät somesisällöstä, eli toi on mennyt sillä ikävästi. Ja tämä on tämä tili, jossa näitä kuvia on julkaistu, niin se on nyt sitten jo poistunut sieltä TikTok-palvelusta, että se on otettu veksi. Mutta mitä Tuukka, oot mieltä, onko kyseessä niin kuin nyt, että kun näitä on tippunut, onko näitä kuitenkin niin kuin kaikennäköisiä kuvia tuolla ollut? Onhan tuo interiweppi tässä nyt aika paljon ollut, että onko tämä nyt vaan, että sen Varsinais-Suomen niin porno-opeen jälkeen, niin onko tämä lähtenyt tämmöiseksi, että nyt kaikki katsoo kaikkia tosi tarkalla silmällä.
2: No en mä kyllä ihan noinkaan sanoisi, jos on siis työskentelevä ohjaaja, niin että hän ei ole opettaja varsinaisesti.
0: Ei.
2: Mutta jos hän on kuitenkin lasten kanssa toimii työssään ja hänellä on TikTok-tili, mistä näkee hänen naama ja ilmeisesti tämän mukaan padat.
0: Joo.
2: Niin kyllä se aika torpedoot, jos et sä ymmärrä sitä, että siinä on joku ristiriita tossa touhussa.
0: Nimenomaan, ja sit kun ne niin kun, kyllähän noi tuolta vaan löytyy, ja tää on mielenkiintoista, tilin nimimerkki, siis tili on jo poistettu, mutta nimimerkki viittasi naisen rintoihin, että se on ollut ihan niin kun löytynyt tämmöisellä haulla. Mä en ole nyt varma, että viitataanko tässä, kun sanotaan, että se viittasi naisen rintoihin, ylipäätään naisen rintoihin se tilin nimi, oliko se vaikka niin kun tuutit, vai oliko se tämän naisen rintoihin, niin kun mun tuutit?
2: Döllit.
0: Tai döllit, tai jotain.
2: Lolittat.
0: Pata-pataa. Pata ja kintaat. Siinä muuten muutamia hyviä tuommoisia puolituhmien sivujen nimiä saa ottaa käyttöön, mutta älä ota, jos oot opettaja. Mutta joo, on tää nyt vähän tämmöistä, niin että näit tuolla pompsattelee ja pitääkö tehdä opettelua joku only teachers tässä, niin kuin, että saa oikeasti jakaa siellä
1: keskenään. Niin semmoinen turvallinen alusta, ihan
0: niin,
1: totta.
0: Niin, tämmöiselle. Pitäähän kaikilla ihmisillä olla oikeus toteuttaa itseään seksuaalisesti, mutta toki noissa hommissa niin just tämä ei ole optimi sillä tavalla, että siellä on sitten oppilaat nähnyt tällaista materiaalia. Mutta joo, korostetaan, että kyseessä ei ole opettaja, vaan toiminut koulussa ohjaajana. Onko hän ollut joku sijainen tilapäisesti töissä siellä? En tiedä sitä juttuja.
1: Sallikaa TikTok ilmeisesti vähän niin kuin höllemmin esimerkiksi tuuttien just näyttämistä, koska Instagramhan antaa sulle saman tien laitat vähän. Okei, mimmit saa laittaa sinne? Peffa-juttuja tommosia saa laittaa, mutta jos sä laitat sinne titit ihan tolleen, tosta noin vaan, niin sitten ne antaa kyllä rankkuun, mutta TikTok ei taida antaa sitä rankkuun tommosista.
0: Onko Meta torpedoinut, Tiina, sun mahdollisia kuvia niin kuin liian räävittöminä koskaan? No onko ollut sivutissi vilahtanut tai jotain muuta tällaista?
1: Mulla.
0: Kun mä kysyn vain, just näin mä epäilinkin, että ei varmaan ole, mutta
1: no
0: jos olisi.
1: Kyllä oo. Mä oon kerran saanut, kun mulla oli semmoinen yksityinen semmoinen tili,
0: niin
1: semmoinen, mikä oli vaan niin kuin kamuille, tästä on vuosia aikaa, niin sitten mä laitoin sinne yhden mun kaverin, siis Kikulin kuvan, jostain Rukan vappulounalta.
0: Toihan on fresh.
1: Niin, Kikulin. Siitä tuli siis 3 viikon bänni, alle siis jossain puolessa tunnissa, niin tuli vaan ilmoitus, että tää on nyt, niin kuin, että sun tili on bännätty tämmöisen niin kuin seksuaalisen, ja siitä oli siis kaikki seksuaalisuus todella kaukana.
0: No,
1: hän näytti siis baarijonossa Kikulia, niin se oli hauska hetki. Yes. Me laitettiin
0: ja nyt haluan korostaa, mä muistan nyt, kun sä sanoit tämän, niin sullahan oli tämän kaverin lupa tähän julkaisuun tällä yksityisellä tilillä.
1: Hän oli itse silleen, että laitaisi sinne, että on hauska juttu. Mutta siitä tuli siis useamman viikon bännit, että sitä ei saa kyllä laittaa. Mutta aika lailla kyllä siellä rikotaan, niin varsinkin mimmit koettelee kyllä niitä sääntöjä siellä. Ei, että mitä?
0: Itse en ole huomannut, mutta niin nänning, mä nyt seuraankin lähinnä golftilejä. Vaikea sanoa.
1: Niin olikin
0: vaikea sanoa tuohon noin. Mutta
1: siis sulla on karmeempi sisältö Instagramissa kuin Tuukalla. Silleen helposti.
0: Ei, se on mun sisältö. Sehän tai on siis sen Instagramin sisältö. Eihän minä nyt sinne teen. Tätä on tämä ronkitaan aina. Ja tämä on siis, tämä on niin kuin me ollaan Mika Lintilän kanssa samassa veneessä. Tämä on, se on kaapattu. Mä en halua Supo nyt rahoja käyttää tähän näin, että tämä niinku todennetaan tämä kaappaus.
1: Joo, mutta sulla on sairaan näistä kaikista.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuke. Kaikki Suomen parhaat

0: Okei, nopeasti pitää palata näihin Instagramin ja somen bännäämiin sisältöihin, kun Tinni sä sanoit, että naiset ehkä vähän koettelee niitä rajoja erilaisilla
1: ja
0: kuvilla.
1: Miehetkin, joo, miehetkin
0: varmasti,
1: juu.
0: Mutta täällä WhatsAppissa siis eräs naispuolinen kuulijamme kirjoittaa, että kyllä mä saan rankkua nimenomaan pepusta.
1: Aijaa.
0: Tisseistä ei ole tullut.
1: Aijaa, okei.
0: Joo, mutta hän jatkaa vielä täällä, että siitä tuli varoitus vaan, koska oli eka rikos. Poistin kuvan heti, niin olin kiltti tyttö.
1: No aika jännä, koska se oikeasti jengillä on semmosia niinku kalastussiimoja niitten tuolla peffovaossa ja sitten laittaa sen tonne Instagramiin. Se on niinku ihan jee, se kerää siis. No kyllä, sinä varsinkin, kun katsoo sitä, mitä sun Instagram tarjoaa sen suurennuslasialta, niin sä teet ihan tosiaan.
0: Golfilla ja kalastuksella ei ole mitään tekemistä keskenään. Mä sain varoituksen ja kuva poistettiin, täällä kertoo Janni. Kun mun koira makas kuvassa selällä ja sen vehkeet oli siinä kuvassa, kyseessä uroskoira.
1: Aa, niin joo. Siellä on joku tommonen, joku
0: joo,
1: sitten,
0: ei
1: joku tekoäly,
0: koirankaan,
1: joku työkalu.
0: Ei saa koirankaan vehkeitä näytellä siellä ollenkaan. Nyt hei, pistää vehkeet piiloon ja mennään kohti Seiskan uutisia. Katsotaan myös säät tähän päivään. Muistakaa, perjantai-biisi Karkelot, Seiskan tunnilla.
2: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
3: Festari etkot.
2: Radio Suomi Pop.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
12: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
17: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
18: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
17: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
18: Joo, paljonko?
17: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
18: Ei, vaan paljonko maksaa?
17: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuu.
19: Tule Puuilon.
20: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
21: Elisalta puhelin.

0: mitä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
5: SDP johtaa galluppeja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat ISN selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. UNICEFin tiedottaja James Elder kuvailee Gaasaa uransa karmeimmaksi kokemukseksi yli 20 vuoden aikana kriisialueilla. Elder on vierailut Gaasassa 7 kertaa sodan aikana ja kertoo Ilta-Sanomille lasten kärsimyksestä ja tuhoista. Gaasassa on vallinnut viime lokakuusta asti tulitauko. Pahin on ohi, mutta tilanne on edelleen erittäin vaikea. Israelin armeija tekee edelleen iskuja, joissa kuolee siviilejä. Yhdysvallat lähettää Puolaan 5000 uutta sotilasta, ilmoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump eilen. Viime viikon torstaina uutisoitiin, että Puolaan matkalla olleen prikaatin sijoittaminen tyssäsi kesken kaiken, kun Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon päätti keskeyttää joukkojen sijoittamisen Puolaan. Osa sotilaista ja varusteista oli jo matkalla maahan.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Siinä Ilta-Sanomien uutisia. Miltäs näyttää aamun ensimmäiset säät?
8: Sadealue liikkuu maan itäosan yli. Muualla maassa sateet ovat kurtaisia, paikoin myös ukkosta. Lämpötila on 20 asteen tienoilla lähes koko maassa. Sateessa pikkasen viileämpää.
6: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.

0: Oikein hyvää huomenta, lypsäät. Kello on 6 minuuttia yli 7. Ja hei, tällä 7 tunnilla sitten perjantai-biisi Karkelot ihan perinteiseen tyyliin. Live-musiikkialalla telalaan tällä taajuudella myöskin tänään, koska Suomi-festareihin on nyt sitten aikaa semmonen vajaa pari kuukautta. Eikö se 50 päivää ollut tossa just ikkäänsä? Mun mielestä tämmönen rajapyykki meille tuli täyteen. Niin tää on vähän tämmönen festareiden etkoiluviikko. Ja eilen oli aamussa Elias Kaskinen veti hienon muuten tommosen akkaripotpurin omista hiteistänsä, kuule. Oli aikas jees.
1: Ennen päälle hetkeäkään.
0: Joo, ja sitten iltapäivässä on rampannut myös artisteja. Tänään siellä Radio Suomi iltapäivässä on sitten tämä festarisimulaattori. Kannattaa ehdottomasti virittäytyä kuuntelemaan sitä viimeistään kello 16. Silloin aukeaa nimittäin portit ja sieltä tulee 2 lavalta tavaraa. Joten oikein semmoista hyvää livemusiikkiherkkua sitten tähän perjantaihin. Nyt Bessiä, tää on sammumaton.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit. Kommentti

0: Bess ja sammumaton. Hyvä Bess, kello 10 minuuttia yli 7. Oikein hyvää huomenta lypsäjät justiin, niin Tuukka täällä.
1: Heillä on iso päivä Raumalla suomalaisittain, nimittäin merivoimien uusista tämmöisestä monitoimikorveteista. Ja nyt ei puhuta autoista, vaan puhutaan näistä sotalaivoista, niin toinen on laskettu eilen torstaina niin vesille Rauman telakalla.
0: Minkälainen se korvetti?
1: Hirveä kokonainen tuommoinen huhhuh. Katsotaan, tässä on, onko tämä Ilta-Sanomien sivulla, niin Ilta-Lehden sivuilta löytyy video siitä, kun se sinne lasketaan, niin on toi kauhea kokonainen mörkö. Ja Raumalla siis rakennettu siellä telakalla, kotimaista tuotantoa.
2: No, tämä on niin tuommoinen, mitä näkee aina elokuvissa.
0: Made in Finland.
2: Joo.
1: Nyt siihen vaan sitten pitää asennella vielä näitä kaiken näköisiä pyssyköitä ja
0: hyssyköitä.
1: Niin sitten ollaan valmiita sotimaan sillä. Muun muassa siihen tulee ruotsalaisen Saabin valmistama asejärjestelmä. Mä olen tosta ihan varma, että eikö se nyt sieltä välttämättä tilata.
0: Fukarinte! Piu piu, pau pau.
1: Toinen monitoimikorvetti siirrettiin vesille Rauman telakan monitoimihallista, joka on rakennettu korvetteja varten ja aluksen runko valmistuu hallissa tammikuussa. Ja montakohan näitä, kai näitä tulee sitten, tuliko näitä kolme niin kuin ihan kokonaisuudessaan?
0: Hyvä, niitä kolme ollaan ainakin.
1: Joo, Pohjanmaa luokaksi nimettyjen korvettien on määrä toimia tulevaisuudessa merivoimien toiminnan runkona. Ja 2029 ne olisi sitten niin kuin merivoimien käytössä ja puolustusvoimia, ja niiden pitäisi palvella aina sinne 60-luvulle asti, mutta ajankohtaista myös näihin tämmöisiin sota-aluksiin liittyen tuosta meidän länsinaapurista kajahtaa, nimittäin Ruotsi on tehnyt nyt myöskin hankintoja. Ruotsi nimittäin ostaa Ranskasta 4 tämmöistä fregattia.
0: Joo, ja mä muistankin.
1: Jos kysyt multa fregatin ja korvetin ero, niin en osaa vastata.
0: No, fregatti kuulostaa siis huvialukselta. Senkin ja varmaan ruotsalaisten tilaamana sitä se onkin. Et siellä sen sijaan,
2: aurinkotuolit.
0: Sen sijaan, että siinä olisi esimerkiksi suomalaisia asejärjestelmiä. Siellä on nimenomaan aurinkotuolit, uima-allas.
2: Pieni ja jacuzzi.
0: Kyllä. Hyvä ja napakka, mutta toiminnallinen keittiö.
1: Nyt mä pystyn kertomaan, että fregatti on vähän isompi, se on raskaammin aseistettu ja pidempään merellä viihtyvä alus. Just. Toimii yleensä itsenäisesti tai laivasto-osaston lippulaivana. Ja sitten taas nämä meidän korvetit, ne on pienempiä, ketterämpiä ja vähän kevyemmin aseistettuja aluksia. Ja hinnassa se näkyy myös, koska Suomen alusten näiden hinta on 1,45 miljardia euroa.
0: Kaikki kolme.
1: Joo, ja Ruotsi ostaa sitten 4 ja heidän tämän setin hinta on sitten on huomattavasti kalliimpi.
0: Mä kaivoin nopeasti liittyen tähän fregattikauppaan, kun mä muistin, että siitä uutisoitiin silloin, kun tämä niin kuin itse kauppa julkistettiin, niin löysin tämmöisen twiitin Pekka Toverilta, joka on kommentoinut silloin siis tätä kauppaa näin, että ei nyt varsinaisen tasapuolinen kauppa. Ruotsi tilaa siis 4 miljardilla

sotalaivoja Ranskasta, ja kun siinä oli se sitten tästä, tähän tämmöinen niin yhteistyönä, me tilataan teitä ja te tilaatte meiltä ja homma pyörii, niin ruotsalaiset maksoi 4 miljardia, niin Ranska oli siis parilla 100 miljoonalla tilannut jotain kaikkea sälää siis, tietsä, niin kuin Ikea jotain pöytiä.

0: että Suomi sitten tilasko jonkun halpisversion.
1: Mm-hmm.
0: Jos vertaa kerta näihin, koko oli niin paljon halvempi niin tämä hinta, niin täällä on Maanpuolustuskorkeakoulun merisotaopin pääopettaja Sakari Soini Yle jutussa kertoo, että ei varmasti ole Suomi hankkinut mitään halpisversiota, että olemme hankkimassa sellaista suorituskykyä, mikä on meidän tarpeeseemme paras. Ja mikä ero nyt näillä meidän vehkeillä on noihin Ruotsin laivoihin, niin nämä Ruotsin fregatit, niin esimerkiksi, niin ne eikä sitä jäätä yhtään.
2: Niin. Siinä ei paljon, se on turha alkaa isolla laivalla heilua, kun se jäätyy paikoilleen siihen, ei se pääse mihinkään, ei se lähde satamasta.
3: Se on semmoisella umpikolhuilla.
2: Se ei lähde syyskuusta huhtikuuhun, niin se ei liiku mihinkään.
0: Joo, suurin ero näyttäisi olevan se, että Ruotsin hankkima ranskalainen fregatti ei kykene toimimaan Pohjolan vaikeissa jääolosuhteissa.
2: Kerrankin näin päin.
0: Sille ei myöskään vaikuta olevan samanlaisia merimiinoituskykyjä, mitä Pohjanmaan luokan korveteilla on. Eli siis suomeksi. Jos, me ollaan kuitenkin Natossa nyt kaikki, niin mun käsitys Natosta on ollut se, että jos me ollaan pulassa, niin sitten myös Svenssonit tulee meitä auttaa. Niin tosta nyt alkaa kömpimään siis Suomenlahden läpi Sloboa, tulee ihan syliin ja me soitetaan ruotsiin, että hei, nyt tarvitsisi vähän jeesi, nyt alkaa olla tilanne päällä, että Sven ja Hans tulkaas jeesaamaan, niin sitten sieltä tulee vaan silleen, että hei, lilla bro, tack för frågan.
3: Ja.
0: Tyvärr inte kan hjälpa.
2: Det är lite kallt nu.
3: Sieltäkin Gabriella tekee tilaa sille, että laiva pääsee
0: paikkaan. Bara nu fina fregattar inte kallt vatten. Nej. Vi väntar på sommar.
3: Hej då.
2: Sommartiden. Hej, hej, sommartiden.
0: Lycka till med ryssarna. Eihän se voi näinkään mennä. Ei,
2: mutta näinhän se menee. Näinhän se niin kuin menee nyt sitten tässä, että minkäs teet.
0: Eli nämä svedupellet sitten osti suomeksi purjeveneet ja sinne siellä noin. Siis lähettää postikortin Välimereltä. Hei finska poikkarna. Täällä ollaan.
2: Kyllä.
0: Koko porukka.
2: Hans-Petter ratsastaa delfiinillä siellä. Ja
0: eihän tässä nyt ole mitään järkeä.
2: Tämä oli toisessa maailmansodassa ihan sama juttu. Kaikki muut oli mukana. Niin meanwhile in Sweden. Siellä pelasi pinkiponki. Jumalista.
0: Joo, ei
2: tämä karsetti.
0: Nyt meni maku tähän NATO-keissiin.
4: Radio Suomi Popin festarietkot.
5: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
4: Radio Suomi Pop. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Näissä uusissa autoissa on kyllä paljon kaiken maailman valoja.
4: Jep. Ja yksi tommonen punainen, joka vilkkuu koko ajan.
3: Joo. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Ai! Onks burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
11: Näytä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
10: Soittaa Radio Suomi Pop.
12: Mietit sä mua?

0: Eke Zulu ja BM tunnista tuntiin soi tässä. Kello 25 minuuttia yli 7. Oikein hyvää huomenta lypsäät. Eli 5 minsaa startataan noin perjantai-biisit. Me siis ollaan valkattu teille mielestämme hyviä perjantai-biisejä. Te pääsette niitä sitten kohta arvioimaan. Näin tämä konsepti toimii ja tehdään lypsäät. Päätätte aina voittajan. Nopea poiminta Ilta-Sanomien sivuilta. Siellä on Ilta-Sanomien lukija pöyristynyt, kun hän on mennyt ruotsalaisen verkkokauppa Fyndikin sivuille. Hän oli etsimässä siellä 2-vuotiaalle pojalleen leikkikalua ja tarkemmin sanottuna leikkiimuria. Niin oli löytynyt tämmöinen leikkiimuri, mutta siinä oli sitten kuvauksessa lukenut siellä sivuilla, että tämä kyseinen leikkiimuri on viimeisen päälle peli ja se on opettavainen leikkitalolelu tytöille.
1: Mm-hmm.
0: Pikkasen tommonen. Pikkasenhan on tommonen sukupuolittunut ajatus
2: siitä. Mikä
0: siitä
2: tekee semmoisen?
0: Niin kuin tytöille.
2: Niin.
0: No varmaan se tässä tapauksessa siis heidän mielestään, että se on just niin kuin imuri, eli tämmöinen siivousväline, että se olisi niin kuin tytöille just sillä lailla, että tytöt raakaan. Varsinkin. On se nykypäivän aika raakaan. No siellä on siis, tässähän on varmaan käynyt tässä jutussa, kun mä luin tämän läpi, niin tässä on sitten Fyndikin omistavan CDON-yhtymän toimitusjohtaja Fredrik Nordberg, niin hän on vastannut ja vahvistanut, että tämmöinen löytyi, se poistettiin, ja mä veikkaan siis, että siinä on ollut, tämä on varmaan tiettekö jotain tätä, kun tekoäly tekee, tai jostain tulee jotain kuvauksia, suoraan laitetaan kopipaste siis toisin sanoen, mutta tässä taustalla ei ole tarkastettu tätä asiaa, ja siellä ilmeisesti on niin kuin edelleen jotain semmoisia tuotteita, missä on vähän niin on just tämä kulma, on tämä tällainen näin, ja mä mietin sitten, että jos nyt halutaan tuolla opettavaisuuskulmalla mennä, niin ihan kaikille lapsille. Kyllä mä luulen, että jos nyt halutaan oikeasti valita, että kenelle olisi hyvä se, niin kyllä mä sanoin, että kyllä se pojille, niin kuin nimenomaan se olisi pojille opettavainen lelu sillä tavalla. En tiedä, onko imuria nykypäivänä, niin musta tuntuu, että se on ihan, noin on niin kuin tasapuolistunut kivasti noi kotityöhommat. Mutta mä veikkaan, että Tuukkakin ihan kotona, niin ihan itse imuria heiluttaa siellä ja osaat käyttää sitä.
2: Joo, ja heilutin kyllä ihan pienenäkin kyllä. Ja muutenkin mulla on semmoinen fiilis, että no en tiedä. No voin olla vääräskin, mutta mulla on semmoinen fiilis omalta kokemuspohjalta, että tuo imurointi on nimenomaan niin kuin enemmän, että jos kotitöitä jaetaan, niin miehet ottaa mieluiten se imuroinnin ja miehet imuroi.
0: Täysin samaa mieltä olen minä tästä näin. Mulla on, mun fiilis on kanssa sama, että se on kuitenkin, härvelihän se imurikin siinä on.
2: Ja siinä näkee vähän sitä kätteen sen jälkeen.
0: Se on just se tapahtuu. Se on niin, kuin niin konkreettinen, että jos sulla varsinkin on kunnolla jotain leivänmurusia lattialle, niin siitä tulee semmoinen tyydyttävä fiilis, kun sä imurilla vetäiset siitä ja tulee aivan niin kuin puhdasta jälkeen. Niin ehdottomasti näin. Kyllä, että sitten jos joku semmoinen, että mä oon enemmän ehkä itse henkilökohtaisesti, en tiedä johtuuko niinkään sukupuolesta, mutta sitten taas tämmöinen niinku hyllyjen järkkä, semmoista niinku pienen pipertäminen, joku tämmöinen hyllyjen järkkäily ja semmoinen, se on mulle on niinku haastavaa.
1: Joo, ja mikään hänen ytylsää kuin lattian luuttuminen, hyvänen aika, se on niinku semmoista oikein hissun kissun villatehdas puuhaa. Aha,
2: kyllä. Ja nyt ei kukaan vielä maininnut, hei metatöitä.
1: Ai niin, metatyöt liittyy keskusteluun.
0: Voiko niitä ostaa CD-onin verkkokaupasta? Lapsille opettavaisena leluna, että tietää sitten. Siis mä voisin itsekin ostaa semmoisen, mä vielä oikeasti ymmärtäisin, että mitä ne on, koska mä oon
2: niihin, ne miehet ei kykene niihin. Sehän
0: ilmeisesti.
2: Se onkin.
0: Ei. Mä oon välillä nimittäin tarjoutunut kotona tekemään näitä metatöitä.
1: Miten sä oot tarjoutunut tekemään?
0: Metatöitä.
1: Mutta mikä se tilanne on ollut?
0: No just esimerkiksi mulle sanotaan vaikka, että voisit, että Viikkappa sanoi pyykit tuolta välillä. Mä sanoin, että mä voisin nyt tehdä niitä metatöitä. Mutta ei kuulemma, ei just niin kuin, että multa ei
1: sanoa. Toi on just sanoi, oikein että, hetki.
0: Toi on kuulemma mun pyykkien viikkaaminenkin on niin kuin nippanappa. Niin sanoi, että ei metatyöt, niin ei kannata lähteä kokeilemaan. Tulee vaan paha mieli.
1: No sääli, kun ammutaan tulee aika raakasti alas. Mä ymmärrän myös sen, että niin saattaa tapahtua.
0: Mä vaan haluaisin, kun se näyttää kivalta se metatöiden tekeminen, koska esimerkiksi niitä tehdään sillä, että ollaan sohvalla villasukat jalassa ja katsotaan jotain Desperate Housewifeja. Niin siinä ne tapahtuu. Se on hieno se työpiste siinä.
2: Joo.
0: Kyllä. Hörpitään teetä mukista siinä samalla.
1: Tosta ei voi aistia mitään tuollaista passiivis-aggressiivista lähestymistä asiaa. Mä oon nähnyt, miten sun kalentereen ilmestyy niitä kaikki.

0: illan. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
3: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collins & Group.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Moi!
9: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
8: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
12: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
11: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
13: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
14: Sori, saanko lainata sun suihkua?
15: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
14: Juu, mä voin ottaa.
15: Onko sun suihku rikki vai?
14: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
16: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
18: Hei noita grilliin.
17: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
18: Nyt on makeempaa.
17: Sekä suomalainen tomaatti €99/kilo.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentää mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
23: Radio Suomi Pop.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Muuten julkaisi nyt Jiven kanssa jonkun remixin. Pitää ehkä ottaa tänä aamuna vielä haltuun, koska siellä Anton Lundell antoi mun mielestä haastattelua, että siellä on Leijonien kopissa kuunneltu kyseistä biisiä ja vähän etupeltoja haettu sillä fiilistä. Onko ne näiden hienojen otteiden takana sitten? No palataan siihen mahdollisesti myöhemmin tässä lähetyksessä. Nyt aletaan ratkoa perjantai-biisi voittaja. Te olette ääniviestejä laittaneet tänne 0403564556. Kerrotaan biisit, jotka tuossa hetki sitten esitettiin. Tämä on Tuukan heppa kisaan. Odotan, että minä olen sun taas. Sulle vain, mä antaisin aikaa. TikTokilta hyvä nosto.
1: Erittäin
0: kappale on
1: hyvä.
0: Nimeltään.
1: Kiitos Tuukko.
0: Odotan. No Tiina lähti saunaan.
2: Sauna, siellä krampit laukeaa, se on sauna.
0: Martti Servo ja Naparner tässä tietysti taustalla ja löylyä löylyä. No meikäläinen sitten, hei, hullu yö. Kaija Kärkinen, hei, Euroviisun edustuskappale vuodelta 1991. Ihan liian pienelle huomiolle jäänyt minun mielestä. Tässä on erittäin hyvä kertosäe. Mutta katsotaan, mitä lypseet on mieltä. Hommahan toimii niin, että nyt kuunnellaan ääniviestejä ja se biisi, joka saa ensimmäisenä 4,5 ääntä, voittaa.
3: Oiksi.
0: Oho, mikä siellä soi?
4: Ootpa hetki.
0: Mä otan hetken.
4: Noniin.
0: Noniin.
5: Huomenta, huomenta. Ihanasti kerkesin kuunnella perjantai-biisit ennen töihin menoa. Odotellaan vielä voittajaa, mutta ihan ensimmäisenä haluan sanoa Tinnin kappaleesta, että en ollut koskaan kuullutkaan. Ihana fiilis tuli ja sauna lämpää tänään varmasti. Tämä viimeisin kappale, rakastan Euroviisuja, odotin ihan älyttömästi, mutta valitettavasti petyin.
0: Oho.
5: En ole koskaan kuullutkaan, ei tuonut perjantai-fiilistä.
0: Voi voi.
5: Ja Tuukka.
4: Say my name.
5: Mä laitoin tänne jo ääniviestiä alkuun, koska ikuisena TikTok-fanina ja vielä mun lempin kappaleella, joka me lähtee myös ulkoota vielä näin monen vuoden jälkeen, niin todellakin pisteet Tuukalle ja TikTokille.
4: Yhtiömme kiittää.
1: Mä ymmärrän tämän.
0: 1-0-0.
4: Sitten täältä näin, otetaan tosta.
6: Huomenta. Olihan taas kerran. Loistavat biisivalinnat. Tuukka oli löytänyt omansa jostain ala-asteelaisen tytön laulukirjasta.
0: Okay,
6: ja
4: totta.
6: Tinnillä nyt oli perus, ei niin selvinpäin saunottu, Martti Servo. Ja suomalaisen musiikkihistoria yksi hienoimpia teoksia, Kaija Kärkisen Hullu yö. Juusolle piste.
0: Okei.
1: Siitä.
0: Kiitos, vaikka vähän nälväsyä sisälsi tämä viesti, mutta mä otan ton pisteen kuitenkin.

0: nolla.
1: Siis Euroviisuthan on ihan parasta, mutta ei nyt lähtenyt tällä biisillä.
0: Jaa.
1: Toinen mikä on parasta on sauna. Mutta ei nyt sekään tällä kertaa.
2: Jaa, jaa.
1: Koska Tuke laittoi niin kuin TikTokin ekan levyn. Ja sitä on niin paljon kuunneltu. Ja täällä lähti heti niin kuin laulamaan mukana. Koska ihan parasta. Että Tukelle piste.
0: Kaksi pistettä Tuukalla ja TikTokilla tässä kohtaa.
3: Se ei ollut mun ala-asteenlaisen tytön levylaukut. Se oli mun isosiskon. Hänellä oli toi levy ja sitten se on sieltä valahtanut.
4: Sen verran meni hissarillakin sauma sivuun, kun lähti Martti Servo ja Rapaneri soimaan sauna. Ei kai tarvitse se paremmin perustella. Sinne piste piilöön.
2: Okei, mä tykkään tästä. Sinne pajalle kovasti terkkuja.
0: Okei, Tinnille pistetili auki. Tuukka johtaa kuitenkin 2-1-1.
5: No täytyy sanoa, että Tuken biisi oli ehdottomasti erittäin hyvä.
3: Juuson biisi
5: ei nyt oikein sytyttänyt.
0: Joo.
5: Ja ei Tinninkään biisi oikein sytyttänyt, vaan se suorastaan rentoutti. Ja se, jos joku on hyvä tässä, kun on vielä viikko koulussa töitä jäljellä ja kohta pääsee taas saunomaan ja järveen uimaan, niin piste Tinnille.
2: Hei,
0: katoppa vaan, sieltä se pyörähti Tiinalle.
2: Kiitoksia hänelle oikein mukavasti saunailtua sinne.
6: Eipä mulla muuta kuin, että yksi hullu yö. Villi sydän lyö, ei haluttukaan vastuuta kantaa. Onneksi olkoon Juuso, mäkin lähden.
3: Herranen aika.
0: Wow.
3: Rauha nyt.
0: Tää teki mun päivän.
2: Kävitäs
0: miten tahansa. 2-2-2. Herranjestas, Kerilleri.
7: Eihän tässä ole kahta sanaa. Kaija ja Ile menee ihan ehdottomasti jatkoon.
0: No näin, ja täältä se pyörähti, hyvät ystäväiset. Mä olin tuossa äsken ihan yhdessä pisteessä. Nyt mulla on kolme, ja mä saatan voittaa seuraavalla tämän.
2: Tarkkana.
3: Katja saa ehkä ratkaista.
8: Moro.
2: Moro.
8: Juuson biisistä en muista mitään. Tinnin saunabiisi voisi ottaa kuunteluun mökille. Sä laitoin jo ekan biisin alkuun viestin, että Tuukka voittaa, ei tarvi muita. TikTok best.
0: TikTok best, joo, sieltä se TikTokki hiipi. Eli me ollaan Tuukan kanssa nyt sitten tämmöisessä pattitilanteessa 3-3 ja Tinni toki vielä mukana kisassa, sulla on 2 pistettä.
2: Mm-hmm.
0: Saattaa ratketa seuraavalta olla ratkeamatta.
3: No Ella, mitä sanoo Ella?
2: Ella Tuttiinalla.
9: Oli kyllä helppo. Pitkän viikon jälkeen se on sauna.
3: Ei.
9: Helppo piste.
0: Siis pitkästä aikaa 3-3 tilanteessa.
2: Ja nyt
0: Tuukka
2: torkkunut reilu
0: sillä. Tästä tulee riita. Mä tiedän sen nyt jo.
3: Mulla on tässä 2 viestiä vaihtoehtona. Tai siis useampikin, mutta mä valitsin tämän 2. Sanokaa mies vai nainen? No Tinni haluaa tietysti miehen,
2: ei,
3: koska
2: ei,
3: sauna.
2: Ei, niin, sekä, ei, se ei mä tarkoita sano mitään tästä.
0: Mä sanon silti mies. Mä sanon mies. Mä sanon mies.
10: Ai vitsi.
2: Ei se aukku mennä.
10: Sellaisia biisejä tähän on.
0: Anna nyt piste jolle.
10: Jeesuksen kevää.
0: No niin.
2: Halo.
10: Mäkkärin biisin kuulin, niin teki mieli ajaa ja vastaan tuli vaan rekaa alle.
3: Ei. Sille ei ehkä.
10: Tinnin biisin kuulin.
2: Lopeta.
10: Teki mieli ajaa siltä kaiteeseen, mikä tuli vastaan.
2: Niin.
3: Silläkään ei ehkä välttämättä voita.
2: Ne Tuukka.
3: Sano nyt mun
0: paha
3: nimi
0: edes. Paha mielihän tulee joka tapauksessa.
10: Tuukka Armas Herman.
3: Say my name.
10: En laittanut mustaa hevosta.
3: Count to papa.
10: Laitoit Peppi Pitkä tossu hevosen mustan nimi. Ja Eissan hopsana, falleralleraa. No annetaan silti. Enkong poikkar, nalttit poikkar.
3: En ota, kun okay. Eihän tykännyt mistään. Niin ei. Ei,
0: tosta jäi aika karvas niin maku niin kuin niin kaikesta. Oli kiva voittaa tollain. Ja ota se nainen, mikä sulla siellä oli. Jos niin se vetää samanlaisen viestin, niin sit mennään sillä.
2: Totta.
11: Hyvää huomenta. Tänä aamuna oli tosiaan hyviä kipaleita ja valinnan vaikeus meinas iskeä. Ja että ajattelin, että Tuukka ja TikTokki, niin siitä ei kukaan pistä paremmaksi, mutta sitten tuli tämmöiselle ei-saunoja-ihmiselle, niin Tinninkin paljon kanssa hymy huulille ja viimeisenä tuli sitten Juuso, joka niin kuin tuli sieltä takkaa rinnalle ja ohi. Eli Juusolle
2: ei,
11: piste ehdottomasti.
2: Voi vitsi ja
0: come on, come on. Jako mielipiteitä kyllä. Mä haluan Tuukka kätellä sä teit. Kiitos tästä reilusta pelistä, että et hyväksynyt tuota äskeistä tota noin, niin saatiin nyt sitten ihmiset, jotka tykkäs biiseistä, niin sai valita tässä voittaja. Eli Kaija Kärkinen, Euroviisuissa tuli 6 pistettä vuonna 1991, joten nyt meni vähän paremmin sitten. Ja biisi kokonaisuudessaan tämän lypsylähetyksen viimeisenä kappaleena. Nyt kohti 8 uutisia.
12: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi-pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
12: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi-popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
14: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
15: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, Coach Huikola, millä taktiikalla illan peli?
16: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
15: Pitkä omaan päähän?
16: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
15: Kiitos.
12: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensin Lounea.
17: Lounea.fi.
19: Ei Musti!
20: Sinne meni sähkölasku.
21: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
20: Hyvä idea.
21: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Stockmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 4,99. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Stockmannin myymälään.
23: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
28: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
29: Ei vain!
28: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
30: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
31: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
32: Ei kun morjasta pöytään!
33: Puila, miten voin auttaa?
34: Niin,
1: vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: UNICEFin tiedottaja James Elder kuvailee Gazaa uransa karmeimmaksi kokemukseksi yli 20 vuoden aikana kriisialueilla. Elder on vierailut Gazassa 7 kertaa sodan aikana ja kertoo Ilta-Sanomille lasten kärsimyksestä ja tuhoista. Gazassa on vallinnut viime lokakuusta asti tulitauko. Pahin on ohi, mutta tilanne on edelleen erittäin vaikea. Israelin armeija tekee edelleen iskuja, joissa kuolee siviilejä. Suomalaiset luolasukeltajat ovat saaneet runsaasti huomiota Italiassa Malediivien etsintäoperaation jälkeen. Italian yleisradioyhtiö RAI kuvailee Sami Paakkarista, Jenni Westerlundia ja Patrick Grönqvistia supersukeltajiksi. Ryhmä nosti hukkuneiden italialaissukeltajien ruumiit syvävesiluolasta. Paakkarinen sanoo Corriere della Seralle, ettei tehtävä ollut helppo, mutta ryhmä halusi auttaa viemään vainajat kotiin. SDP johtaa gallupteja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
0: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan säitä sitten.
2: Se on viikonloppu yli semmoinen, että sää on aika vaihteleva jotenkin alkuun tässä melko lämmintä. Sateita tulee lähes päivittäin ja pilvisyys vaihtelee tänään ja sunnuntaina sateita tulee ympäri maata. Ja tänään se on runsainta toi sade tuolla idässä. Huomenna on melko poutainen ja aurinkoinen päivä. Lapissa voi tulla tosin pieniä sadekuuroja. Lämpötilat hei on 15 ja 25 asteen välillä ja sunnuntaista eteenpäin tulla vähän alaspäin eli 8 ja 18 asteen välillä. Mennään, mutta Pohjois-Lapissa voi olla viileämpää.
8: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä kymmeneen. Uula.fi.

0: juusok, lypsämään. Lypsämään.
1: Ja huomenta vaan lypsäjät, kello on 7:05, Justini Tuukka täällä. Ja päivistä viikkofinaali, sehän meillä on edessä. Mä en tiedä paljon Tinni johtaa nyt, kyllä se johtaa taas tätä.
2: 3-1.
1: 3-1, siitä tilanteesta lähdetään siis sitten tohon, niin Tinnillä on muutaman pisteen kaula, mutta siihen on semmoinen parikymmentä minuuttia. Nopeasti pienet, mä laitan tuosta teille Anssi Kelaa kohta, hieno biisi 1972, mutta vielä nopeat, no pahoittelut ja pahoittelut, mutta sanotaan näin, Harri Syrjänen, kokki Harri Syrjänen, hänestä oli eilen aika paljon tämmöisiä otsikoita ja kun hän oli podcastissa, niin kun häneltä oli sieltä lainattu sitaattia, josta saa kuvan. Tämä yksi otsikko on tämmöinen, että Harri Syrjäsellä erityinen järjestely parisuhteessaan, mitä väliä sillä on, jos säätää muiden kanssa?
3: Toi on rento lukee.
1: Mä sen takia joudun tästä vähän kommentoimaan, koska tämä oli meikäläisen ja sen Rossin Juka, josta aina välillä puhuttiin. Tämä oli meidän podcast, jossa Harri oli mukana tekemässä siis tätä meidän näpyä, niin hän kyllä sanoo näin, mutta sanotaan, että on pikkasen on irroteltu sieltä. Mutta se, mistä hän puhuu, niin mä heitän teille tämmöisen kysymyksen.
3: No.
1: Hän puhuu tästä, että toimivan parisuhteen malli voisi olla semmoinen, ja niin kuin hänen kohdallaan toimii, että molemmilla on niin kuin omat kodit, ja sitten niin kuin nähdään tyyliin niin kuin kerran viikossa sitten oikein kunnolla, niin säilyy kipinä. Harrihan on jo kuitenkin varttuneempi aikuinen mies, että hän sanoikin siinä myös, että tämä on tämmöinen ehkä niin kuin tämmöisille vähän just sitten oikeasti aikuisemmille. Niin ei ehkä pikkulapsiarjessa voisi olla vähän haastavampi, että siinä sitten vaan niin kuin nähdään yhtenä päivänä. Miten teillä, noin niin kuin nopeasti ajatuksena, niin se, että olisi parisuuden ihmisen kanssa ja sitten on niin kuin yksi päivä viikossa, kun nähdään sitten oikein kunnolla?
3: Ei.
1: Ei lähde sulla ollenkaan?
3: Ei lähde.
1: Miten Tuukka ja sun vapaus elämässä ylipäätään, voisitko sä?
2: No en mä tiedä sitten.
3: Miten sä edes tutustut, jos sä tapaat vuodessa silleen 52 kertaa, 50, mitä kaksi kertaa, niin tutustuuko sä siihen ihmiseen sitten?
1: Pikkuhiljaa. Niin
3: no todella pikkuhiljaa, että jos se on niin kuin intensiivinen päivä, mutta siis ei, varsinkin silloin kun sä tutustut siihen uuteen ihmiseen, niin sä haluat hengaa sen kanssa koko ajan.
1: Niin, kyllä mäkin sanoin.
3: Kerran viikkoa, että aina torstaisin, niin kuulostaa tosi...
1: Kyllä mäkin sanoin, että se on niin kuin, se haastava, mutta ehkä se on ehkä Harri Syrjänen, kun hän on meitä niin kuin varttuneet, ehkä hänellä on jotain semmoista viisautta, mistä me ei vielä niin kuin kato, kun elettyy elämää enemmän niin.
3: Eli noudattaako hän itse tätä?
1: Joo, näin mä ymmärsin, että se on niin kuin on varmaan tää reissuja ja tämmöisiä, että joskus nähdään useammin, mutta periaatteessa että tiedät, että ei asuta niin kuin saman katon alla koko
3: niin,
1: ajan.
3: Niin ja sehän on Harri mittapuulla paljon.
1: Okei, no niin. Hän piti olla vähän tämmöinen niin kuin
3: kevettely. Mä kävin tykkäämään, itse jakoin

0: Anssi Kelaa 1972 soi tässä. Nopeasti otan vielä koppia tuosta äsken, kun puhuin tästä Harri Syrjäsen parisuhdemallista, joka nousi otsikoihin vähän raikkailla ehkä otsikkoteksteillä, mutta joka tapauksessa hänellä oli semmoinen pointti, että ja hän niin kuin ilmeisesti itse menee sillä tavalla, että ei olla puolison kanssa niin kuin asuta saman katon alla koko ajan, vaan nähdään sillä lailla niin kuin harvakseltaan ja niin kuin omat kodit, niin mietin, että onko tämä esimerkiksi niin kuin naisille haastavampi ajatus sillä tavalla, mutta WhatsAppin perusteella ei missään nimessä, että tämä on ehkä semmoinen vähän ikäkysymys, koska täällä yksi meidän kuulija laitteli, hän sanoi, että hän on yli 50, niin tämä kuulostaa niin kuin hänen unelmaltaan tässä kohtaa. Ja sitten Anne laittoi täällä viestiä, että näin 35 vuoden jälkeen niin omat kodit olisi ihan bueno.
1: No kun tuossa tullaan ehkä just siihen, mitä mä mietin tuossa asiassa vielä, se, että jos se on jo alusta asti tuo jako on toi. Mm. Että meillä on nyt omat kodit ja nähdään sovittuina päivinä, miten nyt ikinä. Mutta entäpä jos se menee silleen, että ollaan oltu tässä pidempään kimpassa ja sitten on silleen, että hei, että mä tykkään sut edelleen tosi paljon ja rakastan ja näin. Mutta oispa kiva, jos meillä olisi nyt omat kodit ja sitten nähtäisi vaan X määrä viikossa. Niin voiko sen tossa tavallaan...
0: Jos
1: se on sovittu se... juttu silleen, ja jokainen tehkö, että mitä tekee, se on ihan tosi ok, mutta just, että jos on sovittu se juttu alun perin silleen, että hei, tehdään näin, pysytään omissa kodeissa ja nähdään sovittuina päivinä, jes, niin se pelisääntö on tavallaan alusta asti selvä, mutta voiko sen puhaltaa tässä kohtaa silleen, että mä tarvin susta tilaa, älä loukkaannu, itse loukkaantuisin tietysti, niin.
0: Mä sä et loukkaannu.
1: No en mä nyt kaikista loukkaan, mutta tommonen olisi kyllä. Ai, jostain loukkaan. Totta kai jostain mä loukkaan.
0: Vähäpätöisistäkin asioista välillä.
1: No enhän kyllä. Niin se, että voiko niin tehdä tässä, jos jolle, niin kuin, onko se sitten riidan paikka, onko silleen, että eli sä haluat, että sä saat nyt valita, että...
0: Riitelyksä toi menee, jos kesken kaiken alkaa, mutta mä tuossa mietin itse sitä, että tämmöisessä pikkulapsi, että jos on niinku pieniä lapsia, niin sitten tämmöinen niin olisi niinku haastavampi.
1: Koita ehdottaa tämä juttu kotona.
0: Mä jätän väliin ton, mutta Satu laittoi viestiä, että itsellä on parisuhde, jossa meillä on omat kodit, yhteinen lapsikin on. Ei tämä eroa mitenkään suhteeseen, jos toisen reissu hommissa.
1: Niin, mutta kertooko hän just siinä, että onko se ollut koko ajan näin? Varmaankin, että on ollut koko ajan näin.
0: No ehkä tämän perusteella jo, he on sitten lomat ja viikonloput samassa kodissa.
2: Yhteinen lapsi, kuka siitä lapsesta pitää huolen sitä aina ne viikot?
0: Varmaan niin, miten tässä on jaettu, koska tämähän ei ole siis reissu hommissa tämä toinen, että onko se sitten...
1: Onko niin, että
0: toisessa kodissa ollaan, tietää, että siinä on lapsi ja sitten vaikkapa nyt sitten äiti. Ja onko tämä, niin kuin, että on se toinen koti, missä sitten...
2: No joo, sitä voi vaan arvailla, mutta oudolta niin. Omaan korvaan kuulostaa. Toimii vanhemmalla iällä ihan eri lailla.
0: Se voi olla hyvinkin näin. Ja sitten vielä semmoinen, miksi tähän ylipäätään nyt niin kuin päädyttiin tähän keskusteluun, koska siis Harri Syrjänen laittoi mulle eilen viestin, että oma rouva ei varsinaisesti tykännyt näistä otsikoista. Mä sanoin, että no näin, se voi olla tietysti, että no tollaan kun irrottaa sen tosta noin. Mutta pointti oli se, minkä takia koko aiheesta tässä meidän podcastissa puhuttiin,
1: siis
0: oli se, että...
1: Siis onko siellä joku tällainen rakkausnurkka?
0: Ei, kun sehän on keski-ikäisten miesten hautausmaa se meidän podcast.
1: Niin se on.
0: Ihan semmoinen roskalaatikko niin kuin tämmöisille pölyttyneille ukoille. Niin sitten vaan, kato, siinä oli hyvä tahto Harrillakin, kun Jukka ei meinaa saada niitä parisuhteita hänelle, ne ei kestä. Ei päivänvaloa eikä kestä mitään muutakaan, niin sitten mitä on tämmöisen pitkän parisuhteen salaisuus, niin kuin heiteltiin Jukkaa yritettiin auttaa tässä näin, ja nyt tämä kiepsatti vähän sitten sillä lailla niin kuin ikävästi tuossa noin.
1: Niin.
0: Joo, mutta Jukka ei ollut valmis myöskään itse tämmöiseen niin kuin tähän Harrin ehdottamaan, koska hän pelkäsi sitä, että jos se on vaan yhtenä päivänä näkee, niin hän uskoo, että se on merkki siitä, että naapurin Seppo tööttää 6 kertaa paremmin kuin hän. Tämä oli hänen niin kuin, niin kuin toi nyt kertoo
1: no
0: miehestä aika paljon.
1: No eikä näkemisestä onkin, kun se tööttää kuitenkin paljon.
0: Okei, annetaan tämän asian olla. Mennään kohti meidän päivittäistä kilpailuamme, josta viikkofinaali siis heti Komiat yhtyeen jälkeen. Kaiho Sielu tuolta tulossa seuraavaksi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Hei, mikä sulle on tärkeintä?

0: että Magnesiumissa. Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen. Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.
8: Tule puhiloon.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder, when quality matters.
6: Hei, näkäväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voinko me tulla mukaan, please?
6: Mitä startet?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
10: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
9: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
10: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
11: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvot vanhenee.
11: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ja siinä kuultiin komiat yhtyeeltä hieno biisi Kaiho sielu. On aika kilpailla viikkofinaali kisassa nimeltään Päivikset.
1: No niin, nyt päiväajan tasalle Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
2: Joo, 22. tänään toukokuuta ja nimipäivä onnittelut Hemminki ja Hemmo nimisille herroille. Oikein hyvää nimipäivää. Suomen kuuluisin Hemmo tai Hemminki.
0: Sä taisit tietää jonkun Hemmo, joku urheilija, mutta mä en muista sitä vieläkään, niin mä en pääse tähän mukaan kyllä.
2: Ei ole, mulla on vaan jäänyt mieleen, tietääks Tinni?
3: Joo.
0: Eikö mulla tuli yksi mieleen?
2: No niin, joo. 1, 2, 3.
3: Hemmo Karjalainen.
2: Se on Hemmo Karja.
3: Se on Karjalainen.
2: Onko näin?
0: Mä luulen kanssa, että se on Karjalainen.
3: Tai siis tarkistan nyt vielä, tuli aika vakuuttavasti mulle toi.
0: Niin, sama.
3: Aika varmaa, että se on Karjalainen.
2: Luultaanko se on salkkarinäyttelijä? Joo. Kyllä se on Karja, kuule.
0: Okei. Mä oon luullut aina, että se on Karjalainen.
3: Onko se Karjalainen Hemmo?
0: Onko se joku toinen jätkä? Meillä oli tämmöinen. Olipas harvinaisen lähellä olisi sukunimet, jos löytyy tämmöinen Hemmo Karjalainen.
2: Ei ainakaan kuulka tunnista.
0: Selvä. No, hei.
3: Nyt meillä oli täysin väärä
0: Tuukalle mielikomu.
2: Tuukalle piste tosta. Tinnille yksi miinuspiste melkein.
3: Ei, kun mä olin kun mä vedin takas, kun mä tajusin, että ohkaisit hanget.
0: Mut tilannehan on se, että Tuukka sai tosta nyt sitten ton niminsä, eli ja, mulle ja
3: mut paljon
0: Tinnille.
3: Mulla oli.
0: Sulla oli 3 lähössä, näin toi Tuukka
3: paljon
0: sanoi, että
3: oli.
0: Mulla on 1.
2: Joo,
0: eli sä johat 3-1 nyt tässä alkuun. Nyt pitää meikäläisen alkaa heti kirje tässä.
2: Ja kiristä nopeasti, koska ei ole kauhean vahvat nämä
3: Tiina
2: päivät. Ja mulla on jotenkin semmoinen tästä päivästä fiilis, että tää päivä oli just. Mutta eihän se niin voi olla. Mutta 18.86 niin on saatu valmiiksi. Mikä?
0: Juus.
2: Joo.
0: Eiffeltorni.
2: Ei.
0: Juusastuisit, kun saa tulla penkiltä pois.
3: Oota.
2: Joku on valmistunut.
0: Juuso.
2: Jonkun rakentaminen.
0: Juuso.
2: No Juuso.
0: Vapauden patsas.
2: Kyllä. Vapauden patsas valmistui tällä päivämäärällä siis 18.
0: Ranskalaiset liittyy molempiin.
2: 86. Niinhän ne liittyy, mutta kysy.

0: kysytään nyt tästä Vapauden patsasta vielä.
1: Joo.
0: Tämä on paljastettu sitten yleisölle tämän vuoden lokakuussa, siis sen vuoden lokakuussa, 86, mutta kokoa lähden tässä kyselemään. Ja nyt kysytään niin kuin tämän hahmon kokoa, siinähän on se jalusta myöskin, mutta kysytään tämän hahmon kokoa, eli jos lähdetään niin kuin varpaista ja lasketaan se soihtu mukaan.
1: Joo.
0: Niin kuinkas korkea tämä on tämä hahmo?
2: Onko Tini nähnyt sen liven?
1: Oo, mä oon käynytkin siinä.
2: Mä oon vaan nähnyt sieltä laivasta.
1: Mä oon käynyt kattoon.
2: Mulla on sellainen fiilis, että se ei ole niin korkea.
1: Paljon space shotti on? 120 metriä Linnanmäellä. Niin sit me laitetaan niitä.
2: Mutta ilman jalustaa.
0: Joo, ilman jalusta. Eli tämä hahmo, tämä niinku turkoosin.
2: Hei, mulla onkin hauska vastaus
0: tähän. Vastaan näin.
2: Tämä voi olla.
1: Ei
2: no niin, mä vastaan tämmöisen.
1: Ei se voi olla näin. Ei. Joo, no niin.
0: No niin, mitä sanoit Inni?
1: Tippadöppärä on 320 metriä.
2: Mä laitoin vähän vähemmän, nimittäin mä otin ton vuoden 86 laitoin, 86 metriä voisi olla se pelkkä hahmo.
1: No paljon se on?
0: Oikein, te molemmat otti yläkantissa. Tinni ehkä vähän rajummin vielä. Siis
1: no paljon se on?
0: Hahmon pituus varpaista kruunu on 34 metriä.
2: Ai se on niin, joo.
0: Soihdun
2: jo.
0: Kärkeen 46
1: metriä. Siis oikeesti space shot Linnanmäellä on 120 metriä, niin kyllä mä ajattelin, että se on ainakin se kertaa parit.
2: Mä just ajattelin, että se on siitä, että ehdottomasti pienempi,
1: siis
2: mutta se on noin.
1: Siis sehän on tämmönen lelufiguuri.
2: Olisiko se jalustan kanssa lähelläkään?
0: Paljon sä sanoit?
2: 86.
0: No sä saat silloin lähellä, se on 93.
2: Joo, no niin.
1: Mä menin kolminkertaisen.
2: Mut hei, kolminkertaisesta puheella se on 3-3.
1: Ai saiks sun se pisteen?
2: Mä olin lähempänä kuitenkin.
0: Saat pisteen siitä.
2: Joo.
0: Minkä mun pisteen sä sait? Niin ei, sä mä tiesit sen Vapauden patsaan, sä tiesit kun on lähemmäs.
2: Eli tasoihin tultiin.
1: Lopeta.
0: Sitten tällä päivämäärällä, mitä muuta on tapahtunut, niin täällä olisi tämmönen jutska. Vuonna 1967 niin Piip esiintyi Suomessa Helsingin kulttuuritalolla ja se oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun tämä Piip esiintyi Suomessa. Ja
2: Juuso.
0: Kuka mahtaa? No.
2: Ai kuka? No mä sanon silti The Beatles.
1: Mäkin sanon The Beatles.
0: Ei ole oikea vastaus.
2: Onko ne edes esiintynyt?
0: Tässä on äänellinen vihje teille.
2: Juuso, Dire Straits.
0: Ei. Tämä on... Nyt puhutaan niin kuin yhdestä ihmisestä.
2: Okay.
0: Tämä ryhmä, mikä oli, niin oli tämän ihmisen nimi ja sitten...
1: Tiina, tai Carlos Santana.
0: Ei. Sitten siinä perässä lukee kokemus englanniksi.
2: Experience. Experience, joo. No, onko tämä nyt? Mulla menee varmaan sekaisin, mä silti kokeilen. No. Mark Knopfler.
0: Ei ole Mark Knopfler, mutta vaan... kitaralegenda.
2: Joo.
0: Nyt puhutaan kitaralegendasta.
2: Se on toi.
0: Kyllä Tinni tiedät myös.
1: Joo, en mä...
0: Sukunimessä on X-kirjain.
2: Toi.
0: Viimeisenä kirjaimena.
1: Tiina, Jimi Hendrix kyllä. Experience.
0: Kyllä.
2: Aivan.
0: Eli tällä päivämäärällä vuonna 67 niin Jimi Hendrix Experience.
2: Joo,
0: ja
2: sitten
0: Kultsalla, ja se oli myös viimeinen kerta, kun kaveri nähtiin Suomessa.
2: 4-3 Tiinalle.
0: Sitten tällä päivämäärällä niin 2010. Tämä on kyllä kysytty joskus, mutta katsotaan muistetaanko... X-vuotias yhdysvaltalainen Jordan Romero niin teki jotain nuorimpana maailman historiassa 2010. Mitä hän teki nuorimpana?
2: Mitäs se olisi?
1: Onko tämä joku hauska juttu vai joku ihan hirveä just silleen, että synnytti joskus, tiedätkö, 12-vuotiaana?
0: Ei, ei ole tommonen jutska ollenkaan.
2: Nuorimpana.
0: Se olisi...
2: Juuso kokeilee, no, valmistu yliopistosta.
0: Ei. Tämä taisi olla ihan ajankohtainenkin.
2: Aha.
0: Tavallaan tämä saavutus silleen sinänsä.
1: Siis kirjoitti jotain.
0: Ei ole suomalainen.
1: Joo, ei, joo, niin mä ajattelin.
0: Joo, on tästä just.
1: Amerikassa.
2: Ai tästä on ollut juttua tästä jotenkin.
0: Tästä mitä hän on.
1: Juu. Jotain shakkia pelas.
0: Ei.
1: Okei, selvä. Onko tämä jotain ekstriimiä vai osataanko me tehdä tätä millä tasolla?
0: On tämä vähän Duce, niin
2: Mount Everestille.
0: Ja kuinka ikäisenä hän sen sitten teki?
2: Saatko tuosta
0: pistet? Siitä saat pisteen.
2: Eli 4-4.
0: 2010 X-vuotias yhdysvaltalainen Jordan Romero kiipesi nuorempana Mount Everestin huipulle. Ja paljonhan hänellä sitten on ollut sitä ikää, niin sitten kysellään nyt.
2: Tämä on vähän riski.
1: Tämä on riski.
2: 14.
1: 16.
0: Ja Juuso pisteessä. Hän oli 13.
2: Yes! 5.
1: Onkohan sellaista porukoita, tiedätkö, lupalapulla lähtemistä?
2: Kyllä se ei lupalapun tarvitse. Olisiko ollut porukat mukanakin sitten? En
1: no
2: tiedä.
1: Toivotaan. Onko sinulla nyt 5 siis?
2: On mulla 5 nyt.
0: 1859 niin on syntynyt brittiläinen lääkäri ja kirjailija. Mitä hän on tuottanut, jos hänen nimensä on Arthur Conan Doyle?
1: Kaikki on hyviä.

0: Mellä.
1: 18.59.
0: Joo, haetaan nyt siis tätä kirjasta.
2: Juuso.
0: No.
2: Ei, Tartsan.
0: Ei
2: ole Tartsan. Se on toi, ota nyt. Kun niin,
0: kyllä mä Arthur Conan Doyle, joo. Brittiläinen lääkäri ja kirjailija. Menehtyy 19.30. Mutta
1: tai joku viisikko.
0: Juuso.
2: Sherlock Holmes.
0: Joo, Sherlock Holmesin hän teki. Ja kysytään Sherlockista vielä sitten jatkokysymys.
2: 6-4.
0: Täällä mitä löytyy täällä Wikipedia-sivulla niin kertomuksessa punaisten kirjat ja arvotus Watson arvioi Holmesin tiedot ja taidot seuraavanlaisesti. Ja sitten tässä on monta eri kohtaa. Esimerkiksi miten hän tuntee filosofian tuntemuksen. Hänellä on heikko, tähtitiede heikko, olematon, politiikan tuntemus heikko, kirjallisuuden tuntemus olematon, kasvitieteen tuntemus vaihteleva. Mutta mistä löytyy syvällinen tuntemus? Onko Sherlock Holmes teille tuttuja?
1: Ei,
0: niin yksi tämmöinen tieteenala on hänelle hyvinkin syvällisesti tuttu. Niin mikä se tieteenala on saa heitellä?
2: Kemia.
0: Se on oikein.
2: Näin, kyllä mä katson Sherlockini tunne. 7,
0: se on
2: 4.
0: Oikein, kyllä. Kemian tuntemus syvällinen.
1: No niin, nyt mä kiipin.
2: Soittelee
1: hei.
2: Viulua kanssa keskinkertaisesti.
0: Hyvä, kun spoilasit on, koska mä olisin myös kysynyt, anteeksi, että mikä on se soitin. Ei, se on sun häviö.
2: Niin,
0: se ei haittaa mua. Joo, hyvä, kun sanoit.
1: Voidaan mennä tästä
0: ollut
1: osalla myös eteenpäin.
2: Mä olisin ollut, että tämmönen, ihan tämä olisi ollut Sherlock Holmes, tämä olisi ollut jo vähän epäreilua.
0: Niin, niin.
2: Olisin tiennyt näin kaiken.
0: Joo.
1: Oho.
0: Sitten tällä päivämäärä on syntynyt kaveri, joka on luonut tämmöisen sarjan. Mikä sarja on kyseessä?
2: Juuso, olipa kerran elämä.
0: Jesus Christ.
2: Ei kun tää on, no nyt mä tiedän milloin mä pääsen penkille. Joo.
0: Niin.
1: Mikä sen nimi oli?
0: Sari. Siis Tiina,
1: Tintti.
2: No, no se niin on se kyllä.
1: Sä olit niin loukkaantunut, niin toi antoi siis toi Tuukan reaktio antoi.
2: Joo, mulle. Joo, kun toi meni pidemmälle, niin heti mä vähän reagoin.
0: Muistetaanko me kirjailijan nimeä tai taiteilijan nimeä edes?
2: Tintin.
1: En mä.
2: Ootas, anna hetki.
0: No kirjoittakaa sinne, minkä maalainen tää on tää kirjailija.
2: Joo, mutta
0: ja jos muistatte nimen, oota, niin siitä saa sitten lisäpisteen.
2: Se oli toi.
0: Mä voin sanoa, että hänen oikea nimensä on Georges Remy, mutta hänet tunnettiin taiteilijan nimellä mikä? Hmm.
2: Vitsi, kun mä en tätä muista. Kun se on se
0: ei se mitään, laita sitten se maa vaan sinne.
2: Joo.
1: Joo, mulla on maa.
2: Se on joku.
0: Onks Juusolla maa?
2: Oh.
0: Mitä sanot maasta?
1: Mä laitan Belgia.
0: Mitä sanoi Juuso maa?
2: Mäkin muistan, että se olisi belgialainen.
1: Kirjoititko sä Belgia?
2: No joo, tässä on belgialainen, mutta mä yritän sitä nimeä. Se on joku, semmonen, ehkä alkaa S-llä.
1: Missä sun lukee Belgia?
2: Belgialainen niin tossa noin.
0: Herge.
1: Luottamus on
2: Herge, vitsi nyt.
0: Mutta Belgia meni teillä oikein. Okay.
2: Mutta eli sulla on Tinni sitten, mulla on 8 ja sulla 6.
0: Joo. Juuso, jos tiedät, niin voitat viikkokisan.
1: Yes. 87
0: on syntynyt suomalainen ex-urheilija, julkisuuden hahmo muutenkin. Kuka puhuu tässä? Ex-urheilija.
3: Mulle ja mä käytin sen niinku hyväksi. Mutta kyllähän ne
2: Juuso,
3: ne vanhat
0: Suomen Turussa.
2: Juuso, toi Temppa Kalle.
1: Ja
4: näin se toimii. Voittojen tielle palaa hän. Hän on ihmemies, hän on Juuso Mäkiläinen, hän kaventaa.
0: Hieno nousu.
4: Huhujakkaa. Mutta Tinni, sulla oli monta viikkoa, sä oot voittanut monta viikkofinaalia tuossa putkeen.
1: Niin, mutta mun pitäis
4: karussa
1: voittaa, mun pitää voittaa koko
4: pitäis
1: ajan.
4: Kaikkiaan tässä pitäis, mutta nyt näin päin ja olen sitä erittäin iloinen.
5: Ja Juuso, Lypsän aamulypsy.
6: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Ei mulla.

0: Ahti ja Hugo, väärään aikaan soi tässä kello 22 minuuttia vaille 9. Oikein hyvää huomenta lypsejät. Päivikset saatiin tuossa kisattua. Meikäläinen nappasi viikkofinaalin voiton pitkästä aikaa. Apulantaa seuraavaksi sun kohdalla ja sen jälkeen hei sit lätkä asioita. Nimittäin Suomella tänäänkin peli jääkiekko MM-kisoissa ja Ville Touruhan meille raportoi aina suorana Sveitsistä. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
9: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
13: ota easy ja nauti edelleen. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
15: Värisilmäkauppias tässä.
16: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
14: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
17: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
19: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu

0: Hanna.fi kautta takuuhinta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Radio Suomi Pop. Festari etkot.
2: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
1: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Apulanta sun kohdalla soi tässä, kello on 12 minuuttia vaille 9. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Torville laittoi viestiä, että hänellä on siellä pajatso sen verran keskeä, että 9 jälkeen ehditään lätkäasioista puhua tänään 22. päivä toukokuuta. Ja tajusin tossa, että tänä vuonna ei nyt päästä vissiin arvutteleen, kun tänä oli Hemmon nimipäivä. Niin meidän Tuukan nimipäivä on sunnuntaina, että osuu tuohon keskelle. Se ei ollut sitä.
1: Hei, miten sä muistat mun nimipäivän? Mä en sitten muistanut mun omaa nimipäivää.
0: Se on. Katos nyt sunnuntaina sitten. En mä tiedä, juhlit sä sitä niin pareita mitenkään isommin sen, että ei ole semmoinen yleinen.
1: No en juhli, mutta nyt kun sanoit, niin mä laitan nyt äitille viestiä, että kyllä se on suklaakakun paikka.
0: No se on ehdottomasti.
2: Onko teillä ikinä perheessä juhlittu?
1: Ei, mutta kyllä mä... Tässä on syy pyytää suklaakakkua, niin mä pyydän.
0: No hei, suklaakakusta puheen ollen.
2: Me ajateltiin, Tuukka, vähän juhlia sun nimipäiviä. Sopiiko?
1: Ajattelitte juhlia mun nimipäiviä?
2: Me ajateltiin juhlia sun nimipäiviä.
1: Ei ole
2: ja
1: totta.
2: Ja me juhlitaan sun nimipäiviä yhdellä laululla.
0: Aina yhden laulun me tiedetään.
1: Mun suosikki.
2: Niin, me tiedetään.
0: Näin on. Live-musiikkia saadaan nyt Tuukan nimipäivän kunniaksi tällään vähän tässä etupeltoon. Täällähän nyt tämmöistä, meillä on niinku live-viikko käynnissä, niin live-musiikki sopii. Lyödään piuhat tosta kiinni, siirretään mikit paikalleen ja katsotaan, saadaanko äänet kuulumaan. Niin kuunnellaan nyt yhden kappaleen verran akustista musiikkia tässä. Ja mä en nyt paljasta, sanotaan, että saatte siellä nyt sitten kuunnella. Että mä veikkaisin näin, että kun Tuukka sanoi tossa, että nyt on hänen suosikistaan kyse, niin kohta kuulette, että kuka siellä on. Veikkaan, että aika moni jo tässä kohtaa saattaa arvata. Nyt mulla on täällä liuut auki ja saadaanko sieltä kuuluu kitaran siellä.
2: Jos Jesse sanot jotain.
3: Täällä ollaan.
0: Wow.
2: Saanko Jesse vähän jotenkin kovemmalle?
3: Täällä ollaan. Joo.
0: Tää on hienoa tehdä soundcheckin tässä livenä tällä enää. Niin.
3: 1, 2.
2: Joo, toi kitara tulee aika kovaa kyllä.
3: Tuleeko ääni?
0: Tulee. Kyllä se mun mielestä aika kuulkaa kivasti tulee. Että
1: niin.
2: Joo.
0: Otetaan vähän, kuunnellaan. Tuolla meillä on vähän tekniikkaa paikalla.
2: Tämä on siis kato yllätys Tuukalle, niin kuin varmaan nyt aistit tilanteesta, niin kaikki pitää hoitaa tässä näitä chuichaita.

0: Wow.
1: Wow.
0: Kiitos.
2: Hyvää nimipäivää.
0: Kiitos paljon.
3: Ai, hyvät naiset herrat. Jesse Kaikuranta, Tiina itkee täällä, ei Teemu itkee, WhatsApp itkee, kaikki itkee. Aivan mahtavaa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus. Hieno artisti on Nelli Matula, mutta kyllä täytyy sanoa, että Jesse Kaikuranta, niin poikahan laulaa aika hienosti.
1: Että voi herra, siis mä oon kaos näissä kameroissa.
0: Toi on kyllä paha, joo. Tuukalle tää biisi, niin sain sen räkäposkella tossa noin, niin vähän tietysti aina viesti. Mutta no se nyt meni näin tällä kertaa. Jesse Kaikuranta todellakin, the one and only, the voice of Finland -tähti, niin kävi tuossa esiintymässä siis nyt Tuukan nimipäivän kunniaksi, jota vietetään siis tulevana sunnuntaina, kun se menee ohi, niin pikku tämmönen laulu yllätys tähän väliin, mutta kiitoksia vielä Jesselle ja hei, tänään
2: kiitos
0: Turussa.
2: Kiitos teille, kun olette tämän järjestäneet.
1: Ole hyvä.
2: Ja kyllä ihmiset täällä WhatsAppissa, niin täällä tulee muun muassa tämmöistä viestiä, että paras veto kyseessä, että biistä mitä on ikinä kuullut, ja lainatakseni yhtä kuuluisaa toimittajaa Tiina-Reetta Mäkinitken.
1: Joo, mä ymmärrän.
0: Joo. Herra mun vereni, sehän on maailman ihan Jesse täällä laita. En perkele kestä ja näin. Se mä ymmärrän täysin, koska toi meni kyllä aika syvälle. Tällä aamulla ihminen on vähän herkillä, niin sitten kun tommonen tärähtää tuolta, niin kyllä se tuntuu. Mitä se Jesse hei tänään Turussa pystyy näkemään, eikö se näin sanonut?
2: Joo.
0: Turussa on keikkaa, niin menkääs, mikä se paikka nyt oli? Mulla meni ohi tossa noin, mutta ehditään esimerkiksi tosta nopeasti googletella, mutta sinnehän oli matkaamassa nyt sitten seuraavaksi. Niin.
2: Mä en nyt löydä sitä täältä, mutta kyllä se jostain
0: se oli löytyy. Joku John Scott,
1: joo,
0: oliko semmoinen?
1: Oli.
0: Joo, kyllä. Joo, se on tätä. Löytyy muuten Helsingistä ja Tampereelta ja Turusta. Niin Turussa tänään sitten tärähtää. Hyvä. Nyt mennään niihin lätkätunnelmiin tai niitä kohti. Tuossa 9 uutiset, säät ja sen jälkeen yhteyttä Sveitsiin.
3: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
4: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 € lahjakortin K-Markettiin.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman. Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
13: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Tämä on matkahuollon mainos joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti.

0: Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com. Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: UNICEFin tiedottaja James Elder kuvailee Gazaa uransa karmeimmaksi kokemukseksi yli 20 vuoden aikana kriisialueilla. Elder on vieraillut Gazassa 7 kertaa sodan aikana ja kertoo Ilta-Sanomille lasten kärsimyksestä ja tuhoista. Gazassa on vallinnut viime lokakuusta asti tulitauko. Pahin on ohi, mutta tilanne on edelleen erittäin vaikea. Israelin armeija tekee edelleen iskuja, joissa kuolee siviilejä. Suomalaiset luolasukeltajat ovat saaneet runsaasti huomiota Italiassa Malediivien etsintäoperaation jälkeen. Italian yleisradioyhtiö RAI kuvailee Sami Paakkarista, Jenni Westerlundia ja Patrick Grönqvistia supersukeltajiksi. Ryhmä nosti hukkuneiden italialaissukeltajien ruumiit syvävesiluolasta. Paakkarinen sanoo Corriere della Seralle, ettei tehtävä ollut helppo, mutta ryhmä halusi auttaa viemään vainajat kotiin. SDP johtaa gallupteja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindtmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
5: Uulalaa, mikä sää viikonlopulle, Tiina? Lupaa meille kivaa säätä, Tiina.
6: Vaihtelevaa, alkuun melko lämmintä. Sateita tulee lähes päivittäin. Perjantaina sunnuntaina tulee ympäri maata ja perjantaina, eli tänään se on runsainta idässä sitten se ripsiminen. Mutta huomenna on melko poutainen aurinkoinen päivä. Lapissa voi tulla tosin sadekuura ja lämpötilat. Siis huomenna saattaa kivuta sinne 25 asteen tienoille ja sunnuntaisen tämä tippuu vähän ja se on sitten tuonne 18 asteen tienoille.
4: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Ula-maalit kaikille kodin pinnoille. Ula.fi.

Täällä me ollaan. Oikein hyvää huomenta Lypsyä, että kello 7 minuuttia yli 9. Juuso Tinni, Tuukka Askissa ja perjantai 22. päivä toukokuuta on tänään. Se on koulujen päättäjäisviikonloppu sitten viikon kuluttua tästä, että vähin käy ennen kuin loppuu. Otetaan ihan kohta yhteyttä tuonne Ville Touruun, mutta hän on nyt niin suosittu mies, että taitaa tälläkin hetkellä antaa jotain raporttia jonnekin. Täytyy toivoa, että Villellä ei

0: sitten kuitenkaan niin kuin kihahda hattuun sillä tavalla, kun hän on nyt ollut paljon noissa iltapäivälehdissä myös, kun on ollut näitä tämmöisiä tyylikkäitä mainoskuvia, missä hän on semmoisessa niin kuin semmoisessa oikein niin kuin ajattelija jotenkin asennut mustavalkoisia kuvia, missä on sitten tämmöisiä melkoisiakin lainauksia laitettu, niin tota, se nyt niin kuin nyt kyllä niin kuin haippi vie miestä tällä hetkellä. Mutta eiköhän me häneltä saada ihan kohta raporttia tiskiin. Niin sitä koulujen päättäjäisviikonlopusta vaan sen verran, että muistatteko itse omasta lapsuudesta, nuoruudesta, että minkä ikäisenä on saanut lähteä kavereiden kanssa kylille juhlistamaan koulun loppua. Tästä oli nimittäin tuolla vähän nyt uutisia siitä, että Tampereen seudulla oli tehty tämmöistä linjausta, jonka mukaan 6- ja 7-luokkalaiset niin on liian nuoria siihen, että ne menisivät tuonne kylille hillumaan siellä sitten vanhempien opiskelijoiden kanssa. Niin en mä ainakaan ollut 6-luokalla kyllä
1: missään nimessä.
0: Onko sä ollut kyllä?
2: Siis, just niin, 7-luokkalaisen on 6-luokalla en. Se yläaste muutti sen.
3: Joo.
0: Okei, okay. Miten tota niin...
3: Menikö se siis luvankaan?
2: Joo.
0: Mutta mitä te pyöritte? Olitte se siellä, missä kaikki...
2: Kerran plotilla pyörittiin ja...
0: Oliko siellä kaikki muutkin?
2: Ja
3: oliko siellä alkoholi? Kuuluuko siellä alkoholi?
2: Ei kyllä varmaan 7 vielä.
0: Joo.
2: Joskus silloin ne ekat kokeilut on varmaan tullut kuitenkin yläasteella.
0: Joo, no sehän sitä aikaan se, niin kuin ainakin silloin ennen vanhaan on ollut sitten. Mutta oliko tämä Keravan plotilla, niin onko se semmoinen paikka, missä kokoontui kaikki, että siellä oli sitten isompiakin poikia ja
2: tyttöjä? Oli. Joo, kyllä.
0: Niin, varmaan menty vähän niin kuin kuikuilleen, että mikä tämä on tämä niin kuin meininki täällä.
3: No niitä oli makea katsoa, kato. Me oltiin mun mielestä ekan kerran joskus, se oli 9-luokalla, niin sitten kun siellä oli niitä, kun meillä oli kato samassa yläaste ja lukio, niin se oli ekan kerran, kun niihin lukiolaisiin sai ehkä edes jonkun, että ne morotti, koska eihän ne koulussa morottanut meitä, koska me oltiin niitä nolo yläaste. Ja sitten niitä lukiolaisia siellä saattoi sanoa. Oli ne omissa porukoissa, mutta ehkä Greetti saattoi sanoa, että moi. Sitä on. Oh my god.
0: Mä en ole varmaan vielä, mä en muista miten on mennyt 7-luokan niin kuin toi koulujen päätös. Ei ainakaan missään pippolamassa oltu, mutta kyllä mä kans sanoisin, että ehkä yläasteella 7 tai sitten viimeistään 8 mä oon ensimmäistä kertaa sillä, että on illalla perjantai-iltana niin kuin oltu sinne kylillä vähän myöhempään pyörimässä. Ja sehän tarkoitti sitä, että siellä käveltiin ympyrää ja niin kuin kierrettiin vaan laahustettiin menemään.
3: Joo.
0: Mutta tota, et mähän on ollut siis 7-luokalla, jos se on silloin tapahtunut, niin kun mä oon ekan kerran lähtenyt kylille, mähän lähtenyt siis jalkapallojoukkueen verkkariasussa, että tota, se on ollut sitten kuitenkin se valinta siihen.
3: Outfit of the day.
0: Joo.
3: No en mä usko, että mullakaan siellä Jokijuoman puistossa Vantaan Martinlauksessa on ollut yhtään mitään sen. Vai oiskohan mulla ollut silloin ne kuuluiset missikstit? Ei välttämättä. Ei, mulla oli tuulihousut, punaiset tuulihousut.
0: Ne on kuuluisat ne sun missiksi. Niitähän on luonnontieteellinen museokin kysynyt, että haluaisi siihen mursun viereen laittaa nähtävyydeksi.
3: Ne haluaisi nähdä sen niin kuin oikeasti in real life, sen vetoketjun siis pituuden, mikä on 3,5 mm. Sen matalampaa housua, ette ole ikinä ystävät kellään nähneet.
0: Ne menee sukista, ne on niin matalat.
3: Ne menee siis string-alushousuista, kun ne on niin matalat. Ai että, oli muuten hyvät. Mahtuis päälle.
0: Nyt Westerinen yhtyeenee ja sen jälkeen yhteys Sveitsiin.

0: Westerinen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä soi tässä vartili 9 on kello. Nyt on Sveitsin päässä on ruuhkaa. Ville Touru lyö meille tuolta varattua naamariin, mutta ei hätää, kyllä me tässä lähetyksessä vielä saadaan hänet Sveitsin MM-kisosta raportoimaan. Tänään on nimittäin Suomella pelipäivä ja tuossa viikonloppunakin sitten vielä sunnuntaina taisi olla Itävalta-matsia ja näin, niin kyllä me vielä lätkäraportti tähän aamuun otetaan.
1: Täällä on Hesarin sivuilla uutinen. Mika Salo on saanut nyt puukosta Taimaassa tiistai-iltana ja vaimo Annika Salo on kertonut, että Salon jalkaan on tullut viilto ja se on tehty terävällä veitsellä.
0: Ei ole kiva tommonen
2: ei
0: ollenkaan.
1: Terävällä veitsellä tehty siisti viilto. Luojan kiitos, se on ollut terävä veitsi ja niin. Siisti viilto, koska jos se olisi ollut tylsä veitsi, niin sittenhän siinä olisi varmasti käynyt paljon huonompi. Tämähän on niin kuin onni onnettomuudessa, mutta siis toden totta, niin vasemman säären seudulla. Ja Mika Salo on julkaissut somessa myös kuvia jalastaan. Se on ollut siellä tarinoissa Instagramissa. Ensimmäisessä kuvassa näkyy iso ja syvä avohaava. Toisessa haava oli ommeltu kiinni useilla tikeillä. Ja mitä on oikein tapahtunut, niin Mikalle on nyt käynyt sillä lailla, mitä hän ei formula-uralla antanut käydä. Eli sieltä on tultu ohi. Mopo on ajanut ohi ja samalla sitten vietänyt Mikaa jalka. Mä oon Mikallekin sanonut, että pidä se ajolinja kiinni, ettei se noin vaan tulla ohi.
0: Joo, se jos ei kato peruutuspeileihin niin kuin yhtään tarkkaile sitä, niin sit saattaa tulla tuommoinen yllätyksenä. Mutta mä lueskelin tätä eilen tätä juttua, niin aika sillai, mikä toi on ollut toi syy tuossa tällaiselle niin kuin jalkaan viiltämisellä sitten tässä? Et onko tämä ollut vaan tämmöistä niin kuin nyt pupunkorvis hupailua vai mikä tässä on ollut niin kuin tämä keissi ja yritys, että tosta noin
1: no
0: vaan.
1: Ei tämä mulle mene läpi niin kuin sekuntiakaan. Aha. Mopo ajoi ohi viisi jalkaa. Yeah,
2: tämä on hyvä
1: Bangkokissa.
2: Kulma. Tämä on hyvä kulma. Mikä on sun
1: Mikalla
2: ajatus?
1: On ollut joku leidari siellä ja sitten hän ei ole suostunut maksaamaankaan, kun on nähty, että minkälaiset vehkeet siellä pyörii ja sitten on tullut puukosta. Näin tässä on käynyt.
2: Meinaatko?
1: Kyllä.
0: Leidari okay. Mikalla.
1: Joo.
2: Okei. Okay.
0: Aha.
1: Mutta tässä on toisaalta tässä onni onnettomuus, että hän on ilmeisesti rouvalleen kyllä sanonut, että hän on ollut Bangkokissa. Mulla on nimittäin yksi, sanotaan tuttava, joka aikanaan hän oli ensin työreissulla jossain päin Eurooppaa ja sitten hän päättikin, että hän jatkaa tätä ja lähteekin vielä lomalle taikkuihin.
2: Mm.
1: Sitten siellä oli, katsokaa, siellä oli muita kavereita siellä. Niin. Ja sitten ne oli ajanut pirssillä, siis lähtenyt vaan ajaa joku 3 tuntia, kun hänen, sanotaan ammattiinsa, kuuluu. Mitenköhän mä sanon tänne?
2: Nyt mä katson.
0: Mä sanon, että mieti omassa päässä ennen kuin pyöräytät, mutta
2: niin pakkohan toi
0: pakkohan toi on pyöräyttää tuolla.
1: Hän oli siellä edellisessä kohteessa, siellä Euroopan kohteessa, jonkun...
2: mulla on sammutuspeite tästä.
1: Jonkun tämmöisen ammattikunnan, sanotaan messuilla, ja joo. Siihen se liittyy.
0: Yes,
1: niin sitten kun päästiin tänne Taimaaseen, niin piti ajaa... Niin kun lähtee pirssillä vaan ajelemaan, niin jonnekin suuntaan niin kauan, kunnes tulee tämän ammattikunnan, sanotaan, vehkeitä vastaan silleen, että voidaan ottaa kuva sieltä, joo. Että täällä ollaan ja hyvin menee.
2: Yes.
1: Ja kohta tullaan kotiin.
3: Heti aamulla.
1: Kohta tullaan kotiin täältä näin.
2: Joo.
1: Ja sitten takaisin äkkiä Bangkokkiin vetelee niin hyviä paikallisia juomia.
2: Joo.
1: Ilmeisesti samalla reissulla oli nyt totta kai suolalta, koska tämä on toisen kenen tietoa, mutta oli nimenomaan ollut tämmöinen Gmaili hässäkkä. Ja hän oli halunnut kokea sen.
0: Gmaili hässäkkä.
1: Joo, hän oli halunnut kokea sen, että miltä se tuntuu. Ja sitten hän oli siinä hommansa hoitanut. Ja sitten tämä maksullinen siinä, että voisiko hänkin tulla. Ja sitten tämä mun tuttava oli mennyt paniikkiin. Ja hän ei ollut keksinyt mitään muuta sanottavaa kuin yes, of course.
2: Niin.
1: Ja sitten oli ollut paluulento, oli saanut istua kumipatjan päällä sitten. Mutta näin on käynyt kuulemma.
0: Täytyy sanoa, että mä unohdin tässä jotain Mika Salon keissiä ihan
1: kokonaan. Mutta Mika Salo sanoi täällä jutun lopussa, että tai on laittanut Instagramiin, että Suomi-Latvia-peli on kyllä kattonut oluen kanssa jossain ravintolassa. Ja kuvan päälle on liitetty teksti Finland-Latvia. Se ei suomalaismiestä niin kuin yksi puukko pysäytä, jos sieltä tulee leijona lätkää telkkarista.
0: Ei, yes of course. Me yes sanotaan course. Vaan, jos lätkää tulee telkkarista.
1: Yes of course, why not?
2: Tässä oli paljon tähän muutamaan minuuttiin.
0: Oliko jopa liikaa? Mä en ole ihan varma, mutta päästämme pienellä aasilla tuosta Suomi-Latviasta siihen, että nyt toivottavasti se Ville Touru vastaa kohta, koska merkit on semmoista, jos ei kohta saada lätkäraporttia, niin täältä paljastuu
1: joo,
0: aika.
1: Joo, mutta se, että Mika Salo on ihan niin kuin huvikseen vaan mopon kyydistä puukotettu, niin my ass. Hei, tiedätkö mitä mä Juuso teen?
2: Kysyt siltä tekoälyltä.
0: En mä ole.
1: Just niin, mä menen tänne näin. Muistatko Juuso, mikä se oli se tota noin, niin palvelu, mistä me eilen puhuttiin? No mä löydän sen. Mä löydän sen helposti se oli se, kyllä. Se oli tää.
0: Se oli se joku tämmönen.
1: Persona missä, Avatar.
0: Joo, just näin.
1: Missä AI-palvelu, missä on Mika Salon palvelu myöskin. Eli Mika Salon AI-tyyppi on täällä tarjolla.
0: Sä voit niinku keskustella Mika Salon kanssa halutessasi.
1: Niin mä menen nyt kyllä sanoa, että kerro totuus.
0: Aha.
1: Mika, kerro totuus. Täällä onkin joku kysynyt, Mika Salo, are you now AI? Mika Salo on sanonut, yes.
0: Oh niin, eli se toimii. Ton perusteella toi palvelu toimii ylipäätään.
1: Toimii. Mietit toikin silleen, että mä puhun Mika Salon kanssa nyt AI. Mä oon vähän skutsil, niin kuin elämästä yleensäkin. Sitten mä juttelen Mika Salon kanssa pari viikkoa tuossa, tai vaikka vuoden. Niin. Tuo se AI-henkilön kanssa. Sittenhän mulle tulee semmoinen fiilis, että mä tunnen hänet.
0: Niin nimenomaan.
1: Sitten mä näen hänet kaudulle, mä sanon, Mika, mitä äijä, tää ja tää ja toi juttu, mistä puhut.
0: Niin, se oli hauska.
1: Kuka
0: se tarina.
1: Kuka vittu sä oot, mistä sä puhut äijä?
0: Hei,
1: tämähän Mika on aivan siis sairas toi palvelu.
0: Niin no, mieti, tämmönen on olemassa. Siellä on siis suomalaisiakin.
2: Joo, mä näin eilen jonkun klipin jossain somessa, kun te puhuitte tästä.
1: Yes, of course.
2: Se on kyllä aika.
0: Okei, mutta sanotaan näin, Tuukka, sit kun saat sen toimimaan sieltä, voit kysyä toki tostakin totuuden, mutta kysy se Susukan kolmosmutka nyt kanssa, että onko se pahin vai mikä niistä on, niin saadaan selville. Näin tämä nykypäivänä toimii. Elias Kaskista tuolta meidän tässä kuuluisi rakastuu, ja sitten vannon kautta kiven ja kannon, niin enteillään tämän illan Suomen lätkäpeliä.
3: Aamulypsy! Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin festarietkot. Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi-pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
11: Elisalta puhelin.

0: edullisia.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: kaiken tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Ai! Onks Buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa?
9: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuu.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsää enää.
13: Ei oo.
15: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
16: No, löytykö kalaa?
17: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
16: Sinä päätät. Piste fi.
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Tämä mies kävi eilen vetämässä liveenä tämmöisen potpurin ja tätäkin kappaletta siinä kuultiin. Hienosti se Elias Kaskinenkin kyllä laulaa ja soittaa menemään. Radio Suomen somesta löytyy matsku tuosta eilisestä esityksestä. Mutta nyt vihdoin päästään jääkiekkotunnelmiin.
1: Aika vetää tukat taakse, ottaa fläppitaulut esiin ja heittää mummo yläpeltiin.
2: Teemu, mäkin itken.
1: Suoraan MM-lätkän kaukaloiden laidalta meille raportoi pitkällä mailalla Ville Touru.
3: Ruma taklaus!
0: Kuuleeko Sveitsi, kuuleeko Ville Touru? Hyvää huomenta.
2: Kuulin, toi nostaa kyllä hyvin huudille tämä jingle. Siinä on kaikkia eri elementtejä, kuten toi ruma taklaus, mihinkähän sekään liittyy, mutta on hyvä.
4: Se on yhdestä YouTube-klipistä vaan Anssi Ritari. Se vielä jatkuu tuosta ruma taklaus, hyi olkoon. Se oli jostain SM-liiga-finaaleista mun mielestä Kerhon kotiottelusta, mutta kuka taklas ketä, niin mä selvitän sen sulle. Joo, mutta niin kiva saada sut Ville linjan päähän, niin kuin aikaisemmin käytiin läpi, niin eritoten nyt kun sä kerrot meille, mitä kulissien takana tapahtuu. Suurelle yleisölle näkyvät vain kulissit. Minä kerron, mitä niiden takana tapahtuu, sanoo Ville Touru täällä urheilijoiden mainoksessa. Kerropa kulissien takaa, Ville, eilisestä Suomi-Latvia-pelistä 7-1. Mä sanoin jätkille, kun oltiin katsoa sitä, että tiedätkö, tää on jo vähän tylsää. Että Suomella on liian hyvä jengi tänne kisoihin, että kyllä Latvia-pelit on yleensä semmosia, mitä pitää vähän osata jännittääkin, niin tää menee nyt ihan niinku tylsäksi touhuksi.
2: No just näin, että eihän tässä vielä oikeasti yhtään jännää peliä ollut, että varsinkin nämä USA ja Latvia-pelit yleensä aika tiukkoja, niin en muista milloin viimeksi Suomi on oikeasti ollut näin tehokas ja tämmönen niinku hurlumhei maalintekoporukka. Pitää mennä johonkin viime vuosikymmenen puolelle, että ei tämmöistä ole moneen vuoteen ole.
0: Ei todellakaan. Sehän alkoi kyllä, sähän enteilit eilen, että se on semmoinen niin kuin nihkeä 3-1 voitto Suomelle. Sehän alkoi ihan lupaavasti niin kuin tota ajatellen, kun Latvia täräytti siihen heti ensimmäiselle 10 sekunnille se maali, ja sehän olisi pitänyt mennä siitä niin, että myllytetään, mutta ei tahdota saada niitä maaleja, ja sitten lopussa katastrofaalisesti ehkä tasoitetaan, mutta mennään kuitenkin jatkoajalle, mutta tämä oli ylijuoksu.
2: Joo, noin mä oletin, mutta kyllä tässä joukkueessa jotain spesiaalia on, koska normaalistihan tilanne olisi ollut juuri tuon alun jälkeen, että siitä olisi menty 1-1 tilanteessa lopulta jatkoille, mutta nyt oli 7-1, ei ollut lähellä.
4: No vähän pikkusen myös jopinpostia sitten, Erholtsin kisat ohi. Miten Teuvo Vaakkanainen, kerpas loukkaantumistilanne?
2: No Teuvohan on jo kotona, Vaakkanainen on vielä täällä, Erhos lähtee nyt kotiin, ja nyt Sami Päivärintä, joka 2 päivää sitten lähetettiin täältä kotiin, nyt hänet hälytettiin takaisin varamieheksi tänne passiin. Tämä on nyt vähän huono kierre, että jos tähän malliin jatkuu, että joka pelissä putoaa joku jätkä, niin tuossa laskeskelee, että finaaliin mennessä olisi pitänyt kutsua sitten 5 uutta jätkää. Te olette sitten ihan siihen malliin enää putoa jätkiä.
0: No niinpä, mutta nyt, eikö se ole nyt tullut se Helenius sitten sieltä, tai hän on saapunut, ei ollut vielä eilen illalla pelissä, mutta tänään ilmeisesti Askissa.
2: Pitäisi pelata joo, ja mielenkiintoista nähdä, mihin hänet laitetaan. Itse laittaisin kyllä tuohon Granlundin Barkovin rinnalle kärkiketjuun, koska hän oli ihan härkä tuolla NHL-playereissa, on semmoinen hyökkäysartisti, niin siinä voisi olla paikka loistaa Heleniukselle. Ja muutenkin suurelle yleisölle vielä ehkä pikkasen tuntematon pelaaja Suomessa, mutta jos jatkaa samalla tavalla, miten tuossa pelasi viime viikkoina, niin ei ole muuten kauan aina.
0: Ei varmasti näin. Joo, tänään on siis Britannia siellä vastassa. Tämä on tämmöinen sitten, minkälainen ottelu, kyllähän me se tietysti pois katsotaan tuosta, mutta eikö tämä nyt ole näistä kaikista alkusarjan peleistä ehkä eniten semmoinen, niin kuin, että pelaillaan pois?
2: Joo. Eli jos mä eilen veikkasin 3-1 päättyi 7-1, tänään mä veikkaan, että päättyy 10-0, niin tulisiko tästä sitten se semmoinen niin kuin 2-1 peli? No ei voi tulla, siis Britannia on hävinnyt kaikki pelinsä ja Britannian jääkiekon kunnian päivistä on tuossa kulunut semmoinen 80-90 vuotta, niin ei ole ihan primeissa toi brittiporukka.
4: Niin Unkari on pöllytellyt Britanniaa 5-0 näissä kisoissa jo. Niin tuolla laskukaavalla, niin siitä pitäisi tulla rumat lukemat. Mutta aina valmis vastahyökkäyksiin varmasti Iso-Britanniakin. Ja boksista ei näitäkään pelejä voiteta.
2: Vaarallinen vastahyökkäysjoukko, joo.
4: Sitten sunnuntaina Itävalta.
2: Niin, siis vielä olihanomme sitä vielä tähän peliin, kun eilihän Suomella Björnisen nelosketju johti sitä tuletusta. Että Suomella on tässä nyt joka pelissä joku eri ketju tai joku porukka johtanut Suomelle kukaan tehnyt vielä yli 5 pistettä, mutta 3 pinnan jätkiä on jo niin kuin 2-13. Toikin vielä peilaa sitä, että Suomi ei niin oikeastaan edes riippuvainen kenenkään yksittäisen pelaajan tai ketjun vireistä, vaan siellä tulee ihan laajalla rintamalla.
4: Joo. Sitten Itävalta on kanssa, pelataan sunnuntaina pois, mutta sitten se iso testi tulee, onko se sitten maanantai, kun se on, kun tulee tiistaina tulee se Sveitsi, niin siinä ensimmäisen kerran Suomi kunnon testi, eikö vaan?
2: No juuri näin, ja sehän ratkaisee siis lohkovoiton sitten päätöskierroksella. Ja no sitä nyt ei vietä, ja toisessa lohkossahan eilen muun muassa Kanada veti jatkoaille Norjan kanssa, mutta oletettavastihan nyt Kanada on siellä toisessa lohkossa ykkönen, mutta että tuossa tiistaihin mennessä jo vähän tiedetään, että kuka kenet siitä voittaa ja mahdollisesti saa sitten puoliväliä ja kuka tappio, mutta onhan toi Sveitsin peli, koska Sveitsihän on yhtä kovassa vireessä kuin Suomi tässä, että kyllä se on niin kuin jo, että odottaa ja täällä odotetaan sitä peliä.
4: Niin, eli jos kun Kanada menetti nyt pisteitä, niin jos vaikka tapahtuu sillä lailla, että sunnuntaina Slovakia voittaa Kanadan, silloin Kanada ei enää pelaa niin kuin lohkovoitosta, niin silloin se tarkoittaa sitä, että jos Suomi voittaa oman lohkonsa, eli voittaa Sveitsin tiistaina, niin se kanukin tulee eteen jo välierissä todennäköisesti. No, eli joo, Ville, jos näyttää siltä, että Kanada ei voitakaan omaa lohkoa, ja me tiedetään se jo tiistaina esimerkiksi, niin kannattaako Suomen edes sun mielestä voittaa Sveitsiä silloin?
2: No tämähän on tämä klassi, jos mä olisin siis päävalmentaja, niin aina otettaisiin taktisia häviöitä sinne tänne, mutta veikkaan, että nyt ei kyllä coach Pennanen lähde tuota kalkuloimaan
0: noita
2: pudotuspelikaavioita. Suomelle ei yleensä ollut tapa, niin joskus hei takavuosina esimerkiksi Ruotsi on välillä hävinnyt tarkoituksella, jos on tiedetty, että tulee helpompi vastus. Mutta Suomi ehkä ymmärtääkseni ikinä tähän lähtee.
0: Joo, joo. Ehkä se olisi kiva nähdä kuitenkin ihan täydessä iskussa ja saada semmoinen kova taistelupeli siitä käyntiin. Miten Ville muuten nyt, kun kisoja on siellä kuitenkin jo reilun viikon verran pelattu, niin miten suomalaiset kisaturistit jaksaa siellä paikan päällä? Niin miten Suomen fanit, niin onko vielä hengissä?
2: No ei välttämättä, koska se viime peleissä ei nyt näkynyt ihan hirveästi. Viime viikonloppuna oli semmoinen muutama sata, mutta nyt tässä kun tuossa oli noin pari välipäivää, nyt oli tämä Latvia-peli torstaina, niin ei ollut eilen, ei todella vähän suomalaisvaneja, mutta veikkaan, että nyt tänään perjantaina tulee uusi satsi lentää Zürichiin, nyt katsoo sitten tämän pelin ja sen sunnuntain Itävalta-pelin. Veikkaan, että tänään tulee vähän enemmän, mutta ylipäätään niin suomalaisvaneja on ollut normaalia vähemmän. Johtuu varmaan tästä, että ei nyt ole ihan halvin matkakohde.
0: Niin varmasti joo, ja nyt viikonlopulle totta kai sitten voi olla, että sinne saa tämmöisiä vähän lomia, niin pääsee nautiskelemaan sitten huippulätkästä. No okei, tänään ne britit vastasivat. Miten noin britti muuten, onko se nähnyt brittifaneja, kun nehän nyt sitten niinku, ainakin muissa laissa, vaikkapa nyt siinä jalkapallossa, niin on aika hurjaa, mutta onko siellä niinku, minkälaisia brittiläiset jääkiekkofanit?
2: Ei kyllä, niilläkään ei mitään hirveätä vyöryä täällä ole.
0: Tietääkö ne, että siellä on jengi kisoissa
2: ei
0: mukaan?
2: Ei välttämättä. Toi lätkän asema, niin kuin sanoit, Britanniahan on siis vanha jääkiekon maailman mestari, mutta siitä on 90 vuotta aikaa. Et ehkä se on vähän jo unohtunut ne kunnianpäivät siellä. Tarvitsisi varmaan vähän tämän jengi pärjätäkin, että joku innostus siitä laista.
0: Just näin. No mutta tänään illalla peli sitten Suomen aikaa 21 jotain, 20 vai mitäköhän se kiekko joo tipahtaa jäähän. Mutta miten, Ville Touru, seuraatko ottelua paikan päältä vai sisubaarista?
2: Kyllä mä varmaan täytyy ihan työvelvoitteen takia mennä paikan päälle, koska sieltä sisubaarista on vaikea tehdä tuon haastattelun.
0: Niin se on heti mutta sä tosin sanoit, että esimerkiksi Granlundin on tosi vaikea haastateltava. Onko sä sitä Heleniusta ehtinyt jututtaa?
2: Joo, eilen hän oli haastateltavana siis tuon pelin erätaulle. Hänhän on siis ihan loistava myös median vinkkelistä, koska aika semmoinen vekkuli kaveri, pelkä silmäkulmassa heittelee hyvää jerryä, niin siinä on aineesta oikeasti myös ton takia niin ihan semmoisessa koko kansan hahmoksi, vähän niin kuin Pulyjärvi.
4: Ja oli upeen autonkin kolhinut.
2: No niin oli, eilähän tuli tänne ja selosti, kun katsoi Buffalossa toinen suomalainen Ukko-Pekka Luukkonen, ja Luukkonen oli antanut Heleniukselle nuorelle pojalle niin kakkosautonsa lainaa, niin perhana Helenius oli mennyt naarmuttaan sitten, niin hän tätä eilen selosti tuossa noin.
0: Asia kunnossa. Hei, kiitoksia Ville jälleen rapsasta, niin illalla katsotaan peli pois kuleksimasta ja totta kai sunnuntaina sitten se Itävalta kohtaaminen ja eiköhän niin soitella sitten alkuviikosta. Viimeistään hei tiistaina, kun on sitten se niin kuin oikeasti lohkon niin kuin the-ottelu tulos.
2: Juuri näin.
0: Näin me tehdään. Kiva, hei ja mukava viikonloppua sulle sinne Sveitsiin.
2: Kiitos samoin.
0: Hyvä moro.
3: Moro.
1: Jääkiekon MM-kisat 2026 FEAT. Ville Touru.

0: Siinä kaukua ja 10 000 tuntia, 20 minuuttia vaille 10 on kello, huomenta vaan lypsäjät. Kisaristi edes kiertue, hei, sehän tulee sitten, kuulkaa, nopeammin kuin arvaattekaan, siihen ei ole enää aikaa kuin 2 viikkoa, kun mennään. Ja mennään siis Hangosta Nuorgamia ja tehdään tänä vuonna poikkeuksellisesti radiolähetystä koko Kisaristi edes kiertueen ajan. Palataan siihen ohjelmaan sitten vielä lähempänä, mutta meillä on mukana K-Market tänä vuonna Kisaristi edes kiertueelle, eli sinne lähdetään kaupan kautta, ja se on hyvä niin. Meilläkin reitillä meinaan tuossa, kun mennään Suomen halki, niin siellä K-Marketteja riittää, niin saadaan sitten vähän niin kuin eväitä täydennettyä. Ja sullahan on mahdollisuus voittaa nyt itsellesi lahjakorttia K-Markettiin. Mitä Tiina piti tehdä?
1: Pitää mennä meidän nettisivulle supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja vastata siellä kysymykseen, että mihin kisaristeisiin oot kesällä menossa ja mitä hankit sinne viemisiksi, niin tämmöiseen kun vastaat, niin se on nipin napin nopin ja mahikset voittaa tuo 50 euron arvainen K-lahjakortti.
0: No niin, menkää meidän nettiin. Sinnekin voi mennä kaupan kautta, jos haluaa, mutta se on ihan ok.
1: Voi mennä. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi.

0: työssämme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 499. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmanni-myymälään.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsää enää.
5: Ei oo.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Ei lähdetty itse. Lähetettiin parhaat.
9: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
8: Jos haluat, ei oo pakko.
9: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Portti on pois, näihin hommiin ei synnytä. Kello on 10:50, joten aamulypsy tässä kohtaa kiittää, kuittaa, kumartaa Niia ja poistuu takavasemmalle. Kiitoksia lypsyä tästä viikosta. Tämän päivän kokositti ja kaikki viikon kokositit kuunneltavissa sitten viikonlopun aikana sieltä Suplasta. Ja sen verran sanon jatko-ohjelmasta, että toi Kotosen Satu kävi tässä pyörähtämässä tuossa mainoskatkon aikana, niin huikkas vielä, että hänellä sitten live-musiikkia tänään. Tänään hän tuolla Radio Suomipopin iltapäivässä on tämä festarisimulaattori kello 16 alkaen, mutta Stig saapuu esiintymään Radio Suomipopin päivään kello 11, eli live-musaa tarjolla siinä kohtaa. Mitäs täällä jengillä viikonloppusuunnitelmia, onko minkä näköistä?
1: Ei varmaan mitään kauhean ihmeellisempi. Huomenna tulee kamuja kuulla kylään, kun on niin hyvät kelit, niin varmaan rilli.
0: No sehän, rilli. Sehän on kiva juttu. Ja Tuukka ainakin nyt, laitoiko sä sille äidille sitä suklaakakusta, niin jos
2: laitoin,
0: niin pareta vähän.
2: Hän laittoi tuonne meidän perheryhmään aamukävelyllä Uuttöössä. Että ei taida olla.
0: Joo. No toihan on.
2: Taida olla ihan kotona, niin katsotaan mitä suklaakakun kanssa käy. Mutta ei ole mitään muuta ihmeellisiä plänejä, koulujuttuja.
0: Koulujuttuja. No kohta on jo päättäjäs, niin ne nyt kannatan sitten liikaa tässä ressata, jos on hyvät kelit varsinkin. Meikäläisillä nyt vähän tuolla pikkasen on meidän jalkapallojoukkuessa, niin vähän tämmöinen niin flunssa riehuu siellä, niin katsotaan, onko viikonloppuna pelit sovitusti vai joudutaanko perumaan, mutta että coachin hommissa. Hyvä, hei, toivotamme kaikille mukavaa viikonloppua, ja sehän tehdään perjantai-biisi voittokappaleen tahtiin. Se tuli tällä kertaa Meikäläiseltä, eli Kaija Kärkisen Hullu yö, Eurovisu-edustuskappale vuodelta 1991. Voitti erittäin tiukan kilpailun. Joten laitetaan biisi soimaan ja toivotaan kaikille mitä mainiointa viikonloppua Simo Salmisen sanoo.
3: Ei. Kohta tulee kiva. Taas nähdä.

Ha ha ha ha!

0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Ja nyt soittaa Anne.
9: Moi.
8: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
9: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
8: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
9: Jep.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
12: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta.
13: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
14: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen tuttu sauni,
18: ota iisi ja nauti edelleen. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
19: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliinin L112. Apteekeista.
20: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
21: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
22: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
23: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
24: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
25: Hei noita grilliin.
24: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
25: Nyt on makeempaa.
24: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
26: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
26: SDP johtaa gallupeja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindtmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Viron ulkoministeri Margus Zahkna kommentoi Baltiassa ja Suomessa tehtyjä droonihavaintoja tänään NATO-maiden ulkoministerikokouksessa. Hänen mukaansa Venäjä on loppupeleissä vastuussa drooneista. Hän kiittelee sitä, kuinka hyvin Naton yhteistyö toimii, ja nostaa esiin, kuinka Romanian ilmavoimat ampuivat Baltian alueella liikkuvan droonin alas. Zahknan mukaan Putin yrittää tuhota eurooppalaista yhtenäisyyttä, minkä vuoksi Venäjälle tulee nyt asettaa painetta. Ilta-Sanomat seuraa Naton ministerikokousta osoitteessa is.fi. Ukraina kertoo iskeneensä Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n päämajaan Hersonin miehitetyllä alueella. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan iskussa olisi kuollut tai haavoittunut noin 100 venäläistä. Lisäksi iskussa olisi tuhoutunut venäläinen Panzer S1 ilmatorjuntajärjestelmä.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.
27: IS.fi. Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
28: 9:03 on kello. Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua Ilta-Sanomien toimesta. Perjantai ja pilvisyys on vaihtelevaa. Sadetta tai sadekuuroja tulee suurimmassa osassa maata. Varsinkin idässä sataa paikoin runsaasti tänään. Ja ukkostakin suottaapi olla. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat vaihtelevat pilvisyydestä ja sateesta riippuen 14 ja 20 välillä. Tämä siis tänään perjantaina, mutta huomenna lauantaina onkin sitten suuressa osassa maata poutaista ja aurinkoista. Ja eipä mennä sitten sen pidemmälle näissä asioissa.
27: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
5: Radio Suomi Pop.
29: Suomen parhaat biisit.
28: Moro, moro. Ihanaa perjantaita. 22. päivä toukokuuta. Oi, ihana toukokuu. Ja mikä perjantai. Siis toisethan viettää tommosia niinku etkohommia yhden illan, mutta Suomi Popilla me ollaan nyt raapastu toista viikkoa festarietkoja. Ja tähän perjantaihin tää kaikki huipentuu. Festarisimulaattori tänään ottaa paikkansa. Meillä on siis kunnon kahden lavan festarit. On bajamajat, on bäkkärit, on tarjoilut, on huvitukset ja mielettömät artistit. Jos et tiennyt, niin sä oot nyt festareilla, koska tässä päivälähetyksessä tunnin kuluttua Stigi heittää keikan. Eli pysyhän ihmeessä kuulolla ja tänään sitä iltapäivällä lisää artisteja. Kaikkea tämmöistä ihanaa tiedossa. Satu Kotonen olen minä, moikka. Pidän sulle perjantai-seuraa kello 14. Eerimiä ja Beemiä heti tähän kärkeen.
29: Radio Suomi Popin päivä.
27: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: päivä soi Suomi-popilla. Jee, sillä on niin kuin ziljoona kertaa. Hei, festarit on, Laura pistää viestiä. Ai että, iltapäivä festarisimulaattoria. Innolla odotellessa, niin suuri ilo olla paikalla livenä Helsinkiä kohti jo tulossa. Et tosissaan, niin meillä on tänne tulossa kuulijoita sitten sellainen studion ja todennäköisesti toimituksen täydeltä. Kansi ehdottomasti olla mukana radion ääressä, tietysti aivan parhaat paikat. Ja se on kuulla semmoinen golden circle, kun hyppäät radion kautta jousille. Olli Halonen, Irina Anssi Kela esiintyvät tosi iltapäivällä ja tosiaan Stigi on sitten lauteella kello 11. Hei, mulla on siis liittyen festareihin ja liittyen bajamajaan. Mun yksi elämäni suurimmista saavutuksista liittyy erääseen bajamajaan eräällä festareilla. Mä ajattelin jakaa sulle tämän ihanan kokemuksen tossa parilla olun jälkeen. Nyt vaihdetaan farkut verkkarihousuun.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Voiko paremmat tahdit olla tähän perjantaihin? Kello on 11 minuuttia 10. Edessäpäin olisi musaa Uniklubilta, jotka ovat julkaisseet hei tänään uuden biisin, Voittaja. No kuullaan kohta sitä vähän vanhempaa Uniklubia, mutta Viiviäkin tulossa, Lindaa ja Peteä. Nyt Levi and the Leavingsin mestariteos. Suomi Popilla soi Pohjois-Karjala.

0: Suomi-popilla, se on Levi on the Leavings Pohjois-Karjala. Meidän WhatsApp-numero on 0403564556. Tänne tippuu muun muassa Kustilta viestiä. Täällä on linkattu YouTube-linkkinen 51 koodia poppoon versio Pohjois-Karjalasta. Kirjoittaa, muistaakseni tykkäsit K-bändistä. Kyllä näin on, Kusti. Kiitos. Mitäs täältä sitten tulee seuraavaksi?
1: Minä lähden Pohjois-Karjalaan. Minä olen just lähdössä Pohjois-Karjalaan täältä Joroisin suunnasta. Minä laitoin vaan juhlamekon päälle, kun mä olen menossa sinne Pohjois-Karjalan sydänpiirin 70-vuotisjuhlaseminaariin. Ja tuon täältä kalakukon tullessani täältä Savosta.
0: No nyt, Sari, kurvaappa kuule Sanomatalon kautta. Maistuisi kukko täälläkin ehdottomasti. Tuo tämmönen niin kuin syötävä versio. Lindaa ja Peteä ihan kohta liekin heitin. Ja viestit kulkee 0403564556. Missä sä meet tällä hetkellä, kun Suomi poppi raikaa? Pistä koodia. Ääniviestithän on kauhean kivoja.
2: Radio Suomi popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 € lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Lotossa on nyt jaossa 8 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
16: Elisalta puhelin.

0: tulisia.
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.

0: Melkein tarvitsisi tuulikoneen. Aina kun tää laulu soi, niin siis tulee tietysti kuuma joo, mutta sit kun se tulee tää fiilikseen kuuluva se euroviisumainen tuulikonehomma. Lindo ja Pete, soi Suomi-popilla, on se kova biisi. En kyllä ikinä kyllästy tohon, sanotaanko nyt näin. Siihen nyt pöytäkirjaan merkattakoon. Edelleenkin ihan fiiliksissä. Tuosta 10.25 kellossa Satu Kotonen täällä. Moi! Uniklubin Näiden tähtien alla sua odottamalla. Ai vitsi, toi on tommonen niin kuin sarjissamme veret seisauttavat rakkauslaulut, niin tarjoillaan se tohon viivin perään sitten Jannalta kunnon voimabiisi. Ja puolen tunnin sisään on tulossa Ramses toisen villieläin. Mun mielestä se on aivan jeppis tähän perjantaihin. Nimittäin meillähän on täällä festarit käynnissä. 2 viikkoa nyt vietetty Suomi-popilla festarietkoja ja tähän perjantaihin se nyt sitten eskaloituu oikein kunnolla. Meillä on 2 lavan tekniikka tänään, meillä on luvassa paljon artisteja ja tuollossa on porukkaa paikalla ja kaikkea sellaista. On bajamajat sun muut, jotka kuuluvat festareille. Bajamajassa tehty eräs asia, nyt mä tiedän, että kuulostaa niin pahalta, mutta siis yksi semmoinen asia, mikä mulla niin kun menee silleen sarjassamme suurimmat saavutukset elämässäni, niin mä oon käynyt Kotkan meripäivillä, muistaakseni, ne oli ne festarit, niin bajamajassa semmosessa täysin siis maalarin valkoisessa pitkässä jumpsuitissa. Jumpsuit on semmoinen siis koko haalari. Kun käy pissalla, niin se pitää vetää tonne nilkkoihin. Anteeksi tästä nyt, mä sanon nyt tän suoraan niin kuin se asia on. Että semmoset ne jumpsuitit sitten on. Niin mä oon käynyt semmosessa bajamajassa ja kuitenkin silleen, että oli jo niinku puolen yön jälkeinen aika. Ja seuraavana päivänä, kun katsoin sitä jumpsuittia, sitä valkosta, vitivalkosta, meripäivilläkin päällä ollutta jumpsuittia, niin ei mitään tahraa, ei mitään töhröä. Niin kyllä mietin, että hei, on tässä elämässä ehkä sitten jossain se oikea fokus kotosella.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kubilta näiden tähtien alla. 10.35 kellossa. Hei, Torremolinoksesta tuli äsken kuvia ja lämpömittarista. Voi päätellä, että siellä mitä 33 on mittarissa ja Suomipop raikaa lämpöä otetaan, kirjoittaa Kirsi. Tuossa kysäsin, että missä meet, kun Suomipop soi 0403564556. Mitäs täällä?
1: Turun keskustassahan mä menen, suhan täällä, töissä jälleen. Aamu 8:00, ilta 5:00 pitäisi taas jaksaa. Terveisiä Turusta.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
0: Kiitos Mira. 0403564556 on numero tänne. Janna Perän, Isaac Eliottia.

0: Et ole hullu. Upea biisi, upea taiteilija. Hyvää perjantaita 20.11 kello. Satu Kotonen täällä, moro.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
11: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
12: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
13: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
16: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
20: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
21: Autovex.
22: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
23: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Maisekeliotin, ai että. Hyvä päivä olla minä. Siis hyvä päivä olla sinä, joka kuuntelet kanavaa, koska meillä on siis festarit. Tänään festarisimulaattori tarkoittaa sitä, että meillä on tänään live-esiintyjä täällä. Festarimeininki on oikein kunnolla. 2 viikkoa nyt vedetty festarietkoja Suomipopilla ja artisteja, joita tullaan näkemään myöskin Suomipop-festareilla Jyväskylässä ja Oulussa, niin ovat tänään livenä lauteilla tässä studiossa. Ei ihan kaikki, mutta niistä usein. Ja itse asiassa varttitunti, niin sitten on jo ensimmäinen starba täällä ottamassa hommaa haltuun. Hän on nimittäin Stig, joka esiintyy tässä lähetyksessä heti tuossa uutisten jälkeen livenä. Vetää 3 biisiä. Oon ihmeessä kuulolla. Mutta tässä kohtaa mä haluaisin nyt myöskin sanoa, että kyllähän me nyt loudaskisa tähän perjantaihin pyöräytetään käyntiin. Sovitaan niin, että tästä se lähtee. Villi elään Ramses toiselta ja nyt sitten saisi pistää viestiä. Kenenkaan haluat lounaalle ja miksi? Ilmaiset lounaat sulle ja kaverille voi olla sun, kun laitat mulle viestiä WhatsAppia 0403564556. Kisa alkaa nyt. On

Tämä on Portion Boys ja Kake Randelin juhannusyö. Suomi-popilla 11 jälkeen, uutisten jälkeen esiintyy livenä Stig. Kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Dianran jälkeen puolestaan kello 11 uutiset. Ja niin, se kuullaan kuinka SDP johtaa galluppeja. Mutta useat puolueet, sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksissä suorastaan kyynistä kovaa mahdollisesta vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Niin tästä kohta uutisissa lisää. Ennen sähkeitä, ennen kello 11 etappia, Dianra, tässä on paha poika.

0: Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99.

0: Tuukko hakee?
1: En. Tule puu-ilon.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei oo muuta tylsä aina.
11: Ei oo.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Tampereen Nekalassa helmikuussa tapahtunutta henkirikosta. Oikeudenkäynti alkoi kello 9. Syyttäjä vaatii 21-vuotiaalle vastaajalle rangaistusta taposta. Myös henkirikoksen uhri oli nuori mies. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan ennalta. Tekoa edelsi huumekauppa, joka päättyi riitaan. Sen seurauksena vastaaja iski uhria noin 2 keittiöveitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Syyttäjä on myöntänyt tapposyytteen. SDP johtaa gallupteja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Maantietunneleissa pääkaupunkiseudulla, Hämeessä ja Pirkanmaalla havaittiin viime vuonna noin 50 luvatonta kulkijaa ja ajoneuvoa, kertoo Fintraffic. Jalankulkijoiden lisäksi maantietunneleiden luvattomiin kulkijoihin lasketaan pyöräilijät, sähköpotkulautailijat ja mopot. Fintraffikin mukaan on tärkeää muistuttaa erityisesti nuoria siitä, ettei maantietunneleihin saa mennä kävellen, potkulaudalla, pyörällä tai edes mopolla.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
17: 3:11 on kello. Tänään pilvisyys on vaihtelevaa, sadetta tai sade.

0: kuuroja tulee suuressa osassa maata. Varsinkin idässä sataa paikoin runsaasti. Paikoin voi myöskin ukkostaa. Päivälämpötilat vaihtelevat pilvisyydestä riippuen ja sateesta riippuen 14 ja 20 välillä. Huomenna lauantaina sitten suuressa osassa maata on poutaista ja aurinkoista. Sadekuuroja lupaillaan pohjoiseen ja paikoin itään. Lapissa myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Etelä- ja keskiosissa länsituuli on kohtalaista. Päivälämpötilat huomenna suuressa osassa maata 19-24, Lapissa 11-20.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Voi veljet, hyvää perjantaita, ihan maailman parasta perjantaita. 2 viikkoa vietetty Radio Suomi Popilla. Festari-etkoja ja festari-simulaattori tänään sitten oikein isolla meiningillä tänä iltapäivästä. Mutta ensimmäinen setti on nyt alkamassa. Onks kaikki valmiina? Täällä nimittäin studiossa esiintyy seuraavaksi meille kaikille tämä festarikesän aloitus oikein kunnolla. Stig ja kiipareissa Mamba Melleri!
2: Radio Suomi Popin festari-etko. Live-tunnelmia studiosta.

Työn aamu palaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja haluan soittaa, että varun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaat viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä.

syön väli palaa, vaikka tiedän, et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, et mä delaan. Mitä väli, mitä päälleni laitan. Vaikka portaissa niskaani taitan. Jos ois niinku ennen, sä nyt ohi menneen. Selaisit on lehden, ristikko tehden. Mut sä löysitkin toisen miehen. Ja vika ristikko puolitti.

Kiitos. Jatketaan vielä herkissä tunnelmissa. Uusi kipale. Mä herään aamulla kämppä sekas sotkussa. Mun ajatus ei juokse, se on solmussa. Mä mietin mitä sanoin sulle illalla. Ja seison kohan palavalla sillalla. Koitan soittaa sulle vaikka.

0: kiireellä. Ei kansi asioita liian kauan siirellä. Ne tulee vastaan kyllä vaikka pikku viiveellä. Koitan soittaa sulle vaikka pelkään ettet vastaa. Soitan kerran, soitan toisen, mietin mikä maksaa. Kun vihdoin vastaat mulle, olet pahoillaan.
1: Baby, mä kaipaan sua.

kiitos. Lähdetään viimeiselle erikoiskokeelle. Mitäs jengi, jaksatteko te ajaa? Noniin. Mä ajoin koko yön, niin kuin Roy Orbison.

se aivan hervoton jo on. Lähin liikkumaan, valot vilkkumaan, pyysin tanssimaan sua, baby. Tää on huikeaa, juuri oikeaa.

auton, mä ajoin koko yön. Niin kuin Roy Orbison, mun sydämeni lyö. Se aivan hervoton jo on, mä ajoin koko yön. Niin kuin kuka? Niin kuin mun sydämeni lyö. Se aivan hervoton jo on. Lähin liikkumaan, valot vilkkuvaan, pyysin tanssimaan sua, baby. Tää on huikeaa, juuri oikeaa, astrofysiikkaa,

0: mä ajan koko yön. Niin kuin Roy Orbison, mun sydämeni lyö. Se aivan hervoton jo on, mä ajan koko yön. Niin kuin kuka nyt kaikki mukaan. Niin kuin Roy, mun sydämeni lyö. Se aivan hervoton jo on. Vaan ja uudestaan mä löydän öisen puuhamaan. Eikä muuta tarviikaan. Ei. Sano vaan, jos hidastaa, sä tahdot, niin höllään kaasujalkaa. Meil on aamuun asti aikaa. Mä ajan koko yön. Niin kuin Roy Orbison, mun sydämeni lyö. Se aivan hervoton jo on, mä ajan koko yön. Sit kerta vielä yhdessä. Niin kuin Roy Orbison, mun sydämeni lyö. Se aivan hervoton jo on, mä ajan koko yön. Näin säveli Stig ja Mamba kiittää, ja mä ajan koko yön. Oikein mukavaa kesän jatkoa, ja mä ajan koko yön.
1: Radio Suomi Popin festarietkot. Suomalaisuuden soundtrack.
2: Kiitos Stigi ja kiitos Mamba, kaksikko. Otetaan heidät tähän jutulle tuossa parinkkipaleen jälkeen. Tässä olisi Hubba Bubbaa. Tässä on jauhamassa Teflon Brothers ja Reissu Redford.

0: Brothers ja Ressu Redford, Hubba Bubba. Tervehdys, Stig!
1: Terve, terve.
0: Hei, mahtavaa kesän aloituskeikka. Juuri Suomi Popin studiossa tehty. Kiitos.
1: Kiitos itsellenne. Oli hyvä avata täällä just näillä festareilla tää kesä.
0: Minkälaiset on kesävinkkeet? Mitä sanoo Stigin tutka siitä, millainen festarikesä tästä kesästä 26 on tulossa?
1: Ihan varmasti hyvä. Hyvä, että itsekin pääsen muutamille festarilavoille kääntymään ja en tiedä, tässä on sellainen odottava fiilis nyt, että tässä tulee hyvä kesä ja kelit tulee olemaan mahtavat.
0: No hei, siinä se tuli hyvä, otetaan tästä kiinni. Ja tuossa setissä äsken, joka livenä kuultiin myös teiltä uusi biisi, niin mennään tähän hetkisen kuluttua.
2: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festariekkot. Radio Suomi Pop.
3: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puu-ilon.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa.

0: Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hei, onko sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy? Ai, olitko sä siinä koko ajan? Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Moi!
10: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Bond. James Bond.
13: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säännyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

12:30. Meillä on ilmaiset lounaat tarjolla tänään Suomipopilla. Sen lisäksi ihan kohta tuossa kuullaan, että minkälaisia tuoreita kuulumisia on Stigillä. Hän veti aivan mahdottoman hienon keikan äsken. Meillä on festarisimulaattori tänään ja se tarkoittaa sitä, että Suomipop-festareista, niin Jyväskylästä kuin Oulustakin otetaan kunnolla etkoi hengessä kiinni tänään. Stigi aloitti hommat yhdessä kiipparistinsa Mamban kanssa ja kohta kuullaan myös, että mikä se on tarina tuossa uudessa biisissä, koska ihan uudenkin biisin äsken Stigi täällä lauloi meille. Nyt Shortin sirkus.

0: Shortin sirkus 11.31 on kellossa. Stig esiintyi äsken Suomi-popilla. Myöskin uutta musaa kuultiin. Tuossa siellä tuli Nix ja Nax. Ja sitten tuli Roy Orbison ja sitten ihan uusi biisi Stigiltä.
1: Niin, minkälaisen session päätteeksi on syntynyt tämä uusi kappale?
2: Kappale syntyi tuossa sateisena päivänä parvekkeella tupakilla, niin lauleskelin ton ekan demon kännykkään siinä paperossia poltellessani. Ja siitä se lähti sitten syntymään jo, ja sitten oli niinku ajatus tehdä, mulla on nyt semmoinen ajatus, että mä voin tehdä ihan minkälaisia biisejä vaan, niin mä teen sitten tämmöisen niinku, biisin, jossa ei nyt taas sitten kerran mä varmaan saa itteeni nilkkoa, mutta sieltä on turha etsiä mitään rivouksia tai tämmöisiä kaksimielisiä piilotuksia, että tää on ihan herkkä biisi, rehellinen.
0: Mitä se tarkoittaa, että sä sahat itseäsi jalkaan?
2: No mietin lähinnä tällä kaupalliselta kannalta, että ehkä multa odotetaan niin kuin tietynlaista settiä, mutta jotenkin nyt on semmoinen fiilis, että tässä maailman ajassa just niin en oikeastaan jaksa hirveästi sitä mindaa, että tekee semmoista, mitä tuntuu itsestä hyvältä ja sitten katsoo, miten se resonoi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Hyvin puhuttu, veli. JVG Häissä soi nyt kohta Arttu Viskaria.

0: Keep up rulla ja täältä taas tullaan. Hyvää JVG-meininkiä perjantaissa kohta viskaria.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
13: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
14: No varmasti maistuu.
13: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Ei kun morjesta pöytään.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
16: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
17: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
16: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
17: Joo, paljonko?
16: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
17: Ei, vaan paljonko maksaa.
16: No, 20 kilon säkki Milka kanan

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
8: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteni lähtee tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
15: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat

0: Karin uusin kappale kyllä jytisee. Kello vartin päästä 12 Apulannan hiekka jytisee seuraavaksi. Mut sitä ne Kaija K. Mä luulen, että tää biisi sopii jotenkin tähän Jaanan viestiin. Meillähän on ilmaiset lounaat tarjolla tänäänkin sulle ja sun kaverille mahdollisesti, jos arvonnassa käy tsäkä. Mut ilman osallistumista, ilman WhatsApp-viestiä Suomi-Paville, niin ei voi voittaa. Kenekä haluat lähteä ja miksi syömään meidän piikkiin lounasta? Laita viesti 0403564556.
1: No moikka!
0: Moi!
1: Jaana täällä. Hei, haluaisin viedä avomieheni lounaalle, koska hän aina huolehtii mun ruokailustani ja tekee mulle ruuat ennen kuin mä lähden töihin tai tekee eväät valmiiksi töihin ja pääsääntöisesti tekee nyt nykyaikana meidän perheen ruuat ja olisi ihanaa, kun hän saisi joskus ihan oikeasti vaan nauttia ja olla ja joku muu tekisi ne hyvät ruuat.
0: Jaana, olipa ihana viesti ja Jaanan puolisolle ihan hurjasti terveisiä. Tässä on yksi esimerkki, miten tätä asiaa voi lähestyä. Mikä on sun kulma tänään? Laita mulle viestiä. Tää on onnellinen loppu. Minä

0: Oi, oi, oi. Apulana hiekka soi Suomi-papilla ja sanotaan näin, että kuuloliitto ei suositellut sitä volyymitasoa, jolla äsken tätä täällä studiossa kuuntelin. Hyvää perjantaita. Satu Kotonen sulle seuraa pitämässä Radio Suomi-papilla vielä pari tuntia. Kohta veivataan myöskin festarihenkinen tasatunnen taistelu. Mutta Elias Kaskista tähän seuraavaksi.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
2: Tän

0: Tämä on Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Kello 12 uutiset aivan kohta. Ruokalähettiyhtiö Wolt kieltää lähettitilien jakamisen Suomessa elokuusta alkaen. Ja tästä uutisissa aivan kohta.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA Family -jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Go-auto. Miten voin auttaa?
10: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
9: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
10: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
11: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Barona. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
18: Sähän oot alasti.
17: Enkä ole. Onhan mulla housut.
18: Missä sun paita on?
17: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
18: Siis mitä?
17: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
19: Säästä mieluummin ostamalla

0: kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
4: Isopää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
1: Tule Puuiloon!
8: Bond.
9: James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Tampereen Nekalassa helmikuussa tapahtunutta henkirikosta. Oikeudenkäynti alkoi kello 9. Syyttäjä vaatii 21-vuotiaalle vastaajalle rangaistusta taposta. Myös henkirikoksen uhri oli nuori mies. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan ennalta. Tekoa edelsi huumekauppa, joka päättyi riitaan. Sen seurauksena vastaaja iski uhria noin kahdesti keittiöveitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Syytetty on myöntänyt tapposyytteen. Ruokalähettiyhtiö Wolt kieltää lähettitilien jakamisen Suomessa elokuusta alkaen. Se perustelee muutosta valmistautumisella lakimuutokseen, joka sallisi alkoholin kotiin kuljetukset. Wolt-kuskit ovat voineet jakaa tilejään rajoituksetta, mutta jatkossa vain varmennettu Wolt-tilin omistaja voi tehdä toimituksia tilinsä kautta. Eduskunta käsittelee parhaillaan alkoholilain muutosta. On todennäköistä, että vastaisuudessa kaikilla alkoholitoimituksia tekevillä pitää olla alkoholin toimituspassi. Demarinaiset ja kokoomusnaiset vaativat puolueitaan sitoutumaan siihen, että aborttioikeus kirjataan Suomen perustuslakiin. Naisjärjestöjen mukaan esimerkit Yhdysvalloista ja Euroopan maista osoittavat, että naisten terveyttä uhkaavia tilanteita voi syntyä ilman vahvaa lainsäädännöllistä suojaa. Järjestöjen mukaan Suomen tulee seurata Ranskan ja Luxemburgin esimerkkiä ja liittyä niiden maiden joukkoon, jotka ovat jo kirjanneet aborttioikeuden perustuslakiin.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
15: Perjantain sää eli festarisää on sen kaltainen, että vaihtelevaa pilvisyyttä on sadetta ja sadekuuroja suuressa osassa maata. Varsinkin idässä sataa runsaasti, paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila vaihtelee pilvisyydestä ja sateesta riippuen 14-20. Huomenna lauantaina suuressa osassa maata on poutaista ja aurinkoista. Pohjoisessa ja paikoin idässä tulee sadekuuroja. Lapissa ukkoskuurot ovat mahdollisia. Etelä- ja keskiosissa länsituuli puhaltaa kohtalaisesti. Päivälämpötilat suuressa osassa maata 19 ja 24 välillä, Lapissa 11 ja 20 välillä.
14: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
8: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
15: Ja jos et ihmettelet, että miksi puhuu festareista, niin meillä on siis nyt toista viikkoa tässä juhlittu festari Etko ja Suomi Pop -festarit niin Jyväskylässä kuin Oulussa tulee tuossa heinäkuussa. Ja nyt on kahden viikon festari Etko tässä niin kuin siinä pisteessä, että meillä on tänään iltapäivällä täällä kahden lavan festivaalit. Tänne on tulossa ihmisiä, tänne on tulossa upeita artisteja, täällä on kaiken näköistä ihanaa festarihumua ja mikä hienointa, niin tämän kaiken pääset radion välitykselläkin nauttimaan. Eli festarisimulaattori ottaa paikkansa tänään, tosi iltapäivällä esiintyy muun muassa Olli Halonen. Ja siitä intoutuneena tasatunnin taistelussa mennään ikonisten festaribiisien merkeissä.
8: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
15: Tasatunnin taistelussa minä esittelen, eli minä juontaja, hei Satu täällä, moi, kappaleen, jonka haluaisin, että se soisi tässä lähetyksessä yhden jälkeen. Ja sitten toiseen puoleen tulee kuuntelijan valkkaama kappale. 0403564556, se on numero, johon voi nyt ruveta laittamaan niitä semmosia omasta menneisyydestä, niitä semmosia ikonisimpia festaribiisejä. Mulla on semmonen kappale, joka se tuo isoja tunteita pintaan. Esittelen tämän Beemin ja Bessin jälkeen.
10: Radio Suomi Popin päivä.
8: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: kyyneleet sateessa. Hei, seuraavaksi tulee semmonen biisi, jossa mennään kavereiden kanssa baariin ja sattuu olemaan perjantai. Joten en tiedä, antaako sulle jotain pontta tähän päivään tai tuoko muistoja jostain menneistä ajoista, niin naatitaan aivan kohta. Portion Boysia tulossa myöskin ihan pian. Ja tasatunnin taistelun kappaleita. Niitä itse asiassa tippuu tänne. Siis mä tiedän jo nyt, tästä tulee kaikkien aikojen tasatunnin taistelu. Teemana on ikonisimmat festaribiisit. Halo Helsingin Reiviluola tosta tuli jo. Lauri Haavin Syksyn vihreillä on tullut jo. 0403564556. Ikonisimmat festaribiisit. Siihen tulee lopulta juontaja valitsema kappale ja kuulija valitsema kappale. Mun valinta tänään on, tää on itse asiassa aivan heittämällä ehdoton. Siis olisi ollut niin kuin monia vaihtoehtoja, mutta sit lopulta on vain yksi. Viimeksi kun on kuullut tän nimenomaan tämän Pate Mustajärven laulamana Repe ja Lissu legendaarisen biisin. Se oli kesä 22 Himoksella näin 2 kertaa Popedan keikan. Ja onneksi näin, koska enähän se ei ole mahdollista. Aivan heittämällä Repe ja Lissu, paras biisi festarihommissa.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Nyt kaipaillaan sulta siis kappaletta Repeä ja Lissua, Popedan legendaarista kappaletta vastaan. Laita viestiä, mikä sulle on ikonisin festaribiisi?
2: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
3: Laita Hathaway soimaan.

0: Ai että, kylläpä en niinku ajatellut, että näin pedon tarpeessa olisin ollut ja Antti Tuiskun megahitin, mutta näin oli. 12.16 kellossa. Hei, Satu Kotonen täällä, moikka. Mun valinta tasatunnin taisteluun tänään on Popeda-yhtyeen legendaarinen Repe ja Lissu. Svoboda-albumilta sama levy, missä oli Kersantti Karoliina ja Punaista ja Makeaa. Niin löytyy tää. Tää on niin huikee. On kuullut festareilla monesti. Minkä sä haluat laittaa mukaan tasatunnin taisteluun? Laita viestiä 0403564556.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
2: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
10: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä.

0: kesäkukkia yhteishintaan 499. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Joo, kartatallin luot näyttää.
9: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi lounea.
10: Lounea.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

0: saattaa ihan okosti toimia myös keikoilla. Portion Boysin festarikeikalla tämä Eläköön elämä, Sonja Lumme, coverointi ja festarit, ikonisimmat festaribiisit on tasatunnin taistelun teemana tänään. Repe ja Lissu Popeda-yhtyeeltä, se on mun ehdoton valinta tähän. 0403564556, mitäs täällä?
1: Popedaa, kun on toinenkin biisi, niin toinenkin biisi voisi olla Popedaa, mutta tällä ei perjantai-fiiliksellä, niin Erotomania. Se aina, se olisi aika hyvä.
0: Ok. En lähde tähän nyt soittamaan siitä niin pätkää, mutta joo, tää oli ihan kova. No, miten sitten täällä?
2: Kyllä siis ehdottomasti paras festaribiisi, Halo Helsingin Reikiluola. Aina paras meininki festareilla.
3: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Popedan Repe ja Lissu tasatunnin taistelussa juontajan kulmaukseen.

0: tää on kyllä pakko ottaa. Olen itsekin sellai kaikista henkseleistä irronnut tämän kappaleen aikana festareilla. Reivi Luola mukaan.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.
0: Silloin tämä nyt menee, että kumpi noista repestä ja lissusta ja Reivi Luolasta saa enemmän ääniä, niin se soi kello 13 uutista jälkeen. WhatsAppilla äänestetään 0403564556. Kello on 12:30. Hyvää perjantaita. Satu Kotonen täällä päässä pitämässä sulle Radio Suomi Popilla seuraa. Mirellan timantteja tulossa. JVG rehellisesti liekin heitin odottelee vuoraan. Tämä on Stella-yhtyön upea aamun kuiskaus.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

pakkaleen tuut, tuut, tuut. Jotenkin aina tulee tämän biisin kohdalla mieleen se, että nykyisin hän ei voi lyödä luureja niin tyylikkäästi kuin ennen vanhaan, kun se luurin löi oikeasti. Se lankapuhelimen luurin lyöminen, niin se oli epic. Siinä sai sen kunnon kolahduksen ja ehkä jopa kilahduksenkin. Liekin heitin ihan kohta nyt, ihana Mirella.

0: Tämä on Mirella Timanttee. Luulen, että saattaa myös monissa pukukopeissa olla aika tärkeä biisi tämä. Hei, vielä ennen kello 13 kuullaan Ilta-Sanomien toimittajan Ville Tourun pari minuutin tiivistys, että minkälaisessa käsittelyssä tässä nyt sitten mennään, kun mietitään tota illan matsia Suomi-Iso-Britannia. Suomella on ollut kyllä loistava startti ja käydään loukkaantumista läpi ja näin poispäin. Niin tota, tämmönen paketti tulossa vielä ennen kello 13. Linda ja Peteä soitan sulle kohta. Ja mikä laulu sitten sois kello 13 jälkeen?
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Ikonisimmat festaribiisit ovat teemana. Juontajan ehdokas, minun satun on tämä. Popedan Repe ja Lissu, mainio ralli. Toimii oikein hyvin festareilla. Sitten tuli tää epic reiviluola Haloo Helsingiltä. Siis tämähän on kova. Nyt on todella, todella tiukka taistelu. Mitä mieltä sinä oot, kumman haluat kuulla?
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 € lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
0: Autovex.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään opera-lippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vain joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
11: Ei musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
15: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
14: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
16: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
17: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

0: Jos elettäisi 90-lukua tai 2000-luvun alkua, niin tästähän tehtäisiin tietenkin Smurfi-versio myös. Se olisi joku Smurfin heitin todennäköisesti. Linda ja Pete, Pete ja Linda, Suomi-popin perjantaissa. Kaksikko tyylittelee koti-IVGn rehellisesti. Jenni Vartiaista tulossa. Ja nyt Ville Touru, Ilta-Sanomien toimittaja, avaa vähän, että minkälaiset ovat asetelmat tämän iltaiseen otteluun.
1: Aika vetää tukat taakse, ottaa fläppitaulut esiin ja heittää mummo yläpeltiin.
2: Teemu, mäkin itken.
1: Suoraan MM-lätkän kaukaloiden laidalta meille raportoi pitkällä mailalla Ville Touru.
3: Ruma taklaus!
1: Ville Touru.
3: Ruma taklaus!
4: Kerroppa kulissien takaa, Ville, eilisestä Suomi-Latvia-pelistä 7-1. Mä sanoin jätkille, kun oltiin katsoa sitä, että tiedätkö, tää on jo vähän tylsää. Tää menee nyt ihan niin kuin tylsäksi touhuksi.
5: No just näin, että eihän tässä vielä oikeasti yhtään jännää peliä ollut. Et varsinkin nämä USA ja Latvia-pelit yleensä aika tiukkoja, niin en muista, milloin viimeksi Suomi on oikeasti ollut näin tehokas ja tämmöinen niin kuin hurlumhei maalintekoporukka. Et pitää mennä ihan viime vuosikymmenen puolelle, että ei tämmöistä ole moneen vuoteen ollut.
4: No vähän pikkusen myös jopinpostia sitten. Erhortsin kisat ohi. Miten Teuvo Vaakkanainen, kerpas loukkaantumistilanne?
5: No Teuvohan on jo kotona. Vaakkanainen on vielä täällä. Erhos lähtee nyt kotiin. Ja nyt Sami Päivärintä, joka kaksi päivää sitten lähetettiin täältä kotiin, nyt hänet hälytettiin takaisin varamieheksi tänne passiin. Et tämä on nyt vähän huono kierre, että jos tähän malliin jatkuu ja joka pelissä putoaa joku jätkä, niin osa laskeskelee, että finaaliin mennessä olisi pitänyt kutsua sitten viisuutta jätkää. Toivottavasti ei ihan siihen malliin enää putoa jätkiä.
6: Tänään on siis Britannia siellä vastassa. Tämä on tämmöinen sitten, no minkälainen ottelu, kyllähän me se tietysti pois katsotaan tuosta, mutta eikö tämä nyt ole näistä kaikista alkusarjan peleistä ehkä eniten semmoinen, niin kuin, että pelaillaan pois?
5: Joo. Eli jos mä eilen veikkasin 3-1 ja päättyi 7-1, tänään mä veikkaan, että päättyy 10-0, niin tulisiko tästä sitten se semmoinen niin kuin 2-1 peli? No ei voi tulla, siis Britannia on hävinnyt kaikki pelinsä ja Britannian jääkiekon kunnian päivistä on tuossa kulunut semmoinen 80-90 vuotta, niin ei ole ihan primeissa toi brittiporukka.
4: Niin Unkari on pöllytellyt Britanniaa 5-0 näissä Joo. kisoissa jo. Niin tuolla laskukaavalla, Joo. niin siitä pitäisi tulla rumat lukemat. Mutta hei, aina valmis vastahyökkäyksiin varmasti Iso-Britanniakin. Ja boksista ei näitäkään pelejä voiteta.
5: Vaarallinen vastahyökkäys.
6: Mutta miten, Ville Touru, seuraatko ottelua paikan päältä vai sisubaarista?
5: Kyllä mä varmaan täytyy ihan työvelvoitteen takia mennä paikan päälle, koska sieltä sisubaarista on vaikea tehdä haastattelua.
6: Niin se on.

JVG rehellisesti soi Suomipopin perjantaissa ja studiossa rakentuu parhaillaan festarilava, on tuulikoneet ja kaikki tänä iltapäivällä tärähtää. Nyt Jenni Vartiainen, kohta uutiset.

0: Tämä on Jenni Vartiaiselta Minä sinua vaan. Perjantai-päivän kello 13 Ilta-Sanomien uutiset luvassa ihan kohta. Venäjän presidentti haluaa päättää Ukrainan sodan tämän vuoden loppuun mennessä. Mutta minkälaisilla ehdoilla, niin tästä muun muassa uutisissa kohta.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 euron lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 4,99. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
5: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
15: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Komissaario Koskinen on palannut. Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
20: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
21: Ei ole muuta tylsää aina.
19: Ei ole.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa päättää Ukrainan sodan tämän vuoden loppuun mennessä, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että hän voi tehdä sen voitoksi määrittelemillään ehdoilla, kertoo Bloomberg. Tämä edellyttäisi lehdelle puhuneiden lähteiden mukaan koko Donbasin alueen valtaamista. He kertoivat Putinin tavoittelevan eurooppalaisten kanssa myös laajempaa turvallisuussopimusta, joka käytännössä tunnustaisi Venäjän aluevaltaukset. Entinen formulatähti Mika Salo joutui oletettavasti puukotuksen uhriksi Bangkokissa tiistai-iltana. Salo kertoi tänään puhelimitse Ilta-Sanomille voivansa hyvin. Salo sai syvän viiltohaavan pohkeeseensa. Hänen mukaansa lihas on repesi ja pohkeeseen laitettiin yhteensä 28 tikkiä. Salon mukaan samana iltana sairaalaan tuli useita vastaavia viiltohaavoja saaneita uhreja. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Tampereen Nekalassa helmikuussa tapahtunutta henkirikosta. Oikeudenkäynti alkoi 9:00. Syyttäjä vaatii 21-vuotiaalle vastaajalle rangaistusta taposta. Myös henkirikoksen uhri oli nuori mies. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan ennalta. Tekoa edelsi huumekauppa, joka päättyi riitaan. Sen seurauksena vastaaja iski uhria noin 2 keittiöveitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Syytetty on myöntänyt tapposyytteen.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color. Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
22: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.
0: No se oli nopea sää, mutta siis mainitaan nyt semmoinen, että tänään on sadetta ja sadekuuroja tarjolla, tuuli heikonlaista, lämpötilat 14 ja 20 välillä. Huomenna sitten suuressa osassa maata on poutaista ja aurinkoista. Huomisen lämpötilat jopa 24 raatia. Hienoa perjantai-päivää. Mun nimi on Satu Kotonen. Tasatunnin taistelu. Joka arkipäivä tässä lähetyksessä 12-13 välissä. Siinä on 2 kappaletta vastakkain. Toinen niistä on juontajan valitsema ja toinen on kuuntelijan valitsema. Repe ja Lissu ja Reiviluola. Siinä on kaksikko, joiden välillä tässä on nyt käyty erittäin mielenkiintoista viestinvaihtoa. Täällä WhatsApp on laulanut. 0403564556. Numeroon on tullut viestiä muun muassa Joonakselta liittyen Reiviluolaan, että ehdottomasti se. Päivi ja Helena on äänestänyt sitä puolestaan Repeä ja Lissua. Mitäs täällä?
25: Tasatunnin taisto. Repeä ja Lissu. Paljon parempi kuin Reiviluola.
26: Kyllähän tuo Reiviluola on ihan kuulemattakin paljon parempi biisi. Ei tuolla Popedalla ole tässä mitään saumaa.
27: Repeä ja Lissu.
28: Tasatunnin taistelu ilman muuta Repe ja Lissu. 12 vuotta sitten, kun vaimoni odotti esikoista, niin nimesin sen Repeksi tai Lissuksi. Ja sieltä syntyi sitten poika ja siitä tuli Repe. Ja sitten jälkeen myöhemmin kastettiin sitten Väinö

Repe ja Lissu, se soi Radio Suomi Popilla. Muuten Mustajärven sanat tossa biisissä. Tasatunnin taistelun voittobiisinä toi. Ja maanantaina jälleen seuraavat taistelut. Nyt nautitaan kuumaasta. Tää on ylivoimainen.

13.11 on kello perjantai-päivässä. Hei, siis nälkähän tässä ei ole, koska meillä on lounaskisa käynnissä. Ja kyllä tuossa niin moni on jo ilmoittautunut, että tässä on tullut kaikennäköisiä ihania ruokahetkiä mieleen ja niitä on kerrottu, niin ei ole nälkä. Mutta ilmaiset lounaat on tarjolla vielä ennen kello 14. Pysy kuulolla. Ja laita hei viesti ja kuponki sisään.

0: tällä viikolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

0: Marabou-kortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Autovex. Ai, onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
15: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan, aina edullisia.
16: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
17: Moi!
18: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
17: En mä nyt.
19: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
20: Ei kun morjasta pöytään.
21: Puilo, miten voin auttaa?
22: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
21: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
22: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
21: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
22: Joo, Valionko?
21: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
22: Ei, vaan paljonko maksaa?
21: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
22: En. Tuu.
23: Tule puu-iloon.
24: Tunteiden paloa mailan varressa.
25: Merkki päällä, siitä lävätään.
24: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
26: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
24: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
27: Huhhuh, sentään mitä peliä.
24: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
28: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
29: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Festaritunnelma rupeaa pikkuhiljaa nousemaan oikein kunnolla Suomipopin perjantai-päivässä. Tämä on Halo Helsinki. Kello 25 yli 1 tänään Suomipopilla. Festorisimulaattori, eli meillä on täällä tulossa kahden lavan verran esiintyjiä. Mennään festari etko hengessä. Tänään lauteelle kipuavat muun muassa Olli Halonen ja Anssi Kela. Ja tää kaikki tietysti myöskin radiosta. Et siinä mielessä niin tee just niin kuin oot tehnyt tähänkin asti, niin pidä kanavaa auki ja nauti kyydistä. Hei, kohta Hugon ja Kostin taulut. Juha Tapiolta kuullaan kaksi puuta. Meillä on tää ilmaiset lounaat kilpailu tässä hyvin, hyvin voimissaan ja vielä ennen kello 14 ennen kuin Juho Keskitalo iltapäiväosuuden aloittaa, niin joku kilpailun tänään viestin laittanut voittaa noi lounaat. Ja tässä on kyllä noi rouvat saaneet tänään suitsutusta.
1: Kyllä mä veisin tuon vaimo syömään, että kotona kun on 8 lasta, niin ei ole aina tuota aikaa, mutta silloin kun on ilmainen lounas, niin silloin löytyy aikaa.
2: Emännän veisin, kun se hoitaa mulle eväät töihin ja kaikki muukin, niin sen veisin syömään.
3: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Popin päivä.
5: Ja Satu Kotonen.
6: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen ri.

0: Kaksi puuta tunnelmoidaan seuraavaksi. 13.33 on kellossa. Tänään on saatu terveisiä Torremolinoksesta, että siellä kuunnellaan. Sitä aiemmin on tullut tällä viikolla viestiä Norjasta, missä kuunnellaan Suomi-poppia. Tämä on kyllä jotenkin siis ihan mahtavaa, että jengi silleen reissaa eri puolilla. Tai on susteliakin eri puolilla maailmaa ja sitten kuitenkin niin kuin kotoisa kanava soi. Ja sitten myöskin saatiin eräästä autotallista viestiä.
1: No, Jarmo tässä, moikka. Pienessä autotallissani ropaan tuollaista 70-luvun kaksitahti perämoottoria puhdistelen ja katon, että saanko sen kuntoon. Radio tuossa soi ja mulla ei kuulu tässä muu kuin Suomi Pop, jotenka vähän tää on pakko syöttöä, mutta kyllä sieltä nyt tulee semihyvää musaa. Ehkä vähän pikkasen karvan verran liian nuori kanava mulle, mutta menee nyt jatkoon. Moikka!
0: Tämä oli niin mahtava rehellinen viesti, että sitten mä laitoin hänelle viestiä Jarmolle, että mitä musaa sä kaipaisit. Niin hän kirjoitti, että no vaikkapa neljä uusikuisuus, en ole koskaan kuullut kenenkään artistin saavan laululla niin täydellistä tunnelmaa, johon voi samaistua, jos on juuri rakastunut ja tavannut uuden ihmisen, täydellinen kymppibiisi. No hei, Nelli Matulan uusikuisuus tulossa Juha Tapion jälkeen.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
1: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin.

0: Fresh.
1: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
4: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Marabu-kortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Suomi-popilla uusi ikuisuus.
1: Radio Suomi-pop. Ilmainen lounas.
0: Meillä on joka arkipäivä, kun tätä ohjelmaa tehdään, niin kisa ilmaisista lounaista käynnissä. WhatsAppilla pääsee mukaan. Ja nyt on voittajien julkistamisen vuoro tämän päivän osalta. Mites usein Esa tulee osallistuttua radiokisoihin? Onks eka kerta vai mitä?
2: No hyvin vähän, mutta välillä on yrittänyt, mutta voi olla vähän. Nyt vaan kuulin radiossa, kun ajelin tuossa keskustassa, että oli joku tämmönen haku päällä, niin mä ajattelin laiteta kokeilla.
0: Joo, tää ei ole niinku poliisin haku, vaan tää oli toisenlainen.
2: Kyllä, kyllä.
0: Tähän uskalti niinku tarttua. Kysymys aina kuuluu, että kenenkaan haluaisi lähteä syömään ja miksi, niin mikä se sun tilanne on, Esa?
2: Kyllä, emäntä tuosta voisi lähteä. Se on niin kova ahertaa noita ruokia täällä kotona, ne olisi kiva antaa välillä palkintoa sillekin.
0: Miten se teillä menee keittiössä, niin kuin, meneekö 50-50 ruoanlaitot?
2: Kyllä toi emäntä vähän enemmän varmaan tuossa tekee kuin meikäläinen, mutta aina välillä pyrkii auttaa, jos on mahdollisuus.
0: No tämähän oli varsin mainio teko, Esa, että sä osallistuit tähän kilpailuun, koska te olette nyt voittaneet ne ilmaiset lounaat. Paljon onnea.
2: No, paljon kiitoksia. Todella hieno juttu.

0: Tämä on Portion Boys, elämän ABC. Aivan kohta käynnistyvät Suomi-popilla festarisimulaattorin game tänään. Suomi-pop-lavalle ja aamulypsylavalle kipuaa ykkösnimiä. Juho Keskitalo luotsaamassa Suomi-popin iltapäivässä siis. Festarijätkät oikein kunnolla. Mun puolestani loistavaa viikonloppua, ihanaa kaikkea ja itse asiassa niin Keskitalon valintaan suomalaisuuden soundtrackille, niin siihen päättyy tämänpäiväinen Suomi-popin päivälähetys.
1: Radio Suomi-pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Se olisi taas meikäläisen vuoro valita päivän.

biisi. Ja tällä kertaa mä oon valinnut kappaleen sellaiselta artistilta, jonka haastattelua mä jännitin todella paljon. Siis syystä tai toisesta, vaikka tämä tyyppi oli siis fantastisen upea, ystävällinen ja kiva, niin jotenkin siinä oli kuitenkin, mulla oli sellainen fiilis, että mä pääsin nyt tapaamaan niin kuin elävän legendan. Ja yhdessä vaiheessa tätä haastattelua mä sanoin hänelle, että mulla on sellainen olo, että kun mä kuuntelen hänen musiikkia, niin mä ikään kuin muistaisin sen, että mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Ja hän vastasi, että mä luulen, että mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Ja nimenomaan tätä fiilistä ehkä hänen tuotannon kaikista kappaleista löytyy eniten tästä biisistä. J. Karjalainen, Oi mikä ihana ilta. Kuuntelepa tää, ja eikö tuu sellainen olo, että ai niin, täältä tuntuu olla elossa.

0: tällä viikolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €.

0: nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.
7: Tule puhiloon.
8: Sori, saanko lainata sun suihkua?
9: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
8: Juu, mä voin ottaa.
9: Onko sun suihku rikki vai?
8: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
17: Tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
18: Tunteiden paloa mailan varressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentää mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut kesälomien siirtämisestä muistion ja mallin, jolla lomia voitaisiin siirtää 2 viikolla eteenpäin. Opetusministeri Anders Adlercreutzin pyynnöstä laaditun muistion mukaan kesäloma alkaisi kesäkuun puolivälissä ja kouluun palattaisiin elokuun puolen välin jälkeen. Huhtikuun loppuun säädettäisiin uusi, vähintään viikon mittainen kevätloma. Kesäloma olisi lyhimmillään 9 viikkoa, eli lyhyempi kuin nyt. Mallista halutaan nyt palautetta lausuntokierroksella, eikä kesälomia olla juuri siirtämässä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan muistiota ei ole käsitelty hallituskumppaneiden kanssa ennen tätä päivää. Pohjanmaan poliisilaitos tutkii vaasalaisessa yksityisessä palvelukodissa keskiviikon ja torstain välisenä yönä tapahtunutta väkivallan tekoa. Väkivallan kohteena oli palvelukodin asiakas. Rikoksesta epäilty on 1930-luvulla syntynyt palvelukodin toinen asukas. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeellä tapon yritys. Räjähdys on johtanut 1 ihmisen kuolemaan ja useiden vakavaan loukkaantumiseen Unkarissa. Onnettomuus tapahtui Tisaoivarosissa sijaitsevalla petrokemian tehtaalla, kertoo uutistoimista Reuters. Tehtaan omistavan öljy- ja kaasuyhtiö MOL:n mukaan räjähdys tapahtui höyrykrakkausyksikön uudelleen käynnistämisen aikana. Tehdas tuottaa keskimäärin 370 000 tonnia etyleeniä vuodessa, jota käytetään pääosin pakkausteollisuuden muovien valmistukseen.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
21: Tässä vähän aikaa sitten, kun saavuin töihin, niin eräs meidän tällainen työkaveri, hän on siis niinku suplalla töissä. Ja hänen työpäivä loppui sitten jo tässä vaiheessa tai vähän aikaa sitten, niin hän sanoi, että hyvää viikonloppua ja muistakaa nauttia auringosta. Ja tämä muistutus, jonka nyt passasin eteenpäin sulle, niin koskee erityisesti huomista ja huomista siis ihan koko maata. Ja sitäkin suuremmalla syyllä huomenna kannattaa nauttia auringosta, koska sunnuntai on sateinen sitten koko maassa. Mutta huomenna Etelä-Suomi 23 astetta ja aurinkoa, länsirannikko 19 ja aurinkoa, idässä 18 ja aurinkoa, maan keskiosan puolipilvinen ja 17 asteinen, Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 16 astetta.
20: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
18: Radio Suomi-popin iltapäivä.
16: Ja Juho Keskitalo.
21: Ja koska tänään on perjantai-iltapäivä, niin se tarkoittaa sitä, että me startataan jollain aivan eri soundilla kuin tällä, joka täällä nyt soi. Ole hyvä. Ole hyvä.

0: Hyvää perjantai-iltapäivää ihan jokaiselle. Ja tuota, Beemin Frida sekä Robin Pakkaleni ja Tupen Häitä pidellys starttaa tämän iltapäivälähetyksen, jonka jälkeen jutellaan Viking Linein luksusristeilystä, jonka voit voittaa siis itsellesi ilmaiseksi.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juha Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palasista.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaan taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haastava. Siksi sun pitäisi hallita itse, Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio Suomi Pop.

0: Robin Pakkaleen ja Tuupe yhdessä tällä häitä pidellyt kappaleella Suomi Popilla. Kello 14.11. Hyvää perjantajalta päivää. Juho tässä. Ja jos sä nyt mietit, että miten kivaan lähtee risteilylle. Tai sitten sä kuvittelet, että miten kivaan lähtee ilmaiselle risteilylle. Tai kun sä mietit, että miten kivaan lähtee ilmaiselle luksusristeilylle, niin sehän nyt on näistä kaikista paras. Saat itse päättää, minkälaisella porukalla meet. Tiedätkö, lähdetäänkö perheen kanssa, jääkö perheen pienimmät pois ja mennäänkin kumppanin kanssa pelkästään vai vaikka friendien kanssa. No, Suomipopin verkkoon kun meet, eli supla.fi kautta Radio Suomipop, ja sieltä etit tämmöisen Viking Linein banneri, niin tää on nyt se paikka, josta tämän luksusristeilyn voi itselleen voittaa. Täällä by the way myös muistutetaan siitä, että on hyvä varata nämä kesäreissut ajoissa. Siis toisaalta siksi, että sä pystyt sitten varmistumaan, että juuri se matkustuspäivä, kun haluat lähteä risteilemään, niin se on vielä vapaana. Onpa mieluisin hytti ja sitten kaikkein paras hinta. Ja tällä sivulla, kun käyt kertomassa, että mikä olisi sun mielestä semmoinen täydellinen Viking Linen kesäreissu, niin tällä tavalla siihen arvontaan osallistut. Ja mun mielestä ehkä niin kuin erityisesti risteilyissä on se makea juttu, että näähän voi olla niin kuin minkä näköisiä tahansa. Se voi olla friendien kanssa kosteereissu. Se voi olla kumppanin kanssa sellainen, tiedät sä, että vietetään paljon aikaa hytissä ja käydään vaikka tiedät sä Tukholmassa sitten syömässä hyvin ja palataan taas hyttiin ottaa iisisti. Tai sitten se voi olla lasten kanssa ihan mitä tahansa, niin käy kertoa miltä se sulle näyttäisi, niin tällä tavalla osallistut arvontaa ja voi olla, että sitten pääset luksusristeilylle ilmaiseksi tai pääsette.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mä sanoisin, että helposti paras palkinto pitkään aikaa tässä arvonnassa, eiks vaan? Hei, siis laitoin soimaan Klamydialta kappaleen nimeltä Pyyntö. Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastus sekä Alisa Syrjä sydän on rikki. Se on ihan pian. Kivaa perjantailta päivää. Vaikka.

0: Rytmi popilla. Kello on 14.16 ja perjantai-iltapäivää kun eletään, niin se tarkoittaa sitä, että viikon viimeinen poppaako tulossa nyt seuraavaksi. Siellä on arvioitavana tuoretta Maija Vilkkumaata, jolla tämä vastaanotto on ollut kovinkin kontrastinen riippuen siitä, että katsotaanko tuota verkkoäänestystä vai WhatsAppiin tulleita viestejä. WhatsAppissa selkeästi suurin osa sanoo, että kappale poppaa siinä, missä sitten taas tuolla verkkoäänestyksessä ainakin vielä eiliseen mennessä, niin se ei ollut ihan niin helppo tai niin kuin positiivinen se tilanne. Mutta katsotaan kohta, mikä tuolla verkossa on tilanne ja ensisijaisesti totta kai haluan kuulla myös sun näkemyksen siitä biisistä. Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu, Alisa Syrjän Sydän on rikki sekä Elinora ja Samuli Putron Osuma. Ja poppaako seuraavaksi?
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Marabou-suklaalevyt. Marabou-suklaalevyt. Marabou-suklaalevyt. Rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti €9.99/kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
6: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
10: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
11: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
12: Hei, eli kana ja porkkana.
11: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa.
14: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuu.
16: Tule puhilaan.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
18: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
20: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
21: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
22: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
23: Moi!
24: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
23: En mä nyt.
25: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
26: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Siis mulla käytän Alisa Syrjän Sydän on rikki -kappaleen kanssa silleen, että tässä nimenomaan toteutuu se semmoinen juttu, että mitä useamman kerran sellaista kappaletta kuulee, mistä on lähtökohtaisestikin on tykännyt jonkin verran, niin sitten se vaan niinku paranee ja paranee. Täytyy myös sanoa, että koko ajan tapahtuu siis biisien aikana todella paljon, koska tänään siis festarisimulaattori starttaa Suomi Popin iltapäivässä kello 16. On Olli Halosen livekeikkaa, on Irinaa, on Anssi Kelaa. Tänne tulee Suomi Popin kuulijoita myöskin paikan päälle. Eli tosiaan kello 16-18 tällainen niin kuin radion välityksellä pääset fiilistelemään festarisimulaattoria. Mutta nyt ihan kohta Elinora ja Samuli Putron osuma, vaan sitä ennen poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Viikon viimeistä kertaa. Maija Vilkkumaa, oon munkaan. Mitä tykkäät? 040-356-4556. Kerro WhatsAppiin. Erityisesti sinne tulevat viestit kiinnostelee. Voit laittaa ääniviestillä tai kirjoitettuna, kumpikin toimii. Mä käyn katsoa tuot verkossa, että mikä se lopullinen tulos siellä nyt on ollut. Täällä on kiistanalainen kappale. Mitä sä tykkäät? Kerro näkemys.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Maija Vilkkumaa ja Oon Munkaa. Lopullinen tulos verkkoäänestyksessä. 61% sanoo, että nyt ei oikein lähe. Eli ainoastaan 39% sanoo, että poppaa. Mutta tämmöinen tilanne on ollut aiemminkin tällä viikolla, että verkossa ei niin lähe, mutta WhatsAppissa lähtee ja lähdetään tsekkaamaan, että päteekö sama sääntö vielä tänään. Ja aloitetaan Jasminin ääniviestistä. Jaha, no niin.
2: Ei ole Jasmin, vaan Erik.
1: No niin, Erik, moi.
2: Poppaako, niin poppaa 60%.
1: Hyvä.
2: Oliks Maija Vilkkumaa nyt pari viikkoa sitten jo tässä poppaako-osiossa? Et mikä tää on tää Maija Vilkkumaa poppaako?
1: Ei se pari viikkoa sitten.
2: Mutta joo, hyvää viikonloppua kaikille.
1: Kuule, hyvää viikonloppua sinne myös, ja Anna on Erikin kanssa samoilla linjoilla, eli sanoi, että kyllä tämä lopulta poppaa. No, minkälaista ääniviestiä Nalle lähettää?
3: Hyvää perjantai-päivää.
1: No kuule, samoin.
3: Täytyy sanoa, että kyllä tämä Maija kyllä kolahtaa. Tämä perjantai täytyy kuunnella, kyllä tämä lähtee aukeen. Tästä on pirun hyvä biisi, tämmöinen Maijan raukea sänkykomari ääni, joka hänellä tässä on, niin tulee ihan oikeuksiin. Voi sanoa, että 10/5. Eli ihan mega hyvä kyllä.
1: Hyvä.
3: Ja kyssäri. Minkä takia kääpiöt naureskeli, kun ne juoksi nurmikolla?
1: Ota nyt mä en kuuluvena.
3: Ja kyssäri. Minkä takia kääpiöt naureskeli, kun ne juoksi nurmikolla?
1: Mä tainan tietää, että tää liittyy semmoiseen erääseen asiaan, jota ne ruohonkoiret kutittelee.
3: No, se ruohikko kutitti kivasti palleja. Ei muuta kuin perjantai jatkoa. Moi.
1: Kuule, hyvää perjantai jatkoa sinnekin. Mitäs Mia?
4: Huomenta, Juho.
1: Huomenta.
4: It's weekend, motherfuckers.
1: Oh yeah, it is.
4: Kyllähän tää on popannut tuossa noin. Jätetään se nyt.

0: siihen 70 pinnaseen sitten, kun ei se nyt, on se ihan kiva. Kyllä se poppaa.
1: Hyvä. 70
0: pohjoisesti. Mut hei, se olisi tosiaan viikonloppu.
1: Kyllä.
0: Täällä vietetään Memorial Day viikonloppu, eli se tarkoittaa sitä, että minulla on maanantai vapaa, joten 3 päivän viikonloppu.
1: Oi,
0: tosin Texasissa pitäisi sataa, joten se siitä. Tulepahan sitten sisällä vietetty.
1: Suomen kesä.
0: Mutta hei, mennäänpä sitten viikon viimeiseen puujalkaan.
1: Okay, I'm ready.
0: Mitkä on joulun parhaat jouluvalot?
1: Mitkä on joulun parhaat jouluvalot? Oh. Christmas lights, jouluvalot, joulun parhaat jouluvalot. Olisiko se Ville-valo? Ei, tämä ei ole nyt varmaan mikään sellainen läppä. Petteri Punakuono Nenä, mä vastaan.
0: Anopin auton takavalot, mukava viikonloppu.
1: Pitää paikkansa.
0: Golden.
1: Pitää paikkansa.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo, kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
1: Kiitos kaikille viestiä lähettäneille, erityisesti totta kai Mialle sekä Nallelle, joilla ei molemmilla siis joko läppä tai sitten... tai kun niin, no joo, siis läppiähän ne molemmat oli. Mennä sanoa arvotus. Heliekin heitin soi ihan pian. Tässä on osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli-Noora ja Samuli Putron osuma Suomi Popilla. Tänään kiitos tiedosta sarjassa kolme vaihtoehtoa. Kato, kello 16-18 täällä on festarisimulaattori. Siellä on kolme artistia, Olli Halonen, Irina ja Anssi Kela. Niin kenestä näistä kolmesta haluat seuraavaksi nippelitietoa?
1: Kohta tulossa.
0: Olli Halonen, Irina vai Anssi Kela? Kerro WhatsAppiin. Tulossa myös Liekin heitin. Eikä sulle Beemin tunniste tuntiin sekä Popedan. Onhan päivä vielä huomenna.
2: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
3: Festari etkot.
2: Radio Suomi Pop.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
13: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, miten voin auttaa?
19: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
18: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
19: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
18: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
19: Joo, paljonko?
18: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
19: Ei, vaan paljonko maksaa.
18: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
19: En. Tuu. Tule
20: puhiloon. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia, kanafile, hampurilainen nyt 7,95.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuten tylsä hänä.
4: Ei ole.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla, eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Mietitsä mua?

0: Suomi Popilla. Pian soi Popilla, onhan päivä vielä huomennakin. Sekä Anin, jos puhutaan totta. Mutta ekaksi kiitos tiedosta ja turhaa nippelitietoa.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi Popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
0: Yeah. Tänään kysyin, että halutaanko nippelitietoa kolmesta tai mistä kolmesta vaihtoehdosta? Irina, Anssi Kela vai Olli Halonen? He kaikki kolme siis tulevat esiintymään tänään Suomi Popin festarisimulaattorissa kello 16-18 ja eniten ääniä tuli Irinalle. Ja tiesitkö, että Irina on tehnyt pitkän uran cover- ja showbändeissä ennen hänen läpimurtoa? Irina ehti kiertää suomalaisia yökerhoja vuosia ennen kuin tuli kuuluisaksi omilla biiseillään. Tiesitkö, että Toni Virtanen kirjoitti suuren osan Irinan ensimmäisistä hiteistä? Moni ei tajua, että Irinan varhaisessa soundissa kuuluu vahvasti Apulannan vaikutus. Hitti Pokka oli niin ylisoitettu 2000-luvulla, että siitä tuli vähän kansallinen korvamato. Käytännössä lähes kaikki suomalaiset tunnistavat Kertosäkeen heti. Tuleeko sullekin mieleen? Oletan, että tulee. No miten näin tiedolle teet? Et yhtään mitään.
8: Kiitos tiedosta, jee! Yeah.
0: Popelän onhan päivä vielä huomennakin. Kolmen uutiset, huomisen sää. Anin, jos puhutaan totta. Kaikkea tätä seuraavaksi Suomi Popin perjantai-iltapäivässä. Nyt on enää tunti kuule siihen, että festarisimulaattori starttaa. Kannattaa pysyä messissä.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Marabu-suklaalevyt. +7.99 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu-suklaalevyt. +kortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti €99/kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hotti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hotti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Mitäpä sitä

0: ei hännän heilutuksen eteen tekisi. Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
4: Moronäs.
3: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei. Okay.
7: Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: mitä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
2: Tule Puuiloon.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Suomeen on tulossa viileä sääkäänne ensi viikon puolivälissä. Forecan päivystävän meteorologin Sara Salosen mukaan osa sateesta tulee lumena ja lunta voi tulla ainakin joitain senttejä. Suurimmat mahdollisuudet lumeen ovat Itä- ja Pohjois-Lapissa, mutta lunta voi sataa myös Koillismaalla ja Kainuussa. Forecan tuoreen ennusteen mukaan lumikertymät ovat Keski- ja Pohjois-Lapissa paikoin yli 20 senttiä ja Inarin ympäristössä jopa yli 30 senttiä. Lämpötila voi romahtaa kaikkialla maassa jopa alle 10 asteeseen. Huittisten taajama-alueella sijaitsevan talan pihalta löytyi eilisiltana tykin granaatti. Räjähde oli maan alla ja löytöhetkellä vanhan ja ruosteisen näköinen. Lounais-Suomen poliisi arvioi Ilta-Sanomille, että granaatti on ollut pihamaan alla kymmeniä vuosia. Poliisilla ei ole tietoa siitä, miten räjähde on sinne päätynyt. Puolustusvoimat antoi virka-apua poliisille ja tunnisti sekä purki räjähteen.

0: Nuorisorangaistuksen käyttöä lisätään Suomessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lakimuutoksen tänään ja laki tulee voimaan vuoden vaihteessa. Rangaistuksen enimmäiskesto pidentyy 1 vuodesta 2 vuoteen. Oikeusministeriö arvioi, että muutokset voisivat lisätä rangaistuksen käyttöä nykyisistä yksittäisistä tuomioista noin 100-150 tuomioon vuodessa. Nuorisorangaistus voidaan tuomita 15-17-vuotiaalle rikoksen tekijälle, jos sakko nähdään liian lieväksi, mutta ehdoton vankeus liian ankaraksi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Mistä tämä nyt oikein johtuu, että ympäri Suomea löytyy näitä 10 vuosia vanhoja räjähtämättömiä räjähteitä? Tällä kertaa siis tosiaan Huittisista. Oliko jonkun talon pihalta? No, nyt meidän tarkoitus on kuitenkin keskittyä huomiseen säähän, joka näyttää oikein mainiolta. Siis aurinkoiselta koko maassa. Etelä-Suomi 23 aurinkoa, lännessä 19 aurinkoa, Itä-Suomi 18 puolipilvinen, maan keskiosa 17 puolipilvinen, Pohjois-Suomessa 16 astetta ja puolipilvistä. Ja kuten aina siis tällaisista, tiedätkö, aurinkoisista säistä haluaa nauttia, mutta etenkin huomenna kannattaa tehdä se, koska sunnuntaina sitten taas koko maa on sateinen.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
3: Tuossa tunnin päästähän täällä starttaa festarisimulaattori, joka kestää aina sinne 6 saakka. Täällä on Olli Halonen, Irina ja Anssi Kela esiintymässä. On myös Suomi-popin kuulijoita paikan päällä ja hyvää meininkiä ja fiilistä. Ja tämän vuoksi muutamia asioita, jotka tapahtuisi vasta myöhemmin tässä iltapäivässä, niin tehdäänkin jo tässä vaiheessa. Eli seuraavaksi me käännetään katsetta kohti ensi viikkoa ja paljastetaan ensi viikon poppaako kappale. Ja pääset myös kuulemaan semmoisen pienen pätkän siitä ja voit jo etukäteen fiilistellä, että mikä on sun mielipide siitä. B:n viimeisiä sanoja sekä Anin, jos puhutaan totta, soi seuraavaksi. Sen jälkeen tää näyte.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Ani, jos puhutaan totta, Radio Suomi Popilla. Kello 3:10 ja tällä kertaa jo nyt käännetään katsetta kohti ensi viikkoa ja ensi viikon poppaako kappaletta. Se on totta noin niin, siellä on arvioitavana biisi sellaiselta artistilta, joka on ainakin kerran ollut poppaako-osiossa aiemminkin messissä. Ja mä muistan tämän siis siitä, että silloin se hänen kappale toimi todella hyvin. Ja se on itse asiassa vielä semmoinen kappale, jota mä itsekin tuossa ehkä 40 minuuttia sitten, eli just ennen tämän iltapäivän poppaako-osiota, niin kehuin sillä tavalla, että vitsi, tämä on kyllä semmoinen kappale, joka kuulosti hyvältä jo lähtökohtaisestikin, mutta mä huomaan, että se on vaan parantunut ja parantunut sitä mukaan, kun kuuntelukertoja tulee lisää. Ja tämä artisti, joka kappaletta silloin kehuin ja joka suoritti viimeksi hyvin poppaako-osiossa, on Aliisa Syrjä. Ja tällä kertaa arvioitavana on kappale nimeltä Sen piti olla minä.

0: Mikäs fiilis?
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ensi viikolla totta kai kuunnellaan sitten kokonaisuudessa, mutta tässä maistiainen. Ja täytyy sanoa, että tämän makupalan mukaan niin uppoo kyllä meikäläiselle. Hei, tässä on Yöltä, vie mut minne vaan. Aisa Kelliotin Ai että sekä Nelli Matula Hitaammin hautaan tulossa ihan pian. Hyvää perjantai-iltapäivää. Fiilistele tää.

0: Jossain vaiheessa tätä yön vie mut minne vaan kappaletta huomasin, että oli vaan alkanut hymyilemään ja mulla oli jäänyt semmonen kestohymy päälle. Eikö se ole hyvä fiilis tässä? Semmosta tietsä fiilistä, että tulevaisuudessa mikä tahansa on mahdollista, vie mut minne vaan. Ja mä lupasin tuossa aikaisemmin, että Aisa Kelliotin Ai että ja Nelli Matulan Hitaammin hautaan soi seuraavaksi, ja niin ne soikin. Ja sen jälkeen mä pääsin sitten esittelemään meikäläisen valinnan päivän biisiksi perusteluineen. Mä voin tässä vaiheessa jo kertoa, että mä oon valinnut tämän kappaleen sen vuoksi, että se muistuttaa mua siitä, mikä elämässä on oikeasti tärkeää.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

0: Marabulla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Grillaajan

0: Tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
6: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
6: Joo. Paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puu-iloon.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
8: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
10: No, se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
9: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
10: Loistavaa.
11: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ai ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tunteiden paloa mailaparressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
20: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
21: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: tietää.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitti.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Nelima tulee hitaammin hautaan Suomi Popilla. Kello 15.26 ja seuraavaksi edessä mun valkkaamana päivän biisi. Tää on siis joka kerta tosi kiva tehtävä. Ja tällä kertaa mä oon valinnut kappaleen sellaiselta artistilta, jonka haastattelua jännittiin poikkeuksellisen paljon. Siis totta kai kun tässä näitä haastiksia duunin puolesta tekee, niin alkuun ne on tiedätkö jännittänyt jossain vaiheessa sitten helpottaa, että ei enää jänskätä niinkään, paitsi joidenkin artistien kohdalla. Erityisesti tämän, koska mulla oli sellainen fiilis, että mä haastattelen elävää legendaa. Ja silloin kun mä juttelin hänen kanssaan, niin mä sanoin, että hänen musiikissaan mulla on usein sellainen fiilis, että kun mä kuuntelen niitä biisejä, niin mä ikään kuin muistan sen, että mistä elämässä niin kuin todellisuudessa on kyse. Mä en osaa selittää sitä paremmin, mutta jotain sellaista niin kuin elämänmakuisuutta. Vitsi, mitäköhän kaikkea siinä on. Siis jotain sellaista, että haluaa päästää irti niin kuin suorittamisesta, haluaa olla tässä hetkessä. Muistaa, että hei, täällähän on ihan kivaa, kivoja ihmisiä ympärillä. Voi tapahtua ihan mitä tahansa, tiedätkö? Ja silloin hän vastasi, että hän ehkä vähän tietää, mistä mä puhun. Että hän niin kuin jollain tavalla itsekin allekirjoittaa sen, että siellä musiikissa. Silloin me puhuttiin niin kuin säveltämisestä. Että ehkä siinä luomisvaiheessa on sitten jotain semmoista kovin niin kuin autenttista ja konstailematonta. Ja se mun mielestä kuuluu myöskin tässä kappaleessa. Ole hyvä ja nauti. Ja mene tämän fiiliksen antamalla sanomalla nyt vaikka viikon loppuun. J. Karjalainen, oi mikä ihana ilta.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Ah, mun ei pitäisi puhua, mutta et, mä oon nyt jo rentoutuneempi. Eiks niin? Tiedätkö mitä mä pääsen? Pääsen sen fiilikseen kiinni.

0: jotain niin oikeaa Suomi popilla. Täällä on pikkuhiljaa jo soundcheckit käynnissä. Olli Halonen on tuossa vieressä. Hänellä ei ole nyt mikkiä, mutta silloin kun Olli käymässä grillillä, snaggerillä, niin minkä juoman sä yleensä otat siihen? Jaffa. Noni. Tämä on nimittäin mun mielestä mielenkiintoinen kysymys ja haluan kysyä tätä muilta kanssa. Mikä on sun mielestä se ainoa oikea juoma, kun snaggerillä käyt esimerkiksi tänä viikonloppuna?
1: Kohta tulossa.
0: Tai festareiden jälkeen tai missä tilanteessa tahansa. Ahti ja BF Tähdet, Arttu Viskarin ja Leaving Orchestrin, tässäkö tämä olisi, kaukoa 10 000 tuntia. Tulla seuraava.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
0: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
0: Lounea.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puhilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, Valionko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex.
12: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
12: Kato, se on jo kuljetuksessa.
13: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
14: Sori, saanko lainata sun suihkua?
15: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
14: Juu, mä voin ottaa.
15: Onko sun suihku rikki vai?
14: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
16: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
17: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
0: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
1: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsää enää.
1: Ei oo.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.

0: Evening's Orkesteri, tässäkö tää oli Suomi Popilla Juho Studiossa. Mulla tuli siis eilen vastaan Facebookissa, kyllä käytän sitä ikäihmisten somea edelleen. Niin siellä semmoinen kysymys, että mitä jengi tilaa ruokajuomaksi silloin kun käy snäggärillä. Ja sit siellä oli niinku selkeästi suurin osa. Mä haluaisin sanoa, että ehkä 95% kommentoista oli sanonut, että maito. Ja mä muistan, että mä oon kanssa joskus kuullut, että snäggärijuomana maito olisi se niinku the juttu, mutta mä en ole syystä tai toisesta siis koskaan testannut. Ja äsken kysyinkin sitten, että no ensin tuosta nopsaa Olli Haloselta, kun hän oli tekemässä soundcheckia, hän siis tuossa 4 jälkeen esiintyy. Hän sanoi, että Jaffa on se hänen juttu. WhatsAppiin tuli iso kasa näitä maitoviestejä. Heidi, Sakari, Pauliina, Antti. No, monta kuitenkin. Mutta sitten tuli myös tällainen mielenkiintoinen ehdotus Tanttu-nimimerkille.
1: Ainoa oikea snäkärijuoma olisi sitten puolet kokista, puolet Jaffaa ilman jäitä. Maistuu vanhalta Mac-mehujäältä.
0: Testiin menee.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Kaija Kolta, kaunis, rietas, onnellinen Suomi popilla. Hei, pian alkaa festarisimulaattori, eli heti tuossa 4 uutista ja huomisen sään jälkeen, niin Olli Halonen ensin starttaa esiintymällä täällä akustisesti livenä, tulossa myös Irinaa ja Anssi Kelaa ja onnellinen kasa Suomi popin kuulijoita.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
3: Radio Suomi Pop.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Ai! Onks buranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
19: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
20: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
21: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
20: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
21: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
22: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
23: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
24: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
23: Mitä siinä sitten oikein kävi?
24: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
23: Kiitos.
25: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
26: Ei kun morjasta pöytään.
27: Puilo, miten voin auttaa?
28: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
27: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
28: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
27: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
28: Joo, paljonko?
27: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
28: Ei, vaan paljonko maksaa?
27: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
28: En. Tuu.
29: Komissaario Koskinen on palannut.
30: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
0: mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
2: Ei ole muuta tylsää enää.
0: Ei ole.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Venäjän presidentti Vladimir Putin ottaisi Suomen mielellään, sanoo brittihistorioitsija Anthony Beaver. Esteenä on kuitenkin muisto siitä, kuinka suomalaiset aikoinaan taistelivat Neuvostoliittoa vastaan. Beaverin mukaan Putinin listalla on Baltia ja muutkin aikoinaan Tsaari-Venäjään kuuluneet alueet. Putin ei yritä palauttaa Neuvostoliittoa, vaan Venäjän imperiumin, Beaver sanoo. Hänen mukaansa Putinin haaveiden esteenä on Venäjän armeijan laaja korruptio. Alatasolla sotilaat maksavat upseereille pysyäkseen hengissä, ja ylimmällä tasolla kenraalien joukossa korruptio oli huipussaan jo ennen Ukrainaan hyökkäämistä. Riihimäen pellolta tällä viikolla löytynyt pommi on todennäköisesti sama räjähde, josta poliisille ilmoitettiin jo huhtikuussa. Hämeen poliisi vahvistaa Ylelle, että poliisi sai tuolloin ilmoituksen räjähteestä pellolla, mutta ei mennyt etsimään pommia paikan päälle. Ylen mukaan poliisin toiminnasta huhtikuussa on nyt tehty uusi ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. J.P. Salmi kertoi aiemmin Ilta-Sanomille löytäneensä pommin metallin paljastimella jo 2. huhtikuuta. Poliisi tiedotti eilen löytäneensä välillä kadoksissa olleen pommin, joka on nyt raivattu. Kuluttajaviranomaiset ovat saaneet lähes 100 yhteydenottoa kylpyhuoneremontteja kauppaavasta Pintafitistä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan erityisesti iäkkäitä ihmisiä on painostettu tekemään nopeasti ylihintaisia sopimuksia kotikäyntien yhteydessä. KKV:n tiedotteen mukaan Pintafit on antanut harhaanjohtavaa tietoa remontin tarpeellisuudesta.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.
6: Yes.fi. Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Mutta täytyy muuten tässä vaiheessa kertoa, että mä olin täysin vakuuttunut siitä, että heti tässä 4 uutisten jälkeen lähtisi Olli Halosen tämä festarisimulaattorikeikka. Mutta se tulee siis pienen hetken kuluttua. Ei tässä nyt kauan tarvitse odotella, mutta pieni hetki. Festarisimulaattori kuitenkin starttaa siis heti tässä sään jälkeen. Eli hypätäänpä sen kimppuun. Huomenna Etelä-Suomessa 23 astetta ja aurinkoista. Länsirannikko on myös aurinkoinen, tosin 19 asteinen. Itä-Suomi 18 aurinkoa, maan keskiössä 17,5 pilvistä ja Pohjois-Suomessa 16 astetta ja puoli pilvistä.
6: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
8: Tämä on Radio Suomi Popin festarisimulaattori.
6: 3 päivän festarit 2 tunnissa. Sisäänpääsy ilmainen.
7: Ja tästä se festarisimulaattori kuule sitten starttaa, kuten siinä sanottiinkin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt tämän seuraavan 2 tunnin aikana soivien kappaleiden aikana sä voit kuvitella, että miltähän tämä biisi kuulostaisi livenä joko Jyväskylässä tai Oulussa, koska kaikki biisit kaikilta artisteilta ja yhtyeiltä, joita seuraavaksi soi, niin tulevat siis esiintymään sinne Suomi Pop-festareille. Ja kuten sanottu, niin täällä on myös livemusiikkia. Ensimmäisenä Olli Halonen, ihan pian myöhemmin sitten Irina ja Anssi Kela, myös Suomi Popin kuulijoita studiossa. Mutta nyt startataan ensimmäisellä festariartistilla.
6: Tämäkin artisti livenä Radio Suomi Pop-festareille. Festivaaleilla heinäkuussa.
8: Radio Suomi Pop festarisimulaattori.
7: Mietipä, kun tämän pääset laulaa tuhansia ihmisten kanssa ja totta kai myös viivin. USA.

0: tämäkin artisti livenä Radio Suomi Pop -festivaaleilla heinäkuussa.
1: Radio Suomi Pop -festarisimulaattori.
2: Haluatko lähteä ajelemaan?
3: Totta kai, totta kai.
2: Okei, okay, let's go.

0: Heppu Normaali, joka päivä ja joka ikinen yö Suomi Popilla. Tästäkin kappaleesta voi miettiä, että okei, miltäköhän tämä kuulostaisi sitten Jyväskylän tai Oulun Suomi Pop-festareilla. Festarisimulaattoria tosiaan vietetään nyt Suomi Popin iltapäivässä 4-6 ja ihan pienen hetken kuluttua meillä on ensimmäinen live-esiintyjä, eli Olli Halonen täällä paikan päällä. Tulee myös Suomi Popin kuulijoita studio täyteen. Ja Apulanna Jumala tuosta vielä soi seuraavaksi ja sitten sen jälkeen live-musiikkia.
1: Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
7: ota easy ja nauti edelleen. Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
9: Voi ei!
10: Mitä tapahtui?
9: Lappari meni rikki.
11: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
12: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
13: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa

0: kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro? Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder, when quality matters.
3: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
7: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Visulahti! Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
8: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: kautta 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Tämäkin Suomen artisti livenä Radio Suomi Pop -festivaaleilla heinäkuussa.
5: Radio Suomi Pop -festarisimulaattoriin.

0: Apulanna Jumala, Suomi-popin perjantai-iltapäivässä, kello on 16.23 ja festarisimulaattori täällä on starttaamassa NYT. Nyt tuossa Suomi-pop-lavalla seisoo tällä hetkellä meidän ensimmäinen live-artisti Olli Halonen, joka ihan pienen hetken kuluttua vetää potpurin Pohjolasta. Kyllä keskellä ei mitään, Suomineito, Suomen kesä ja synnytty saunomaan. Täällä on paikan päällä myöskin Suomi-popin kuulijoita. Voitteko te huutaa kerran tänne radioon silleen, moi! Ai vitsi, sehän soundas hyvältä. Eli tässä on kaikki joko siis somesta tai sitten taajuudelta voittanut pääsyn tänne paikan päälle. Tunnelma on sellainen, niin kuin mä sanoisin, että odottava ja innostunut. Allekirjoitatteko, ehkä nyökytyksiä näkyy siellä täällä, joo kyllä. Ja koska festareilla ollaan, niin me totta kai aloitetaan tää siis sellaisella niin kuin festarihuudatuksella. Eli otetaanko perinteinen, että kun mä sanon Olli, te huudatte Halonen. Olli!
1: Halonen!
0: Olli!
1: Halonen!
0: Ja kun mä sanon Olli, te sanotte Halonen. Olli!
1: Halonen!
0: Olli!
1: Halonen!
0: Ja raikuvien aplodien saattelemana Olli Halonen!
2: Festarisimulaattorin ensimmäinen esiintyjä, Olli Halonen!
3: Oikein hyvää perjantaita, arvon festarikansa. Täällä mulla on tosiaan viettämässä Suomi-pop-festaria etkoja. Nautitaan auringonpaisteista ja kylmistä juomista. Ja jos sulla ei ole vielä lippua Suomi-pop-festarille, niin käy nyt hyvä ihminen ostamassa ne nyt. Nimittäin nyt me soitetaan potpuria, jota ei ole ikinä kuultu missään ja ei varmaan ikinä kuulla missään. Tämä on erittäin ainutlaatuinen tilaisuus. Mut nyt sä lähdet ostamaan lippua, me vedetään potpuri. Let's go! Aluksi oli suuri. Luokka ja Jussi pohjoista lakeutta julmetusti. Mut kuka hullu tätä maata viljelee? Tervetuloa Suomeen. Täällä asuu katajainen kansa, joka ylivoiman esää ei jätä kotiansa. Mut joka Espanjan muutosta haaveilee, kun lottoa tekee. Täysosumakaan ei ihmistä muuta, oha turha.

0: Se olikin sitten vika kerta, kun Olli Halonen soi Suomi Popilla.
1: Että synnyttiin Pohjolaan. Oikein paljon kiitoksia ja mehän nähdään kesän Suomi Popilla, eiks niin?
0: Come on, näin on festarisimulaattori saatu virallisesti käynnistettyä. Olli Halonen.
2: Tämäkin artisti livenä Radio Suomi Pop-festivaaleilla heinäkuussa.
3: Radio Suomi Pop-festarisimulaattori.
0: Myös Arttu Viskarin AAAA varmasti soi livenä sekä Oulussa että Jyväskylässä Suomi Pop-festareilla. Myöhemmin tänään meillä on vielä Irina sekä Anssi Kela livenä esiintymässä. Kuuteen saakka pidetään hauskaa, pysy messissä.

0: Arttu Viskarin Suomi Popilla. Festarisimulaattoria vietetään perjantai-iltapäivässä. Täällä on Olli Halonen ottaa just jotkut luurit. Sanopas sinne jotain.
1: Oikein hyvää päivää.
0: Ootas, ne ei oo kiinni. Onkos kokeillas? Ootas, oiskohan nämä? No noi on, joo. Jos menee sille puolelle, mennään. Tässä on suoran lähetyksen suoloja. Ja sieltä ja näin, kuule, noni. No minkäs verran siinä päästiin jo festaritunnelmaan näin niin kuin artistin näkökulmasta?
2: Päästiin. On se aina, kun on yleisöä paikalla, niin on hyvä fiilis. Ja tänne on laitettu backerit ja kaikki, niin kyllähän me päästiin ja kunnon helle meininkein.
0: Ja eikö festareilla ole? Siis mä sanoisin, että niinku festari esiintyminen, niin siinä on joku semmoinen oma fiiliksensä. Se vähän kuitenkin poikkeaa siitä, että on ihan niinku muuten vaan keikalla jossain.
2: On. Se on. No ensinnäkin tietysti siinä on se, että sä näet kaikkia muita artisteja ja bändejä ja muuta niin kuin tyyppejä siellä backerillä, että tuolla muuten työnnetään aina niin kuin klubilta klubille talvet, niin siinä tietysti ei hirveästi muita näy, että siellä on jo siellä niin kuin backerillä on semmoinen erilainen meininki. Mutta on se myös, kun sä meet sinne lavalle, niin mitä mä sanoisin, ei ole niin semmoinen, tuntuu, että ei ole itse niin vastuussa siitä, tiedätkö, illasta ja siitä samalla tavalla.
0: Sä esinyt vähän löysin rantein festareilla.
2: Just sillä lailla. Pikkusen humalassa ja normaalia huonommin. Ei, mutta niin. Siis sillä lailla. Kyllä mä luulen, että siitä välittyy semmoinen vapautunut fiilis myös just niin. Siitä, että siellä on paljon muita bändejä, artisteja. Jotkut tuli katsoa mua, toiset ei. Ja sit se on semmoinen, niin kuin, mä oon vähän niin kuin osa isompaa jengiä, eikä sillä lailla, että hei, tänään niin kuin, mä oon vastuussa siitä, että jengi viihtyy tai muuten mä oon mokannut. Niin on se erilaista. Ja totta kai niin kuin, ne on aina kesällä, ne on ne vuoden isoimmat keikat, ainakin mulla, että siellä on aina isoimmat yleisöt, isoimmat lavat, kaikki on niin kuin aika paljon hienompaa ja makeampaa kuin mitä se on sitten ravintolan nurkissa talvella, niin on siinä ihan oma meininki, se kyllä sitä aina ottaa koko talve.
0: Nykyään sä totta kai niin kuin työn puolesta käyt festareilla ja just näin niin kuin esiintymässä, mutta minkälainen festari kävijä sä olit ennen kuin Olli Halonen oli Olli Halonen?
2: No mä aina jos mä käyn keikalla, niin mä käyn sillä lailla tosi kuuntelemassa, että tietysti sillä lailla pääsee kuuntelemaan hyviä artisteja, hyviä bändejä, live-musaa, niin ehkä mä oon enemmän sellainen en niin crazy bailaaja siellä, että mä sitten kuuntelen. Ja siis kyllä mä teen sitä nykyäänkin, että aina kun mä oon itse keikalla, niin kyllä mua näkee siellä festarialueella, että jos siellä on artisteja, ketä mä haluan nähdä, niin mä aina lähden sinne ennen ja jälkeen keikan pyöriä sinne alueelle ja kuuntelee keikkoja ja niin kuin, että mun mielestä se on paras juttu tässä niin kuin ammatissa, että kun on oma slotti vedetty, niin sen jälkeen pääsee nauttimaan niin kuin yleisön kanssa siellä.
0: Niin, kyllä. No mitäs kaikkea ajankohtaisuuksia tässä nyt olisi? Kesän keikat totta kai starttaa kohta, Suomi-popeilla sut näkee myös.
2: Kyllä, siellä ollaan Oulussa.
0: Siinä varmaan sitten niin kuin oleellisimmat tähän hetkeen.
2: No joo, kyllä, toivotaan, että nähdään. Siellä on taas kalenteri täynnä keikkaa koko kesäksi, niin toivotaan, että nähdään ihmisiä siellä. Ootko muuten Oulussa juontaa?
0: Tässä on sellainen tilanne, että mä juonnan Oulun torstain ja perjantain, ja sä oot siellä esiintymässä lauantaina.
2: Joo.
0: Ja mä oon nyt Satu Kotosta pyrkinyt lämpäämään sillä tavalla, että mä saisin tulla lauantaina sisäänjuontamaan sut, koska siis on olemassa eräs semmoinen spiikki, mitä mä en oo heittänyt,
2: Okay. Mutta
0: mä haluaisin päästä heittää sen. Ja se on semmonen ehkä ensimmäinen sisäänjuonto, kun mä oon koskaan sisäänjuontanut sut. Se oli Suomi Popin Jyväskylä-festareilta. Ja sitten meillä oli semmonen nopea sananvaihto siinä lavan sivussa. Sä sanoit, että juonna näin. Ja sit sä sanoit semmoset tietyt asiat.
2: Okay.
0: Ja syystä tai toisesta, ehkä joku semmonen siveellisyys minussa, jota on siis hyvin vähän, mutta joku esti mua sanomasta sen. Ja mua jäi heti harmittaa, että miksi mä en sanonut sitä, miksi mä en sanonut sillä tavalla, miten Olli sanoi. Ja se on jäänyt mun takaraivoon siitä saakka. Mut kato, sen jälkeen me ollaan sit aina menty ristiin näissä kaikissa paikoissa, niin mä en oo ollut sisäänjuontaa sua missään. Enkä nytkään olisi virallisesti Oulun Suomi-popeilla, mutta mä pyrin kääntää Satu Kotosen pään sillä tavalla, että lauantaina mä voisin tulla vetää vielä yhden spiikin, niin se olisi sitten sun. Mä kysyn, muistatko sä yhtään, mitä sä oot sanonut?
2: Mä vähän pelkään, että mä saatan muistaa, koska mä itsekin mietin, kun sä olit silleen, että okei, ja sit sä lähdit sinne lavalle, sit mä mietin, mä en ole ihan varma, mutta mä ehkä muistan, mutta mun mielestä nyt Suomi Popin kuuntelijat, olkaa isosti yhteydessä Suomi Popin kaikkiin kanaviin. Nyt Satulle painettaa, että Juho juontamaan.
0: Ihan ehdottomasti. Kiitos Olli.
3: Kohta tulossa.
0: Hei, festarisimulaattori jatkuu seuraavaksi myös näiden kappaleiden kerran ja tulossa myös lisää live-musiikkia.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Tällä viikolla
1: Radio Suomi Pop.
3: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
4: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
10: Hei, noita grilliin.
9: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
10: Nyt on makeempaa.
9: Sekä suomalainen tomaatti €99/kilo.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Mitäpä sitä ei hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
17: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
20: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa €. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
21: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
22: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
23: Kadun varteen.
24: Parkkihalliin.
23: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
24: Ja sit lauletaan.
25: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
24: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
26: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 499. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Radio Suomi.
5: Radio Suomi.
6: Tämäkin Suomen artisti livenä Radio Suomi Pop -festivaaleilla heinäkuussa.
7: Radio Suomi Pop -festarisimulaattori.
8: Festarisimulaattori vietetään vielä tuohon 6 saakka. Tässä on Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Myös Halo Helsinki livenä Suomi Pop -festareilla.

0: Haloo Helsinki, ja voiko enkelitkin eksyä? Suomi Popilla täällä vietään kuule festarisimulaattoria, ja tällä kertaa luurit päähän on heittänyt Henna-Maria. Hellurei, Henna-Maria.
1: No tervepä, terve.
0: Eli kun täällä on näitä esiintyjiä, Olli Halonen, Irina ja Anssi Kela, mutta sitten on myöskin Suomi Popin kuulijoita, jotka on päässyt tänne niin kuin studiolle, niin Henna-Maria on siis yksi näistä onnekkaista. Tai tämä tarina oli vissiin mennyt niin, että Milla, joka oli niin kuin heittänyt tämmöisen WhatsApp-ääniviesti huudon tänne ja sillä tavalla voittanut pääsyn itselleen ja friendilleen, mutta hän onkin juoksemassa

0: näkee tietysti ihan läheltä ja päästä vähän juttelemaan ja heittää vähän jerriä.
1: Onko tämä yhtään niinku sellainen, jos nyt mietitään vaikka tätä studiota tai tätä tilaa, niin jos sulla on joku mielikuva siitä, että tuossa on muuten Anssi Kela.
0: Terve.
1: Ja kato, tuossa on Irinäkin. Joo.
0: Moi moi.
1: Niin, että jos sä yhtään mietit sitä, että miten on kuvitellut radiostudion, niin vastaako tämä niinku sitä todellisuutta?
0: No, oikeastaan joo, kun sitten on katsellut paljon somesta videoita, missä on vaikka Suomi-poppia kuvattu siinä studiossa, niin vastaa jokseenkin, mutta onhan täällä paljon sellaista, mitä ei... Mitä on nähnyt aikaisemmin?
1: Joo, no mutta
0: suunnilleen vastaan, joo.
1: Suurin piirtein, kyllä. Ja tänään totta kai siis sellainen erikoisuus, että kun tätä festarisimulaattoria vietetään, seuraava esitys tulee sitten Suomi-pop-lavalta, äsken oli Aamulypsy-lavalla, niin jos on tietysti sellaisia tyyppejä, jotka on pyrkinyt pääsee tänne, mutta syystä tai toisesta ei päässyt, niin mitä kaikkea täällä on nyt sitten tapahtunut sillä hetkellä, kun avasitte oven?
0: No täällähän on kaikki festarimeiningit oli... Katsottiin, tuolla on narikka, saatiin vippiliput kaulaan, täällä on pajamaja, paljon siistimmä tietysti kuin festareilla.
1: Kyllä.
0: Ja täällä on anniskelualuetta ja vähän snäkkejä, on kuvausseinää ja tietysti nämä artistit täällä ja pääsee istumaan ja ottaa
1: niin
0: kuvia.
1: Niin,
0: mitä hauskaa.
1: Kaikenlaista ja evästä löytyy ja hyvää fiilistä. Ootko ennen ollut näin lähellä vaikka Irinaa tai Anssi Kelaa? Tässä ollaan nyt samassa huoneessa tällä hetkellä. Joo, tämä on mun mielestä hauskaa silleen.
0: Päästään
1: niin, koskeen, että... saaks
0: halata?
1: Niin, no niin. Täällä on lämmin ja hyvä tunnelma, kuten festareilla kuuluu ollekin.
0: Kyllä.
1: Kirjaimellisesti kosketus etäisyydellä, sillä tavalla Irina tuolta vielä kommentoi. Hei, kiitos tuhannesti Henna-Maria, tosi kiva kun tulit tähän vaihtaa pari sanaa ja uskalsit tulla myöskin radiolähetykseen puhumaan. Mä tiedän, että se voi monelle olla jännä paikka, mutta ehkä ennen kaikkea sellainen, tiedätkö, niin kuin toivottavasti ikimuistoinen kokemus.
0: On. Kiitän ja pakko kiittää tätä Millaa. Hänen ansiosta päästiin Jessikan kanssa tänne muistavan kanssa.
1: Terkkui Millalle myöskin meikäläisen puolesta. Festarisimulaattori jatkuu tuonne 6 saakka. Meillä on livemusiikkia vielä 2 esityksen verran tulossa. Ja kaikki artistit ja biisit, jotka soi nyt tämän iltapäivän aikana vielä, niin nämä esiintyy siis myös Suomipop-festareilla, kuten esimerkiksi.
2: Tämäkin artisti livenä Radio Suomipop-festivaaleilla heinäkuussa.
3: Radio Suomipop-festarisimulaattori.
1: JVG. Myös ikuisen vapuun voit kuulla siis livenä Suomipop-festareilla. Kääriän chat-chat saa tulossa tämän perään.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 euron lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa?
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
13: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakaan.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Moi.
7: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
10: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
9: Mitä siinä sitten oikein kävi?
10: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
9: Kiitos.
11: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Mäpäs kerron sulle jutun.
13: Kerro.
12: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
13: Joo.
12: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
13: Mm-hmm.
12: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
13: Joo.
12: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
13: Ai eikö?
12: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
13: Aha.
12: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Opetusministeri Anders Adlercreutzin ehdotus koulujen kesälomien siirrasta saa tyrmäyksen opettajilta. Adlercreutz ehdottaa kesälomien siirtämistä 2 viikolla eteenpäin ja uudenlaisen kevätloman sijoittamista huhtikuuhun. Opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto kutsuu ehdotusta järjettömäksi näpertelyksi. Murran mukaan huhtikuun lomaviikko olisi vanhempien lomien kannalta vaikeampi järjestää, eikä lyhyellä lomalla ole riittävää vaikutusta jaksamiseen. Adlercreutz lähetti tänään lausuntokierrokselle oman ehdotuksensa, joka ei ole hallituksen lakiluonnos. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen vaatii SDP:n puheenjohtajalta Antti Lindtmanilta selkeyttä puolueen talouslinjaan. Kurvisen mukaan SDP:n linja on epäselvä, koska yhä useampi demarien silmää tekevä on livennyt velkajarrusta. SDP:n varapuheenjohtajan paikalta väistyvä Matias Mäkynen vaatii puoluekokoukselle tehdyssä aloitteessa kansallisen velkajarrun muuttamista. Aloitteen on allekirjoittanut myös entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja. Venäjän presidentti Vladimir Putin ottaisi Suomen mielellään, sanoo brittihistorioitsija Anthony Beaver. Esteenä on kuitenkin muisto siitä, kuinka suomalaiset aikoinaan taistelivat Neuvostoliittoa vastaan. Beaverin mukaan Putinin listalla on Baltia ja muutkin aikoinaan tsaari-Venäjään kuuluneet alueet. Putin ei yritä palauttaa Neuvostoliittoa, vaan Venäjän imperiumin, Beaver sanoo. Hänen mukaansa Putinin haaveiden esteenä on Venäjän armeijan laaja korruptio.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
17: Seuraavaksi totta kai käännetään katsetta kohti huomista säätä. Tosin en aio itse kertoa siitä, vaan Suomi-popin kuuntelija Aino, joka on täällä studiossa festarisimulaattori yleisönä. Eli
18: Moikka kaikille.
17: Me vähän tässä tietysti tälleen lennossa tehdään tätä. Kiitos kun tulit.
18: Kiitos.
17: Ja eli mä kerron aika silleen pääpiirteittäin, että vähän niin kuin mä äsken osoittelin tuolta, niin anna palaa.
18: Jes, eli huomisen sää. Espoon suunnilla on tosi kiva keli, suunnilleen 23. Sitten lähdetään tuonne Turusta vähän ylemmäs Porin seudulle, niin siellä on 19. Itärajalla on suunnilleen 18. Ja sitten kun mennään ihan tuonne Levistä siitä vähän ylöspäin, niin kans 18. Eli tosi lämmin. Ulos vaan.
17: Ulos vaan. Saadaanko vielä aplodit? Ja seuraavaksi jatketaan festarisimulaattorin parissa.
16: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Ula.fi.
3: Tämä on Radio Suomi Popin festarisimulaattori. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Sisäänpääsy ilmainen.
17: 3 päivän festarit 2 tunnissa ja näistä 2 tunnista enää 1 tunti on jäljellä. Ja täällä on seuraava esiintyjä lavalla. Suomi Pop lavalla on siis ihan parin sekunnin päästä esiintymässä Irina. Annetaanko Irinalle kanssa täältä kuule isoa kättä? Ja Irinaan kitaristina tällä kertaa toimii Anssi Kela. Annetaanko Anssi Kela leikki isoa kättä? Ja tällä kertaa kuullaan siis akustinen versio kappaleesta nimeltä Pokka, eikö niin?
3: Radio Suomi Popin festarisimulaattori. Seuraavana lavalla Irina.

0: Kaikilta iso kättä Irinalle. Come on! Ja Anssi Elalle, totta kai. Anssi vetää vielä oman keikan tässä myöhemmin. Irina esiintymässä muun muassa Suomi Pop-festareilla Oulussa nyt sitten tänä kesänä. Jutetetaan Irinaa vielä pienen hetken päästä. Totta, haluatko Aino sanoa, mikä biisi soi seuraavaksi?
1: Joo, Vesalan Tekila.
2: Tämäkin artisti livenä Radio Suomi Pop-festivaaleilla heinäkuussa.
3: Radio Suomi Pop-festarisimulaattori.

0: Vesalan tekillä Suomi Popilla myös Vesalaa pääset katsomaan livenä Suomi Pop -festareilla tänä kesänä, kuten myös äsken esiintynyttä Irinaa, joka on täällä myös nyt studiossa. Vitsi, miten makeen kuulosta toi äskeinen veto. Mikäs fiilis jäi?
1: Kyllä sitä vaan niin kuin yhdessäkin biisissä lämmin tulee.
0: Niin, joo, kyllä. Ihan siis selkeästi. Ja on tos jotain sellaista, tietsä, että on täytynyt varmaan tehdä niin kuin pari tuhatta kertaa, että niin kuin voi ikään kuin tulla sellaisessa niin kuin normitilassa ja sitten yhtäkkiä on ihan täys keikka päällä. Tai tietsä, että siihen vaan niin kuin sukeltaa täysillä.
1: Joo, tämä on vähän sama kuin joskus on ollut vierailemassa, vielä kun oli Lauri Tähkä ja Elonkerjuu ja sitten Happoradiolle ja joillekin muillekin. Että keikalle pyydetään, että voitko tulla yhteen biisiin niin kuin duetoimaan. Ja sitten sä odotat tavallaan toisten puolikeikkaa siellä väkkärillä ja sitten täydessä latingissa lavalle ja saman tien pois. Niin se on niin kuin semmoinen, että no niin, adrenaliinit piikkiin ja se olikin siinä jo.
0: Niin, kyllä. Onko se ikinä, tai se on varmaan aina silleen, että ei niinku kehtaa kieltäytyä, vaikka silleen, että ei, vai niinku.
1: No ei, siis onhan se nyt ihan tosi siistiä. Ja just vaikka jos miettii Happoradionkin kohdalla silloin, no itse asiassa molempien, vaikka Elonkerju Hekun oli Teuvalta ja minä Kauhajoelta, me ollaan niinku naapuripitäjistä. Että niinku oikeastaan kaikissa tapauksissa on yleensä saanut valita kappaleen sieltä heidän tuotannosta, että menee laulamaan.
0: Joo.
1: Niin. Onhan se ihan hauskaa.
0: Onko siinä silleen, että mä voisin kuvitella, että totta kai niin kuin lavalla on eri fiilis silloin, kun on sen oman bändin kanssa, tai sitten silleen, että siellä on muuta porukkaa, mutta onko se silleen, että sen ihan niin kuin välittömästi aistii sinne mennessä jotenkin? Siis, että onko siinä jotain semmoista, tiedätkö, erilaista sähköä tai taikaa silloin, kun meneekin eri porukan kanssa lavalle?
1: No onhan siinä tietysti, koska ylipäätään se, että mikä on niin kuin dynamiikka siellä lavalla olijoiden niin kuin kesken ja millainen on vaikka se bändin solisti ja niin kuin millaisilla energioilla hän on varustettu ja kaikki. Ja totta kai tietysti se vaikuttaa tosi paljon, että korvamonitorointi.
0: Niin.
1: Että se ei missään.
0: Jota äsken baitu ei ollut.
1: Ei, tällaisessa
0: ei
1: nyt tarvitse olla.
0: Ei tietenkään.
1: Kitaran niin kuulee hyvin, kyllä.
0: Joo.
1: Niin, joo.
0: No Irinalla on tuossa totta kai siis kesän keikkoja tulossa, kuten mainittiinkin, niin Suomi Pop-festarit myöskin Oulussa, siellä on itse kanssa. Ja sitten kesän jälkeen semmoinen vähän mielenkiintoisempi, niin kuin erityyppisiä keikkoja, eli oliko tämmöinen niin kuin akustinen kiertue tulossa sitten silloin?
1: Joo, me tehdään semmoinen 1,5 kuukauden pienempiä saleja ja tämmöisiä vähän minulle spesiaalimpia keikkapaikkoja, mihin me ei oikeastaan niin kuin Irina-bändinä koskaan päästä, koska ne on liian niin kuin pieniä paikkoja esimerkiksi meille.
0: Niin.
1: Niin mennään tälle, on haitarin soittaja Niko Kumpuvaara ja multi-instrumentalisti Jusu Berihäl. Ja mennään tarjoillaan ihmisille Irina-musaa ihan eri kulmalla.
0: Sinne on liput jo myynnissä, eli sikäli mikäli. Ja kun tämä kuulosti päheltä, niin käy nappaamassa omat. Totta
1: siitä
0: kai nämä kesäfestarit.
1: Siitä
0: tulee päheitä.
1: Kunhan ensi hikoillaan hakreisinä kesäfestareilla.
0: Kyllä, semmoinen hyvä kesäkuosi siinä sitten samalla päälle. Ja täällä oli äsken Irinalla ihan ansioituneesti siis säästämässä muuan Anssi Kela.
1: Kyllä.
0: Ja Anssilla on sitten tässä vielä pienen hetken kuluttua myöskin oma keikka täällä. Eli kannattaa pysyä mukana. Kiitos tosi paljon, Irina.
1: Kiitos.
2: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Sehän on eurojackpotillisen paljon.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
13: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 3,40 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
17: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
18: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
20: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
21: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Tunteiden paloa mailan varressa.
23: Merkki päällä, siitä lävätään.
22: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
24: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
22: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
25: Huhhuh, sentää mitä peliä.
22: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
26: Tämäkin artisti livenä Radio Suomi Pop-festivaaleilla heinäkuussa.
27: Radio Suomi Pop-festarisimulaattori.

0: Nelima tulee uusi ikuisuus Suomi-popin perjantai-iltapäivässä kello 17.26. Meillä on festarisimulaattori täällä menossa. Mikä se on jengillä meininki? Tänään on kuultu Olli Halosen keikka, ollaan kuultu Irinan keikka ja nyt meillä on sitten vielä Anssi Kelan veto jäljellä. Ja tuossa aikaisemmin kysyin Anssilta, että no mitäs biisiä tai biisejä kelasit, ja hän sanoi, että en mä oikeastaan tiedä, että voidaan kysyä yleisöltä. Niin kysästäänkö nyt sitten, että...
1: Joo, ja mielellään niin kun toivokaa vaikka jotain mun tekemiä kappaleita.
0: Joo, se helpottaa.
2: Kaksi sisarta.
1: Se on oikein hyvä toive.
0: Okei. Vielä samalla kun vaihdetaan vireen niin nopeasti. Kun mä sanon Anssi, sä huudat Kela. Anssi!
3: Kela!
0: Anssi!
3: Kela!
0: Kun mä huudan Suomi, sä huudat Pop! Suomi!
3: Pop!
0: Suomi!
3: Pop!
0: Ja ole hyvä, Anssi Kela!
4: Suomi-popin festarisimulaattori. Nyt lavalle nousee Anssi

eikä se nuorempikaan ollut paha luonnostaan, mut järki ei aina vaan toimi, ei silloinkaan, kun murtauduttiin siihen huoltoasemaan.

0: vypadnúť humorist.
1: Eikö saanut hyvältä, hä?
0: Huomasitko muuten myös Anssi Kellan tuulikoneen tässä, kuten festareille kuuluu. Radion kuulijoille kerrottako, että täällä on siis tämmöinen pieni pöytätuuletin tuossa.
2: Joo, mä tässä kun tein soundcheckia, niin panin merkille, että täällä on tuuletin ja viritin sen itselläni suotuisasti tähän näin, että tärkeää panostaa hiusten heiluvuuteen.
0: Kyllä mä huomasin tuossa siis kesken esityksen, mä katsoin, että se näyttää vaan paremmalta kuin tukkahulmoa, tiedätkö? Siinä on jotain semmoista erilaista kohtalokkuutta.
2: Joo, ei sitä niinku Karolla turhaan keksinyt aikanaan.
0: Mites me otetaanko nyt koko raha edestä? Haluatteko jonkun, mikä olisi joku toinen biisi, minkä haluat?
2: Mika Faja BB Milla. Otetaan semmonen, onks lisää toiveita vielä? Vähän.
3: Nummela.
2: Joo.
3: Puistossa.
0: Mä heitän vielä kanssa, että viimeistään sit viimeiseksi biisiksi, niin 1972.
2: Sekin.
0: Joo.
2: Joo. No. Joo, paljon meillä on niin kuin lähetysaikaa.
0: No siihen, en mä ihan miten pitkään vaan.
2: Mä tartun näistä toiveista nyt ehkä siihen Millaan. Ja no katsotaan mitä sen jälkeen tapahtuu. Onko meillä muutenkin keskuudessa, onko teistä kukaan Milla nimeltään? Ei. Mutta ihan sama myöskin kaikille radiokuuntelijoille, että jos siellä joku Milla tällä hetkellä kuuntelee, niin olisi halunnut vaan pyytää anteeksi tätä kappaletta.
0: Niin,
2: niin kuin sanomani kaikille Suomen milloille on, että ei tarvitse muuttua, kaikki millat ovat hyviä juuri sellaisena kuin ovat.
0: Onko jotkut millat tullut kertomaan sulle, niin kuin, että he kuulee tästä kappaleesta?
2: No yhdellä keikalla kerran yksi nainen tuli kertomaan, että sillä oli ystävä, jonka nimi on, tai oli Milla, ja sen piti vaihtaa nimensä. Ja mä olin silleen, että on tämä niin kuin traaginen asioiden saama käänne, että jos jonkun identiteettinsä pitänyt vaihtaa mun tekemän biisin vuoksi, että on aikanaan saanut kuulla siitä niin paljon. Niin kuin silloin vuonna 2001 kaikki millat sai kuulla, miten niiden pitää muuttua.
0: Aivan.
2: Mutta sitten tämä lohdutti mua näin, että ei, kyse ei ollut siitä, vaan sen nimi on nykyisin Petri.
0: Aivan, joo.
2: Sä et ole mikään tyttö enää.
0: Jos sä haluat tehdä joskus Juho saat vuoden radiojuontaja tai jonkun muun tollasen, niin passaa. Anna palaa vaan.
2: Mut pistää Milla tulemaan. Te kuratoitte tätä soittolistaa tällä hetkellä livenä Suomi-popilla.

0: vaihtaa helkkareja. Törkeä! Törkeä kova! Jumma liste! Ai ai! Sä osaat kyllä laulaa. Siis todella hyvin.
1: Kiitän näistä lämpimistä sanoista.
0: Joo.
1: Talletan nämä sydämeeni ja tutkiskelen niitä.
0: No niin, miten maistuu täällä olevalle porukalle? Joo, kyllä täällä taitaa jengi viihtyä ja täytyy sanoa, että viihdyn kyllä minäkin. Tässä oli siis tosi absurdi hetki äsken. Mä huomasit sä, kun Jussi 69 kävi tuossa ovella. Joo, siis tiedätkö, niin kuin tuossa Anssi Kella vetää keikkaa akkariskemaan kanssa, sitten Jussi tulee tuohon. Ja sitten tämä on ihan, niin ja mä vedin, mulla tää lounassalaatti jäänyt, niin mä vetelin tätä sitten tuossa. Niin jotenkin tämän hetken minä tallensin sydämeen ja tulen siitä sitten myöhemmin vielä fiilistelemään. Jos olisi yksi vielä.
1: Sopii mulle.
0: Joo, käykö sulle se... toki mä aikaisemmin sanoin, että mun mielestä loppuun 1972, mutta totta kai jengi saa vaikuttaa.
1: Se on kyllä vahva lopetus, mutta saako sä kannatusta? Täällä nyökytellään.
0: Joo. Olisiko sitten?
1: Pistetään se tähän loppuun.

0: iso kättä Anssi Kelalle, jumaliste. Onko mä oikeassa, että meillä ei sellaista päivää, mitä me ei koskaan unoheta? Koska mulla on sellainen fiilis. Onko teillä sellainen olo kanssa? Ai vitsi, kiitos tuhannesti kaikille, jotka on ollut täällä livenä paikan päällä. Anssi Kela pääsee tsekkaamaan livenä myös Suomi Pop-festareilla Jyväskylässä. Jututellaan seuraavaksi vielä Anssi. Kiitos Anssi Kela.
1: Kiitos paljon.
2: Kohta tulossa. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Diesel, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Moi.
5: Moi. Nyt on kovat bailuut.
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhumaan.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
5: Radios. Tämäkin artisti livenä Radio Suomi Pop -festivaaleilla heinäkuussa.
7: Radio Suomi Pop -festarisimulaattori.

0: ylivoimainen Suomi Popilla. Tämäkin yhtye Suomi Pop-festareilla esiintymässä, kuten myös Anssi Kela, joka juuri istahti tähän tuoliin. Ja äsken esiintyi siis akustisesti livenä. Jumaliste, että soundas hyvältä.
1: Kiitos. Kuuma keikka. Silleen, niin kuin, tämä nahkarotsi oli huono valinta.
0: Niin, pienessä studiossa ja sitten tässä oli vielä semmoinen ehkä parisenkymmentä henkilöä messissä. Mutta siinä siis, no kuten varmaan kuulitkin, niin kun jengi lähti ulos, niin jokainen oli tyyliin silleen, niin kuin, että todella hieno esitys. Ja kyllä se vaan niin kuin porukkaan upposi tolla tavalla.
1: Joo, tämän

0: sillä niin kuin elävässä musiikissa on omat puolensa, että suosittelen kaikkia käymään keikoilla, ei pelkästään omillani, vaan kaikkien muidenkin keikoilla ja festivaaleilla, että elävä musiikki on silleen aika parasta.
1: Se on ihan ehdottomasti näin, musiikki on parasta livenä ja meillä on, no totta kai nyt niin kuin toisaalta päivän polttavana puheenaiheena festarit ja kuten tuossa sanoinkin, niin Suomen Pop-festarit Jyväskylässä, jossa Anssi myöskin esiintyy, mutta sitten tässä on semmoinen erikoisuus nyt myös siis loppuvuodelle, eli tämmöinen 25V-juhlakiertue, siis 25V, Anssi täyttää 25.
0: Kyllä, kyllä. Joo, Nummela-albumi täyttää samalla 25 kuin minäkin.
1: Niin, se on tosi jännä.
0: Jännä yhtälö, mutta tällä niin. Se vaan mennään.
1: Joo, eli Nummelan tällainen niin kuin, juhlakiertue, eli siellä sitten Nummela-levyn kappaleita kuullaan. Onko jollain tavalla uuteen uskoon pistetty kappaleita vai semmoisia, niin kuin, että kummartavat alkuperäisyyttä vai minkälainen meininki
0: kyllä
1: siellä on?
0: Ehkä näkisin, että kun nyökkää sinne alkuperäisversioihin päin, että et tosiaan 25-vuotisjuhlaa vietetään tänä vuonna, ja, tai se tuossa keväällä menikin jo, mutta nämä juhlakeikat tulee vasta sitten, että ensimmäinen on Huvilateltassa juhlaviikoilla ja sitten siitä lähtee sitten lokakuusta eteenpäin muistaakseni sitten kiertue ympäri Suomea ja siinä on tarkoituksena just, että soitetaan Nummela alusta loppuun ja ehkä vähän höystän sitä kappaleisiin liittyvillä tarinoilla ja soitetaan toki sitten muitakin kappaleita sitten tämän Nummela-spektaakkelin jälkeen, mutta siinä on tarkoitus silleen oikeasti vähän panostaa, että kun mulla kai yleensä tämmöisiä niin sanottuja visuja on niin hirveästi mun keikoilla ollut, niin nyt on ollut puhetta, että rakennetaan ihan lavasteet tuota varten, että tavallaan, että siinä jotenkin se, mitä se lavakin tulee näyttämään, niin tulee viemään siihen Nummelan maisemiin ja tavallaan vähän tämmöinen vanhan liiton huoltoasema meininki, mikä siinä kansikuvassa silloin aikanaan oli, niin pyritään rakentamaan myös sinne lavalle, että siitä tulee semmoinen aikamatka 25 vuoden taakse.
1: Toi silleen kuulostaa makeelta, niin kuin paitsi ne itse keikat, siis tälleen niin kuin myös visuaalisuutensa puolesta, mutta mä ajattelen, että se voi olla myös sellainen keikka, joka muuttaa sitä tapaa, miten Nummela-levyn biisejä kuulee sitten jälkikäteen, erityisesti jos sieltä joitain niitä tarinoita kuulee, niin ne on sitten sellaisia, tiedätkö, että sitten kun sen on kerran kuullut artistin itsensä kertomana, niin sen on mahdollista niin kuin vähän semmoista niin kuin tietynlaista elämyksellisyyttä hamaan tappiin saakka niin kauan, kun Nummela-levyltä niitä biisejä kuulee.
0: Joo, joskus on kuitenkin ollut semmoinen albumi ja tietynlainen sukupolvikokemus silloin vuonna 2005, että hirveästi edelleen kuulen tarinoita siitä, että miten ne kappaleet on, että ihmisillä on muistoja siihen levyyn ja niihin biiseihin liittyen sieltä vuodelta 2001, että, koska musiikki on aika jännä juttu, mä tiedän sen itsekin, että musiikki pystyy palauttamaan aika pitkällekin taaksepäin, kun kuulee jonkun biisin silleen yhtäkkiä takavasemmalta, niin muistaa sen hetken, milloin kuuli sen aikanaan ja keitä oli siinä mukana ja millaisessa tilassa, millaisessa huoneessa, pystyy jotenkin ehkä hajujakin palauttamaan mieleen. Et musiikki toimii tommosena jotenkin muistojen välittäjäaineena. Ja se on kiva sitten tiedostaa, että mullakin on semmoisia biisejä, jotka merkitsee samaa mun kuulijoille, että semmoisia hyvin nostalgisia fiiliksiä ja tuulahduksia tulee niiden biisien myötä, niin haluan kaikki ihmiset, joilla on mitään Nummelaan liittyviä muistoja, niin tervetuloa virkistämään niitä muistoja sitten loppuvuoden keikoille. Ja se onkin sitten, on mulla pidempi tauko sen jälkeen edessä, että on myöskin viimeiset keikat vähän aikaan, kun mua on sitten mahdollista keikolla nähdä.
1: Okei, no niin. No siitä suuremmalla syyllä sitten ehdottomasti lippukaupoille. Ja käsitinkö oikein, että tällä hetkellä on jo liput myynnissä, eli nyt kun tuli sellainen fiilis, että ei vitsi, tätä ei kannata missään. Niin.
0: Joo, liput on myynnissä ja lähtenyt oikein hyvin liikkeelle. Ensimmäinen keikka taisi mennä jo loppuun myydyksikin tuossa, mutta kun kiiruhtaa, niin ehtii hyvin vielä ja keikat on tosiaan vasta silloin lokakuusta tai tämä juhlaviikot on elokuun lopussa, mutta loppuvuoteen on panostettu nämä isommat Nummela-juhlallisuudet, niin kehotan kaikkia ryntäämään lippukaupoille.
1: No niin, sieltä kun käy nyt nappaamassa omansa, niin sitten ehtii myös järkätä omaa kalenteria silleen, että pääsee paikan päälle ja seuraava päivä mahdollisesti vapaa ja lapset hoitoon ja mitä ikinä kaikkea
0: joo,
1: tällaista.
0: Niin Perumaan Taimaan lomat ja kaikki tällaiset
1: niin, kaikki tuollaiset. Niin, joo, linnanjuhli, jos on kutsuja, niin ei sinnekään kannata mennä, vaan mieluummin sitten Anssi Kela keikalle. Kiitos tuhannesti Anssi, paitsi tästä haastattelusta, mutta erityisesti totta kai äskeisestä live-esityksestä. Se oli aivan huikea.
0: Kiitos, aina suuri ilo.
2: Tämäkin artisti livenä Radio Suomi Pop-festivaaleilla heinäkuussa.
3: Radio Suomi Pop-festarisimulaattori.
2: Radio Suomi Pop.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai?

0: Mansikoita. K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi-popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex. Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
9: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
8: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
9: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Venäjän presidentti Vladimir Putin ottaisi Suomen mielellään, sanoo brittihistorioitsija Anthony Beaver. Esteenä on kuitenkin muisto siitä, kuinka suomalaiset aikoinaan taistelivat Neuvostoliittoa vastaan. Beaverin mukaan Putinin listalla on Baltia ja muutkin aikoinaan Tsaari-Venäjään kuuluneet alueet. Putin ei yritä palauttaa

0: Neuvostoliittoa, vaan Venäjän imperiumin, Beaver sanoo. Sotahistorioitsijan mukaan Putinin haaveiden esteenä on Venäjän armeijan laaja korruptio. Alatasolla sotilaat maksavat upseereille pysyäkseen hengissä, ja ylimmällä tasolla kenraalien joukossa korruptio oli huipussaan jo ennen Ukrainaan hyökkäämistä. Useat SDP:n sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. ISN haastattelemien demarivaikuttajien mukaan velkajarruun sitoutuminen ja 8-11 miljardin sopeutus tekevät mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindtmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon. Ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Opetusministeri Anders Adlercreutzin ehdotus koulujen kesälomien siirrosta saa tyrmäyksen opettajilta. Adlercreutz ehdottaa kesälomien siirtämistä 2 viikolla eteenpäin ja uudenlaisen kevätloman sijoittamista huhtikuuhun. Opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto kutsuu ehdotusta järjettömäksi näpertelyksi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Huomenna lauantaina aurinko lämmittää lähestulkoon koko Suomea. Puoli pilvistä etelässä nautitaan ihan pilvettömästäkin taivaasta. Lämpötilat pyörii Lapissa 14-20 astetta ja kaikki siitä alaspäin, niin ollaan 20 paremmalla puolella. Joten erittäin hieno kesäinen viikonloppu tulossa lauantain osalta, kunnes saapuu sitten sunnuntai.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
3: Kello on 5:06. Ja hei, Suomi Pop Show! Nyt on aika korkata ja mulla on täällä erittäin kunnia vieras tänään. Sä olet artisti. Sä oot tyyppi, kuka on tehnyt uraa yli 1000 päivää olemalla hiljaa. Sä oot tuore isi Häriä!
4: Hyvää perjantaita kaikille!
3: Tomi, ihanaa kun löysit aikaa. Sulla on ollut nyt erittäin kiireistä. Teillähän on tällä hetkellä noi huomisen treenit menossa.
4: Kyllä, siellä on ukot painamassa hommia ja mä tulin tänne löysäille hetkeksi aikaa.
3: Eurodisco, Kääriän isoin konsertti, oma konsertti huomenna, niin siitä voidaan puhua hetken päästä ja otetaan vieraan tuliainen myös, mutta 6. tunti, se lähtee kohti sydänpeltoja Westerinen yhtyeineen.
5: Suomi Pop Show.
6: Hei, saatteko joku jo sen taksin?

0: Vesterinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja Radio Suomi Popin perjantai-illassa.
1: Radio Suomi Pop Show ja perjantai afterit. Vieraan Tuliainen.
0: Vuorokovan.
2: Mitä leluja sä oot tuonut?
0: Mä unoin, että siinä oli tollanenkin häntä. Tomi Häppölä, eikä Hääriä täällä Vuorokovan Alinan kanssa. No mitäs leluja hän on sieltä tuonut? Että voidaanko me ottaa vaikka joku sellainen kuvailu, mitä sieltä pussukasta löytyy?
3: Joo, täällä taikapussukassa värimaailma on keltainen, ruskea, musta.
0: Okei, nyt tuli monta kysymysmerkkiä. Voiko se jotenkin, että lähteekö siitä ääntä?
3: Ei.
0: Ei lähde ääntä ja ruskeata keltaista. Onks tää, kävikö se just vessassa?
3: Oli just se, että niinku, tiesin, että jos että oli, että tätä testaillaan ja voi jopa nuuhkia, niin nyt en tuonut niitä, mutta se kävi ensimmäisenä mielessä, mutta joo. Ei ole ne.
0: Joo, Tomi kyllä varotti, että ei ollut bokserit kyseessä. No pitäisikö me ottaa vieraan Tuliainen sieltä sitten pöytää niin sanotusti.
3: Otetaan.
0: Hei, mulla on kysymys. Onpa se kaunis, en mä kestä. Tää on tällainen nallukka, jolla on ihan verinen tää suu. Tomi, mitä hänellä on käynyt? Kuka hän on?
3: Viikset.
0: Onko se itse tehnyt tämän nallen?
3: En. Toi on Euroopasta fani antama lahja.
0: Oi!
3: Ja se on ollut nyt tuossa hyllyllä, eli keltainen puku päällä. Ja sillä on tuommoinen omalainen pottatukka. Eli se on niin kuin just tästä, Mr. Beanillä on oma nalle, niin tässä olisi nyt vähän niin kuin Häärielle oma nalle. Ja tämmönen nyt sitten lahjaksi. Niin.
0: Suomen Mr. Beaniltä. En mä kestä. Erittäin hieno. Tästä pitää laittaa kyllä tonne Suomen Popin Instagramiin jokunnäköinen kuva tai muuta vastaavaa. Tomi, hieno heittäytyminen. Muistatko, mistä maasta tää on kotosi?
3: En muista tarkalleen, minkä maalainen fani oli, mutta Saksassa antoi sen mulle.
0: Saksassa. Kiitos tästä. Isoja oli Tuliaiset ja pidän nallukasta erittäin hyvää huolta.
3: Yes.
1: Radio Suomi Pop Show. Studiossa viihden duo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
0: Lindo Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: typerä sydän.
1: Bang bang, Elinora. Hei, Suomi Pop Showssa, Vorokova Alina ja kunnia vierasta omiin häppölään.
2: Moikka.
1: Hääriä. Siis sähän tulit, herra tuli silleen, että meinas hikikarpalotkin lentää munkin naamalle. Mistä sä tulit ja mikä meininki on tänään illalla?
2: Joo, se oli tuolta Veikkausareenalta. Meillä on siellä soundcheck menossa, niin tulin ottaa tämmösen välilevon nopeasti, tulin pyörähtää täällä ja sitten kohta takaisin treeneihin.
1: Siis on kyllä nopea pyörähdys. Kuunnellaan pari biisiä ja sitten mä haluan kuulla lisää Eurodiskosta. Miten siellä kääriä voi, miten sä voit, mitkä on valmistautumiset, ootko sä stresseissä, mitä.
3: Radio Suomi Popin festarietkot.
4: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
3: Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Lounea.
1: Lounea.fi.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: On paras paikka päällä maan.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
12: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
13: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
17: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
18: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
17: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
18: Joo, paljonko?
17: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
18: Ei, vaan paljonko maksaa.
17: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuu.
19: Tule puhiloon.
20: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
21: Sähän oot alasti.
20: Enkä ole. Onhan mulla housut.
21: Missä sun paita on?
20: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
21: Siis mitä?
20: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
22: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
23: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
24: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
25: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
26: Radio Suomi Pop.

0: Uutta musiikkia Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele. Radio Suomi Popin perjantain Suomi Pop Showssa. Täällä vuorokovalina Tomi Häppölä. Onko sä Tomi kuullut jo tämän Artun vedon?
1: On kyllä kuullut.
0: No, miten?
1: On huikea.
0: On huikea.
1: Perkelettä.
0: Sieltä tuli niinku perisuomalaisen kommentit
1: kyllä
0: kappaleeseen. Mutta huomenna Veikkausareenalla, siellä juhlitaan isosti. Kääriän toi oma suurin oma konsertti, eli Eurodisco. Ja Tomi, sä oot siellä hääräilemässä, niin miten kyllä paljon siellä on hääräilty jo tähän asti?
1: Kyllähän siellä paljon hääräilty ja se on jo Kääriän isoin keikka tähän mennessä. Ja paljon tulee tapahtuu ja siellä on vielä muutamia lippuja jäljellä, sinne tuli vähän lisälippuja. Niin
0: Nyt ehtii vielä.
1: Nyt ehtii vielä, niin tätä et halua missata. Et jos joku keikosta pitää nähdä, niin tämä.
0: Onks ne roikkuvat Eurodisco-bolssit jo kiilotettu?
1: Eiköhän ne ole siellä.
0: Ne on katossa roikkumassa.
1: Kyllä.
0: No miten, miten Hääriä sitten osallistuu näihin kemuihin?
1: Hääriä jatkaa omaa elämäänsä siellä ja on oman elämänsä sankari. Ja sen näkee sitten huomenna paikan päällä, mitä tulee tapahtua.
0: Onks teillä tänään pitkät treenit vielä?
1: Vielä jatkuu koko tämä ilta ja kyllä me sitten tuossa päästään myös hyvässä ajan lepäämään, niin huomenna sitten pääpäivä.
0: Jäätte sinne lavan alle vähän lepäilemään
1: vähän
0: ja aamulla samoilla silmillä
1: kyllä
0: isoin keikka alkamassa. Hei Tomi Häppölä, sä oot tässä Farmi Suomen jälkeen avannut suun niin sanotusti ja alkanut tekemään omaa uraa. Miten se on lähtenyt käyntiin ja miten ylipäätänsä koet, että tollainen mykkähahmo, joka on ollut vuosia aktiivinen, niin nyt se pitäisi vähän niin kuin kumota?
1: Joo, se on selvä juttu, että Hääriä ei ikinä puhu, eli keltainen puku päällä, niin Hääriä on hahmo, jota näyttelen.
0: Ja Tomilla on nyt sinistä sitten päällä.
1: Ja Tomi tekee sitten omia projekteja ja tuosta niin kuin ovi aukeaa sitten, että tämä oli se ensimmäinen askel ja niin kuin kiva päästä tekemään jotain uutta ja myöskin omaa uraa sitten lähtee omaa polkuja tekemään Tomina ja Hääriä pysyy Häärienä.
0: Eli joka kerta, kun Tomi nähdään ilman keltaista pukua, niin tietää, että voi mennä keskustelemaan.
1: Kyllä, just näin. Että lämmin ja pienikokoinen kaveri. Niin.
0: Mä meinasin just kysyä, että miten sä Tomina kuvailisit ittees?
1: Pieni pyöreä.
0: On näitä helposti lähestyttävä.
1: Ja helposti lähestyttävä. Ja kyllä juttuja tulee joka suunnasta.
0: Pari sanaa vielä huomisesta Eurodisco-konsertista. Jos siellä joku vielä miettii, että pitäisikö ne liput hommaan, niin mitä sanot heille?
1: Pitää. Suomen suurin eurooppalainen keikka tai Euroopan suuri suomalainen keikka.
0: Näihin kuvia tunnelmiin.
2: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Apulanta, teit meistä kauniin. Suomi Pop Showssa. Voronkova Alina ja Hääriä täällä sulle seuraa pitämässä.
1: Hellu Rei.
0: Hei, hetken päästä sä pääset Tomi kokemaan meidän rautakeuhkokilpailun. Ootko siitä kuullut jonkun verran?
1: Oon kuullut ja uskon, että en ole vahvoilla, mutta
0: älä ei
1: sitä. Siitä voi tulla yllätyksiä täynnä koko ukko, niin sieltä voi tulla jotain.
0: Mies, joka on tehnyt uraa, oot sä 1000 päivää ollut aikoinaan mykkä ja tehnyt uraa sillä ja sitten suu on auennut vai miten se meni?
1: Joo, mä oon se reilu 1000 päivää olin suu kiinni ja tääntä ei tullut, mutta no ehkä nyt.
0: Sä oot säästellyt niitä keuhkoja.
1: Säästellään tähän.
0: No kohta testataan niitä sun keuhkoja, mutta kuunnellaan nää kappaleet ennen sitä.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
0: Festari etkot.
2: Radio Suomi Pop.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Ei musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
16: Nyt on makeempaa.
15: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
19: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Hei, onks sul purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasaristeystä.
9: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilman kos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu. Se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Radio Suomi Pop, shown afterit.
1: Rautakeuhkoa.
2: Hei, ihanaa perjantaita. Tomi Häppölä, Vorokova Alina täällä sulle seuraa pitämässä. Tomi, homman nimi on nyt se, että rautakeuhkokilpailu, se olisi meillä seuraavana vuorossa. Ja jos et kuullut tuosta jinkusta, niin sehän on itse asiassa meidän kollega Oku Luukkainen siinä sanomassa rautakeuhko.
1: No niin.
2: Hei, sulla oli jotain taustaa tällaisesta hengittämisestä.
1: Joo, on uimapettajan koulutustausta, niin siinä on vähän sukellusharjoituksia ollaan tehty, mutta mä en ole ollut niissä niin vahva, niin sitten on joutunut pidättää aika paljon sitä hengitystä. Niin.
2: Hän on nöyrä. Sulla on myös biisikin olemassa, niin eikö kaikki laulajat ole tosi tietoisia?
1: Joo, siinä on aika monta sanaakin siinä biisissä. Niin
2: on siinä enemmän kuin siinä monessa
1: kaikki,
2: muussa.
1: Kaikki keuhkot käytetty siihen.
2: Homman nimi on se, että Raptorin Oi Baby on biisi ja Tomi Häppölä, eikä ei Hääriä, nyt pyöräyttää meille niin pitkälle kuvaa keuhkoista lähtee ilmaa biisin sanoja eteenpäin. Minä otan sekuntikellolla aikaa ja oletko Tomi valmis?
1: No melkein, eli hengitä keuhkot täyteen ilmaa ja sitten lähtee biisin sanat.
2: Kyllä.
1: Yes.
2: N-Y-T nyt.
1: Oi Bibi, mä rakastan sua oikein kovasti. Miksi ihmeessä isäsi on rovasti? Muuten toisia suutelisimme auringon laskuun ajaisimme. Olet kaunis ja minä voimakas. Sulla on ihana varvas. Haluaisin kovasti riisua

0: Tommi, siis 35 sekuntia.
1: Joo, se
0: uploadit.
1: Oli.
0: No miltä herrasta tuntuu?
1: Veri pakkautui päähän.
0: Ne oli kyllä kriittiset, ne hiljaiset hetket.
1: Siinä alkoi.
0: Tuleeko happi vai mistä päästä nyt tulee se pihaus, mutta suusta tuntuu.
1: Se taisi tulla molemmista päästä tuossa lopussa.
0: Tomi Häppölä, sun aika 35 sekuntia. Ja sä oot tällä hetkellä toisella sijalla. Riku vielä edelleen, Riku Nieminen on ykkössijalla, mutta joo, erittäin kova ja viihdyttävä suoritus.
2: Suomi Pop Show. Hei, saatteko joku jo sen taksin?

0: Radio Suomi-popilla Kaija K. Siniset tikkaat. Vietät perjantai-iltaa kuule meidän ihanian seurassa. Häärjää, ei Tomi Häppölä ja Vorokova Alina täällä. Sä oot itse asiassa Tuuli Mattilana tänään, koska mehän vedetään näitä Suomi-pop-showta aina Tuulin kanssa. Miltä susta tuntuu olla Tuuli?
1: Isot on saappaat ja pehmeä penkki.
0: On. Rautakeuhkot sulta Tomi ainakin löytyy. Sä oot nyt sijalla 2, 35 sekuntia meni.
1: Joo. Siin annettiin kaikkia. Itsekin yllättynyt, ihan yllättävän pitkään. Mulla alkoi jotenkin
0: sä punastuit ääni aika paljon.
1: Kyllä, ja alkoi tulee sitä. Jollain tavalla haluaa aina sitten myöskin, että se kuulostaa jollain tavalla samalta kuin sitten laulu niin kuin itsessään.
0: Niin mutta sä halusit niin kuin imitoida Raptoria.
1: Kyllä, siihen meni ne ratkaisevat sekunnit.
0: Ei
1: sitten.
0: Ei mitään, no tuut seuraavalla kerralla uudestaan. Mutta mites kun sä oot uimaopettaja, näinkö mä ymmärsin oikein?
1: Joo.
0: Niin pitäisikö sun hakea myös erikoisjoukkoihin?

0: Huhhuh, se on kyllä, se on todella raaka sarja, että en tiedä. Sitä pitää kyllä miettiä.
1: Niin, että soitelkaa vaan, niin hän laittaa sitten mietintämyssyä.
0: Siinä on aika kovia ukkoja ja akkoja siellä ollut, että täytyy hattua nostaa kaikille, jotka on loppuun asti vetänyt. Että.
1: Kovia ukkoja ja akkoja oli myös Euroviisuissa viikko sitten, nekin pidettiin. Ja Tomi, sä olit siellä paikan päällä, mutta kuullaan tuossa 7 uutiset, kurkataan huomisen sää. Ja puhutaan Tomi sitten lisää noista viisuista, koska varmasti tiedät vähän enemmän kuin meikäläinenkin.
0: Yes.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Ai, onks buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, Valionko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa.
14: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuu.
16: Tule puu-ilon.
17: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
18: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä aina.
3: Ei oo.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Lämpöpumppumarkkinoille on tulossa muutos, kun kylmäaineita koskeva asetus alkaa näkyä vuoden vaihteessa. EU:n F-kaasuasetuksen tavoitteena on vähentää fluorattujen kaasujen käyttöä, sillä ne ovat voimakkaasti ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasuja. Vuodenvaihteen jälkeen EU-alueelle tuotavat uudet, enintään 12 kilowatin ilmavesilämpöpumput eivät saa enää käyttää täyttöaineita, joiden ilmastovaikutus ylittää tietyn rajan. Fluorattujen kaasujen tilalle on tulossa kylmäaine R290 eli propaani, joka hajoaa luonnossa. Kuluttajan ei kuitenkaan tarvitse panikoida, sillä vanhoissa pumpuissa saa toistaiseksi käyttää vanhoja kylmäaineita. Riihimäen pellolta tällä viikolla löytynyt pommi on todennäköisesti sama räjähde, josta poliisille ilmoitettiin jo huhtikuussa. Hämeen poliisi vahvistaa Ylelle, että poliisi sai tuolloin ilmoituksen räjähteestä pellolla, mutta ei mennyt etsimään pommia paikan päälle. Ylen mukaan poliisin toiminnasta huhtikuussa on nyt tehty uusi ilmoitus valtakunnansyyttäjän toimistoon. Venäjä ohjaa tahallaan ukrainalaisia droneja Naton jäsenmaiden ilmatilaan, sanoo Viron ulkoministeri Margus Tsahkna Ukrainska Pravdan mukaan. Tsahkna totesi Helsingborgin NATO-kokouksessa, että viime viikkoina droneja on saapunut yhä enemmän Naton alueelle. Viron ulkoministerin mukaan Venäjä käyttää näitä tapahtumia omiin tarkoituksiinsa. Se pyrkii pakottamaan liittolaiset painostamaan Ukrainaa ja heikentämään sille annettavaa tukea.
6: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
9: Jos et ole vielä lähtenyt mökille, niin tee se viimeistään nyt. Huomenna lauantaina koko Suomessa täydellinen sellainen alkukesän keli. Etelässä ja keskiosassa päästään sinne 20 asteeseen, puoli pilvistä, etelässä täysin aurinkoista. Lapissa myös 14-20 astetta. Ja pilvi lauttaa siellä täällä, mutta suurimmaksi osaksi tollainen aurinkoinen hieno keli.
8: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
9: Ai ai ai, kello on yli 7. Suomi Pop Showta kuuntelet. Täällä Vorokova Alina ja Tomi Häppölä, a.k.a. Häriä. Ihanaa, kun oot tullut tänne.
10: Kiva, kun sain tulla.
9: Mites viikko sitten olit eri kuvioissa Itävallassa tuolla, niin mistä lähti idea lähteä katsoa Euroviisuja?
10: Joo, se oli neljännet Euroviisut nyt, missä olin paikalla ja tuossa oli Jaakko Parkkali otti rullisgeimiin sen verran isosti ja se oli aika kiva semmoinen, että
9: sä lähdetään yhdessä. Niistä baby-oileista ihan varmasti.
10: No se oli se ensimmäinen, että mä pääsin öljymään sitä ja kuvaamaan. Niin ja sitten,
9: Säkin olit öljyttynä siellä, eikö ollut?
10: Sitä ei laitettu muuta kuin...
9: Kavereille vaan.
10: Kavereille vaan.
9: No ymmärrän. Hei, puhutaan Euroviisuista hetken päästä lisää. Portti on pois, eläköön elämä. Sonja Lumme, alkuperäinen kappale. Tämäkin on nähnyt ja kuullut Euroviisut aikoinaan. Ja nyt Radio Suomi Popilla.
11: Suomi Pop Show. Hei, saatteko joku jo sen taksin?

0: Suomi Pop Showssa. Portion pois, eläköön elämää ja eläköön elämä myös tälle perjantaille. Tomi Häppölä, Alina Voronkova täällä sulle seuraa pitämässä, seuraneiteinä.
1: Seuraneiteinä.
0: Lauantaina viime viikolla, silloin oli Euroviisut Itävallassa ja Tomi, sä olit siellä Suomi-edustajana, niin olit sä Parkkalin Jaakon kanssa myös?
1: Joo, siellä oltiin Jaken kanssa hölmöilemässä ja vähän kontenttia tekemässä. Ja
0: mikä tunnelma siellä oli ylipäätänsä?
1: Oli huikea tunnelma ja sama Euroviisu-meininkiä, mitä muinakin vuosina. Ja siellä Suomen liput liehui ja kyllä toi Pete ja Linda, se haippi oli kyllä siellä ihmisillä. Et Suomen liput liehui ja myöskin oli, poleroita oli myös ihmisillä vielä päällä.
0: Okay.
1: Kyllä toi kääri on tullut jäädäkseen sinne, että jollain tavalla. Ja hauska se, että ihmiset heittäytyy ja pukeutuu.
0: Suomihan oli varsinainen ennakkosuosikki, niin miten tämä, mä oon kuullut juttuun, muun muassa Tytti Junna oli meiltä siellä haastattelemassa klippejä, niin häntäkin käytiin siis onnittelemassa, koska hän on Suomesta, niin tuliks sulle ja Jaakolle tällaisia onnitteluita ja miten sä itse koit ehkä tämän ennakkosuosikin asetelman?
1: Jollain tavalla oli se, että En osaa oikein tohon sanoa, että meitä ei ainakaan kuka tullut onnittelemaan ja katsoa ehkä enemmänkin sitä, että ketä nämä kaksi hullua täällä on.
0: Yksi rullistelee ja toinen on hiljaa.
1: Kyllä.
0: Suomi edustettu.
1: Ja oikeastaan molemmilla rullat jalassa, että sekin on sitten siinä, että yritti pysyä siinä Jaakon perässä, mutta kyllä poliisitkin pysäytti se kerran siihen, että nyt on liian kova vauhti, ukko, että laitahan paita päälle.
0: Sanooko?
1: Joo, se oli kyllä.
0: Mites siinä sitten selitetään?
1: Jaakko sanoi, että oliko liian kova vauhti. Joo, wasit too fast. Ja sitten sanoi, että joo, että ota vähän rauhallisemmin, että se oli selvä. Niin jatkettiin seuraava spotti sitten ja kuvaamaan lisää.
0: Toivottavasti siitä on sitten tulossa lisää materiaalia. Mutta hirveästi somea ainakin tuli tehtyä. Et oliko teidän tarkoitus just saada someklippejä vai mikä oli se niinku pääagenda?
1: Pääagenda oli lähteä kannustaa Pete ja Lindaa voittoon. Ja tämä tuli vähän sitten siinä sivussa, että molemmat yhtä hölmöjä, niin aloitetaan sieltä Helsinki-Vantaalta ja lähdetään kuvaamaan koko noin viikkoa, kun ollaan siellä pyöritään, niin Jaakolla sitä rullistelua ja mulle sitten häärien tyylistä kontenttia ja oli kyllä niin kuin työntäyteinen viikko.
0: Kaikille jotakin. Pääsikö se kokemaan niitä sitten finaalibileitä? Olitteko te siellä jossain bäkkäreillä?
1: Me oltiin sen verran väsyneitä. Finaalin jälkeen taksilla ja siinä katsottiin toisia, että eiköhän nyt lähdetään nukkumaan, että meillä on kuitenkin aamulla lento kotiin päin, niin oli sellainen, että otettiin joka ilta semmoista niinku kunnon kaverihalaukset siihen, että oli, ja molemmilla oli semmoinen fiilis, että vitsi, että oli siisti päivä. Ja koko viikko sama juttu.
0: Kuulemma Pete Parkkasella oli mennyt kans kaikki mehut siihen finaaliin, että ei siellä bileissä sitten hirveästi muitakaan näkynyt.
1: Joo, just näin taisi olla, tai ainakin näin huutaan.
0: Hei, jatketaan täällä Tomin kanssa hetken päästä. Antti Tuiskun keinutaan. Sillä lähtee.
1: Ja me keinutaan.
0: Ville Kalle fiittaa ja ennen tätä Ahti BM tähdet.
2: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop. Festari et kot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Tomi Häppölä, Vorokova Alina ja Antti Tuisku JVG:n kanssa. Ei kun, anteeksi, Ville Gallen kanssa. Ei siellä koko konkkaronkka ollut. Hetken päästä myös Mirellan Timantteen ja Robin Pakkalen, niin tuut, tuut, tuut. Mutta Tomi, mua kiinnostaa, kun sä oot häärijänä tehnyt tätä mykkä, miksikä sä sanoit itseäsi, kävelevä meemi-osastoa ja sitten on tullut biisiä ja on YouTube-sarjaa ja kaikkea tällaista aluevaltauksista.
1: Joo.
0: Käydään niistä kohta vähän keskustelua lisää.
1: Näin tehdään.
2: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
3: Festari etkot.
2: Radio Suomi Pop.
4: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
6: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 euron lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
8: Hei, noita grilliin.
7: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
8: Nyt on makeempaa.
7: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
12: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
11: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
13: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vain joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tule
2: puu-ilon. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.

0: Mirella Timantei Suomi Pop Showssa. Perjantai-iltaa vietät Tomi Häppölä, Alina Voronkova. Tomi, miltä on tuntunut olla täällä?
1: On ollut oikein, semmoinen piinapenkki.
0: Oi voi. Kato, kun tuuli on nyt lomilla, niin sit mä oon ottanut koko ilo irti, että pitäähän jonkun kanssa jutella. Ja hirveästi haluaisin jutella. Suthan on nähty tekemässä musiikkia, on Baila-biisi vuodelta 2024, eikö näin?
1: Näin taitaa olla, joo.
0: Käytkö esittämässä sen jossain festareinilla tänä kesänä?
1: Se on ollut enemmänkin tommonen niin kuin kääriäkeika, semmonen puoliväli semmonen biisi. Ja sitten sitä silloin 2024, että oikeastaan se oli Eurooppa-kiertoja sen vuoden semmonen juttu. Ja se on sitten nyt jätetty vähän taaksepäin ja keskitytty enemmän sitten siihen näyttelemiseen.
0: No, miten sitten minisarja on tullut nyt YouTubeen? Siellä on eka jakso dropannut jo ulos, niin kerro mulle siitä lisää ja mistä sen löytää, jos joku siellä kuulijoista ei vielä tästä kuullutkaan?
1: Joo, siinä on tällaista uutta sivua uralla, eli YouTubessa Hääriä-kanava, ja sinne ollaan laittamassa tässä nyt niin kuin 3 pilottijaksoa tämmöistä Hääriä-minisarja, ja ne on itse käsikirjoitettu, tuotettu, ohjattu, näytelty, ja se mikä siinä on niin kuin erikoisempaa on se, että kaikki on tehty pelkästään puhelimella, sekä kuvaaminen että editointi, ja ei ole mikkejä, ei valoja eikä sen isompia vehkeitä. Tämä on vähän tämmöinen, niin kuin koitetaan kepillä jäätä, että tulisiko tästä jotain isompaa.
0: Siis Tomi, sä kuulostat ihan Suomen Mr. Beaniltä, Rowan Atkinsilta, joka myös käsikirjoittaa niitä Mr. Beanin sketsejä ja itse näyttelee siinä. Niin onks jotenkin Mr. Bean niin kuin sulle ollut tyyppi, kenestä sä otat sitä inspiraatiota, vai onks kaikki vaan sun oman mielikuvituksen vallassa?
2: Oh, today.
1: Joo, on se. Kyllä se sieltä.
0: Siis pakko sanoa nyt, Tomi. Mr. Bean, Rowan Atkinson, hän on mun lapsuuden sellainen märkä päiväuni, niin älä nyt liikaa niin kuin villitytä.
1: No, täällä on nyt sitten kuiva päiväuni. Joo, semmoinen Mr. Bean ja Charles Chaplin ja sitten ehkä siihen Jim Carrey, mutta Jim Carrey on sitten ehkä äänekkäämpi versio, mutta on se Rowan Atkinson ja on kattonut lapsena VHS:ltä koko aika Mr. Beanin näitä, niin meissä on paljon myös tuommoista samaa, että mulla ei sitä nallea nyt oo tossa, mutta...
0: No, sulla on kuitenkin pottakampaus ja aika toi selvästi erottuva keltainen puku. Mutta monta jaksoa sitä on tulossa?
1: 3 jaksoa on nyt tulossa ja sitten katsotaan syksylle, jos sitten sitä jatketaan. Ja 3 jaksoa on purkissa, niitä 1 on vielä edittipöydällä, mutta on tulossa ulos.
0: Sitten oli tietenkin tämä Farmi Suomi-esiintyminen. Valitettavasti me ei päästy nauttimaan susta sen pidempään. Mutta mikä olisi sellainen seuraava Häärien aluevaltaus? Tai Tomi, jos sä saisit ihan ittenä miettiä, niin mihin sä haluaisit uppoutua?
1: Kyllä toi oli todella kiva toi Farmi ja sille, että pääsis Tomina tekemään myös, että toi oli nyt tämmönen ensimmäinen kokeilu ja pääs näyttämään, että millainen se Tomi on siellä Häärihahmon takana, niin se oli, että siitä olisi myös kiva jatkaa ja käydä haastaa itteensä, että nyt kun sieltä Farmista tippui, niin voittoa ei tullut, niin yrittäisin voittaa jonkun toisen kilpailun.
0: Hmm. No, minä ainakin laittaisin sut sinne erikoisjoukkoihin, kun sinä oot tämä meidän harrastesukeltelija, ei vaan opettaja siinä lajissa. Hei, kiitos näistä. Jatketaan seuraavana. Meillä on tulossa Pakko valita -kisa vielä.
3: Radio Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomen parhaat biisit perjantai-iltaasi.

0: takaisin Robin Pakkaleen Suomi Pop Showssa. Vorokova Alina ja Häriäs.
1: Hello.
0: Ihan hetken päästä pääset jatkamaan noita Veikkausareena Neurodisco-treenejä. Onko sua jo kaipailtu sinne?
1: Vielä ei ole soittoa tullut takaisin, että ehkä ne on tyytyväisiä, että mä en ole siellä nyt hölmöilemässä.
0: Älä nyt.
1: Antaa ukkoja tehdä soundcheckki.
0: Huomenna sitten mega spektaakkeli tuolla Veikkausareenalla, mutta pakko valita kisa. Se vedetään vielä tähän päätteeksi. Viisi väittämää ja sun on pakko valita jompikumpi. Ootko sä Tomi valmis?
1: Joo.
0: Ikuinen keltainen asu vai ikuisesti pottakampaus?
1: Ikuinen keltainen asu.
0: Farmi Suomi voitto vai uusi kesähitti, joka soi tulevana kesänä joka juhlissa?
1: Farmi Suomi voitto.
0: Oho! No se jäi selvästi hampaankoloa. Ensimmäinen uinti toukokuussa vai vika uinti lokakuussa?
1: Vika uinti lokakuussa.
0: Mm. Sä luulet, että vedet on lämpöisiä.
1: Joo.
0: Mm. Vauva herättää joka yö 3:00 vai baila soi joka aamu 6:00?
1: Vauva herättää 3:00.
0: No joo, vauva kasvaa. Ja viimeinen, joutuisit selittämään sun työkuvan verottajalle vai omalle mummolle?
1: Omalle mummolle.
0: No niin, selvästi mummo tietää sitten.
1: Kyllä, kikalle isketään sieltä.
0: Tomi Häppölä, kiitos paljon vierailusta. Paljon
1: kiitos.
0: Tsemppiä huomiseen ja ihanaa perjantaita ja viikonloppua.
1: Kiitos sama, oli kiva tulla.
0: Ihanaa.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 euron lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.
8: Tule puhiloon.
9: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
13: Hei noita grilliin.
12: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
13: Nyt on makeempaa.
12: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
16: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
17: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.

0: biisiä.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Ihanaa perjantai-iltaa. Kiva, kun oot kuulolla. Tää kaksikko on tällä hetkellä Vain elämää -kuvauksissa. Benjamin ja Bess.

0: Ylitse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Stig, kuka on se oikea, on tää kappale. Kuullaan kohta myös Stigin haastattelu, mitä miehen kesään kuuluu ja millainen vene mieheltä oikein löytyy.

0: Ressu Redfordin alkuperäinen kappale. Kuka on se oikea, mutta Stigin esittämänä. Radio Suomen Poppia kuuntele. Täällä vuorokova Alina ja Satu Kotosen vieraana tällä viikolla oli festarietkoilija artisti Stig. Ja hän kertoi, että millaisia kesäsuunnitelmia hänellä on ja mistä hän oikein katsoo tarkat sääennusteet.
1: Kiva kesä varmaan, että keikkoikin on silloin just sopivasti ja tehtiin välillä vähän veneilemään. Mulla on semmoinen 6-metrinen perämoottorivene, niin se on ollut aika paljon satamassa seissyt, mutta tänä kesä, nyt mä siis joka kesä saanut tämän, mutta tämä kesä tulee olemaan mun veneilykesä, ja aina niin mä unohdin siihen yhteen kysymykseen vastata kokonaan Yrnosta, mä katson kyllä säät, mutta kyllä mä katson myös Ilmatieteen laitoksesta second opinionin, mutta joo, Yrnosta katsellaan, sitten lähdetään veneilemään, ja sitten väleissä käydään tuo festareilla lauleskelemassa.
2: Mikä on 6-metrisen nimi?
1: Nimi on Cardi B.
2: Oh!
1: Sillä on semmoinen aika, no joo.
2: Okei, onko muodokasta?
1: Se on muodokasta.
0: No niin. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Arttu Viskari Sirpa jatkaa tätä perjantai-iltaa Radio Suomi Popilla.
3: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Arttu Viskari ja hitti vuodelta 2014. Sirpa, Radio Suomi Popilla. Voinko valita täällä sun kanssa 9 asti? Tuosta Sirpasta tulee aina mieleen Teemu Selänteen Sirpa. Ja sit mä oon kuullut myös, että Shirley Karvisesta on käytetty Sirpa-nimitystä silleen kavereitten keskuudessa. Mut musta tuntuu, että jokaisella meistä on olemassa se yksi Sirpa, joka tulee jossain kohtaa sun elämään. Ja mun elämän Sirpa on lapsuuden ajan kampaaja. Pieneltä paikkakunnalta meillä oli yksi kampaaja, se oli Sirpa. Ja sen penkkiin kun meni, niin tuntui siltä, että nyt ollaan jollain isolla kirkolla, että pääsi oikein tällaiseen hemmotteluhoitoon. Joten terveisiä sinne Sirpa-kampaajalle ja muillekin sirpoille. 8 uutiset, ne on meillä seuraavana vuorossa sekä kurkataan lauantain sääennuste. Musiikista laitaan kohta soimaan Olli Halosta, Suomi Neito.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi. Ota easy
6: ja nauti edelleen. Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder, when quality matters.
8: Omalle paikalle istuessaan

0: Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mitä tapahtui?
3: Lappari meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
1: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat pailuut!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikki. Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
4: Niin, näin. No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
4: Juh.
3: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Myrkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen pitää SDP:n varapuheenjohtajan Matias Mäkysen puheita hyvin huolestuttavina juuri ennen viikonlopun puoluekokousta. Mäkynen on haastanut SDP:n talouspoliittisen linjan ja vaatinut velkajarrosta luopumista tai sen merkittävää muokkaamista. Valkosen mukaan SDP:n irrottautuminen velkajarrusovusta vaarantaisi Suomen kansallisen edun esimerkiksi luottoluokittajien silmissä. Valkonen toimii velkajarrosta sopineen finanssipoliittisen työryhmän puheenjohtajana ja vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania puhaltamaan pelin poikki demarien suunnassa. Myös vihreiden puoluekokoukselle on tehty aloite velkajarrosta luopumisesta. Brittiläinen tutkimuslaitos IISS arvioi, että Venäjän sotatalous on käymässä kestämättömäksi työvoimapulan vuoksi. Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen pitää analyysiä uskottavana ja toteaa, että Venäjä menettää enemmän sotilaita kuin pystyy värväämään. Venäjä saattaa joutua siirtymään neuvostoajan kaltaiseen komentotalouteen, jos

0: sotaa halutaan jatkaa. Entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen arvioi, että Putin voi joutua valitsemaan liikekannalle panon ja sodan häviämisen välillä. Leijonat tavoittelee 5. voittoaan, kun se kohtaa Britannian kello 21.20. Konsta Helenius avaa MM-turnauksensa suoraan ykkösketjussa Mikael Granlundin ja Alexander Parkovin kanssa. Lenni Hämeenaho siirtyy kolmosketjuun. Maalivahtina illan ottelussa pelaa Joonas Korpisalo.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Huomiselle lauantaille luvattu lähestulkoon koko Suomeen kaunista kesäkeliä. Puoli pilvistä ja lämpötilat liikkuu 14-22 asteeseen. Tarkemmin tuolla Etelä-Suomessa aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta ja mitä korkeammalle pohjoiseen mennään, sitä enemmän on pilvilauttaa. Mutta tähän perjantaihin verrattuna ei pitäisi olla yhtä kosteeta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
3: Vorokova Alina täällä sun kanssa vielä tunnin ajan Suomi Pop Shown äärellä ollaan. Ihanaa perjantaita. Jotenkin kun toi kello on jo yli 8 ja se viikonloppu alkaa olemaan melkein jo huulilla, niin ei tässä vielä nuolasta ennen kuin tipahtaa, vai miten se meni? 0403564556. Ville oli laittanut viestiä ja saa laittaa toki lisää mulle tänne perjantai-iltaa. Ville laittoi, että perjantai-ilta, sauna lämmin, pizzat tilattu, viikon saldo, kahvia liikaa, unta liian vähän. Veikkaan, että aika moni meistä voi samaistua tähän. Toivottavasti Ville, sulla ei ole viikonloppuna sen suurempia suunnitelmia, vaan voit ladata niitä akkuja. Oli Halosen Suomi-neito. Sen soitan sulle seuraavana. Ja tosta kappaleesta tulee mieleen juhannus. Jotenkin se kostea juhannusyö ja saunan jälkeen, kun meet vähän vilvottelee kylmään veteen, niin sitä fiilistellään seuraavana.
2: Suomi Pop Show. No, osti vaikka ei pyydetty.

0: Suomi Pop Show. Perjantai-illassa oli Halosta, Suomi-neito. Hetken päästä Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Mutta mä haluaisin kysyä sulta, nyt viikonloppu, kun on ihan tuota pikaa starttaamassa, niin mikä on sellainen karaoke-biisi? Et kun kappale alkaa soimaan, niin se saa sut nousemaan sinne lavalle ja ottamaan mikin varresta kiinni ja tekemään kunnon spektaakkelin. Et onks joku sellainen tietty biisi? Ja jos ei ole noin isoa infernaalista, niin vaikka muisto, että mikä oli kaikkien aikojen ensimmäinen kappale, minkä oot laulaa luikauttanut karaokessa. Käy kertoa se meille tuolla suplo.fi-sivuilla, koska me ollaan keräämässä tällä hetkellä Suomen rakastetuimpien karaoke-biisien listaa. Ja parasta on vielä se, että kun sä käyt kertomassa sun biisin ja tarinan, niin sä voit voittaa itselle Jyväskylän Suomen Pop-festareille lippuja. Lisäksi sulla on mahdollisuus päästä osallistumaan Vain elämää -ohjelman kuvauksiin. Eli nyt on isot panokset. Supla.fi ja sieltä käyt kertomassa sun kaikkien aikojen karaoke-biisi.
1: Radio Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomen parhaat biisit perjantai-iltaasi.
0: Saaks esimerkiksi tää kappale nousemaan sut lavalle? Halo Helsinki, voiko enkelit eksyä? Ja heti perään Anna Abreu, kylmästä lämpimään Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin on,
2: no, kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut lupaus tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: tuun takas. Kylmästä lämpimään oli tämän kappaleen nimi. Radio Suomi Poppia kuuntelet Suomi Pop Showta Vuorokova Alinan kanssa. Oli kyllä hieno se Abreun niin sanottu jäähyväiskeikka. Ei tiedä, miten pitkään hän on siellä lomilla, mutta oli pakko mennä vähän uhkimaan, että onko Anna Abreu oikein päivitellyt omaa Instagramiinkaan mitään. Hän on selkeästi ottanut kunnon lomamoodin, koska ei ole näkynyt naista online-tilassa sitten hetkeä aikaa. Mutta näissä viimeisissä postauksissa hän muun muassa muistelee sitä, kun oli vuosi sitten saunassa ja nauro itsekseen, että se haluaa laskeutua jättienkelin siipien kanssa katosta ja tanssia kaatosat. Ja tuolla Carnaval de Abreu keikalla nähtiin nämä kummatkin, joten isoja unelmia kohti ja ei muuta kuin rautaa vaan hiomaan, niin kyllä ne voi toteutua. Bes kaistaa! Sen soitan sulle seuraavana. Bes on kyllä loman varmaan tarpeessa, kun on tuolla vain elämää leirillä tällä hetkellä Raaseporissa ja en usko, että siellä hirveästi lomaillaan, mutta mahdollisesti tanssitaan kaatosoteessa.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puhun illoon.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
9: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
8: Mitä siinä sitten oikein kävi?
9: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
8: Kiitos.
10: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Sori, saanko lainata sun suihkua?
12: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
11: Juu, mä voin ottaa.
12: Onko sun suihku rikki vai?
11: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskaa.

0: joskus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: pimeä kaukua. Yksi miehen uusimpia kappaleita Radio Suomi Popilla. Mukavaa perjantaita. Bes kaistaa. Jatketaan sillä, jos oot siellä tien päällä, niin tää kappale on sua varten.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ai Bes. Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai.
2: Okei, let's go.

0: kaistaa ajellaan ja lujaa ajetaan. Bes ja kääriä fiittaamassa. Suomen Pop-showta kuuntelet. Vuorokova Alina täällä sulle seuraa pitämässä. Bes on tällä hetkellä siellä Vain elämään -kuvauksissa Raaseporissa ja kääriä ihan tälläkin hetkellä kuule painaa hikistä treeniä Veikkausareenalla Helsingissä, koska huomenna on se kauan odotettu Eurodisco-konsertti. Ja mä en malta kyllä odottaa. Häriä oli tänään mun vieraana ja makusteltiin, mitä kaikkea siellä tullaan näkemään ja fiilistelemään. Ja tällaisen kuvan sain, että jos sulla ei ole lippuja vielä, niin kannattaa ne viimeistään tänään illalla hommata, koska nyt nähdään jotain niin infernaalista, mitä ei ole aikaisemmin Kääriältä nähty. Ja onhan toi Kääriän tämän hetken uran suurin konsertti tiedossa. Alisa Syrjän Sydän on rikki jatkaa tätä perjantai-iltaa.
1: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Sydän on rikki. Aliisa Syrjä. Suomen Pop-showta kuuntelet Voronkova Alinan kanssa. Mun mielestä on siistiä, että Suomessa on niin paljon artisteja, jotka tekee kappaleita ja uraansa omalla nimellään. Koska sit kun tulee joku taiteilijanimi ja hänestä vaikka uutisoidaan, niin välttämättä ei osaa sit yhdistää niitä ihmisiä ja ammatteja. Et onhan se eräänlainen sellainen kuori, että sä voit olla työminä, esiintyä sillä artistinimellä, mutta sitten kuitenkin se voi sekoittaa, että sitten kun sä haluat esittäytyä omalla nimellä, niin sä voit olettaa, että sitten se toinen tunnistaa sut myös artistina. Saatko se kiinni, mitä mä haen? Mutta Aliisa Syrjä, se on hänen ihan oikea nimensä. Ja tämä seuraava artisti, minkä haluan soittaa, niin hänkin esiintyy omalla oikealla nimellä, vaikka sitä on jotkut joskus kyseenalaistanut ja miettinyt, että onko näin. Kyseessä on siis Juha Tapio. Ja mä kerran kävin kaverin kanssa keskustelua tästä asiasta, että onko Juha Tapion oikea nimi Juha Tapio. Mutta kyllä, Tapio on hänen sukunimensä. Ja tää on itse asiassa Juha Tapion uusimpaa tuotantoa. Puoliksi sun kappaleen nimi uudelta albumilta. Ja tässä kappaleessa on myös Viivi fiittaamassa.
1: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kävin nopsaa vielä katsomassa, että Juha Tapion koko nimi. Juha Leevi Antero Tapio. Näihin sanoihin. Anna mennä.

0: Maaliskuun lopulla tuli Juha Tapiolta Tuli hevonen niminen albumi ja tää kappale löytyy sieltä puoliksi sun siinä Viivi fiittaamassa. Suomi Pop Showta kuuntelet täällä Voronkova Alinan kanssa. Vietät viikonloppu etkoja, juurina, ei jatkoja, etkoja, näin päin. Hei, hetken päästä meidän Juho Keskitalo pääsee valitsemaan päivän biisin ja siihen liittyy eräs erittäin legendaarinen artisti. Ja mä sanoisin, että on jopa täydellinen biisi tämän Suomen Pop Shown, perjantain shown, vikaksi kappaleeksi, mutta ennen sitä kuitenkin kuunnellaan nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
14: Hei, onks sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
17: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
18: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
23: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
24: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
23: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
24: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
23: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
25: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
26: Komissaario Koskinen on palannut.
27: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
28: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
26: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
0: Ei ole muuta tylsä hänä.
1: Ei ole.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Ihanaa perjantai-iltaa. Nelli Matula uusikuisuus hetken päästä, mutta tää on kuumaa, ylivoimainen.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Lilli Matula, uusi ikuisuus Suomi Pop Showssa. Perjantai-iltaa vietät Voronkova-Aliinan kanssa ja mä sanon, että Juho Keskitalo. Hänelle on useammasta asiasta kateellinen, mutta ehkä eniten, mitä kaikkia henkilöitä hän on uransa aikana päässyt haastattelemaan. Se on ehkä sellainen oma tavoite myös tällä alalla. J. Karjalainen on yksi artisti, ketä Juho on päässyt haastattelemaan ja siihen liittyvä tarina tulee nyt.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Se olisi taas meikäläisen vuoro valita päivän biisi. Ja tällä kertaa mä oon valinnut kappaleen sellaiselta artistilta, jonka haastattelua mä jännitin todella paljon. Siis syystä tai toisesta, vaikka tämä tyyppi oli siis fantastisen upea, ystävällinen ja kiva, niin jotenkin siinä oli kuitenkin, mulla oli sellainen fiilis, että mä pääsin nyt tapaamaan niin kuin elävän legendan. Ja yhdessä vaiheessa tätä haastattelua mä sanoin hänelle, että mulla on sellainen olo, että kun mä kuuntelen hänen musiikkia, niin mä ikään kuin muistaisin sen, että mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Ja hän vastasi, että mä luulen, että mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Ja nimenomaan tätä fiilistä ehkä hänen tuotannon kaikista kappaleista löytyy eniten tästä biisistä. J. Karjalainen, Oi mikä ihana ilta. Kuuntelepa tää. Ja eikö tuu sellainen olo, että ai niin.

0: Juho Keskitalon päivän biisivalinta klassikko J. Karjalaiselta. Oi mikä ihana ilta. Ja näihin sävelmiin mä haluan toivottaa sulle oi ihanaa viikonloppua. Toivottavasti viikonloppu tulee pitämään sisällään jotain kivaa, mitä fiilistellä. Tai et voit nukkua vaikka vähän pidempään. Tuossa 9 jälkeen starttaa aamulypsyn uusintoja ja siellä on mieletöntä settiä tiedossa, niin pysy kanavalla musiikista myös Elias Kaskista tulossa sekä Beeviä. Mun puolesta kiitos tästä viikosta. Kuullaan taas ensi viikolla. Alina Voronkova kiittää kuittaa ja lähtee nytten viikonlopun viettoon. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop Show'n Afterit jälleen ensi perjantaina.

0: Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
2: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
3: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa...
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Moi.
14: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
17: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan

0: virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
7: Mä

0: Naiset ja herrat, tämä on Aamulypsyn perjantai 5. Ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan tähän leikkimieliseen musiikkiosioimme, jossa soitetaan siis perjantai-fiilistä kutkuttelevia kappaleita. Jokainen juonteista on valinnut oman biisinsä. Se esitellään ja siitä kuunnellaan verevä näytepätkä, jonka jälkeen te, hyvät lypsäjät, pääsette antamaan oman valistuneen arvionne siitä, että mikä biiseistä oli paras. Ja katsottiin tuossa nopsaa, että viime viikolla ei ollut perjantai-biisejä, kun oltiin lomareissussa, mutta pari viikkoa sitten niin Tuukka on hoitanut homman kotiin, kerran Tommi Läntisen, joten sä oot hallitseva mestari tällä hetkellä, niin pääset ensimmäisenä ladulle.
1: Joo, mä soitan teille musiikki vuodelta 99.
0: Hyvä
1: silloin
0: vuosi.
1: On tullut jonkun bändin tämmönen debyyttialbumi nimeltään Friendit.
0: Aha, no niin.
1: Ja tää ei ole mikään hittibiisi varsinaisesti. Tältä levyltä löytyy kyllä tämmösiä hittibiisejä, kuten muun muassa Lopeta tai Sekoitat maailman.
2: Yes.
1: Mutta tää on semmoinen väliinputoaja täällä, mutta kun tää on sitä aikaa justiinsa meikäläisenkin elämässä, että on kuunneltu koko levy aina alusta loppuun läpi, ei siinä paljon skippailla niinku biisejä, niin kakkoseksi jäi tällainen kappale. Kyseessä on siis TikTok tietysti. Mm. Ja mä Tinillekin soitin tätä viime viikolla tätä biisiä. Muistat sä tän? Ja muisti.
2: Ajattel.
1: Tuli sanat ihan apteekin hyllyltä.
2: Tää on hyvä.
1: Kyllä pötkii. Tämmönen kappale, kun odotan.

0: vähän tämmönen kadotettu helmi sieltä.
1: Koska kyllä,
0: kyllä mäkin tän nyt muistan, kun laitoit soimaan, mutta tota, ei olisi niinku muuten tullut mieleen. Niin oikein hyvä mun mielestä, mutta mähän en tätä päätä, että voittaja, vaan te hyvät lypsejät siellä. No mites sitten, haluatko sä mennä vai menkö minä?
1: No voi ottaa nyt tässä näin, koska mä aion soittaa. Mä oon soittanut aikaisemminkin täällä Martti Servo ja Napanderiin, mutta mä soitan nyt luonnollisesti eri lauluja. Tässä oli nyt semmoinen kohtalojuttu sen takia, että kun meillä on ollut vähän sitä remonttia tuossa käynnissä ja nyt se alkaa olla silleen pikkuhiljaa vähän valmis. Mutta me ei olla päästy siis kotona saunaan sitten joulukuun.
0: Okei. Okay.
1: Ja nyt eletään kuitenkin toukokuuta, kun kaikki on vähän ooteltu ja näin. Niin sitten nyt me päästiin saunaan, kuulkaa, eilen. Ja se tuntuu aika kivalta.
0: Haisiko kiuaskivet vähän kuitenkin siinä, kun ne on, kato, ihan uudet, niin tuliko pikku semmoinen katkuhan niistä tulee, vaikka olisi kuinka huuhtunut?
1: En mä ainakaan kiinnittänyt tähän minkäänlaista huomioon. Ehkä se meni siinä hurmoksessa kaikki ohi, että vaikka siellä olisi mikä, tiedätkö, bensa haissut, niin nyt kun se on niin hyvä, että sinne vihdoin pääsee. Niin sitten kato, kohtalo on Iva, eräs radiokanava, jota siinä sitten kuunneltiin samalla, niin soitti tämän laulun. Ja se on siis Martti Servon ja Napanderin Nitoi sauna.

0: En muistanutkaan, että tuossa heitellään tota löylyäkin joo, tuolla oikein efektiomaisesti.
1: Tuossa on fiilis. Tuossa on semmoinen, oi vitsi, mä oikein ootan, että pääsen vielä tässä mökille, niin siellä.
0: Tuossa saunassa kyllä myyrä aivastaa, se on ihan selvä juttu.
1: Aiks se aina vähän
0: hieno biisihän tämä on, kyllä tämä on semmoinen jo, että kun kotia on päässyt ja viikonloppu alkaa, niin just why niin. Not?
1: Joo.
0: Kiitos Tiina biisistä. Kiitos. Meikäläinen viimeisenä tässä näin. Ja kappale, jonka soitan teille, on vuodelta 1991. Miten päädyin tämän biisin pariin, niin mullahan on kotona tämmöinen pieni Euroviisu-fani. Ja kun hän on päässyt nauttimaan Suomen kuitenkin aika hyvästä menestyksestä ja hyvistä sijoituksista tässä näin, niin tuossa viime viikonloppuna, niin mä halusin hänelle soittaa, että käydään läpi, että mitä näitä Suomen Euroviisu-edustajia tässä on ollut. Että meillä on hei näitä kuukuiskaajia ja muita täällä ollut hei hönkimässä. Että täytyy muistaa, että on kaiken näköistä. Ja siellä olikin paljon skeidaa sille listalla, missä oli kaikki Suomen Euroviisu-edustajat, mutta sitten mä pysähdyin vuoteen 1991. Täysin olin unohtanut tämän kappaleen, tunnistin sen kyllä heti. Olin jopa siis artistinkin jotenkin unohtanut ja pahoittelut siitä. Kaija Kärkinen edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1991 kappaleella Hullu yö, ja siitä alkoi myös hänen ja sitten tulevan puolisonsa Ile Kallion yhteistyö. Mutta tässä näin, kuunnelkaa sitä hyvä kertsi hei tässä biisissä.

0: ja voin sanoa...
1: En mä muistan tämän, nyt tää tuli. Ai vitsi, tää onkin hyvä laulu. Mä oon tykännyt tästä joskus hirveästi.
0: Voin sanoa, kun pienen mestarin kanssa painettiin semmoista suomalaista keväistä, kesäistä iltaa siinä halki. Joo. Halki tota maantien, niin kyllä tota, niin lähdin kertsiin laulamaan mukaan. Mutta tehän teette nyt sitten päätökset siitä, että mikä biiseistä mielestäni oli paras. Laittakaa WhatsAppia ääniviestiä 0403564556. Ääniviestiin ensin pienet perustelut siihen ja sen jälkeen paljastatte, mikä noista äsken kuulusta biiseistä saa teiltä pisteen.
2: Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei Game Worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: rakastuu.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
3: Radio Suomi Pop.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Mitäpä sitä ei hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Ai! Onks Burana?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa.
14: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuu.
16: Tule puhilaan.
17: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
19: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
14: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
0: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mutta katsotaan, mitä lypseet on mieltä. Hommahan toimii niin, että nyt kuunnellaan ääniviestejä ja se biisi, joka saa ensimmäisenä 4,5 ääntä, voittaa.
2: Moiksi.
1: Oho, mikä siellä soi?
3: Ootpa hetki.
1: Mä otan hetken.
3: No niin.
4: Huomenta. Ihanasti kerkesin kuunnella perjantai-biisit ennen töihin menoa. Odotellaan vielä voittajaa. Ihan ensimmäisenä haluan sanoa Tinnin kappaleesta, että en ollut koskaan kuullutkaan. Ihana fiilis tuli ja sauna lämpää tänään varmasti. Tämä viimeisin kappale, rakastan Euroviisuja, odotin ihan älyttömästi, mutta valitettavasti petyin.
1: Oho.
4: En ole koskaan kuullutkaan, ei tuennut perjantai-fiilistä.
1: Voi.
4: Ja Tuukka,
3: say my name.
4: Mä laitoin tänne jo ääniviestiä alkuun, koska ikuisena TikTok-fanina ja vielä mun lempien kappaleella, joka me lähtee myös ulkoota vielä näin monen vuoden jälkeen, niin todellakin pisteet Tuukalle ja TikTokille.
3: Yhtiömme kiittää.
2: Mä ymmärrän tämän.
1: 1-0-0.
3: Sitten täältä näin, otetaan tosta.
5: Huomenta. Olihan taas kerran loistavat biisivalinnat. Tuukka oli löytänyt omansa jostain ala-asteelaisen tytön laulukirjasta.
1: Okei, ja
3: totta.
5: Sinillä nyt oli perus, ei niin selvinpäin saunottu, Martti Servo. Ja suomalaisen musiikkihistoria on yksi hienoimpia teoksia, Kaija Kärkisen Hullu yö. Juusolle piste.
1: Okei.
2: Siitä.
1: Kiitos, vaikka vähän nälväsyä sisälsi tämä viesti, mutta mä otan ton pisteen kuitenkin. 1-1-0.
6: Siis Euroviisuthan on ihan parasta, mutta ei nyt lähtenyt tällä biisillä.
1: Jaa.
6: Toinen mikä on parasta on sauna. Mutta ei nyt sekään tällä kertaa, koska Tuke laittoi niin kuin TikTokin ekan levyn. Ja sitä on niin paljon kuunneltu. Ja täällä lähti heti niin kuin laulamaan mukana, koska ihan parasta. Että Tukelle piste.
1: Kaksi pistettä Tuukalla ja TikTokilla tässä kohtaa.
3: Se ei ollut mun ala-asteenlaisen tytön levylaukut. Se oli mun isosiskon. Hänellä oli toi levy ja sitten se on sieltä valahtanut.
7: Sen verran meni hissarillakin sauma sivuun, kun lähti Martti Servo ja Rapanner soimaan sauna. Ei kai tarvitse sen paremmin perustella. Sinne piste piilolle.
2: Okei, mä tykkään tästä. Sinne pajalle kovasti terkkuja.
1: Okei, Tinnille pistetili auki. Tuukka johtaa kuitenkin 2-1-1.
4: No täytyy sanoa, että Tuken biisi oli ehdottomasti erittäin hyvä.
3: Juuson biisi
4: ei nyt oikein sytyttänyt.
2: Tinnalle.
4: Ja ei Tinninkään biisi oikein sytyttänyt, vaan se suorastaan rentoutti. Ja se, jos joku on hyvä tässä, kun on vielä viikko koulussa töitä jäljellä ja kohta pääsee taas saunomaan ja järveen uimaan, niin pistettiin niille.
2: Hei,
1: katoppa vaan, sieltä se pyörähti Tiinalle.
2: Kiitoksia
1: 2-2.
2: Kiitoksia hänelle oikein mukavasti saunailtua sinne.
8: Eipä mulla muuta kuin, että yksi hullu yö. Villi sydän lyö,
1: kato.
8: Ei haluttukaan vastuuta kantaa.
1: Niin se
8: onneksi olkoon, Juuso, mäkin lähden.
3: Herranen aika.
1: Wow.
3: Rauha nyt.
1: Tää teki mun päivän.
2: Toi oli
1: kävi
2: hyvä.
1: Tässä miten tahansa. 2-2-2. Herranjestas, mikä rilleri.
9: Eihän tässä ole kahta sanaa. Kaija ja Ile menee ihan ehdottomasti jatkoon.
1: No näin, ja täältä se pyörähti, hyvät ystäväiset. Mä olin tuossa äsken ihan yhdessä pisteessä. Nyt mulla on 3 ja mä saatan voittaa
2: tarkkana.
1: Seuraavalla
2: Tuukka
1: tämän.
2: Tarkkana.
3: Katja saa ehkä ratkaista.
10: Moro.
2: Moro.
10: Juuson biisistä en muista mitään. Tinnin saunabiisi voisi ottaa kuunteluun mökille. Sä laitoin jo ekan biisin alkuun viestin, että Tuukka voittaa, ei tarvi muita. TikTok best.
1: TikTok best, joo, sieltä se TikTok hiipi. Eli me ollaan Tuukan kanssa nyt sitten tämmöisessä pattitilanteessa 3-3, ja Tinni, toki vielä mukana kisassa, sulla on 2 pistettä.
2: Mm-hmm.
1: Saattaa ratketa seuraavalta ja olla ratkeamatta.
3: No Ella, mitä sanoo Ella?
2: Ella tuttiin alla.
11: Oli kyllä helppo. Pitkän viikon jälkeen se on sauna.
3: Ei.
11: Sinnepä piste.
1: Siis pitkästä aikaa 3-3 tilanteessa.
2: Ja
1: nyt Tuukka turkkunut sillä, tästä tulee riita, mä tiedän sen nyt jo.
3: Mulla on tässä 2 viestiä vaihtoehtona, tai siis useampikin, mutta mä valitsin tämän, että 2, niin sanokaa mies vai nainen? No Tinni haluaa tietysti miehen, ei, koska
2: ei,
3: sauna.
2: Ei, niin, sekä, ei se ei mä tarkoita osaa mitään tästä.
1: Mä sanon silti mies. Mä sanon mies. Mä sanon mies.
12: Ai vitsi.
2: Ei se aukku mieltä.
12: Sellaisia biisejä tähän
1: aamuun. Anna nyt piste jollekin.
12: Oli Jeesuksen kevää.
1: No niin.
2: Halo?
12: Mäkkärin biisin kuulin, niin teki mieli ajaa ja vastaan tulevan rekaan alle.
3: Ei. Sille ei ehkä.
12: Tinnin biisin kuulin.
2: Lopeta.
12: Teki mieli ajaa siltä kaiteeseen, mikä tuli vastaan.
2: Niin, niin.
3: Silläkään ei ehkä välttämättä voita.
2: Ne Tuukka.
3: Sano nyt mun
1: paha nimi edes. Tässä tulee joka tapauksessa.
12: Tuukka Armas Herman.
3: Say my name.
12: En laittanut mustaa hevosta.
3: Count to papa.
12: Laitoit Peppi Pitkä tossu hevosen mustan nimiin. Ja Eisson Hopsana, Falleralleraa. No annetaan silti. Enkong poikkar, naltit poikkar.
3: En ota, kun okay. Eihän tykännyt mistään. Niin ei. Ei.
1: Tuosta jäi aika karvas niin maku niin kuin niin kaikesta. Oli kiva voittaa tolleen. Ota reilupen se nainen, mikä sulla siellä oli. Jos niin se vetää samanlaisen viestin, niin sitten mennään sillä.
2: Totta.
13: Hyvää huomenta. Tänä aamuna oli tosiaan hyviä kipaleita ja valinnan vaikeus meinas iskee ja että ajattelin, että Tuukka ja Tiktakki, niin siitä ei kukaan pistä paremmaksi, mutta sitten tuli tämmöiselle ei-saunoja ihmiselle, niin Tinninkin paljon sää hymy huulille ja sitten viimeisenä tuli sitten Juuso, joka niin kun tuli sieltä takkaa rinnalle ja ohi, eli Juusolle
2: ei,
13: piste ehdottomasti.
2: Voi vitsi on
1: come on. Jako mielipiteitä kyllä. Mä haluan Tuukka kätellä, sä teit, kiitos tästä reilusta pelistä, että et hyväksynyt äskeistä niin saatiin nyt sitten ihmiset, jotka tykkäs biiseistä, niin sai valita tässä voittaja. Eli Kaija Kärkinen, Euroviisuissa tuli 6 pistettä vuonna 1991, joten nyt meni vähän paremmin sitten.
0: Tuukka, Tinni ja Juuso, Lypsän aamu. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Heillä on iso päivä Raumalla suomalaisittain, nimittäin merivoimien uusista tämmöisestä monitoimikorveteista. Ja nyt ei puhuta autoista, vaan puhutaan näistä sotalaivoista, niin toinen on laskettu eilen torstaina niin vesille Rauman telakalla. Mikä ero nyt näillä meidän vehkeillä on noihin Ruotsin laivoihin, niin nämä Ruotsin fregatit, niin esimerkiksi, niin ne ei kestä jäätä yhtä.
2: No niin. Siinä ei paljon, se on turha alkaa isolla laivalla heilua, kun se jäätyy paikoilleen siihen, ei se pääse mihinkään, ei se lähde satamasta.
3: Aivan siis. Semmoisilla umpikolhuilla.
2: Se ei lähde syyskuusta huhtikuuhun, niin se ei liiku mihinkään.
1: Joo, suurin ero, eli siis suomeksi. Jos, me ollaan kuitenkin Natossa nyt kaikki, niin mun käsitys Natosta on ollut se, että jos me ollaan pulassa, niin sitten myös Svenssonit tulee meitä auttaa. Niin tosta nyt alkaa kömpimään siis Suomenlahden läpi Sloboa, tulee ihan syliin ja me soitetaan Ruotsiin, että hei, nyt tarvitsisi vähän jeesi, nyt alkaa olla tilanne päällä, että Sven ja Hans tulkaas jeesaamaan, niin sitten sieltä tulee vaan silleen, että hei, lilla bro, tack för frågan.
3: Ja.
1: Tyvärr inte kan hjälpa.
2: Det är lite kallt nu.
3: Sieltäkin Gabriella tekee tilaa sille, että sitä laiva pääsee paikkaan.
1: Bara nya fina fregattar inte kallt vatten. Nej. Vi väntar på sommar.
3: Hej då.
2: Sommartiden. Hej, hej, sommartiden.
1: Eihän se voi näinkään mennä.
3: Ei,
2: mutta kun näinhän se menee.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Se oliko se täyskuu vai?
3: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
2: Ilmankos.
3: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
2: Ei, kun siinä on tuommoista.
3: Niin onkin. Ja
1: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
3: Mitä?
1: Huomenna vasta.
3: Mutta jos se on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
1: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
3: Mä sanoin heti kättelyn, sit mä oon valelääkä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Pienon maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
9: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
9: Joo. Paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.
10: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
11: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
17: A legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Se olet sinäkin.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tajusin tossa, että tänä vuonna ei nyt päästä vissiin arvuutteleen, kun tänä oli Hemmon nimipäivä. Niin meidän Tuukan nimipäivä on sunnuntaina, että osuu tuohon keskelle. Ei ollut sitä.
2: Hei, miten sä muistat mun nimipäivän? Mä en sitten muistanut omaa nimipäivää.
1: Se on. Katos nyt sunnuntaina sitten. En mä tiedä, juhlit sä sitä niin pareita mitenkään isommin sen. Tee semmonen yleinen.
2: No en juhli, mutta nyt kun sanoit, niin mä laitan nyt äitille viestiä, että kyllä se on suklaakakun paikka.
1: No se on ehdottomasti.
3: Onko teillä ikinä perheessä juhlittu?
2: Ei, mutta kyllä mä... Tässä on syy pyytää suklaakakkua, niin mä pyydän.
1: No hei, suklaakakusta puheen ollen.
3: Hei, me ajateltiin, Tuukka, vähän juhlia sun nimipäiviä. Sopiiko?
2: Ajattelitte juhlia mun nimipäiviä?
3: Me ajateltiin juhlia sun nimipäiviä.
2: Ei ole
3: ja
2: totta.
3: Ja me juhlitaan sun nimipäiviä yhdellä laululla.
1: Aina yhden laulun ne
2: tiesi. Mun suosikki.
3: Niin, me tietää.
1: Näin on. Live-musiikkia saadaan nyt Tuukan nimipäivän kunniaksi tällä vähän tässä etupeltoon. Täällähän nyt tämmöistä, meillä on niin kuin live-viikko käynnissä, niin live-musiikki sopii. Lyödään piuhat tosta kiinni, siirretään mikit paikalleen ja katsotaan saadaanko äänet kuulumaan. Niin kuunnellaan nyt yhden kappaleen verran akustista musiikkia tässä. Ja mä en nyt paljasta, sanotaan, että saatte siellä nyt sitten kuunnella. Että mä veikkaisin näin, että kun Tuukka sanoi tuossa, että nyt on hänen suosikistaan kyse, niin kohta kuulette, että kuka siellä on. Veikkaan, että aika moni jo tässä kohtaa saattaa arvata. Nyt mulla on täällä liuut auki ja saadaanko sieltä kuuluu kitaran siellä.
3: Jos Jesse sanot jotain.
4: Täällä ollaan.
1: Wow.
3: Saanko Jesse vähän jotenkin kovemmalle?
4: Täällä ollaan. Joo.
1: Tää on hienoa tehdä soundcheckin tässä livenä tällä enää. Niin.
4: 1, 2.
3: Joo, toi kitara tulee aika kovaa kyllä.
4: Tuleeko ääni?
1: Tulee. No, tulee. Kyllä se mun mielestä aika kuulkaa kivasti tulee. Että
2: niin.
3: Joo.
1: Otetaan vähän, kuunnellaan. Tuolla meillä on vähän tekniikkaa paikalla.
3: Tämä on siis kato yllätys Tuukalle, niin kuin varmaan nyt aistit tilanteesta. Niin kaikki pitää hoitaa tässä näitä chuichaita.

0: Wow.
1: Kiitos.
2: Hyvää nimipäivää.
1: Kiitos paljon.
0: Ai. Hyvät naiset herrat. Jesse Kaikuranta, Tiina itkee täällä, ei Teemu itkee, WhatsApp itkee, kaikki itkee. Aivan mahtavaa. Huhhui.
3: Kiitos.
4: Radio Suomi Popin festarietkot.
5: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
4: Radio Suomi Pop.
6: Iso pää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
11: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
12: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
13: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
15: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
16: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Ei musti!
19: Sinne meni sähkölasku.
20: Ota käyttöön oma posti.

0: Digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
0: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas. No, mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
5: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Bilteema. Legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Euroopassa tapahtuu ja maailmassa ylipäätään paljon asioita, ja tuossa uutisia kuuntelee, niin huomaa, että aina tapahtuu jotain, ja sen jälkeen sitten tuolla isot herrat ja rouvat niin kokoontuvat porukalle, ja mä oon huomannut, että uutisissa on niin kuin monta kertaa korvaan särähtänyt se, että hei, no nyt järjestetään sitten vaikka EUn tämmöinen johtajamaiden huippukokous, ja sitten sinne matkaa päättäjiä, presidenttejä, pääministereitä, valtaa pitäviä, ja tämä huippukokous-sana, mä olin vaan makusteleen suussa, että siinä on kuitenkin se meille kaikille muillekin ihan semmoinen samaistuttava se toinen osio, eli tämä kokous. Mm. Meistä kukaan ei varmaan huippukokouksessa koskaan istunut, mutta kokouksessa kylläkin. Mä aloin sitten funtsin sitä, että onko se kuitenkin niin, että kun ne on ihmisiä, jotka sielläkin sitten kokoustaa, niin onko niin, että jos järjestetään EU-tason niin kuin näiden top-päättäjien ulkopolitiikan päättäjien huippukokous, niin onko se kuitenkin se tilanne se, että kun siellä istuu, siellä on esimerkiksi, siellä on Stubb, siellä on Orpo, siellä on Emmanuel Macron, siellä on Olaf Scholz.
2: Macron on muuten kova poika, niin järjestää näitä tapaamisia koko ajan.
1: Se on, nyt se on koko siellä Jenkeissä.
2: Koko ajan mennään jonnekin vähän hei minglaamaan.
1: Yes, no, tiedättekö, siellä on tää porukka kasassa, sitten ne istahtaa alas ja sen jälkeen kokous on alkamassa, okei, no niin, ja sitten lähdetään, niin se videotykki, niin se ei toimi.
2: Kato, musta vähän tuntuu, että siellä on videotykin käyttäjälle ja Dian esittäjille, niin on ihan omat tyypit, joille maksetaan iso raha siitä, että se video muuten kanssa pyörii. Koska meidän palavereissahan nämä on nämä samat heput, jotka meitä johtaa täällä, niin itse totta. Pyörittää ne diat ja siihenhän tämä kusahtaa.
1: Se voi olla niin, mutta vai onko se video...
2: Koska sä et voi Juus olla samaan aikaan hyvä, suuri, mahtava johtaja ja videotykkiekspertti.
1: No jos sä Donald Trumpilta kysyt, niin hän luultavasti on keksinyt videotykin.
2: Niin, se on varmaan näin.
1: Mutta joo, se on ihan hyvä pointti, mutta toisaalta sitten mä mietin, että onko se videotykki homma kuitenkin sellainen, että onko videotykit jotenkin niin kuin rakennettu
2: eikä
1: niin.
2: Eikä kukaan oikeasti enää käyttää videotykki, eikö se ole vähän vanhentunut?
3: Kyllä.
2: No, mutta se, hei,
1: jos sä mietit sitä jengiä siellä huippukokouksessa, se on vähän vanhentunut aika, se suuri osa. No, mutta oli se mikä tahansa kalvo sulkee sit siinä, niin onko se sitten siinä jotenkin siinä laitteessa kuitenkin sellainen, että vaikka se kuinka testataan, niin se ei sitten siinä, niin kun sen pitäisi toimia, niin se ei lähde toimimaan. Tai onko näin, Tuukka, että jos on semmoinen videotykin käyttäjä tämmöisessä huippukokouksessa, niin onko se kuitenkin sitten semmoinen juttu, että itse asiassa se haluaa rakentaa sen shown sillä, että se toimii se laite, mutta jotta ihmisille tulee se semmoinen kotoinen olo, niin myös huippukokouksessa niin aluksi vähän sillä lailla, pikkasen hetkinen, nyt ei, nää pelkkä sininen ruutu. Että se,
3: eikö se niinku... on normaali, että ääni ei kuulu, mutta video pyörii. Just, se on ihan näin. Klassikko. Ja kyllä ne kaikkihan noi sillä herran päivänä, kun sen pitäisi toimia, niin kyllä se videotykki Tuukka varsinkin tietää näistä meidän koneista. Kun se päivityksen lykkää, niin se päivityksen lykkää. Sitä ei pelasta eikä pysäytä yhtään mikään.
2: Toi on hyvä pointti. Vaikka kuinka iso johtaja olisi tässä maailmassa, niin silloin kun HP Elitebook päättää, että sun paskas pitää päivittää nyt, niin silloin ei kysytä, että mikä se sun titteli on.
3: Ei, ja se ei anna varoitusta. Ei sekunnilkaan.
1: No miten sitten tämmöiset tilanteet, että huippukokouksessa, mä tiedän, että ei teillä vastauksia ole, mutta mä mietin vaan, että onko esimerkiksi huippukokouksessa, voiko siihen osallistua niin kuin kaikkiin muihin palavereihin nykyisin niin, että joku on etänä?
3: Voi VPN, niin rullaa päällä.
1: Onko todella niin, että päätetään esimerkiksi jostain valtavasta tukipaketista ja sitten on sillä että no niin, aloitellaan palaveri. Tässä onkin nyt ollut aika paljon hässäkkää, tuossa on jenkit tehnyt tätä ja tota. Meillä on hetkinen, meillä on täällä paikalla, niin joo, Emmanuel on tuolla, katsotaan, mehän on Teamsillä. Bonjour! Emmanuel, no ei nyt näkyy kuuleeksi. Hei. Macron! We can't hear you!
2: No siis jos kysymys on, että onko etäkokouksia näillä johtajilla, niin ihan varmasti on, ja paljon.
3: Laittaako ne hauskan taustat, Tuukka, siihen? Tiedätkö, kun sä voit laittaa Teamsin sen semmoisen, että sä oot jossain, rantsussa?
2: Joo, mutta mä oon nähnyt semmoisia videoita, missä on just tosi virallinen joku uutiset ottaa yhteyden johonkin asiantuntijaan Teamsillä. Joo. Ja sit siellä on justiinsa rantapallot pyörii sen taustalla silleen, että hetkinen, sulla on hei, tiedätkö, sä et näe itse, mutta me nähdään, sulla on vähän hassu toi tausta tossa nyt, ja sitten hän yrittää siellä säätää. Niin. Ja
1: musta tuntuu siltä, että jos mä saisin kutsun huippukokoukseen, niin se olisi just semmoinen, että siihen ei voi sillä että joo, mä tuun etänä, milloin se on, mutta mä voin Teamsin kautta tulla, että jotenkin tuntuu siltä, että siihen nyt pitäisi ihmisten tulla, mutta sitä se tää nykypäivä on? Ja onko mahdollista esimerkiksi se, että kun noilla on niitä huippukokouksia on kuitenkin aika paljon, ei se heille varmaan tunnu niin erikoisen.
2: Onko huippukokouksia paljon?
3: On koko ajan.
2: Eikö huippukokous on vähän semmoinen, että se jo kertoo terminä itsessään, että niitä ei ole ihan koko ajan?
1: Musta tuntuu taas, että kyllä EU-tasolla aika monikin kokous niin heti lasketaan sinne huippukokoukset, kun siellä alkaa olla tarpeeksi isot vaan päätteet. Nyt on ollut niin paljon tilanteita, mihin on pitänyt reagoida, niin musta tuntuu, että niitä on ainakin nyt ollut. Nyt on tulossa taas, oli tulossa taas lisää huippukokouksia.
2: Ja Suomessakin on ollut näitä huippukokouksia, kun on esimerkiksi Trump kävi
1: kyllä
2: täällä ja kävikö Bidenkin täällä. Ja nyt tuli just uutinen, että Obama tulee kans Suomeen,
1: niin, mutta tiedän, mihin se liittyy. Se liittyy sitten taas semmoiseen, hän menee Tampereelle johonkin joo tämmöiseen.
2: Joo. Mutta siis huippukokous, tiedätkö mitä se termi tarkoittaa, niin kuin mikä määrittelee huippukokouksen?
1: No.
2: Tiedätkö?
1: Ei.
3: Videotykki?
2: Ei. Ainakin Wikipedia kertoo, että se on valtion tai hallituksen päämiesten välinen kokous, eli tähän tarvii useampi niin kuin valtion mukaan, joka yleensä sisältää tiukat turvallisuusjärjestelyt ja ennalta sovitun asialistan. Niin ei sitten varmaan kyllä huippukokousta järjestetä Teamsissa.
1: Niin, että sä et voi, että Petteri Orpo ei esimerkiksi voi osallistua EU:n huippukokoukseen sillä, että hän osallistuu ei edes Teamsilla, vaan tietty pelkällä, että joo, mä en pysty tätä videoyhteyttä, mä kuuntelen täällä nappikorvassa, ja sitten tulee, että se joku kysymys sillä let's ask about Finnish Prime Minister Petteri, what do you think about this? Sit kuuluu vähän rävellystä, sen jälkeen lähtee mikki päälle ja yes, I'm here, sit kuuluu tiedät, se pulttipyssy sillä lailla. Are you, Petteri, where are you? Yes, I'm here at the office.
2: Joo.
1: Petteri, vaihdatko sä renkaata? Vaihdatko sä renkaat? Yes, I had this at the same time, so you know, it's so hard. When the winter comes, it's so full, I have to change these tires now, so that's why I'm not in the huippukokous.
2: Joo, mä en usko, että huippukokouksessa niin ei varmaan toi ei onnistu.
1: Ei välttämättä. Mut tsemppiä sinne huippukokouksiin. Mä toivon todella, että siinä on palanen semmoista tiettyä niin kuin inhimillisyyttä sitä kautta, että ne palaverit olisi kuitenkin loppujen lopuksi aika samanlaisia kuin meidän kaikkien muutkin. Eli toisin sanoen, että mennään sinne, vehkeet ei toimi, jauhetaan tunti ja sen jälkeen todetaan, että mitään ei ole päätetty.
2: Näettekö muuten nyt huippukokouksessa puheen ollen tämä viimeisin, kun se Macron pyörii nyt siellä Jenkeissä ja he oli Donald Trumpin kanssa.
3: Ai, kun se korjasi sitä?
2: Joo.
3: Se oli mahtava.
2: Joo, no siinä on ensinnäkin siinä, kun katselin niitä videoita siitä, ne ei edes kätellyt siinä yhdessä, vaan ne otti tämmöisen sormikoukun. Molemmat veti suuntaan silleen, koska no, tuostahan on nyt tullut tommonen juttu Donald Trumpin kanssa, että hän aina yrittää näyttää sen alfa-aseman tässä kädenväännössä ja kättelyssä. Niin selkeästi nyt tämä Macronkin oli niinku todennut, että ei hän ole niinku, hän on vähän lapanen, mutta hän ei voi nyt näyttää sitä lapasuuttaan tässä tilanteessa. Niin molemmat vetää sormikoukkuun niinku omaan suuntaansa ja sitten siinä käsipäivä ja näin ja näin ja näin. Ja sitten kun se heitti sen jonkun flöitin siitä jostain, mä en tiedä mihin se liittyy.
3: Se Ukraina tukemiseen niistä lainarahoista.
2: Joo, just näin. Niin sitten hän siinä niin reidelle Macron toi käden ja kuristi vähän siitä reidestä. Täällä poppi, jätkä paskaa.
3: Mä kiinnitin samaa huomioon.
1: Tässä kun mennään tiettäkö muutama vuosi eteenpäin, niin siellä alkaa olla semmosia, niin kuin, tiedätkö, että aletaan ottaa pieni niin kuin tommonen koukku tonne
2: ja keurulainen.
1: Joo, annetaan vähän. Keurulainen. Come here,
0: yeah. 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsää enää.
6: Ei ole.
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tinni, Tuukka ja nyt myös Elina täällä. Hyvää huomenta, Kottosen Elina, meidän keskipäivän juontaja tänään.
2: Joo, Saarisena Saarisen paikalla. Onko teillä sellainen olo nyt, että niinku iskä on veksi, että saatte tehdä mitä te haluatte?
1: Vähän on. Iskä on veksi ja hiiret hyppii pöydillä.
3: Mitä Elina tarkoitat tällä kysymyksellä?
2: No Juuso, mä

0: Jenkkilähdehän kuitenkin niinku profiloituu sille iskäksi.
1: Joo.
2: On se aika semmoinen faija.
0: Eikö se vähän nipottajakin?
2: On se vähän nipottajakin. Kyllä siinä on paljon isällisiä piirteitä, kyllä mä tunnistan. Että on hän enemmän mulle isä kuin iso veli.
0: Mm. Niin. Joo, ymmärrän. Sitten on hovari välillä tässä, onko se sitten semmoinen niinku hauska eno vai?
2: Se voisi olla semmoinen hauska eno joo, tai sitten semmoinen tomera iso veli. Hänessä on ehkä semmoista, kulmaa myös.
0: Joo. Niin hän on kuitenkin vähän semmoinen, että hänellä on kravatti suorassa.
2: Niin ehkä Ilkka on semmoinen, että hänelle ei riitä natsat meitä kuitenkaan komentaa, mutta hän kuitenkin silmäkulman alta, tiedätkö, toruu ja katsoo
0: niin
2: pahasti.
0: Joo. Pienen nuhteen antaa.
2: Niin, just tämmöinen. Joo.
0: Mä haluan palata heidän yhteen aiheeseen. Mulla ei morkki siitä, Tuukka, kun me puhuttiin tässä jonain aamuna. Mä sanoin joskus aikoja sitten, että oli liukasta ja niin kuin, että oli jäänyt auto pihaan jumiin. Ja joo. Mä kohdistin silloin, mä muistan, niin kuin, että mä puhuin susta epäasiallisesti, kun kävi ilmi, että sä oot taksikuski suvusta.
2: Kyllä.
0: Mä olin niin yllättynyt. Mm. Ja nyt mä tarkoitan tämän niin kuin täydestä sydämestä vilpittömästi kilttinä. Mutta muistan, että kun mä aloitin sen, niin mä halusin puhua Juusolle, kun mä tiesin, että se autoilee kans. Ja sulle, Tinni, koska mä tiesin, että se autoilee kans.
1: Ota, mä kuuntelen kans loppuun.
0: Mä olin siis vilpittömästi yllättynyt, että sä Tuukka autoilet. Mä olin siis täysin varma, että kun mä aloitan keskustelun autoilusta, niin sä oot ulkona siitä.
2: What?
1: Ai miten niin?
0: Mä ajattelin, että sä tuut niinku, että iskä tuo sut töihin, tai sä tuut pyörällä. Etkö sä asu kuitenkin sun porukoitten alakerras semmoisessa yksiössä? Vai asuuko se vielä niin?
2: Muistellaan vielä, miten tää spiikki alkoi. Vilpittömästi suorasta sydämestä, pelkällä hyvällä.
0: Joo, siis mä en tarkoita, että pahalla, mutta se on totuus.
1: Joo, pelastavaa Elina. Mä seuraan, kun sä pelastat itseäsi.
0: Mut kävi ilmi, että mä olin väärässä. Niin, sitä mä en vielä tiedä, asuuko sen omillaan. Mutta että auto hänellä on, koska hän oli, tai käytäkö sä iskä autoa?
2: Ei, kyllä mulla on. Se ei ole oma, mutta se on liisari.
0: Niin, okei. Mutta että ajokortti on. Ja että sä osaat niinku ihan, sullahan oli siis neuvo, kuinka sä olit naapurin rouvan pelastanut.
2: Herrani juhla. Mä olen taksisuvusta. Mä olen työkseni ajanut autoa, Elina.
0: Mutta se oli tosi iso yllätys.
2: Ja mun isä on ajanut, mun setä on ajanut, mun ukki on ajanut. Mä oon taksisuvun
1: Vesa. Meinaatko sä, että toi olisi niinku silleen julkisten käyttäjä? Onko sulla tullut Tuukasta semmoinen fiilis?
0: No ei, vaan mä ajattelin just sen, että pyörällä tai iskä tuo, koska mä ajattelin just sitä, että istuuko se bussilla. Niin mä ajattelin, että se kyllä bussiin varmaan mene, koska se on epämukavaa.
1: Iskä tuo.
0: Mutta mä ajattelin sua tänä aamuna. Mä join viiteen tommoseen liikenneympyrään ja joka ikisessä pieni sivuluisu. Ekaan tulin tietty vähän liian lujaa, kun en tajunnut. Mutta sitten sen jälkeen menin hissukseen ja joka kerta pieni sivuluisu.
2: Niin tuli peräkontti, tuli rinnalle.
0: Mitenköhän Tuukka tässä nyt neuvoisi?
1: Ai että tää oli. Elina kyllä tulee tänne riisuun meiltä. Henkiset vaatteet,
2: ihan
1: fyysiset
2: siis
1: vaatteet.
2: Ihan siis täysin.
1: Meillä ei jää niinku mitään ikinä.
0: Ai love
2: mä lähden tuosta hei perävalot vilkkuen tästä, kun tää lähetys loppuu. Pahalla päällä. Ekaan jakaja.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
11: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
10: Mitä siinä sitten oikein kävi?
11: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
10: Kiitos.
12: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Moi.
15: Moi. Nyt on kovat bailut.
14: Okei.
15: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
14: Aha.
15: Ja ilmaiset tarjoilut.
14: Oo, kiva.
15: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
14: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
17: A legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nopeasti otetaan tähän juttu, joka liittyy tähän aikaan. Tossahan uutisoitiin siitä, oliko jopa tuossa niin kuin talvilomien aikana jo, että tota lasinpesun nestettä on jengi nyt ostanut hirvittäviä määriä, ja sehän perustuu keliin. Mm. Että kun on ollut tuommoista, ei ollut semmoista napakkaa pakkasta, vaan tota, ollut tuommoista niin kuin pumppaa ja loskaa tarjolla, varsinkin täällä eteläisemmässä Suomessa, niin sitä löpöttiä on mennyt sitten reilusti. No, nyt Länsiväylässä on juttua siitä, että Prismoissa on iskenyt tämmöinen odottamaton kalsari-ilmiö. Mm-hmm. Ja tämä liittyy siis siihen, että kaikki oikein hyvät ja laadukkaat merinovillaiset tai muuta pitkät kalsarit, niin on jäänyt kauppojen hyllyille. Ja tämä liittyy ihan samaan asiaan, eli tähän säähän, kun ei ole tarpeeksi kylmä. Ja tajusin vaan tätä juttua lukiessa, että mä en ole kyllä virittänyt tänä talvena kertaakaan pitkiä tykkejä jalkaan, paitsi kun olen ollut esimerkiksi laskettelemassa. Mutta tällainen, niin että mä en ole farkkujen alle tai näin niin kuin normaalisti, en ole pitkiä kalsareita laittanut. En mä kyllä muista, onko mä laittanut enää pitkään aikaan sitten niin kuin. Muista silloin, kun kävi vielä, oli jossain lukiossa ja meni kouluun, niin silloin mulla saattoi olla pitkät kalsarit.
2: Oma ulkoillessa.
3: Ulkoillessa
1: niin, siihen on, mutta se on vähän jotenkin niin kuin ehkä eri sit, kun lähdetään ihan tarkoituksella sinne.

0: mutta niin kylmä ei ollut, että jos lähtisi, säkin liikut tietysti varmaan aika paljon niin kuin minäkin autolla paikasta A paikkaan B, niin ei koe niin semmoista tarvetta sille, että silloin kun itse meni just sinne kouluun, ei autolla vaan kävelle, vaikka nyt 10 minuuttia 20 asteen pakkasessa, niin pitkät kalsarit saattoi hyvinkin olla jalassa ja nehän oli vähän kuumat siellä koulussa tunnilla sitten, sen mä muistan.
1: Joo, kyllä mä muistan viime vuodelta, niin en mä enää kyllä laittanut, kun mä tästä kävelen tuonne kouluun. Mm. Se on se vartin kävely. Ei, joo, en mä kyllä laittanut. Se on niin ikävä sitten siellä koulussa, jep, olla tykit jalassa.
2: Onko ne teillä sellaisia, kun meillä mimmeillä, jos on niinku, tykit, ne on vähän silleen erilaiset, että niissä on kaikki yleensä semmoisia, voi olla jotain tosi kivoja kuvioita. Tiedätte varmaan, mitä mä tarkoitan, että niinku, et ne on sellaisia, että voi laittaa tyylin talvitakki päälle ja jotkut kengät jalkaa lähtee vaikka niissä jonnekin. Käytään vaikka kaupassa, tiedätte tämmöisiä.
0: Yes.
2: Niin onko te, onko kundeilla sille, onko ne aina sellaiset ostettuna jo vähän sellaiset virttyneet?
0: Joo, ei ne kestä päivän valossa.
1: Virttyneet?
2: Sellaiset,
0: on ne niinku, vähän sellaiset.
2: Että et se näyttää jo ostettaessa siltä, että niihin on laskettu silleen tosi monta pierua. Ja yes, niillä on just hikoiltu tosi paljon. Mutta toinen kysymys, eli on. Ja toinen kysymys on se, että jos te menette vaikka jollekin teidän niin kuin kamulle kylään, joku laskettelureissu on erikseen, mutta jos te menette vaikka jollekin teidän kamulle kylään ja sitten on ollut kylmää ja sitten olette just laittanut housuja alle ne pitkikset, niin voitteko te olla niissä niin kuin siellä teidän kamulla? Hengaletteko te niissä, niin kuin me mimmit voidaan hengalla niissä meidän? Mm. On vaikka semmoinen norjalainen merkki kuin karitra. Niin kuin semmoinen kuin karitra. Joo. Se on tosi sellainen,
0: mä ymmärrän,
2: tiedättekö, niin kuin oikeasti hyvännäköistä kampetta ja näin, mutta sitten miksi ne on heti siellä Prismassa siellä paketissa silleen virttyneet teille miehiin?
0: No ensinnäkin, en mä ainakaan, niin kuin, jos mä menen kavereille käymään tai johonkin ja sit, niin ei mä ole sillä lailla, että oho, että onpa nämä päällihousut pois, että mulla on nämä
1: siis
0: pitkät kasvattavat.
1: Mun kaverit tekee sitä, että ne tulee mun luokse, ja sit, jos mä ollaan oltu vaikka jossain syömässä, niin, ja ne ei halua olla niissä farmareissa tai muissa, niin ne hakee mun kaapista sit jotkut kollarit,
0: niin
1: kollarit tai sortsit,
0: joo, just
1: ja
0: näin,
1: niissä.
0: Tuon mä ymmärrän, mutta ei me niinku omissa kalsareissa hengata. Ja tämä virttymishomma on, kato, tämähän on meillä miehillä ongelma se, että kun mä väittäisin näin, että me tykätään semmosista niin kuin sisäänajetuista kalsareista, mutta kun ne tulee sieltä pakasta suoraan, niin pitkä kalsarihan ei ole niin kuin parhaimmillaan mun mielestä silloin, vaan se pitää nimenomaan sisään ajaa. Eli sinne pitää laskea muutama, joo, jopa varrellinen.
1: Se peppuosa pitää silleen niin kuin löystyä ihan pasko selkeästi.
2: Yes. Siis pitääkö teidän niin kuin paskoon niihin housuun, että saatte niistä silleen kotonsa?
1: Ei, vaan se pitää vaan käytössä löystyä, niin, se peppuosa.
2: Miksi se pitää olla sellainen lörppi?
1: Se on mukavampi jalas, ettei en purista.
0: Se ei ole, koska sit siitä tulee vähän semmoinen, se on liian toit ja se ei sit tunnu hyvältä. Et siinä täytyy olla tavallaan semmoista pussitusta just vähän. Ja tämän takia pitäisikin olla itse asiassa miesten kalsareissa. Ne vois siellä linjastolla mun puolesta, ne jo kerran koeajaa siinä, että se jotenkin tavallaan tulisi sieltä jo semmoisena vähän kulahtaneena. Välttämättä ei tarvitse tuota hajua olla, mutta tietysti tämä kertoo siitä, että naiset kokee selkeästi, että meidän miesten pitkät kalsarit, että me jotenkin niin kuin yksinkertaisesti, että me saadaan pitkät kalsarit Tuukankaan jalkaan, niin meillä saman tien potti uikkarissa sen jälkeen. Ja toihan on ikävä
1: asetelma. Mutta onhan ne hyvin
0: niin
1: kuin epäseksikkäät.
0: On ne vähän vaikeat, joo. En mä tiedä, mä aloin miettiä just jotain, mikä olisi oikeastaan...
2: Eikö niitä ole hienoja? Kun mimmeillä on ziljardi erilaista, niin eikö
1: teillekin ole? Ei niitä kyllä oikein ole. Eikä niiden tarkoitus, kun niiden pointti on, että kukaan ei niitä näe. Ja ne on vaan mukavat jalassa.
0: No kyllähän se joku Cristiano Ronaldo, jos laittaa semmoiset mustat aikakireet tämmöiset niin kuin aluskerraston, joo, no, niin totta kai joo, ilman paitaa siinä, mutta kun J. Mäkilähde painaa ruutukuvioisen semmoisen, tai tämmöisen klassikko vaaleen sinisen, mitä oli yhdessä vaiheessa 90-luvulla esimerkiksi. Mun isoisäni, eli pappa, niin hän kyllä käyskenteli niin tässä kalsariasussa ihan kotosalla sillä lailla. Se oli nimenomaan virttynyt joka paikasta.
1: Sama mun ukki muuten, joo, totta. Joo. Ja sitten ukkikalsarit on vielä ihan terminä semmoinen, että sä tunnistat, minkälaiset on ukkikalsarit, tunnistatko?
0: Joo, kyllä.
1: Miten
0: kyllä
1: sä kuvailisit ukkikalsarit?
0: No en mä tiedä, mulle tulee mieleen tää just tää tämmönen niin kuin...
1: Hyvin löysät
0: ja semmoset niin kuin, just nissattaa olla jopa vähän semmoista niin kuin, että nissattaa joku reikä tai rispaantuminenkin jo olla siinä. Mulle tulee nämä vaaleansiniset mieleen.
1: Sama,
0: siis tämmöset,
1: miten se voikin olla?
0: Se on jotenkin sitä aikaa.
2: Onko siellä semmoinen resori siellä nilkas semmoinen, että se kiristyy sieltä nilkasta? Onks ukkikaan? Mun mielestä
1: joo,
2: on
1: papa. Joo, ei ne
2: joo,
0: mutta se on totta. Ja sitten ne on semmoiset, niinku, että ne on vaalean siniset, mutta nehän on vähän, että siinä on semmoisia, sanotaan näin, siinä on vähän ja semmoista kellertävää värisävyä, semmoista, niinku, ei siis johtu ehkä siitä.
1: Kyllä, että sä ajattelet oikeasti ukikaasaret chiikaa.
0: Tosi läheltä.
1: Kyllä toi on vähän.
0: Mutta onhan niissä, kyllähän toi sukupolvi, joka nämä niinku ukkikalsarit, ukkipitkät kalsarit, ne miehet, ne tietää sen, että vaikka vähän paskantaiskin housu, niin elämä ei lopu siihen.
1: Justiin,
0: ne
1: tietää näin, niin kuin sen. Ja on 2-3 kertaa sen tehnyt tällä viikolla.
0: Tämä se. Ja ei kun ei vaan, matka jatkuu. Se on. Eli
2: hei, kiitos
0: kattavasta

0: teille.
1: Joo, näin onkin. Se on niin. Tämmöiset vaaleansiniset frotee-kalsarit, niin nämä on, niin kun, mä näytän nyt kuvan teille, no. Ja te molemmat tunnistatte, että näin onkin.
0: Ota.
1: Koska siis mä oon sata varma, että mun ukilla on ollut nimenomaan nämä. Ja ei mun faijalla, ei mulla, mun ukilla.
2: Kyllä, ne on
0: just
2: siinä.
1: Kyllä. Yes,
2: niin voi olla just vähän noin. Jotain tuommoista kuvioa, tuossa on tuommoinen haalea raita
0: mä tuota löytyy. Raitaa mä tarkoitin juurikin, mutta se oli
1: miksi ne on vaalean siniset justiinsa?
2: No kato, pojilla vaalean siniset, tytöillä vaalean
1: punaiset. Iso Jussi Brando, miesten pitkä talushousu.
0: Sitä on painettu silloin joskus, milloin 50, ihan silleen huomaa jokaiselle.
2: Näin on. Meidän pitäisi tuoda noi takaisin.
1: Mä sanon, googlatkaa kaikki, kenellä on nyt aikaa. Iso Jussi Brando. Mm. Ja sitten toi, no tästä tulee jotkut tangat ja jotkut muut, ja sitten tämmönen miesten tämmönen body. Mutta en tarkoita sitä vaan toi keskimmäinen tossa. Niin vaalean sinne tommoset tukkikalsaset. Mä väitän, että jokaisen lukilla on ollut tommoset.
2: Väitä itse asiassa JVG:lle haasteen tässä näin. Tuokaas noi takaisin. Katsotaan, miten sitten suu.
0: Mutta se päivä, kun mä näen jollain miehellä tollaset jalassa, mitkä on otettu paketista, ne on sille ihan bräninkän näköiset myös, niin mä laitan raksin ruutuun, koska se ei vaan jotenkin ole fyysisesti tässä maailmassa mahdollista.
1: Joku laittoi tänne, että nimettömänä, että idea nimenomaan, että kukaan ei näe, aina kun meen, no rauhoitun, aina kun meen bylsimään esiin, niin otan pitkikset housen kanssa samalla pois, ettei ne näy. Mä en pysty tuon bylsimiseen samastumaan, mutta mä muistan sen, että esimerkiksi yläasteella koulussa, jos oli kylmä päivä, niin oli laittanut tykit, mutta se oli kuitenkin vähän semmoinen, että niin kuin kovat jätkät ei käytä. Niin, niin. Sitten kun oli liikkatunti, niin ne piti vetää just samaan aikaan pois, että kukaan ei näe, että sulla on siellä mamikset alla.
2: Yes. Se on nimenomaan. Joo, koska tässä yksi näiden lisälempinimi, mamikset.
1: Niin.
2: Se on.
0: Sitten upea siellä on jengi. Tuote, upea
2: tiedätkö,
0: tuote.
2: Just tää, tollain me ollaan toimittu ja kivekset aivan jäässä ja Suomi ei lisännyt tällä hetkellä ja muuta. Et
1: kun. Niin, mutta kun semmoistakin legendaa siitä, että ne munat hautoutuu
2: joo,
1: siellä
2: ja
1: sekään ei ole hyväksi.
2: Ja ei se olekaan se lämpö.
0: Sitten siinä vielä juot yhden Montadunin siihen, niin se on tietysti kapuneli. Viimeinen naula-arkku on siinä ollut.
2: Joo, mutta jälleen kerran ukki sen tietää, että se, että kun muna vähän hautoo, niin ei se ole kuule. Ei se ole siinä kummoksi. Se on elämä jatkuu.
0: Aamen.
1: Näin.
0: Ja eteenpäin.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhiloon.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7?

0: sieltä tullaan. Joner.fi.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi? Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleader. When quality matters.
9: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä hänä.
16: Ei ole.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Kyllä vain. Ken on heistä kaikkein kaunein. Se on selvillä. Viikonloppuna järjestettiin Miss Suomi 2024 finaali. Ja sen on voittanut nyt sitten Matilda Virtavuori.
2: Oliko hän jonkun meidän suosikkeen, ainakaan ei ollut minun?
1: Ei ehkä ollut silloin, kun me nopeasti katsottiin. Tuukkahan ei muistaakseni halunnut edes osallistua, koska hän ei tämmöisestä...
2: Ai niin, hän ei arvota eri.
1: Hän pitää tämmöistä niin kuin ylipäätään tämmöistä Miss Suomi-hommaa niin vanhentuneena, pölyttyneenä. Joo,
3: ja sanotaan, että ulkona ja perusteella arvostellaan.
1: Kyllä, just näin. Niin sulta me ei saatu kakistettua minkäännäköistä muistaakseni niin kuin mielipidettä siinä kohtaa. Mutta iloinen voittaja täällä Iltalehden... Päivä Iltalehden aukeamilla täällä hymyilee.
3: On nätti, täytyy sanoa.
1: Kyllä vain. 24V on hän.
3: Et en muista, ketä oli vastassa, niin en muista minkä näköisiä. Varmasti näette ihan joka ikinä, mutta ei ole huonolla hävitty nyt.
1: Joo. Ja tämä Virtavuori on aikaisemminkin osallistunut kauneuskilpailuun. Hänet valittiin Miss Tampereksi vuonna 2021. Tämmöistä taustaa löytyy täältä näin, eli... Käytiin siellä vähän niin kuin tavallaan divarin kautta sitten
3: just.
1: Lämmittelemässä ja sitten Miss Suomikin olisi voitto. Ja Iltalehti on nostanut tässä nyt päätavallaan kulmaksi tässä jutussa sen, että Matilda Virtavuori, niin hän katkaisi tämmöisen pitkähiuksisten, pitkäkutristen voittokulun. Eli
3: niin
1: aika
3: hänellä
1: paljon...
3: on tuommoinen polkkatukka.
1: Täällä lukee polkka, Miss Suomella on tyyli, jollaista ei ole nähty liki 40 vuoteen. Joo.
3: Mä annan polkkatukalle kyllä sille aika varauksettoman peukalon kyllä.
1: Siinä on varmaan se, mä voisin kuvitella.
3: Se
1: mä
3: pitää
1: tiedän,
3: rokata.
1: Niin ja sit siinä on kato se pään muoto ratkaisee tosi paljon, että kenelle, että niille joille se sit niinku siihen kasvoihin sopii, niin se on kyllä tosi hyvä
3: näillä
1: sillä tavalla.
3: Jeesus.
1: Mutta se ei ole varmaan ihan kaikille.
2: No miettikää vaikka mua tollasen letille. Mä näyttäisin ihan siltä, että mulla on pyöräilykypärä koko ajan päässä.
3: Sä sanoit sen itse.
2: Ei, mutta sä saatte olla sitä mieltä, että me tiedetään kaikki. Mä voin pyytää, kun
1: voisi tehdä sulle kyllä polka, niin katsotaan.
3: Mä väitän, että se voisi sopia kyllä Tinni sulle.
2: I love you, Tuukka, mutta ei millään.
3: Eikö sulla pienenä tyttönä kuitenkin ollut?
2: No eikö meillä kaikilla pienenä tyttönä
3: niin
2: ollut?
3: Ehkä sitä, se olisi tosi syötty.
1: Se pitäisi niinku, pitäis vaalentaa sillä lailla niinku väreillä, koska sulla on tuommoinen luontainen vaalea, niin jos sulle vetää polkan Tinni, niin kyllä pikkasen siinä saattaa tulla myös Tiina tätiä sitten, että sä lipsahtaa
3: niin,
2: sinne. Tiedätkö, mä näin katsellut. Kun se on niin kiharakin. Kun se on kihara, niin tiedätkö, kun se olisi leikattu tähän niin olkapäälle näin, niin kun se on niin kihara, niin se menee 10 senttiä. Ja aina kun sataa vettä, niin se lyhenee.
1: Nuija ja tosi nuija elokuva on niin kuin semmoisen sidekickiksi. Voi myös päästä, aivan, on siinä se riski. On siinä se riski.
3: Itse asiassa joo, sä oot oikeasti, niin tosiaan sen polkkatukan kyllä, se olisi hyvä, jos se olisi suora.
1: Mutta senhän voi suoristaa. Suoristusraudalla.
2: Ei se pysy suorana, se siinä on ongelma. En mä jaksa joka päivä esim.
1: Niin pikkasenkin sateinen päivä. Niin.
2: Se on pikkusen sellainen kostea aamu, niin se on kiivennyt tähän mun korviin.
1: Kyllä. Sitten sä oot yhtäkkiä mulle, että mikä tää on tää heittää koulukuraattori täällä? Mikä?
2: Opo. Kaikilla opoilla on just sellainen tukka.
3: Hei. Ei, nyt
2: mä näyttäisin ihan hirveän.
3: Ei, se on söötti. Kokeile. Kokeile. Se kasvaa takas.
2: Sun lempihetki aina tasaisin väliajoina on se, kun mulle laitetaan joku kypärä päähän. Eikö se ole?
3: Ei, kun se on Juusana.
2: On se sun.
1: Kyllä, Tiinalle kyllä sopii.
3: Mä en naura sulle.
1: Kypärä kuin kypärä.
2: No, mulla on ihan fine.

0: No mutta ainakin Matildalle toi sopii.
1: Toi sopii. Ja isot onnittelut täältä aamulypistä myös hänelle.
0: Mutta täällä on joku on pahoittanut mielensä myös tästä näin, että miten tää tällä tavalla. No täällä
1: herra
0: on valittu, Ranskassa niin. On valittu uudeksi Miss Ranskaksi, niin Eva Gilles.
1: Joo.
0: Ja osa kilpailua seuranneista ei ollut päästä yli siitä, että Gillesillä oli lyhyet hiukset. Ei pitkät kutrit, kuten kanssakilpailijoilla.
1: Joo. Niin siis siellä Ranskassa se on ollut niin, jotenkin Ranskassa. Ongelma.
0: Joo. Että todella 2024. Mm. Niin on, jos me joskus ajatellaan, että me ollaan täällä vähän silleen takapajula.
1: Mm. Niin, totta.
0: Tai konservatiivisia. Joo. Niin kertokaapa niille ranskalaiset, eikö meillä ollut jossain näissä missikisoissa niin ollut niin kuin tämmöisen sukupuolen korjausleikkauksen käynyt läpi? Mikä on ihan aivan jees. Mm. Niin kertokaa sinne ranskalaisille.
1: Se on totta.
0: Niin siellä saatettaisiin olla pikkusen huulipyörä, jos siellä on shokkiset, jolla on lyhyet hiukset naisella. Eikä edes mitkään niin kuin lyhyet, vaan tämmöinen polkkatukka.
1: Ja häntähän Ranskassa uhattiin siis giljotiinilla, että siellä on niin, kuin niin vanahtava se meininki, että tämä.
0: Eli tämä liittyy, kun hänen nimensä oli Eva Gilles, liittyykö se siihen vai mistä?
1: Kato Ranska historia giljotiini, siis tämä oli tämmöinen historiaviittaus tämmöinen. Ei, mutta muuta kuulkaa.
0: Siinä oli semmoinen aasi, että taas hukkuu.
1: No se hukkuu ihan sinne. Niin giljotiinissa pääpoikki meni siltä aasilta. Hyvä.
2: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: ja suurimmat hitit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhiloon.
6: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet

0: 25% alennuksella kunostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima T-paitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
1: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaa.

0: yhteisellä matkalla.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentää mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tänään on epäonnen päivä. Siinä sulle, Tinni. Siitä se johtuu,
2: totta, kato. Tänään on perkele perjantai 13.
1: Nyt mä tajusin tän näin. Perjantai 13. Kerro nyt kaikille vielä, mitä on tapahtunut.
2: No ei tää nyt niin. On täällä varmaan ihmisiltä tapahtunut pahempaa.
1: Ei ole tapahtunut.
2: Ostin toissapäivänä uuden tuoksun ja sitten...
1: Joo.
2: Se on minun mittapuullani aika arvokas. Ja sitten mulla on Liisa-koira täällä tänään mukana. Ja sitten heti kun tässä aamussa on joku muuttuva tollainen aspekti, niin sitten kaikki vaan menee jotenkin ihan perseelleen. Niin sitten mä avasin sen auto-oveen. Mulla oli siinä Liisan semmoisen kuljetuskapan päällä etupenkillä. Niin mun sellainen kassi, semmoinen kangaskassi, niin sieltä ensimmäisen tipahti

0: ne meidän parkkihallin maahan, se tuoksu ja se meni ihan tuhannen paskaksi.
1: On se harmi, kun se menee saman tien.
2: Joo, oot ihan oikeasti. Tino laittoi, että hänen pappansa kuoli tänä aamuna.
0: No tätä mä tarkoitan.
1: Täällä laittaa...
0: Mutta tuolla parkkihallissa tuoksu, että kukka eikä Tino laittanut yhtään mitään tälle yhden.
1: Joo, Lähi-idästä lähetetään kanssa.
0: Hei, Lope!
1: Täällä tulee kans Lähi-idästä tulee viesti,
0: kysyit, että... Sä itse kysyit,
1: meilläkin on ollut pikku hässäkkää tästä, että onhan toi nyt perseestä, että hajuvesipullo menee. Onko sulla, Tuukko, mitään muuta WhatsAppia?
0: Kivasti paketoitte.
2: On. Tänne laittoi Kabib laittoi viestin, että tsemppiä Tinnille tee Syyria.
1: Joo.
0: Te olette ihan siis umpiperseestä molemmat.
1: Ja Haitilta, Haitilta tulee kanssa, että myrskyn jälkeen ei ole vieläkään vittu poutasää, mutta harmi, että sulla meni ajuvesipuun.
2: No Valensiasta tuli viesti, että olisipa vettä. Vähän enemmän.
1: Mutta pahoitellaan totta kai tätä ajuvesiaksidenttiä.
0: Se
1: on perjantai 13. päivä on semmoinen, että se on monelle epäonnen päivä.
2: No nyt tuossa koko konkkaronkka Ukraina-lippujen kanssa.
1: No katsotaan
2: ulkopuolella. Kiva.
1: Kiitti. Hei vaan lapset. Täällä meni tädillä hajuvesipullo. Miettikää sitä.
0: Ei oikeesti, te olette kyllä.
1: Teillä sentään leikki on lasten työtä. Hän joutuu tekemään oikeita töitä.
0: Mitä helvettiä?
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Mäpäs kerron sulle jutun.
10: Kerro.
9: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
10: Joo.
9: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
10: Mm-hmm.
9: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
10: Joo.
9: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
10: Ai eikö?
9: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
10: Aha.
9: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
16: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
17: Voinko me tulla mukaan, please?
16: Mitäs tarvitset?
17: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkiin ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
19: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Kysymys lehtori maisteri tulevalle kansankyttille Ritokoskelle. Miten sä olisit toiminut ympäristöopin kokeessa, josta puhuttiin siis eilen, tai sivuttiin sitä, kun me käytiin näitä kalan sisäelimiä läpi?
2: Niin.
1: Niin jos koealueessa on tämmöinen kuva, missä on nämä kaikki kalan sisäelimet ja näin, niin jos sä olisit tehnyt kokeen, niin olisitko sä laittanut tommosen sinne, että siinä olisi ollut kuva ja sitten niinku esimerkiksi tyhjät viivat, mihin pitää laittaa niitä, tai niin, että siellä olisi ollut lista näistä sisäelimistä ja sijoittelen ne sinne kuvaan tyyppinen joku. Olisitko sä mahdollisesti lähtenyt tommosta heittelemään sinne jengille?
2: Ai, että kummalla tavalla näistä?
1: Niitä olisit sä ylipäätään
2: no,
1: kysynyt?
2: Mitä oli tuossa oppikirjassa? Oliko siellä vastaava kuva?
1: Siellä oli semmoinen kuva, missä oli sitten just näitä, niin olisiko se ollut sun valinta sinne kokeeseen, kun eihän kokeessa kaikkea kysytä, mutta olisit sä laittanut?
2: No kyllä mä muistan, että meillä on kysytty ala-asteella kalan sisäelimistä useamman kerran, muistan just opetelleni niitä, että missä menee sappirakko ja näin päin pois. Ja onhan ne tärkeitä tietää, kun kala aletaan perkaamaan muuta, niin kyllä mä olisin sen pitänyt.
1: Just näin. Mä arvasin, että kalamies lehtori Ritokoski olisi näin tehnyt, mutta ei ollut kokeessa.
2: Ei ollut kokeessa.
1: Ei ollut ollenkaan kokeessa niitä.
2: Okei.
1: Ei ihan niitä hikihatussa ole. Vielä eilen muistatko, kun varmisteltiin, missä ne munuaiset nyt on ja minkä näköiset ne on.
2: No voi, niin on aina,
1: mä huomaan, että mä petyn mun lapsen. Siis mähän totta kai vanhempana elän mun elämää aika vahvasti lasten kautta. Se on mun oikeus.
2: Se on totta kai.
1: Esimerkiksi urheilussa, niin totta kai semmosia. Itsellä ei kuitenkaan, niin kuin, no tässä se nähdään, mä istun tässä teidän kanssa. Ei musta tullut ammattiurheilija, mutta lasten kautta mulla on pieni mahdollisuus siihen niin kuin elää sitä unelmaa. Tai semmoista niin sanottua NHL-unelmaa.
2: Mm.
1: Näin. Niin mä huomaan, että myös kokeiden kohdalla, että sitten kun me saadaan runtattua esimerkiksi tämä just, että mä huomaan, että hei, nyt me saatiin tässä lapsosen kanssa haltuun nämä kalan sisäelimet. Anna tulla vaan, hei, paina lehtori sieltä tiskiin, niin me luetellaan ne tähän näin sulle. Niin sit kun kaveri ei paina niitä siihen, niin mulle tulee vähän niin kuin kusetettu olo. Koska eilen kun mä kysyin sitten, että hei, mites koe meni? Hyvin meni, oliko vaikea? Ei ollut kauhean vaikea. Sitten oliko ne kalan sisäelimet siellä? Ei ollut niitä ollenkaan. Mitä helvettiä? Mä oon vasio Vilman sillä, että pitääks mun laittaa tästä kuin viesti. Että niin kuin hei. Ja nyt mä itse asiassa vielä vahvistun, jos säkin oot sitä mieltä, että ne olisi ollut syytä olla siinä. Koska mä olin sitä mieltä kanssa, että olisi nyt voinut olla siinä.
2: Joo, mutta siis oliko koko, eikä koko kirja ollut koealueena vai oliko?
1: Ei, siinä oli tietyt kappaleet. Olisiko siinä ollut kuusi kappaletta?
2: Kuusi kappaletta.
1: Joo. Ja yhdessä kappaleessa käsiteltiin.
2: Niin se on aika monta kappaletta kuitenkin tonikäiselle koealueeseen.
1: Niin on.
2: Niin. Mutta sä olit vaan ihan tosi itse varmana siitä, että tää täytyy olla siellä.
1: No se jotenkin vaikutti, kun siitä oli jotenkin ilmeisesti vielä, mehän oltiin unohdettu se niin kuin alun perin lukea ja sitten se oli tullut koulussa jotenkin ilmi, että hei täällä on nääkin sitten vielä. Niin sieltä oli mun mielestä heitettiin vähän myöskin semmoinen, että
2: pikku rapala
1: heitettiin, mitä tekee J. Mäkiläinen, vetää ihan siimoineen päivineen kiduksiin. Mä tein vielä semmoisen, että mä otin siis siitä sit edellisenä iltana. Niin mä sanoin, että hei, nyt tehdään tällainen, luen näitä hetki, ja nyt mä otan tämmöisen valkoisen paperin, ja mä siis otin semmoisen taskulampun, ja heijastin siihen, ja mä piirsin siitä kirjasta sen kalan kuvan siihen läpi, mutta kun se oli jotenkin sen verran paksua se paperi, niin mä en saanut niitä sisäelimiä suoraan piirrettyä sitä läpi, niin mä vapaalla kädellä piirsin ne siihen, ja laitoin siihen niitä viivoja sitten, ja sitten lapsoseni pystyi siitä, kato, testaa.
3: Leivin paperi.
2: Kyllä mä ymmärrän
1: sen leivin tuomisen
2: siitä, että niin. Ei ole tullut.
3: No mutta ei sieltä tarvitse kysyä, siis ei nyt millään pahalla, mutta sen opetana ei tarvitse kysyä noita. Mitä sä oot ajatellut, että siellä kysytään? Ja se, mitä te opettelette kotona, niin sen open ei ole pakko kysyä sitä.
1: Mutta miksi hän kysyy vääriä kysymyksiä? Se on mun kysymys. Miksi kysytään vääriä kysymyksiä?
3: Elämässä kysytään aika paljon muutakin vääriä kysymyksiä. Niin tosta se alkaa.
1: Tuukka, kai sä tuot takaisin sen. Mä tämän innoittamana jotenkin ajattelin, kun Jenkeissä aina, kun katsotaan leffa ainakin siis, niin Jenkeissä hänen koulussa, niin hän leikkelee kaiken näköisiä, tutkii noita eläimiä ja muita. Kai sä tuut tommosen kalan perkauksen sitten tuonne ympäristöoppiin, niin kuin ihan fyysisesti. Mun mielestä olisi voinut olla kokeessakin se, että siihen lyödään, tiedätkö, ahven pöydälle, ei muuta kuin. Siitä niin masu auki ja sen jälkeen otetaan ne sisäelimet ja teippaillaan ne siihen niin. Koepaperiin, että oikeasti että menee oikealle paikalle.
2: Niin.
3: Oliko teidän koulussa
1: ei mun mielestä ollut.
3: Ei.
2: Ja setelillähän saa perätun kalan, kyllähän sä sen juusat jäädät.
1: sekin on kyllä ihan, se on ihan totta.
2: Milloin sä oot viimeksi juusa perännyt kalaa? Se kysytään tänään päin. Ja ihan ilman mitään sarvia ja hampaita.
1: No, sanotaan näin, että kalahan pitäisi. 3 kertaa viikossakin nautti. 2-3 kertaa viikossa.
2: Juu.
1: En mä pystynyt pitämään tästä kiinni millään tasolla.
3: Mutta milloin sä oot perannut sitä kalaa?
2: Nyt oli kyllä poliittinen vastaus.
3: Ei kukaan kysynyt, milloin sä oot syönyt.
2: Ihan vielä, jos uudestaan esitän tämän mun kysymyksen, tämä on ihan loppujen lopuksi aika yksinkertainen kysymys.
3: Mäkin ymmärsin sen kysymyksen.
2: Eli milloin viimeksi? Ei tarvi ihan tarkkaa päivää antaa, mutta anna vaikka vuoden aika ja vuosi, niin oot perannut kalan.
1: No nyt mä en ole enää ihan varma, mistä me puhutaan, mutta jos me puhutaan siitä, mistä mä luulen, että me ollaan nyt siirrytty puhumaan, niin sanotaan näin, että kyllä mä viime viikolla fileoin yhden siihen.
3: Mm-mm.
1: Mistä me puhutaan?
3: Mm-mm.
2: Vielä kerran, eli
3: nyt
2: milloin
3: kuuntelee.
2: Viimeksi olet Juuso perannut kalan? Ja tällä perkaamisella tarkoitan sitä, että kala on nostettu vastikään viimeisen 12 tunnin aikana järvestä tai merestä.
1: Ja ei, tämä jälkeen kala oli tuttu kala siis. Mistä me puhutaan?
2: No vittu, milloin oot viimeksi perannut kalan?
3: Niin, vastaa.
1: Ai siis oikeesti, mä luulin, että sä kysyt, milloin mä oon viimeksi harrastanut seksiä.
3: Ei, me kysytä sellaisia.
1: Tietenkään sä oot kysynyt semmoisen, eikä mä tietenkään vastannut semmoiseen.
2: Milloin oot perannut kalan?
1: Mä oon perannut kalan viimeksi varmaan 3 vuotta sitten tämmöisessä kesän mökkireissun yhteydessä. Kun tuli sen verran ahventa, niin silloin mä oon yrittänyt niin viimeistä perkuuhommaa tehdä.
2: No hurdet goor.
1: Saatiin sitten syömäkelpoinen. Jouduin vähän katsoa jotain ohjettakin jostain.
2: No niin. No, mutta että edelleen tulee käyttöön tiedot, tulee mitkä on oppinut ala-asteella siis.
1: Just.
3: Mutta kyllä sä oot oikeasti synkkä mieleltä, että sä käännät heti tuollaisen Tuukan vilpittömän kysymyksen tollaiseksi. Tuukka ei ikinä kysy sulta mitään noin henkilökohtaisesti.
1: Ei, se on totta.
3: Näin isossa radiolähetyksessä.
1: Aivan, joo. Minä tulkitsin nyt tosi törkeästi väärin tän näin.
0: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Let's

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Jengiä on käynyt tota paljon tänä kesänä tässäkin studiossa huvipuistoissa, eikö se ole?
2: No eilen käytiin läpi
1: niitä. Pyörähtää ja Juuso kävi muutamissa ja sitten ainakin mitä on nähnyt jostain somesta ja lukenut lehdistä, niin Serena on ollut ihan tukossa ja Särkäniemessä on ollut pitkät jonot ja kaikkialla ja näin.
3: Just oli eilen Hesari suuttu Serenasta.
1: Niin mä luin sen kanssa, mulla tuli oikein, mä haistoin sen Serenan sisätila.
2: Ei
1: sen sisätila, kun mennään siitä ovesta sisään, siinä tuulikaapissa, kun siinä tulee heti välittömästi se semmoinen kunnon kloori ja niiden muovilipilapien tuoksu tulee nenään.
3: Joo, ja siinä jutus just luki, että kloori sekoittuu johonkin ruokaan. Ei varmaan mihin ruokaan, mutta joku ruoka se on, mihin tämä sekoittuu. Ja hyvä on meininki. Oli ihan täynnä. Oli
1: pari tuhat ihmistä, niin kerrottiin sen jutun mukaan, että sinne on niin kuin ampunut 1500 edelleen.
3: 1500 sloboa, mutta kuitenkin niin, mökki oli täynnä.
1: Ja ihmisiä.
4: Joo.
1: Sä oot käynyt kans siellä viihtymässä sillä aikana.
3: Mä oon käynyt useammankin kerran.
1: Itse asiassa tää liittyy tää asia vähän tähän, niin kerro vaan.
3: Mitä?
1: Et mitä te teitte siellä koulukamujen peräjät, pakejat, tukeja.
3: Pidettiin hauskaa.
1: Niin.
3: Ei siinä ollut mitään se ihmeellisempää. Meillä oli tosi hauska päivä.
4: Jätket istu porealtaassa siinä.
1: Kaikki istu aina väliin porealtaassa.
3: Niin istuttiin, en mä edes muistanutkaan. Mut joo, yritettiin saada seisokkeja itsellemme ja toisillemme myöskin. Mutta se on tarina erikseen.
4: No,
3: mä en halua siitä livenä puhua.
1: Ei mennä livenä.
3: Se on mun ihan omia juttuja, niin mä en halua siitä tässä puhua.
1: Ei missään nimessä puhuta siitä. Puhutaan siitä, kun tuolla, siis Grönlundissa Tukholmassa, ootteko te käynyt? Jos tulee laivalla siihen Tukholman satamaan, niin se näkyy siinä. Ja sitten eikö se näy siinä Olsang på Skåsen, mikä se ohjelma on se, mitä kaikki, joka ikinen ruotsalainen katsoo, joka ikinen ruotsalainen on siellä paikan päällä, niin se näkyy siinä. Niin, se kuvataan siinä ihan alueella.
4: Joo, mun mielestä se on siinä. Ja mä näin sen tänään, sen Grönlundin. En ole nyt käynyt siis ehkä penskana joskus, mutta muistelin siinä jonottaessani autolauttaan. Niin siinä kattelin sitä ja tuli semmoinen, kun lasten kanssa sitä siinä ihasteltiin, että tuollahan pitää kanssa käydä tuolla Grönlundissa joku kerta.
1: Siellä on hyviä laitteita. Siellä on Tuukka esimerkiksi semmoinen, koska Tuukka tykkää huvipuistoa. Se on semmoinen sairaan korkealle menevä, niin kuin tietysti kun Linnanmäellä on se keinu, mikä ei nouse mihinkään, että se alkaa vaan pyöriin, niin siellä Grönlundissa nousee sinne tosi tosi korkealle.
4: Me katsottiin just sitä laitetta. Sillä, että voiko tuo todella olla, että toi on se keinu, koska se on jossain 50 metrin korkeudessa.
1: Ja se istut siinä kamun vierekkäin. Ja aivan. Se on oikein kiva. Mä oon käynyt siellä muutama vuosi sitten. Mutta sitten siellä on myös tämmöinen laite nimeltään Lemmen tunneli, jota kuvaillaan Iltalehden jutun mukaan koko perheen satumatkaksi, joka on ollut siellä vuodesta 1936. Ja siihen pääsee kaikenikäiset huvittelijat kyytiä. Alle 3-vuotiaat pitää olla sitten aikuisenkaan, mutta kuulostaa oikein,
4: mukavalta. Musta kuulostaa taas tylsältä.
1: No kato, kun sun pitää itse spice it up, niin kuin täällä on nyt tehty nämä Lemmen mikä tunnelit ja nämä on saanut jengin siellä siis ihan villiintymään. Siellä on nyt tämmöinen Iltalehden mukaan 40 mies ja nainen on olleet, nyt tulee ihan suoralainen, yhdynnässä huvipuiston Lemmen tunnelilaitteessa. Ja tämä on tapahtunut siis sunnuntai-iltana kello 8 jälkeen. Ja ne on jäänyt kiinni, niillä on mennyt joku henkilökunta. Ja tuollaisessa huvipuistossa on aina vaan opiskelijoita töissä. Ne on ihan sikanuoria.
3: Niin
1: niille on mennyt joku tämmöinen tyyppi sanoa, että hei, nyt pitäisi lopettaa. No ei me lopeteta. Että ei me missään nimessä lopeteta vielä. Tämä ei ole nyt hoidettu, tämä homma loppuu.
4: No onhan tämmöinen keskeytetty yhdyntä aina, niin se on tragedia totta kai sinällänsä, mutta
1: niin harmillinen.
4: Onhan tämä paikka valittu tässä nyt vähän vulgaarisesti.
1: Mutta kysymys kuuluukin, jos teille nyt on tässä käytössä Särkäniemi, Linnanmäki, Powerparkki, Juuso ei ole käynyt, mutta Tuukka tietää.
3: Mä, jos sä kysyt, että mihin näistä lähdet niin, hässiin, niin
1: tai
3: ei mihinkään.
1: Tai missä laitteessa lähdet hässiin, mä oon mun kysymys.
3: Jos olisi pakko.
1: Saat myös rämpyttää itseäsi siellä olla itsekseen.
4: Mä mietin just, että missä se, mä oon sen verran vanha ja mulla toi liikkuvuus on mitä on. Niin sit mä mietin, että ehkä joku semmonen, mä mietin, että mikä on semmonen laite, missä varmaan toi hei viikinkilaiva, koska sehän heiluttaa niin kuin oikealta vasemmalle.
1: Mun ei tarvitse
4: itse tehdä juurikaan liikettä siinä, vaan mä voin vaan tavallaan
1: vaan
4: niin kuin penkkinä siinä. Ja sitten tavallaan...
3: No niin.
4: Tosi mulla tulee siinä huono olo jostain syystä. Mä tykkään noista hurjista huvipuistolle, mutta viikinkilaivassa mulla tulee huono olo, niin sitten taas se oksuriski siinä ei ole välttämättä paras, mutta se nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
1: Mutta siitä myös semmoinen, siellähän on niitä laitteet, mitkä nappaa sen semmoisen valokuva. Niin siihen valokuvaan, kun sä olisit ikostettu, siinä oli se villijoki virta, niin siinä kun istahat jonkun, tiedät kyllä minne, niin sitten siitä saa kyllä ihan messevään tuommoisen matkamuistoon.
3: Minne pitää istua?
4: On se ajatuksena, silläkin miettii.
3: Mutta se on ihan hyvä se peilitalo. Kun itsellä on se peilitalo, kun siellähän sä et oikein tiedä, mihin sä meet. Niin meet vaan jonnekin kulman taakse sinne, sitten hei, tuolla hässi joku.
1: Niin jo,
3: sitten lähtee etsiä sitä kop suoraan aina siihen peilin. Missä ne on toks?
1: Peilitalo.
3: Otat yhden oman peilin mukaan sinne ja vähän kääntelet sitä, ei ikinä löydä sua siellä. En mä ketään vetelen kätteen vaan siellä ja laita yhden oman peilin, että täällä ollaan, nappaat hei hei, täällä on sellaiset... Rollepelle on täällä näin hanskalla. Ei ollutkaan kopsi taas, oi vittu suoraan
4: lyyvällä. Nappaat vielä semmoisen, niin on niitä peilejä, mitkä muuttaa kokoa, kato otat sen leventävän peilin siihen, niin sitten vielä joo, oi herra jumala, että se pääsee. On se aikamoinen tragedia katella siinä sitten taas niille muille, että jos miettii, että joku on tukki joessa esimerkiksi onnistunut loppulaskussa pamauttaa siinä, niin
1: paksu.
4: Siinä kun alkaa katsoa, että missä se meidän perhe on, tossahan me ollaan nyt siinä takana joku etelle. Noniin.
1: Ja hirveettä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
2: Fan. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
5: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sikkai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
6: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
7: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
8: Näin.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
8: Näin on.
7: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla, eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Luukka.
1: No niin, nyt pääsette kuulemaan, mitä minä kuulin. Mitä korvani kuulivat. Kuulivatko ne oikein? Tuukka saa kohta tuossa vastata sitten, että mikä tämä niinku homma oikein tarkemmin ottaen oli. Mutta me oltiin perinteisellä golfreissulla, oltiin siis Espanjassa, niin kuin tuossa on jo kerrottu. Oltiin tämmössä kämpässä, jossa oli meitä kolme jampparia siinä ja jokaisella omat makkarit. Makkarit. Ja ensimmäisen illan jälkeen tultiin ravintolasta ja se oli pitkä päivä, niin oli kaikki aika väsyneitä siinä. Mehän hiivittiin aika lailla siitä nukkumaan sitten. Näin siinä kävi.
2: Joo, mä kyllä luulen, että sä puhut siitä tokasta illasta. Silloin sä oot varmaan kuullut ne äänet.
1: Onko se ollut tokailta sitten? No meni miten meni, mutta mä olin kuitenkin mennyt nukkumaan. Ja sitten jotenkin siinä vähän havahtelin yön aikana muutenkin, mutta sitten mä jossain kohtaa niin kuin hetken tietysti miettii, että onko mulla niin kuin uni tässä käynnissä vai mitä, mutta ei, mä oon niin kuin valveilla, sitten mä kuulen siis viereisestä makuuhuoneesta seinän takaa, jossa mä tiedän ja tiedostan, että Tuukka nukkuu siellä, niin sieltä alkaa kuulua ääniä.
2: Ja totta kai
1: hän on nuori mies.
2: Ladies in my room.
1: Sieltä kuului tinni tällä.
2: Trapped by the pussy.
1: Sieltä tinni tämmönen ääni kuului sieltä. Ei tietenkään kuulu tommonen. Ei tietenkään kuulu. Mä halusin vähän, kun mua harmittaa, että tinni epäilee, että sulle ei olisi voinut olla. Sieltä ei kuulunut tommosta, mutta aina...
3: En epäile missään
1: vähän
3: vaiheessa.
1: Vähän epäilit tossa noin.
3: En epäile.
1: Sanoit, että Juha Perälän kanssa pelasi siellä.
3: Leikki piilosta, mutta se oli yksi vaihtoehto.
1: No, sieltä kuului näin. Sieltä kuului tämmöstä. Ihmeellistä. Näin. Jotain tällaista. 5, 7, 0.
3: Eli Juha Perälänkö piilosta edelleen.
1: Ei, mutta siis englanniksi tämmöisiä numeroita. Mä niin, mikä?
3: Ollaan ulkomailla.
1: Onko joku countdown, mutta ei, nämä oli ihan tämmöisiä niin kuin mun korvaan sattumanvaraisia numeroita. 5, 7, 0.
2: Ja six seven.
1: Ei, 6-7, niin sen mä olisin tunnistanut. Sitä ei mun mielestä tullut siinä. Ja sit mä ajattelin, että parempi on, että, niin kuin, että en mä, niin kuin, mä olin kuitenkin sillä puoli unessa. Mä olin, että en mä nyt, okei, nyt ton kaverilla jotain siellä, en tiedä mitä. Ja jatkoin unia. Mutta Tuukka, mitä siellä sun huoneessa tapahtui keskellä yötä? Siis kello oli varmaan jotain 3.
2: Mä tein tiliä. Tämmöiseen mä en ole ennen törmännyt. Meillä on kaikki pitää tehdä tämä kaksivaiheinen todennus ja kaikki muut. Sun pitää todistaa, että sä oot sinä etkä botti.
1: Mm.
2: Pitää valita, mitkä liikennevalot näkyy missäkin kuvassa.
3: Joo,
2: ja bla, bla, bla.
3: Joo.
2: Ja nyt tuli kaikkien aikojen. Nyt tuli ihan uusi tämmöinen. Mä jouduin siis tekemään tämmöisen tilin tämmöiseen johonkin Courtyard Wallettiin. Ja sitten kun tänne Courtyard Wallettiin tekee tilin, niin sitten pitääkin tehdä tämmöinen tili tämmöiseen Coinbaseen, mikä on tämmöistä kryptotouhua. Niin, jotta sinne pystyy tekemään tilin, niin piti ensinnäkin totta kai laittaa tiedot ja pankkikortin tiedot ja kaikki muut. Sitten piti lähettää kuva pankista tulleesta laskusta. Sen mä muuten kräkkäsin nyt, kun ei kellekään tule paperipostia enää himaa.
3: Ei.
2: Mä oon aikaisemminkin ollut se, että sun pitää johonkin todistaa sun henkkarit silleen, että sun pitää todistaa se sun osoite, ja sun osoitteen sä pystyt todentamaan sillä, että sä laitat joko pankista tulleen laskun tai sitten sähkölaskusta kuvan sinne,
3: niin,
2: missä näkyy sun nimi ja sun osoite.
3: Ja
2: mä nyt siihen se tökkäs. Mutta kunnes mä tajusin, että sä voit mennä verkkopankkiin ja sieltä löytyy asiakirjat ja sieltä sä näet semmoisen kohan, missä on sen pankin logo, sit sun nimi ja sun osoite sama. Sillä meni läpi. Mutta tää ei riittänyt vielä tälle Coinbaselle, vaan sen lisäksi sun piti sitten kuvaa itsestä tämmönen selfie-video. Ja sitten kääntää vasemmalle päätä, sitten kääntää oikealle päätä ja sitten piti sanoa ne numerot, mitkä on siinä näytöllä. 5, 7, 0. Niin se liittyy siihen tunnistautumiseen tai siihen tilin tekemiseen sinne Coinbaseen. Niin sen takia sä kuulit nää äänet.
1: Eli löytyy ihan helppo selitys tälle.
3: Joo niin, enkä tiennyt, että Tuukka Ritokoski, siis kaikki tiedot on täällä jossain Tansaniassa, siis ihan 3D, tuommoista kasvun tunnistusta myötä.
2: Ja Nordealta tuli myös, kato, tässä me nähdään muuten se kellon aika.
3: Yes.
2: Se on tullut 2.29 Noniin. Suomen aikaa, eli mitä se on ollut sitten paikallista, 1.29.
1: Niin onkin, joo, okei.
3: Se on ihan riisintiaika tehdä.
1: Ja nyt tosissaan, Tinni, jos et sä kysy...
2: Mun kortit nimittäin kiinni, koska mä tein vähän ostoksia.
1: Yes, ja just näin, Tinni, jos et sä kysy, niin mä voin kysyä sun puolesta, että minkä takia sä teet 1:30 yöllä Coinbase-tiliä
3: espanjalaisessa... No, koska se pitää saada Park Wallet. Park Wallet.
1: Espanjalaisessa tota, niin Airbnb-asunnossa.
2: Syy oli se, että mä olin jo menossa nukkumaan siinä ihan rauhaksi, mutta me oltiin puhuttu vähän noista korteista aikaisemmin illalla. Varmaan tai ehkä ei oltu edes puhuttukaan.
1: Eikö he se ränttäs sulle niistä
2: niin,
1: vaan niistä
2: ehkä ränttäskin, mutta sitten mä täällä Facebookissa

0: pelasin sitten näitä korttiryhmiä ja sitten mulle tuli jossain tämmönen mainos vastaan tämmöisestä appista, mikä tota noin, niin sä pystyt niinku mobiilisti avaamaan näitä pakkoja. Täällä on Pokemon, sitten täällä on baseball, basketball, football, hockey, soccer ja sitten comics myöskin. Niin sä pystyt siis virtuaalisesti avaamaan tämmöisen pakan ja sitten sieltä tulee yksi kortti. Pakkojen hinnat on 25, 50 tai 100 dollaria. Ja sitten sä avaat sen pakan, sieltä tulee yksi kortti. Ja sitten sä voit heti päättää, että okei, nyt sulle tuli tämmöinen kortti. Haluat sä myydä sen heti tälle firmalle takaisin, ne maksaa siitä 90% sen markkinahinnasta, jos haluat myydä sen heti takaisin. Tai toinen vaihtoehto on, että sä laitat sen jotenkin huutokauppaan. Tai kolmas vaihtoehto on, että ne sitten lähettää sen sulle oikeasti kotiin. Että se on ihan oikea kortti, se ei ole mikään virtuaalikortti. Vaan se on ihan oikea kortti ja ne lähettää sen sulle takas. Niin noit pakkoja mä availin sieltä ja sitten loppujen lopuksi mä lähetin itselleni 4 korttia sieltä hivää. Sieltä tuli muun muassa tämmöisestä 100 dollarin pakasta, niin katoppa Tinni, voin näyttää sulle.
1: Tuli en malta odottaa.
2: Kordi, katos se.
1: Mitä on paha, kun tää on mennyt tähän.
2: Kato nyt se no, korttihan se.
1: Bruins.
2: Joo.
1: Bobby Orr.
2: Bobby Orr, joo.
1: Hieno, kun se tuli oikein pyörähtää
0: 75
1: tossa.
0: Vuoden Bobby Orr.
1: Joo.
0: Katsotaan, PSA 8 tämä on, että se ei ole niinku ihan täykkykunnossa, mutta se on vuodet 75 tosiaan.
1: Niin.
0: Niin sen arvo on 223 dollaria.
1: Niin,
0: se tulee mulle kotiin nyt.
1: Okei, okay. Ja me ostettiin tämä paljon. Monta pakkaa, niitä 100 pakkoja me ostettiin. Joo, monta yes. Me ostettiin.
2: Ja, tää, ja nyt tulee tämä sama, mikä tytöt tuli siellä.
0: Kyselee. Yes.
2: Tätä se huusi siellä. Kyselee.
1: Niin, no, mutta kuinka monta, jos nyt tuli 225,
0: pelkuri velat maksaa.
1: 90% ne maksaa siitä. Eli vähän vähemmän, vai oliko se toi 25 summa, mikä ne maksaa sulle, vai onko siitä vähennetty jo se?
0: Katoin netistä sitä.
2: Niin kuin mä sanoin, niin noin luvut tuossa, mitä sieltä kuuluu, 570, niin mä luulen, että siinä aletaan olla aika lähellä sen yön.
1: Niin on,
2: niin saldo.
1: Niin on pakkasaldo.
2: Pakkasaldo on tossa noin.
1: Mutta nehän on dollareissa, niin
0: suoraan. Toi hymy hytyy, kun mä toin sen Bobby Orrin näytölle.
1: Mä olin ihan siis. Sanoa,
2: kun mä kuulin, että kaverilla on vuoden 75 Bobby Orr.
1: Tohonhan se ei saa mennä nimenomaan, että sä voit ostaa niitä ja avaa verkossa, kun se juttuhan on ollut. Sehän on se lapsuuden juttu, mitä mäkin jotain Spice Girls-kortteja silloin ostin ne tilalle ja se oli siis mun unelmaa. Mutta kun se oli se, että se on sulla tässä kädessä.
2: On tämmöinen uhkapelaamisen.
1: Eli se show, mikä täällä on tapahtunut viime viikolla, kun mä olin tota kipeänä. Niin. Mutta toi, että sitten se menee tuonne nettiin.
0: Niin,
2: teille uhkapelaajille, kyllä.
1: Se niille sinne.
2: Mutta se ei mitään keräämisen kanssa tekemistä.
0: Onhan.
2: Ei, toi on pelkkä uhkapelaamisen.
0: Mun mielestä täysin nerokas keksintö tämmöinen, siis... Tämmöinen siis instituutti, että netissä voit avata. Sinun ei edes tarvitse tilaa sitä kotiin.
2: Me jouduttiin aamulla ajamaan Fuengirolla rantaa, ettiin tämmöinen painotoimisto, kun Tuukka halusi tehdä tämä kryptopankkiirin käyntikortin itselle.
1: Joo, ja tämä Coinbase, mihin hän on nyt tämä 5-4 näin, niin tämä on upea. Mieti, kun se on hypännyt tähän. Silloin on tullut niin itsevarma fiilis, kun se on avannut sen. Onko se appi vai verkkosivu?
0: Appi.
1: Appi, niin siellä on tälleen ensimmäisenä kissankuksena. The future of money is here.
2: Näin.
1: Se loputon itsevarmuus kello 1.30.
2: Sä oot kyllä joo.
1: 4.
0: Avaa pakka.
2: Ihan. Kryptoa koko ukko. Niin tämmönen. 5, 4, 3, 7.
1: Sun olisi pitänyt, 6. Juuso, sen verran sun olisi pitänyt välittäminen katkaisee toi tietysti kanalle.
0: Teitä naurataan nyt, mutta teitä ei naurata siihen vaiheessa, kun se Bobby Orr on täällä studiossa.
2: Ei varmasti.
1: Eikö mä oon hämmentynyt?
0: Bobby Orr.
1: Eikö mä oon niin hämmentynyt?
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: tietää.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Ranualle on saapunut nyt sitten uusia asukkaita. Siellä on Ranua eläinpuiston jääkarhoaluetta laajennettu ja remontti on valmistunut. Sinne on saapunut 2 uutta jääkarhunaarasta nyt sitten. Ja Ranua on ainut paikka Suomessa, missä jääkarhuja on nähtävillä. Ja niitä on ollut, kuulkaa, siellä jo sitten vuodesta 1989 asti. Joo.
3: Oliko Ranua mukana? Mun mielestä oli muuten Ranua mukana myös silloin näiden pandojen kilpailutuksessa, koska siinä oli mun mielestä Korkeasaari.
2: Joo.
3: Sitten oli Ähtäri ja sitten oli Ranua myöskin. Mun mielestä oli, joo. Ja sitten siinä taisteltiin siitä, että kuka nämä pandat oikein saa. Ja se oli ainoa, joka sen näki sen metsän puilta, oli se Korkeasaaren johtaja silloin, kun hän mietti, että kun mä nyt laskin vähän tuossa allekaan, niin tämä voi tulla aika kalliiksi loppujen lopuksi, että me vetäydytään tästä. Ja sitten Ranualla oli, mun mielestä Ranualla oltiin aika pahoillaan siitä, että ne pandat meni Ähtäriin.
2: Mutta sitten muutama vuosi myöhemmin siellä on varmaan.
3: Muutama vuosi myöhemmin varmaan niin tuntui ihan hyvältä.
2: Joo, mä luulen.
3: Koska toinen noista on nyt Konkassa.
2: Just näin. No, jääkarhuja, onkohan mä, en ole varmaan tuolla Ranualla, en muista onko käynyt, en varmaan ole käynyt, koska mä mietin, että mä en ole varmaan jääkarhua ikinä nähnyt. Mä en tiedä, miten toimii jääkarhujen kanssa. Onko se sama kuin tommonen tavallinen nalle, että jos kohtaa jääkarhun luonnossa,
3: hei,
2: niin miten suojautuu?
3: Mä korjaan vielä äskeistä lausuntoa. Se oli se Lintsin, ei kun Korkeasaaren tyyppi oli kanssuhamlossa, mutta Ranua on myös, itse asiassa nyt ollaan ihan oikeassa, Ranua on nähnyt metsän puilta, koska löysin Yle Uutisen. Ranuan eläinpuisto ei ole ottamassa Ähtärin pandoja. Okei. Okay.
4: Aina yrittänyt sieltä.
2: Se on niinku jälkeenpäin.
4: Niin, että otan nyt.
3: Milloin ne tuli? 2000.
4: Silloin.
3: Mitä siinä biisissä
2: mä yritän miettiä, että mikä oli se.
3: 2012. 2012 ne Kiinasta tuli.
4: Ei kun niin tulikin.
3: 2012.
2: Eikä ne niin aikaisin.
3: Milloin ne tuli?
2: No,
4: Pyry ja Lumi ne oli kuitenkin. Ne sai vasta nimen, niin ne tuli
3: 2018. 2018 ne Kiinasta tuli.
4: No, miksi se Mekkala tuli sitten, että me tehtiin tämä biisi?
3: Niin, nyt kaikki on hiljaa nyt.
4: Joo.
3: Nyt mä selitän, miten tämä meni.
4: Selvä.
3: 2018 ne tuli ne pandat, mutta 2014 Ranua oli havittelemassa niitä pandoja silloin. Eli ne oli mukana, ne halusi ihan yhtä paljon kuin Ähtärikin. Silloin maa- ja metsätalousministeriö päätti, että ei laita näitä Ranualle, vaan laitetaan ne Ähtäriin. Silloin Ranualla oltiin tosi pahalla siitä, että miksi meni näin. Noniin. Ja nyt ajassa eteenpäin vuoteen 2020 Ähtäri on jo ihan syväkyykyssä niiden pandojen kanssa.
2: Joo.
3: Niin silloin Ranualla ollaan jo osettu laskeen niin kuin matikkaa sen verran, että joo, ei oteta teiltä näitä pandoja. Mutta me laskettiin täällä, toimitusjohtaja Enna Paavola sanoi, että ei ole edes keskusteltu täällä, että täällä tänne pitäisi tänne eläinpuistoon pitäisi myydä 54 000 pääsylippua viime vuotta enemmän, jotta tämä olisi niinku kannattavaa, niin ei oteta teiltä näitä tässä nimessä. Mutta ne halusi ne alun perin.
4: No niin.
2: Just näin. No, mutta siellä pelataan nyt sitten jääkarhuilla. Ja mä tiedän jääkarhuista vaan kiitos tämmöisten lasten eläinkirjojen. Tiedän semmoisen faktan, että kun nehän tämmöistä valkoiselta näyttää, mutta niiden turkkihan ei ole siis valkoinen. Se on läpinäkyvä. Tässä teille pikku knoppi siitä. Sitten kato, valo heijastuu siihen, niin se näyttää tuommoista valkoiselta, mutta se on läpinäkyvä se karva. Sitten ne on kovia uimareita, kato, ne pystyy 100 kilsaa uimaan tosta noin vaan kuule, jos siltä tuntuu. Eli ihan siis kuntoaltaan kunkkuja, jos niikseen tulee. Tuommoisia isoja körmyjähän ne on. Ja nyt mä annan kaikille ohjeet siitä, että jos kohtaat, tää on hyödyllinen, koska näitä varmasti tulee ihmisille paljon, että jos kohtaat jääkarhun luonnossa.
3: Mä sitten enemmän kysyn, mistä ne tuli ne jääkarhut siis?
2: Ensimmäinen jääkarhu tuli Kööpenhaminan eläintarhasta Inuvik nimeltänsä.
3: Lahjoituksena varmaan.
4: Kyllä näissä on joku koira.
3: Etkö sä näitä vainoksia antanut ilmaiseksi tähän laittaa?
2: Yes.
3: Ei, kyllä mä niistä maksoin.
2: Ja sitten karajääkarhu on Mulhausen eläintarhasta Ranskasta tullut. Molemmat
3: eli mitkä
2: on naaraita.
3: Oli?
2: Inuvik ja sitten Kara.
4: No typyleet molemmat.
2: Joo.
3: Okei. Okay.
2: 2 mimmiä siellä nyt sitten on. Ja tässä on joku tämmöinen, että Ranuan eläinpuiston jääkarhut ovat osa Euroopan eläintarha- ja akvaariojärjestön EASAn koordinoimaa EEP-suojelua. Joo, näin hirveästi kirjaa yhdistelmiä.
3: Se on hienosti meille kyllä myyty, miten niin, eläimet häkissä on osa suojeluohjelmaa. Se on tosi hienosti esitetty, koska me ostetaan se myöskin, että tässä suojellaan nyt näitä eläimiä.
2: On. Jämäkässä ja suljetussa paketissa.
3: Pirun pienessä häkissä ne on tuossa meidän silmiä edessä aivan, siis huitsin nevaras sieltä, mistä niitä pitäisi elää.
4: Niitä käytösmallitkin on vähän oudut, mutta täällä ne on turvassa.
2: Sä oot tässä Juha Perälän kanssa Karibian risteilyllä, joten tässä sulle ohjeet, jos kohtaat jääkarhu.
4: Niin, hyvä.
3: Niitä sielläkin. Mm.
2: Tilanne on ensinnäkin, Tuukka, äärimmäisen vaarallinen. Toimi seuraavasti.
4: Onko Juha kuulolla?
2: Yksi. Pysy rauhallisena ja arvioi tilanne. Mä uskon, että sä pystyt ehkä pysyä. Vedäksä paniikki?
4: Vetä.
2: Osaatko sä sanoa? Eikö sä osaa sanoa? Ei sitä osaa sanoa joku kohta. Onko sä kohdannut karhuun koskaan?
3: En ole karhuun koskaan kohdannut.
2: Sä oot metsästäjä. Kyllä sä pystyt rauhallisena.
3: Olen keräilijä, metsästäjä, avaan pakan.
2: Pysy rauhallisena, avaa pakka ja arvioi tilanne.
3: Okay.
2: Jääkarhut voivat olla uteliaita tai saalistusmielessä liikkeellä. Älä huuda tai tee äkkinäisiä liikkeitä.
3: Mä väitän, että mä en kyllä huutaisi.
2: Et varmasti. Sitten älä pakene juosten. Jääkarhu on paljon nopeampi kuin ihminen.
3: Okei, okay. Eli miten? Kontaten.
2: Sekä maalla, maalla että vedessä.
4: Ryömien.
2: Ja jos Juha lähtee esimerkiksi pinkoon siitä, niin ensinnäkin Juhan S-sinivällä selässä ei kestä äkkinäisiä liikkeitä.
3: Mutta tämä on taas se klassinen juttu. Jos minä ja Juha nähdään siellä Meksikossa nyt, niin jääkarhu meidän Karibian risteilyllä. Ja sitten mulle on sanottu, että älä juokse, koska se karhu on nopeampi. Ihan sama. Mä oon nopeampi kuin Juha Perälä. Ei mun tarvi olla nopeampi kuin se karhu.
4: Totta.
2: Totta. Siinä totta. Teille Pythagoran lause ratkottavaksi.
3: Niin.
4: Siinä kohta
3: Juha ja muuten juokse.
2: Kohta kolme.
4: Perällä.
2: Älä käännä selkääsi. Peräänny hitaasti ja pidä katse karhussa, mutta älä tuijota sitä aggressiivisesti.
4: Niin.
2: Joo. Ei mitään aggressiivista tuijota. Noilla on molemmat. Tuukka ja Juha on semmosia... Niillä on lempeät katseet mun mielestä.
3: Onks näin?
2: Oh, ainakin kun te katsotte toisiaan, niin musta siinä on aina semmoista love is in the air. Ai sillä niin ihan niinku tällä niinku friendly
4: point. Et sit se karhu on silleen, hoo.
2: Joo. Tee itsestäsi suurempi. Nosta kädet ylös ja avaa tappi.
3: Me Juhan kanssa sovittiin, että tässä vedetään nyt 2 viikkoa ilman sokeria. Ja aletaan kiristelemaan tässä näin. Juha oli jo 2 päivää ilman sokeria tuolla.
2: Niin,
3: me tehdään tässä nyt 2 viikon aikana, me tehdään meistä aika isoja. Mulla on isoja poikia. Mä oon tuossa studiossa ovesta sisään joulun jälkeen.
2: Juhalla oli vaan tuolla Espanjassa tämmöisenä syystakkina tämmöinen popliini, niin sitä takkia ei voi kyllä avata edes jääkarhu edessä. Se kun näkee sen saaliin siinä sitten, niin sitten puhu rauhallisesti, Joo, sitten.
4: Niin tarkoitit sä Juuso, että se pelästyy vai että sillä tulee huono mieli Juhan puolesta sillä karhulla?
2: Ai kun jos se näkee Juhan nakun.
4: Niin.
2: Tulee hyvä fiilis.
4: Näin mä arvostin.
2: Mut sitten vielä totta kai tää ja teiltä varmaan laukusta löytyykin. Käytä karhupippuri sumutetta, Tuukka.
4: Tuukka, onko susta Tuukka?
2: Jos sinulla on sellainen. Tämmönen Tuukka. Löytyy. Karhupippuri sumute. Eiköhän jostain ruodosta saa semmoista. Ja sitten hei varo, jos karhu tekee valehyökkäyksen. Niin se voi ihan testata sun reaktiota, niin älä lähde siihen leikkiin.
3: Onks näin?
2: Älä lähde siihen. Se tekee tietysti semmoisen, se tekee äkkinäisen, niin jos sä lähdet mukaan siihen, niin sit se on menoa siinä. Joo. Ja sit jos käy kuitenkin niin, että karhu koskettaa sinua tai hyökkää, koska se hyökkäys on kuulemma aina tosi hyökkäys, niin taistele takaisin kaikilla, mitä sinulla on.
4: Niin, Tuukka.
2: Pakkaa mukaan keppi, kivi, reppu, nyrkit.
3: Toi on nyrkit!
2: Pakkaa teidän mukaan. Pitää alkaa siis.
3: Täytyy. Mä oon monesti passi unohtanut ja paljon siinä. Muutenkin, mutta mä oon nyrkit muista ottaa.
4: Älä
3: ottaa messiin.
2: Siinä vaiheessa, kun nämä 2 muhamedalia alkaa siis nyrkkihippasille jääkarhun kanssa Karibian risteilyllä, niin siihen myydään jo lippuja. Näin se on.
3: Mutta mä en oikeasti tiedä, että kuinka, tai siis tiedän, mutta mä en usko, että tuolla Karibian risteilyllä niin ihan hirveästi tulee ton tyyppisiä jääkarhoja, tämmöisiä valkoisia karhoja.
2: Merikarhuja.
3: On jonkun verran on tämmöisiä, homomiehiä sanotaan, niitähän on semmoisia isoja nallekarhuja.
4: Niin, myöskin. No niitähän on.
3: Niin siinä meillä on tilanne päällä, kun me ollaan nämä opit mielessä Juhan kanssa ja sitten tulee hälytys meille, että siellä on nyt se on iso valkoinen karhu oven takana. Niin
4: sä löyt heti 4 kohdassa,
3: mutta sen takia mä sanoinkin niille, että mulla on ruodosta ostettu karhupippuri sumut tässä, että ennen kuin se kerkee käydä päälle, niin mulla on täällä suihkupullo valmiina.
2: Joo, saman tien saa. Koska Juha kun avaa poplinin takia, niin siinä on...
4: Ihmeessä amerikkalainenkin.
2: Ne karhunpoika sairasta, meinaan siinä. Noniin, tässä siinä ohjeet kaikille. Toivottavasti otitte ylös. Ne ei tule enää ikinä mistään.

0: itse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder, when quality matters.
7: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mutta sitä ennen käydään vähän peffan kautta hengittämisessä. Tiesittekö te, että se on ihmiselle turvallista? Tämä on Iltalehden juttu tosi
2: joku aikaa. Peffan kautta hengittäminen on ihmiselle turvallista.
3: Mä en tiedä, että se olisi mahdollista.
1: Älkää nyt lähtekö silleen uimahalliin ja laittako päätä sinne vedellä. Kaikki meistä on tehnyt norpan. Kamuille vähän. Olet naurattanut kavereita muutenkin siellä kiltusinta ja ootte ollut korealtaassa.
2: Onko se se, että menee sukeltaa ja työntää pepun vaan?
3: Joo, ja uippari vähän ylös.
2: En ole tehnyt.
3: Paljalla pyllyllä.
1: Oikeasti.
2: En ole tehnyt.
3: Mä oon tehnyt.
1: Mä oon lapsuuteen tehnyt pelkästään.
3: Tinniä osaa uida lähinnä siis koiraa ja norppaa. Että
1: no ei nyt vaan. Mutta tosiaan tämä on ollut tämmöinen lääketieteellinen tutkimus, jossa on tutkijat on kehittänyt 4 vuotta sitten rottakokeessa tarkastelemaansa erikoista menetelmää lähemmäs tämmöistä käytännöllistä hommaa. Eli tämä peräsuolihengitys ei tarkoita tässä tapauksessa ilman hengittämistä suolesta.
2: Tätä mä just tarkoitan. Mä varmaan tarkoitan eri juttuja kuin sinä, mutta mä tarkoitan sitä asiaa, että noi rotat, niin hirveitä kuin ne onkin ja oksettavia,
1: niin
2: vähän käy jopa sääliksi.
3: Onhan ne hirveissä
2: ihmeellisimpiä asioita ihmiset keksii, niin sitten rotat, kun tulee duunipaikalle, pikkusalkun kanssa, krakan suorassa.
1: Niin, ajois lähtenyt töihin.
2: Joo, ja siellä annetaan tämän päivän tehtävän anto.
3: Kyllä, toniin, terve vaan. No niin, Seppo Rotta, tänään me laitetaan sulle snorkkeli perseeseen ja katsotaan, miten se toimii.
2: Niin, ei se ei ole kiva juttu yhtään.
1: Ei ne nyt ole snorkkelia laittanut kenenkään perseeseen.
3: No kai, jos sinne pystyy.
1: Ei, mutta se ei mene noin.
3: Miksi sä sanoit, että pitää uuden norppaa sitten?
1: Vaan kun nimenomaan se oli mun pointti, että älkää menkö sinne veteen, laittako päätä veden alle, pitääkö teidän peffaa veden päällä ja näin ollen, että pysyisi sitten hengissä. Vaan silleen, että tässä on pointtina se, että mikäli sun hengitystieto on tukossa, niin sua voitaisiin auttaa niin, että sulle laitettaisiin siis. No mä luen nyt tästä, että tämä menee
3: siis,
1: ihan oikein.
3: Ai siis, jos sulla on hengitystiet tukossa, niin. Hei, nyt rajat. Mä en anna mitään Tuukalle mitään tämmöistä tekohengitystä, niin kyllä nyt johonkin se raja.
1: No sulle ei varmaan mukana myöskään perfluoridikaliinihappea.
3: Mikäs se olikaan?
1: No se on se, mitä sitten tehdään, kato niin, että laitetaan niinku sun peffaan, voidaan laittaa tämmöistä happea pumpata. Jolloin
2: niin, eli sä tarvitset siihen jotkut vehkeet.
1: Kyllä oikein, eikä riitä siis mikään snorkkeliputki, vaan sulla pitää olla ihan tämmöiset sairaalatason.
2: Onko se siis jotain, mutta sinne ei pelkkää ilmaa pumpata, vaan jotain liuosta.
3: Kuulostaa siltä.
1: Täällä on ollut 27 tervettä miespuolista koehenkilöä, on osallistunut tähän.
2: Yllättävää, että 27 äijää löytyy. Miten nämä valitaan nämä ryhmät?
1: Sieltä saa jonkun lounaan ja fatserimakeeseen.
2: Saat ne leffaliput, ja sitten kyllähän mä en ole yllättynyt edes, että 27 tervettä miestä on löytynyt tähän, koska kyllä me se on vähän semmoinen tabu.
1: Niin.
2: Ja sitten me kuitenkin kaikille meillä on kerrottu se, että se piste löytyy kuitenkin sieltä ässistä.
3: Herkkuhaarukka
2: niin jos tämmöisen ihmishenkeä mahdollisesti pelastavan
3: nimenomaan
2: systeemin varjolla saa pääsee vähän ottaa liuosta ässiin.
1: Tuukka, sä pääset katsoa sen uuden avatarin, kunhan otat takamukseesi 60 minuutin ajan enimmillään 1,5 litraa. Eli
2: 2,9 litraa, mä en nyt töihin, Tinni.
1: Mä oon töissä, 2,9 kilogrammaa tätä. Perfluoridekaliinia.
2: Wow. Tämä on pakko olla hyvä leffa. Nyt sen yksi leffa mä haluaisin nähdä.
3: Mieti eturauhaseen 5 litraa tavaraa. Siinä tulee orgasmi mennen tullemaan.
1: Hei, tutkijoiden iloksi koe on onnistunut. Brr. Tämä tuote ei liuennut sieltä suolesta verenkiertoon, tai ainakin liukuminen oli niin äärimmäisen vähäistä, että tutkijat eivät kyenneet mittaamaan sitä. Ja näin ollen se tarkoittaa sitä, että sinne pystytään pumppaamaan sitä happea sitten.
2: Mutta on erinomainen.
3: Tämä on erinomainen,
2: että sä nostit tämän uutisen ja kiitos kun nostit, koska tässä on nyt tämän päivän klikkiotsikkojen niin kuin haavoittuvuus on tässä, koska tässäkin on peräsuolella hengitys voi pelastaa hengen.
1: Yes.
2: Varmaan 500 000 ihmistä on nähnyt ton otsikon, mutta ei ole avannut sitä. Ja nyt mä oon nähnyt sen otsikon, me ollaan Juuson kanssa taas siellä Nuuksiossa telttelemassa. Juuso pyörtyy siinä.
3: Oh.
2: Ja sit mä oon silleen, voi ei Juusolla huuliherpes, en mä halua antaa suusta suuhun. Hei, mähän näin sen otsikon, peräsuolihengitys. Sit mä oon rimmannut Juuson vartin. Juuso oli pyörtynyt, ei sit lähtenyt edes taju. Sit mä oon silleen, Kari tulee siihen, mitä sä teet Tuukka? No mä yritän pelastaa Juuson hengen.
1: No mut eikä sun perfluoridekaliinia
2: mukaan. Mä näin Iltalehden sotsiko, että tällä tavalla voi pelastaa ihmisen. Juuso herää siinä, pyörtyy. Juuso oli vaan pyörtynyt. apua.
1: Liukastunut.
2: Nyt mennään notskille tikkupullille. Etkä kerro, Kari, mitä tässä tapahtuu.
3: Kyllä.
2: Nyt on mulla muuten huuliherpes toi niin. Jälkeen.
3: Oi, Tuukka, menikö sulla jotain väärään kurkkuun? Ai, mä tein sulle...
1: Tämän päivän Heimlich.
3: Vanha kunnon taka Heimlich.
2: Ei.
3: Joo. Kyllä.
1: Taka Heimlich.
3: Joo. Ensimmäinen ihminen maailmassa, joka teki hepillä Heimlich.
1: Mutta hei, kiitos teille 27 reippaalle miehelle.
2: Terveelle miehelle.
1: Ketkä tieteen
2: sanotaan
1: nimissä
2: fyysisesti terveitä.
1: Perse-hengitykselle.
2: Fyysisesti terveitä, mutta pääkopan sisään niin kurkataan.
1: Tuukka, Avatar ilmaiseksi. Noi, popparit, limu.
3: Ai.
2: Avatar ei ole mun juttu.
1: No, mutta joku tommonen hyvä elokuva. Oh. Kyllä se Ritokoskikin siellä istuu. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-Auto monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta aina edullinen on.

0: niin edullisia.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Radio Suomi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palasista.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas
1: pitää,
2: rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mennään Raumalle. Mennään nopeasti Raumalle ja Ilta-Sanomien tuore juttu. Siellä nimittäin on tilanne ikävä, niin kuin tuntuu olevan vähän joka suunnalla. Mutta Raumaa nyt koettelee, kuulkaa, sitten erikoisten rikosten sarja. Siellä kaupungin liikuntapaikka mestari. Lehdon Jouni, niin hän on kertonut, että ilkivaltaa on nyt tapahtunut tiettävästi ensimmäistä kertaa marraskuun lopussa. Ja tuolloin sitten Raumalla Pyytjärven kuntoilualueella, niin oli kuulkaa tämmöinen jumppapaikka siellä lenkkipolun varrella, mitä Suomessa sikiää sinne tänne tonne. Niin siellä oli niin leuanvetotanko ja selkä.

0: Ja uusin ilkivaltaisku paljastui tiistaina 9. joulukuuta, eli siis eilen Lähdepelon urheilukeskuksessa. Instagramin jaettujen kuvien mukaan kuntoilupaikan laitteita oli sahattu jälleen rikki.
1: Tämä on kyllä kurjaa, koska nuo ulkoliikuntapaikathan on tosi suosittuja ja hyviä, ilmaisia kaikille, että pääsee sinne reenailemaan. Näiden tuhoaminen niin kyllä tuntuu hurjalta.
0: Mä oon samaa mieltä, Tuukka, tosta, että periaatteessa hyviä ja toi, just ne, että ne on ilmaisia, kaikille saavutettavia, mutta ootteko huomannut semmoista, että joillain kunnilla niin on lähtenyt vähän niin kuin jotenkin lapasesti laukalta se, että kun on sitten päätetty, että tehdään tuonne jollekin kuntoilualueelle niin tämmöinen jumppasetti, niin mä oon ainakin törmännyt sellaisia, että siellä on sitä tankoa ja mutkaa ja kaikkea siis ihan mielettömiin määrin, niin on semmoisia niin kuin vähän tavallaan kiipeilytelineitä, että ne mitä siellä jotenkin mä koen, että mitä mä pystyn siellä tekemään, niin mun pitäisi olla joku tämmönen niin kuin Cirque du Soleil.
1: Juuso, sä et sun selällä ja olkapäällä pysty tekemään oikein yhtään mitään. Sitten on meidän salilla, niin se, että sä itse otat itsesi esimerkiksi tähän, niin se on vähän epäreilu.
0: No, mutta
1: siellä Juuso on semmoiset ihmiset, jotka osaa niitä käyttää.
0: Niin no kun ne on semmoisia jotain crossfittaa, että siellä pitäisi jotain
1: Just tämmöiset ihmiset niitä käyttääkin.
0: Aha, no sit se ei ole kyllä kaikille. Että on ilmanen. Mä saan tulla ilmaiseksi siihen kattoon, kun joku kekkeruusi painaa siinä flikflaksarja.
2: No siinä varmaan jotain, mitä painaa sä osaat. Siinä, eikö sä osaa puolapuilla kiivetä niin kuin vähän ylöspäin?
0: No alas, roikkua siinä. Meikö mä sinne siinä kiipeileen puolapuille, no, kun toinen voit, vetää leukoisin
2: jos
0: vielä?
2: Jos sä haluat siinä jotain tehdä, niin se, kyllä me sulle käyttöhyöty siitä saada. Ei sun tarvii spagaatissa istua niiden
0: ventileiden päin. Okei, mä sahan nekin pois.
2: Jos sä puolapuille osaa kiivetä,
1: niin sit.
0: Niin. No tää just, mä mietin tästä tätä teon motiivia ja nyt mä pystyn samaistumaan tähän tekijään. Alkaa ärsyttää. Alkaa ärsyttää, kun sä meet siihen pitkästä aikaa, käyt vähän lenkillä ja meet siihen ehkä sitten yrittää vetää muutaman leuan, niin siinä on joku tullut, joku tämmöinen sporttihirmu neppailee. Niin kyllä mä uskon, että siinä on sahalle töitä siinä vaiheessa.
2: Mä oon ainakin nähnyt, että niitä kyllä käyttää tavalliset ihmiset. Ootsä
1: kateellinen, jotka pystyy tolla tavalla tekemään?
0: Olen vähän.
2: Häh? Mä oon nähnyt, että niitä käyttää kyllä ihan semmoiset tavalliset ihmiset.
0: Mä en ole kateellinen, niinku, mutta mua niinku ärsyttää, että sitä tarvii
1: mikä
0: tulla
1: tuonne. Mikä sinua
0: ärsyttää? Se, että tulee tuonne ilmaisille yhteisille paikoille
1: tulee
0: näyttämään.
1: Tonne. Mitä sä siellä teet, Juuso?
2: Mä kattelen, josta se kertoo. Juuso se kertoo, että se kattelee
0: mä siellä. Mä yritän siinä vähän jotain
1: et
0: jumpata.
1: Et sä ole käynyt millään tommosilla edes.
0: Mä oon käynyt.
2: Mä oon kuullut kerran, kun se kertoo, että se on käynyt.
0: Mä oon käynyt semmosessa. Mä tein vatsoa semmosessa jutussa.
1: Teit vatsoja?
0: Niin.
2: Saasitko poikki sen kukaan, kun selkeä harmittaa niin paljon?
0: Eikö mun alkoi sattua selkää, niin mä nyt lopettaa niin, kesken. Niin. No, mutta mä ymmärrän, että miksi näitä. Tämä tekijä voi ilmoittautua mulle, niin mä lähden mullakin, mä saan isänpäivälahjaksi kanssa uuden sahan, niin mä lähdetään, pistetään
1: sait
0: palaiseksi.
1: Sait isänpäivälahjaksi uuden sahan.
0: Sahan.
1: Selvä.
0: Semmonen hyvä.
2: Se on ikävä, jos ne on tommosia rautasia, niin onko sulla semmonen pieni metallisaha mukana?
0: Se on totta muuten, sinne tarvii metallisahan tähän.
2: Koska eikö ne täällä ole
0: joo,
2: aika usein
0: okay. Tunnelma muuttuu ikäväksi. Ikäväksi niin kuin Raumalla konsanaan.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex. Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka, mä kysyn sulta. Arvatko, mikä on vuoden turhake?
2: Mä en oikein nyt keksi tähän sillai heti kättelys, kun mä en oikein tiedä, mitä on ne ollut. Miten?
1: No mä sanon teille.
2: Mä oon vähän tippunut tosta. Mä vastaan vaan hyvää matskua. Vastin eilisen uuden iPhone. Kivittäkää mut.
1: Ostitko?
2: Ostin.
1: Ostitko se oranssin?
2: En kun sinis.
1: Oi juma.
3: Mikä on uusi iPhone? Mikä numero se on?
1: Mut sun ei oo tarvinnut.
3: Shutton.
1: Hei, mulla on tyyliin 10. Voinko mä ostaa ton sun vanha?
2: Voit.
1: Se on firman puhelin, onko?
2: Ei ole, kun ihan mun oma.
1: Okei, okei. Mutta tässä vuoden turhake ja alalauseke tässä kuuluu näitä iltasanomista. Kyseistä vekotinta on ehdotettu vuoden turhakeeksi jo vuosia kilpailun heittomerkissä historiassa.
3: No, mutta siellä historiassa on ainakin jotain tämmöisiä. Okay. Eikö se toi munakeitin ainakin ole yksi jonain vuonna valittu?
1: Mä menen vuoden, joo. 2015 muovinen kananmunakotelo. Eli onko tämä se, että sä laitat niinku kananmunat, keittämättömät kananmunat johonkin tämmöiseen koteloon, että vai ne menevät jääkaapissa rikki?
3: Vai onko se keitetyt mukaan? Onko semmoinen eväsrasia? En tiedä.
1: No en tiedä.
3: Mitä muita niitä vanhoja turhakkeita oli?
1: Tämä Tuukka on tullut sun elämään tässä parin viikon sisään itse asiassa. Vuoden 2013 turhakkeeksi on valittu hajustettu roskapussi, koska Ritokoskihan laittoi.
2: Mikäs siis turhake se semmoinen mukaan? Sehän on tosi hyvä.
1: No kun sen valmistusprosessi ei varmaan ole niin kuin silleen, se pelasta tätä maailmaa yhtään enempää.
2: No mutta eihän se nyt ole määritetty turhakkeelle.
1: Niin no.
2: Tuossa on nyt ihan väärin. Tuossa on kaksi täysin eri asiaa. Se tuotehan on loistava. Se ei haisi pahalta se roska.
3: Niin
2: mä oon nyt alkanut käyttää sitä ihan oikeana roskapussin. Mä otin ne mun vaatteet pois niistä.
1: Jota, siksi mä siis tämän otin esille, koska Tuukka pakkasi talvivaatteensa tämmöiseen tuoksutettuun tai höystettuun roskapussiin ja vei kellariin. Ja mä sanoin, että älä tee sitä virhettä, koska minä olen sen virheen tehnyt. Ja ne haisi perseeltä ne kaikki vaatteet.
2: Tehän se vaatteet, perseet, kun ne haisee siltä tuoksulta.
1: Ei, kun sitten kun siihen tarttuu se semmoinen kellarin tietynlainen, ei nyt ole mikään semmoinen homekellari, mutta semmoinen
3: se
1: tietynlainen
3: se
1: tunkkanen. Tunkkainen tuoksu ja sitten siihen yhdistettiin se joku tämmöinen olevinaan ruusu.
2: Joo, se ruusu on hyvä.
1: Joo, mutta kun sä oot myös tuoksuihmisiä, niin sulla olisi järki
2: okay
1: lähteä.
2: No mutta te aloitte kampanjomaan sen puolesta, mä otin ne pois joo niistä. Ja sitten mä Klaus Huussonilta tilasin semmosia erilaisia joo ja sitten mä laitoin ne sinne. Yes. Ja sitten mä myöskin, olipa hienoa, mä pääsin siis, mulla oli kaksi isoa Ikean kassia ja sitten kaksi semmoista, missä oli tullut jotain tyynyä tai peittoa, unikulma näitä juttuja. Mä sain ne suoraan eteenpäin, osat vein porukalle ja osat vein sitten.
3: Okay.
2: Tuli, meidän kuulija tuli hakemaan multa pihasta niitä. Hän on töissä tämmöisessä korvaushoidossa. Niin. Sinne lähti kuule pikkuauto täyteen tavaraa. Ja nyt mulla on hyvä fiilis ja mä oon päässyt eroon näistä kavaa.
3: Hyvä Tuukka.
1: Tuukka.
3: Loistavaa elämänhallinta. Mutta roskapussista vielä täytyy semmoinen kertoa. Mä olin jo unohtanutkin
2: niin,
3: ihan täysin.
2: Niin, sulle vaan terveisiä sinne.
3: Tuukkahan tosissaan sanoi, että hän on haju ihmisiä. Hän on pikkasen herkka hajuille ja roskapussille.
1: Mä
3: ymmärrän, että Tuukan roskapussi pitää haista ruusulta nimittäin. Meillä oli semmoinen pikku selkkaus tuossa meidän reissulla, että me oltiin lähdössä sieltä kämpiltä, Tinni, kato, missä me oltiin yövytty.
1: Ja
3: sitten mä sanoin Tuukalle siinä, kun mä jäin siihen jotain siivoa, että ei, nyt mennään ihan rauhassa.
2: Ei,
3: no okei, pikkasen jossain no vaiheessa niin ehkä, mutta se källi oli vähän sun itse ajatettu, koska mä annoin sulle ne roskapussit. Sanoin, etsi roskis, vie nämä roskat roskikseen. Sä et löytänyt roskista.
2: Mä otin ne roskat ja menin joo sinne tien varteen ja sitten katsoin, ei tässä ole mitään roskista.
3: Niin.
2: Ja sitten mä kysyin Heseltä ja he sanoi, että viedän ne tuonne ylös, tuolla ylhäällä on
3: kyllä
2: roskis. Mä sanoin, että selvä.
3: Joo. No sitten mä tuun sinne ja kaikki, ja sit mä sanoin, että mitä nämä roskikset vielä tässä tekee? No sitten tää just sanoo, sönkkää mulle sinne, no Hese sanoi, että
2: mä sönkänyt vielä mitään, sä kysyit ensinnäkin sitä Heseltä ja Hese sanoi edelleen sulle
3: ei,
2: saman kuin mulle, että se on ylhäällä roskis.
3: Ja sä sönkkäsit mulle, että viedään ne tuohon ylös. Sitten mä sanoin, että sit meillä on roskapussit. Mä sanoin Tuukalle, no ota sä tää toinen, mä otan tämän toisen syliin, se on tuossa 50 metriä ylös.
2: Annoit mulle tarkoituksellisesti sen likasevan, haisevamman, täydemmän
1: pussin. Se kertoo hänen luonteen,
3: jes. Mä en antanut tolla perusteella, vaan mä annoin sen takia, koska se oli ohuempi se pussi.
1: No, niin, kun se levii, niin Tuukan
2: vaatteen. Myön sen, että antoi mulle
3: sitten
2: sen pahemman rastin.
3: Sitten me mennään siihen autoon, me ehdittiin edetä 5 metriä, niin alkaa mun takaa kuulua, kun Tuukka istuu mun takana.
1: Älä
2: ei se ollut se haju, kun se meni rikki ja sieltä valahti kaikki nesteet mun syliin.
1: Ai se meni!
3: Totta, sieltä valahti. Ekaksi kuului, että tämä roskapussi täältä valuu jotain.
1: Toi on ikävää!
2: Mä yritän reppiä vauhdissa ikkunaa ja ove auki, kun se valaa mun syliin. Se neste. Mitä ikin se neste olikaan, mä en edes halua tietää. Mutta se on auton verhoilulla, se on mun housulla, se on mun paidalla.
3: Hese alkoi jatkaa sitä, kato, kun toi meina, kun se on niin herkkä.
1: Niin se heittää löylyyn.
3: Hese alkaa niin kertoa sitä, että kuinka se on pyyhkinyt tietysti perseensä ja ne paperit laittanut.
1: Mut tiedätkö, mikä tässä on mun mielestä vähän ikävä? Tiedätkö, mikä tässä on ikävä, Tuukka?
2: Kun nää jutut, koko tilanne oli ikävä.
1: Joo, se on tosi ikävä se koko tilanne, mutta kun nämä jutut käy aina Tuukalle.
2: Mulla tuli ne maahanhaavat tuohon suuhun. Mä joudun nialaseen vähän sitä.
1: Niin mä ymmärrän, se sattuu. tuusta, kun ne nialaseekin. Mutta siis nämä käy aina Tuukalle.
2: Just niin.
1: Tuukalla on aina kaikista siisteimmät vaatteet. Mulla on aina vähän jotain jogurttia ruokaa jossain. Ei haittaa, kun mä oon vähän tämmöinen.
4: No kun kekkeruusia
1: on niin kolko, että edes roskat ei halua levitä sen syliin. Niin sit se on aina se kello, hienot siistit vaatteet, kalliit ja aina vitivalkoiset kengät on Teeri Tokoski. Ja sen syliin se kaikki.
4: Polkas sieltä nesteen pihalle.
2: Nää vaan hihittää. Kun mä yritän vaan ikkunaa, että mä saan siis edes sen roksista ulos. He se laittoi ne ikkunat vielä lukkoon silleen, että mä en saa sitä ulos, sitä roskista tälleen. Kun se mun pointti oli se, mä otan sen sisään, mutta kun se dunkkaa, mä alkaa oksittaa sen dunkkis. Ja mä avaan sen ikkunan ja sit roikotan sitä ikkunasta. Siinä vaiheessa se viilsi sen ja sit ne on mun sylissä siinä. Ai. Ja sit mä myyttäilen siellä takana ja nää hiit, just tommos hiit.
1: Joo, mä saan kuvitella.
2: No niin, mikä se on se turhu?
1: Missä ne vaatteet? Ei sillä ole enää mitään merkitystä. Se on, se on. Siis on vesijetti, mutta siis tää,
2: vesijetti.
4: Tää
2: Mä ajoin tänä vuonna parikin kertaa vesijätin. Sehän on hauska. Turhahan on. Tuo ihan turhahan se on. Ei siitä ole mitään hyötyä.
4: Mutta
2: se on
4: kiva. Hauska.
1: Mutta siis ihan pirun kivaahan se
4: no,
1: on ihan
4: hauska.
1: Kun Tuukka, mä oon pahalla, niin sun kohtalosta. Mä en ois ikin tehnyt sulta.
4: Se oli. Kyllä on reissut on vaan hyvin reissu. Mä vaan sit yliä käyn. Mä oon hauska jätkien kanssa. Käyn vähän reissu. Vähän

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Menikö se?
13: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Lounea.
14: Lounea.fi.
15: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

lapsi siunosta tuonut on lisäksi. Hän päätyy isäksi. On vöillä se lukittu, sillä monet aukot on tukittu. Siit on kuistu, jupistu, mutistu, kun se ei avannossakaan kutistu. Hän ei hävele toisiin nähden, sama faijasta teki tähden. Hän tietää isän leffojen päätyvän, eikä edes kameran edessä jäätyvän. Tuntee hetkesi koittavan vielä, se hänen kulkuaan ohjaa.

mitään, ne ei häpele siitä mitä ajatellaan. Pistää pötköä pesää ja puita hellaan. Tulee ja tullessaan sytyttää liekin. Se on pystyssä minne se viekin. Legendat kertoo kaadoistaan, jälkeisen jättämistä raadoistaan. Tutkijat riippumatta alasta, kirjoittaa lisäjalasta. Naistenkin parissa

0: Se heiluu.
1: Come on! Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
11: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
10: Mitä siinä sitten oikein kävi?
11: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
10: Kiitos.
12: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudus.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat geari. Radio Suomi-popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei game worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä mä olin sanomassa? Almost made in Finland.
2: Almost?
1: Joo, almost. Me. Meillä on aina syytä lähteä.
2: Oh my god.
1: Ja mehän omitaan. Me ollaan hyviä siinä. Mä olin siis viime viikonloppuna tuolla Lapissa.
2: Aivan.
3: Kuinka pohjoisessa?
1: Ylläksellä.
3: Okei. Okay.
1: Niin sitten siellä vaan pohdittiin just sitä, että kun joulupukkiasia, varokaa joulupukkiasia.
2: Varoitus.
1: Niin silleen sehän on hienosti tehty, mitenkin se onkin, niin kuin, että se on meidän juttu.
2: Mm.
1: Korvatunturi ja koko toi show. Siellä on 6 kilometrin autojonot.
2: Kyllähän ne siis yrittää aina. Sosasolaat
1: niin,
2: ja muut.
1: Niin, mutta Sosasolaa yrittää, mutta silti se kyllä me ollaan hyvin pidetty pintamme siinä niin kuin aina. Ja sehän on niin kuin loistavaa. Niin mä näin tämmöisessä Yle jutun, missä Pohjoismaiden Vogue on siis lähtenyt etsimään ja esittelemään tämmöisiä kuuluisuuksia, kello on suomalaiset sukujuuret. Mitä mun mielestä hienosti käytetty just silleen, että suomalaiset sukujuuret kuulostaa silleen, että sun äiti oli se ja sun fajali toi ja näin. Mutta mennään vähän kauemmaksi. Se on siis inspiroitunut Pamela Anderssonista. Siitä oli viime viikolla kuin
2: yksi. Niin
1: nimi varmaan sanoi, joka on inspiroinut teitä.
2: Mä inspiroin 90-luvulla Pamela Anderssonista aika vahvasti.
3: Mutta eikö ollut?
2: Mä en paljon muuta tehnytkään kuin inspiroitunut.
3: Hyytiäinen on joku hänen isovanhempansa nimi.
1: Aha. Kyllä, Pamela Hyytiäinen Andersson, koska hänen
2: Anna
1: siis iso isä oli Juho Hyytiäinen. Koittaa päästä yli niistä
2: uimakouluista. Sä et voi mainita mulle Pamela Anderssonia ja sanoa, niin kuin jotenkin olettaa, että mä pystyn keskittymään.
1: No mutta tämä Yle juttu, sano vaan Ilkka.
3: Kato Juuso, se dokkari, mikä hänestä löytyy Netflixissä, niin sä pääsit tavallaan nykypäivään.
1: On aika surullinen, joo. Hei. No mutta niin, tämä Yle juttu ja siis tämä Vogue on kaivannut sitten tämmöisiä heittomerkeissä suomalaisiin. Hyvin on kaivettu. Tiedättekö kuka Austin Butler? Näytteli pääosaa siinä Elvis-elokuvassa. Joo, ja siis tehnyt muutakin isoja elokuvatelkari.
2: White House is down.
1: Joo, siis niinku superhyvä. Niin ei mitään. Hänet on kaivettu tähän juttuun sillä meritillä, että Butlerin isovanhempien vanhemmat muuttivat Hangosta Yhdysvaltoihin 1900-luvun alussa.
2: Onhan toi.
1: Löytyy. Täällä on linja. Tässä on linja. Austin Butler, iso vanhemmat. Piu.
3: Mutta Suomesta lähti kuitenkin niin lähti. Todella paljon ihmisiä.
1: Niin
3: mä en tiedä kuinka monta 10 000 vai puhutaanko jo yli 100 000 suomalaista, jota silloin joskus vuosisadan 900-luvun alkupuolella lähti tuolta Pohjanmaalta. Ja.
2: Monella on Amerikan, nyt mä laitan pupukorvi serkkuja, koska mä muistan, että meidänkin suvussa on tämmöiset, että mitäköhän heille kuuluu. Siis mä muistan lapsena, niin Amerikasta tuli tämmöinen pariskunta, John ja Lucinda oli heidän nimensä.
1: Vähän se on ollut siistiä.
2: He oli sit meidän jotain käsittääkseni jotenkin hyvin kaukaisia sukulaisia jostain, mutta tässä oli just tämä tarina, että siellä on sitten joku sukupolvi siirtynyt sinne ja tätä kautta.
3: Sitten on hyvä, kun niiden luona on siellä käyty näissä suomalaisyhteisöissä, niin sehän on kuin aika matka, kun siellä jengi puhuu semmoista suomen kieltä, mitä ne on vanhemmiltaan oppinut, niin sanat on niin kuin

0: 40-50-luvulta.
1: Aa, sieltä tulee ylioppilas.
0: just sillä ja murresanoja, ja joita on käytetty jossakin Pohjanmaalla tosiaan 70 vuotta sitten. Oliko muita kuin se Butler?
2: No. Oscar voittaa Matt Damon.
0: Ai hänkin?
2: Joo, niin hänen äidin isovanhemmat on Suomesta. Tosin vuonna 2019 Matt Damon teki The Ellen DeGeneres Showssa DNA-testin, joka paljasti hänessä myös hieman ruotsalaista perimää. Testin mukaan suurimpia osa perimästä viittasi kuitenkin Suomeen, eli hänen äidin isovanhemmat on sitten täältä Suomesta. Ja sitten tämä oli iso, mä muistan tämän pienenä, tämä oli semmoinen mind-blowing juttu, koska mä, siis miettikää, mun aivot on kääntynyt pienenä tän näin. Geri Hallivel ja Tiina Wikström, niin meillä on vähän niin kuin samanlainen sukunimi.
3: Mitä?
2: Koska Spice Girlsin, siis Geri Hallivel.
3: Joo, mutta miten toi sukunimi on
2: no
3: sama?
2: Älä tuu rikkomaan tätä hommaa. Kun hän on siis Geri Hallivelin Spice Girlsin, Ginger Spicein sukujuuret juontaa Korsnäsin, eli hänen iso isänsä kautta, joka oli suomenruotsalainen.
3: No niin.
2: Niin sit kun mä muistan, kun menin tuonne huuhun, että Geri Hallivel on niin suomalainen, se meni niin kuin näin. Mm. Että hän on käytännössä suomalainen. Sitten mä muistan, että meillä on jotenkin samanlaiset sukujuuret, kun meillä on noin tuplaveet.
3: Aivan.
0: Ai siis Hallivel ja
2: niin. Ja Wikström, joo. Siis ihan todella harhaa.
0: Tuo oli aika kaukaa haettu.
2: Joo, niin olikin. Mutta sitten muutama iso vielä, ketä tässä listassa on, ei käydä näitä kaikkiin, niin René Zellweger.
3: Joo.
2: Eli Bridget Jonesina.
3: Kyllä.
0: Tiedätkö hänellä ollut jotain etelä-afrikkalaisia?
2: Suomen etelä-afrikkalaisia.
0: Anteeksi.
2: No Suomen etelä-afrikkalainen.
3: Kyllä. Kajaanin kampialaisia, niin kuin sanotaan.
0: Ai se on näitä. Ei kuitenkaan,
2: näitä
0: Malmin kreikkalaisia.
3: Ei, Nantalin nigerialaisia. Ei ole niitä. Mitä se on?
2: Vantaa venezuelalaisia. Hei, nyt
3: noniin.
2: Hänen äitinsä syntyi siis Norjassa, mutta oli suomalaista sukua. Tadaa, valmis.
0: Tadaa.
2: Meillä on monta syytä nyt ollut tässä tosi ylpeitä.
0: No on todellakin.
3: Mutta toi Pamela-juttuhan oli oikeasti iso silloin. Ja niin se Suomi-yhteyshän on ihan niin kuin sillä lailla.
2: Eikö se rampannutkin täällä? Todellinen.
0: No ainakin yhden kerran silloin Raumanmeren juhannuksessa, missä Ellen puristi häntä takapuolesta.
3: Kävikö näin? Sitä Ellen Jokikunnassa.
2: Ai Ellen Jokikunnassa. Ai en muista.
0: Siitä on jotain lehtikunnassa.
3: Hyde laittoi viesti, että Pamelan isoisä on mun vaarin pikkuserkku. Niin repikää siitä. Sanoo Hyde täällä.
2: Pamelan isoisä on hänen vaarinsa pikkuserkku. Niin. Eli sukulaistyttö.
3: Sukulaistyttö aivan käytännössä.
2: Mutta joo,
3: näin.
2: Miettikää, voidaan olla ylpeitä taas tänäänkin.
3: Ehdottomasti.
0: Are you proud of it?
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 340 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsää enää.
13: Ei oo.
15: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, tossa lauantai meillä oli tossaan pikkujoulut poikien kanssa, mutta sieltä lähti, tulikin aikainen lähtö Tuukalle kotiin, kun tuli, vatta meni ihan ympyrällä. No. Tuli ruokamyrkytys tuolla, kun oltiin Korean BBQ:ssa syömässä, niin sitten joutui aikaisin lähteä himaan. Ja oli jo tiedossa sitten, että sunnuntaina olisi mahdollisesti tarjolla jahihommia Hesen kanssa.
2: Tässä he soitti, kohtaa vielä.
1: Joo, fasaanien metsästysaikaa vielä käynnissä. Niin semmoista olisi ollut ehkä tarjolla. Ja sitten joutui laittamaan yöllä viestiä Heselle. Mä katsoin just kännykkä, että yhdeltä on laittanut, että mikäs huomisen aikataulu. Että pikkusen on kysymysmerkkejä ilmassa, että on tummy hurts, tummy hurts, mutta niin katsotaan aamulla, ja aamulla sitten soiteltiin, ja sitten olikin jo parempi olo, niin lähdin sitten ajelemaan tuonne Pormoon suuntaan. Ja siellä olikin sitten, Hese oli mua auttamassa siellä, ja homman nimi oli se, että meillä oli Hesen toinen koira Kira mukana, se on tämmöinen Saksan seisoja, 2-vuotias.
3: Upea.
1: Ja sitten ajateltiin, että lähdetään tästä nyt dallailemaan noita maastoja läpi, ja sitten Kiralla on semmoinen panta kaulassa, mistä näkee sitten kepsiltä, että missä se oikein menee, ja se meni kyllä aika silleen näkyvissä koko ajan, mutta hieno katsoa, kun koira tietää, mitä se on tekemässä, se on niin innoissaan se koira siitä.
3: Jep.
1: Ja ainoa, kenellä oli ase, oli Tuukka. Eli Hese vaan siinä sitten käskytti koiraa ja ohjaili koiraa, ja meikäläinen oli sitten se, kenelle jää vastuu, jos jotain tulee.
2: Ja toi fasaani Suomen luonnossa, niin siellähän se sitten elelee.
3: Elelee.
1: Siis mitä sä ajattelit?
2: Että... Eikö mä mietin, että miten toi fasaani jahti, kun mulle tulee siitä aika semmoinen herraskainen niin kuin kuva. Mä muistan, että joku on kertonut joskus, että ne on semmosia, että niitä jotenkin niin kuin vapautettaisiin.
1: Siis mäkin olen kuullut tämmöisistä, että on sellaisia niin kuin maksullisia jahteja, että sinne viedään tarhassa kasvatettuja fasaaneja, ja sitten niitä pyöritellään vähän pussissa, että ne on ihan pökkerössä, sitten päästään sinne luontoon ja sitten käydään ampussiat pois. Tämmöiset mä oon kans kuullut.
3: Oh.
1: Mutta nyt voi kokeneemmat metsästä kertoa, että tapahtuuko tämmöistä oikeasti.
2: Näkyykö fasaaneja sitten?
1: No me lähdettiin siitä niin kuin dallailemaan, ja sitten tähän aikaan ilmeisesti varsinkin, niin ne saattaa olla hyvinkin jemmas siellä, ja plussa niin. He sanoivat, että siellä on jonkun verran niin kuin haukkoja justiinsa, että ne menee jemmaa sitten niiltä. Niin se, tämä meidän seisovalla koiralla, se oli nyt semmoista, että se menee, se Kira juoksentelee siellä, ja sitten jossain vaiheessa se pysähtyy seisontaan, ja sitten se on viesti siitä, että nyt siellä on joku jemmas ja se haistaa sen linnun.
2: Joo.
1: Ja sitten me tässä systeemissä nyt toimi silleen, että sitten me mennään sinne lähemmäksi. Se lintu keskittyy vaan siihen koiraan. Että me kun tullaan siihen, niin se ei meitä pelästy, koska se keskittyy vaan siihen koiraan siinä ja yrittää maastoutua, että se ei lähde. Ja sitten se Kira seisoo siinä, ja sitten sen jälkeen se ehkä tarkentaa vielä, menee muutama askeleen. Ja sitten kun Hese antaa sille käskyn sille niin sitten se niin kuin lähtee lähestyä nopeasti sitä lintua, ja sitten se lintu lähtee lentoon, ja siinä vaiheessa olisi niin kuin Tuukan paikka.
2: Niin. Silloin kun se lähtee lentoon,
1: joo,
2: että sinne
1: ei maahan ammuta, varsinkaan kun on koira mukana, joo. Niin maahan ei ammuta.
2: Aika jännä, mun mielestä toi on niin kuin

0: jännä sillä. Mä ymmärrän jo ajatuksena, että se lähtee sitten se lintu, kun se huomataan, niin lentoon, niin se just, että sitä täytyy aika olla kuitenkin hermot itsellä sillä, että tajuaa niin kuin sit vasta. Kun sä saatat nähdä varmaan sen linnun siinä kohtaa, kun se jostain sieltä tulee esille, joo, että oikeasti sit vasta niin kuin yläviistoon, joo, mielellään.
1: Joo, no sitten kauankohan me oltiin siinä kerätty dalsi ehkä vartti, niin tuli eka seisonta.
2: Nyt meillä on onnellinen lopputulos.
1: Tuli ensimmäinen seisonta ja totta kai semmoisessa ihan semmoisessa jännässä paikassa, sellaisessa niinku, semmoisen niinku kumpareessa on semmoinen, sit semmoinen puska, niin siellä jemmas jossa, joo, ja Kira jäi siihen seisomaan. Ja tota noin, niin sitten asetettiin meikäläinen sillä tavalla, että tohon suuntaan se varmaan siitä lähtee. Sitten kun se antaa Kiralle käsky, niin se lintu lähtee varmaan tohon suuntaan. Mm. Ja oot siinä valmiina, ja kohta kun annan käsky, niin sitten vaan tohon suuntaan annan mennä tuu.
0: Ja sulla oli haulikko ilmeisesti.
1: Olihan se haulikko, joo, siinä.
2: No niin.
1: Sitten se antaa käsky. Mä voin itse asiassa antaa tässä, mulla on ihan, se videoi myös sitten tämän. Niin. Mä voin antaa ihan tällaisen niin kuin äänellisen.
0: Autenttisen.
1: Joo. Autenttisen jo tilanteen, että miten se tilanne eteni siinä, niin. No. Tosta se lähtis. Katotaas.
2: No niin, nyt mennään.
1: Nyt on Kira siinä seisonnassa.
2: Joo, kato niin onkin.
1: Kohta kuuluu hesen. Nyt se tarkentaa, eli koira menee vähän lähemmäs vielä.
2: Joo.
3: Mene!
2: Niin. Nyt lähti.
0: Ui, ja molemmat piiput.
3: Saitko?
2: Ei.
3: Pasani.
0: Vain tunnistettuja riistalaukauksia.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mikä se oli?
0: Mikä se oli?
1: Mä luotin siihen, että he se tietää, mitä me ollaan siellä ampumassa. Mutta tota no, niin se oli jo naaras fasani oli se siellä. Ah. Mutta ei tippunut, joo. Sitten tuli seuraava tilanne.
2: Joo.
1: Se oli taas eri paikassa nyt. Itse asiassa samasta paikasta lähti muuten toinen vielä. Hesen sanoi Kiralle, että tsiikas vielä uudestaan toi se. Ja sitten sieltä se taas otti seisonnan ja taas Mati asennoi ja siellä oli sitten ukko fasaani.
0: Okei.
1: Okay. Uros. Mutta se lähti juokseen maassa, joo, ja sitten se nousi vaan ihan vähän. Niin sitä siihen mä en ottanut mitään kutia, kun siinä on se koira vieressä, se oli sovittu, että vaan sitten taivaalle. Hyvä. Ja hän sanoikin, että hyvä, ette tampunut. Mutta se ukko juoksi sitten semmoiseen paikkaan, me nähtiin, mihin se meni. Niin. Niin koira lähti perään, ja sitten me katsottiin, että se tonne varmaan jäi, ja sitten mentiin sinne. Siellä se oli taas.
0: Okei. Okay.
1: Ja nyt se oli oikeasti, siis tilanne on se, että mä näen sen linnun niin kuin 5 metrin päässä.
0: Joo.
1: Mä näen sen, että se on tossa jää, tossa se on.
2: Joo.
1: Ja se on ihan jähmettyneenä koira siinä vieressä seisonnassa, mä näen sen siinä. Siis mä voisin. Periaatteessa mä voisin mennä ottaa sitä pillistä kiinni sitä lintua, kun se on pelkään vaan sitä koiraa. Mutta sitten mä kysyin jälkeen Heseltä, että niin kun se on siinä maassa, miksi mä ammun sitä siihen? Sitten sanoin silleen, että no, jos ammut sen siitä 5 metrin linnusta, ei jää mitään jäljelle.
2: Niin.
0: Aivan.
1: Sit aina kun on koira, niin ei ammuta maahan.
0: Joo. Ja.
1: No se sai se Kira sen taas lentoon, en osu.
0: Mikä, onko sulla joku kohdistus sinä?
2: Niin, onko sä kans
1: silmälääkäri? Sitten mä kävin tämän keskustelun Hesen kanssa, niin se syy on se, näissä oli varmaan se, että mä ammuin liian niin kuin läheltä sitä lintua. Et kun mä ammuin siitä jostain alle 10 metristä, se on kuin luodilla ampuisi. Et se ei kerkeä vielä se hauli.
0: Niin se ei hauli hajoa.
1: Niin, mutta tämän verran amatööri ja tusari mä oon, että en mä asu edes niin kuin veneistä järveen.
0: Niin sitten vähän menee sillä, että kun just, ei maasta, koska se olisi niin kuin että linnusta ei jää mitään jäljelle, mutta sitten toisaalta toi, että sit ei, niin kuin, se ei hajoamaan.
1: Joo.
2: No, mutta meillä tulee aina ensi kerta.
1: Ei, mutta tälläkin reissulla tuli vielä yksi kerta.
0: Ai niin,
1: vielä kolme kertaa. No niin. Sitten vielä kerran mentiin metsään, se Kira juosi taas sinne.
2: Joo.
1: Ja taas seisontaa. Ja nyt se oli oikeasti, siis Tinni, se oli siinä se lintu.
2: Eli me pystytään sen, silittämään.
1: No käytännössä mä olisin voinut silittää, mutta taas ei maahan, eikä noin lähde edes perota. Se oli metsässä, niin siinä oli vähän puiteessa, niin sit mä osun siihen.
2: Niin
1: mutta
2: ne
1: vielä, sitten vielä kerran,
2: no niin
1: vielä
2: mennyt
1: kerran. Niin
2: nyt se istuu sun sylissä, se tippuu se.
1: Ollaan jo koti, niin kuin kävellään jo sinne niin kuin räntsille päin, niin sitten vielä kerran Kira siellä tekee töitä. Ja. Oli hienon näköistä. Kun se koira, kun me katsottiin sitten kepsistä jälkeenpäin, niin me käveltiin joku pari kilsaa, niin koira oli juossut 12 kilsaa.
0: No, se on tehnyt kovasti hommia.
1: Se teki hienosti töitä ja vielä kerran sitten seisontaan semmoiseen kaislikkoon. Ja sitten se menee sen perässä sinne kaislikkoon, että missä se oikein on täällä. Ja mä oon siellä passissa siellä pellun laidassa.
2: Niin.
1: Niin tota, mä voin taas antaa äänellisen nyt ihan autenttisen, että miten se meni se tilanne tässä näin.
0: Viimeiset kudit.
1: Joo, joo oli oikeasti viimeiset, joo. Kaksi viimeistä. Mulla oli taskut jo täynnä niitä hylsyjä.
2: Joo.
1: Tossa me mennään.
3: No. Tietti. Missä on? Missä täällä on joku?
0: Kato.
3: Paikka! Paikka! Paikka! Tänne näin! Paikka!
0: Kato, Tuukkakin veti paikka.
3: Tänne näin! Hieno. Hieno. Nouda!
2: Oi, toi koira on
1: mitä
2: fiksu!
1: Mitä se? Varmaan ymmärrätte, että nouda käskystä, niin siellä on jotain noudattavaa myös.
2: Ei oo totta!
3: On paikalla se.
2: Ei oo totta.
0: Mitä se nouda tuo sieltä?
2: Kiven.
3: Se on elossa vielä. Nouda! Nouda!
2: Ota, ota.
3: Jaa, no tuoppa tänne. Mikä sulla on? Tänne näin! Nouda!
2: Katsokko se vähän?
3: Jaa, no!
2: Nyt
3: mikä
2: mä tuun.
3: Sulla on?
2: Nyt mä tuun.
3: Mikä sulla on? Hieno! Istu!
2: Tuukkaa! Hyvänä aika! Oliko siellä joku muu nouda mukana vielä? Kolmas
3: sinne. Tänne näin. Loppuun asti tehdään hyvin.
2: Kato!
3: Tänne näin. Nouda! Tänne näin. Hienosti. Onpa hieno. Istu.
2: Häntä heilu.
3: Tuopa tänne. Tuopa tänne. Hieno. Kiit irti. Hieno. Ihan irti. Hieno.
0: No siinähän
3: mikä
0: se on.
3: Tukko.
2: Tuukka uskomatonta.
3: Hetkinen.
0: Hei.
3: Kirae. Istu.
0: Se on katsotaan siinä. Se on siinä.
2: Kira miettii, että luojan kiitos vihdoin, no, tässä tapahtuu jotain niin kuin oikeasti. Mä oon täällä kävellyt
0: wow
2: 12 kilsaa.
0: Hei, ensimmäinen. Sitä ei unohda ikinä.
1: Ei sitä
0: vähän unohda. Hapuileva totta kai ja ei oikein tiedä mitä tekee. Ja sitten ei oikein niin kuin huomaa, että jotain tuli tehtyä. Mutta huomasit, että säkin olet aika niin kuin yllättynyt. Miten, miten päin tässä oikein pitäisi olla?
1: Joo, mutta siinä oli jo tosissaan kolme avopaikkaa missattu. Ja vähän allapäin siinä. He se jo sanoi tällä tavalla, että riistalle. Niin vaaraton. Territokoski.
0: Ai ja se alkoi
2: meni. Ei ikävää.
0: Okei, okay, mutta eikö toi on nyt semmoinen fasaani?
1: Se oli fasaani.
0: Toi oli tunnistettu.
1: Se oli fasaani, joo. Ja sitten menin porukoille illalla, soitin, että ootteko kotona ja joo ollaan. No niin, täältä tullaan riistan
2: ihanaa
1: kanssa sitten.
2: Joo.
1: Niin, tota noin, niin tehtiin sitten isä ja äidin kanssa niin pannulla niin fasaanit tuommoisessa kermassa. Kyllä meni ikään niin hienosti. Oli
0: vähän hyvä. Näytti olevan tuossa fasaanikastikkeessa, että säkin palasi vielä, mutta siis.
1: Säkin?
0: Niin, mä ajattelin, että ilmeisesti he se vähän pyörätti kuitenkin okay säkin kautta, mutta tota, se on siinä.
2: Se on
0: track
2: siinä
0: record 1
1: joo
0: kautta jotain.
1: Kyllä.
0: Ensimmäinen osuma, loistava. Onnea Tuukka tästä näin. Kyllä, siitä, kyllä tästä kun on jahikaveri vielä kasvaa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ja
2: nyt,
1: ilman kos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyssä, että mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Ei kun morjesta pöytään.
1: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
1: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa?
1: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
10: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: A legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Onko ihana suomalaiset iltasanomissa? Onko tämä nyt eilen? Joo, eilen. Iltapäivästä julkaistu tämä juttu. Täällä äänestetään kaikkien aikojen parasta grillimakkaraa. Suomen paras grillimakkara.
2: Onko valittu?
1: Eikö täällä on äänestys vasta käynnissä.
2: Kyllä se paras on toi, onko se huilun tuhti vai onko se hullun tuhti?
3: Joku tuon mä saan kiinni, mitä se tarkoittaa.
2: Se juusto.
1: Tää Kivikylän huilun, se on täällä vaihtiksissa.
2: Niin huilun tuhti, mutta se juusto tosta.
3: Mä oon vähän siis, mä ymmärrän Tuukka, juustot ja muut.
1: Juustotuhti.
2: Juustotuhti, okei.
1: Okay. Onko?
2: Mulla on tietää.
3: Joo. Mut se ei jotenkin niinku mulla...
2: Täh.
3: On varmasti hyvä.
1: Tuukka suuttuu näistä. Se käski mua heittää grillin roskikseen, kun mä en laittanut sille lihaa, muistatko?
2: Hän ei laita niinku mitään...
3: Lihaa grilliin.
2: Hän ei laita grilliin mitään, millä on ollut äiti ja isä.
3: No miksi sulla on sit grilli?
2: No, juuri näin.
1: Tää on kyllä jyrkkä tää.
3: Se on vähän, mulla on tää krematorio tässä, mutta en mä ruumiita täällä polta.
2: Yes, just näin.
1: Okei. Okay.
2: Mikä järki? Okei. Ei tässä ole mitään järkeä. Tossa mitään järkeä.
1: Niin.
3: Mutta tota, mulla on mennyt makkaroiden suhteen vähän itellä sillä, että mä jossain vaiheessa fiilistelin tosi paljon näitä kaikkia, kun alkoi tulemaan niitä sellaisia, että oli lisätty vaikka juustoa tai sitten jotain, ehkä jotain maustetta, mutta sitten se on lähtenyt lapasesta ja mulle tulee niinku semmoinen vastareaktio siihen, että nyt kun mä menen makkara hyllylle, niin siellä on sen 700 sorttia erilaisia makuyhdistelmiä ja se alkaa mua rassaamaan.
2: Miksi se alkaa sua rassaamaan?
3: Mua jotenkin ärsyttää
1: kun
3: se.
1: Kun toi ei osaa tehdä päätöksiä, mitään päätöksiä elämässä.
3: Voisin olla sekin, mua ihan oikeasti ärsyttää se, että me ihmiskunta ollaan semmoinen, että meille on annettu niinku liikaa mahdollisuuksia valita, että ei tässä tarvitsisi tässä maailmassa olla kaikille kaikkea tuolla noin, että jogurtit tai mitkä, ihan sama mille kaupan ruokahyllylle meet, niin siellä on mun mielestä niinku aivan liikaa vaihtoehtoja, että tää on mennyt niinku mahdottomaksi. Ja mun vastareaktio on siinä, että nyt mä oon niinku, se on joko tämmönen joku just vähän tommosen niinku laadukkaan lafkan semmoinen oikein lihaisa, mutta kuitenkin perusmakkara, mutta mä oon myöskin alkanut vähän fiilistelemaan ihan sitä niinku, sieltä niinku alatiskistä otettavaa sitä semmoista euron pakettia. En tiedä, onko enää euron paketti nyt tänä vuonna. Vähän sitä osastoa, semmoinen niin sanottu semmoinen niinku kisamakkara tyylinen. Se on mun vastareaktio.
2: Siis saat tehdä mitä haluat, mutta mä sanon, että ne jauhomakkarat on ihan... Siis ne on karmeita kuraikin. Mä en edes lähtökohtaisesti tykkää niinku makkarasta. Kisamakkara on aina eri asia. Mm. Mutta just mulle taas sit puolesta, mä oon ihan niinku eri leirissä kuin sä. Niin. Että mulle toimii tommoset niinku twistaukset, nämä juustotuhdit ja muut chili-juustomakkarat.
1: Mulla taas menee hermo niihin. Sen kerran, kun mä söin viime kesänä, se oli joku semmoinen aura-juustomakkara.
3: Kenen grillissä se sitten grillattiin?
1: Aura. Meidän mökillä se grillattiin.
2: Just tänne Heidi laittoi, että ihanaa, että eikö Tinni syö lihaa ja sydän, niin syö niin, että napa rutkaa, mutta se nyt vaan ei saa grillata. Se on se ongelma.
3: Ei vaan se ei halua, että kato se murhapaikka tavallaan, niin hän ei halua millään tavalla sotkeutua siihen, että siinä kun on sikaa sitten ihan kunnolla tapettu, niin ei Tinnin grillistä ei voi haistaa, että siellä olisi tehty sitten tämmöisiä.
2: Joo, mutta jos joku luulee, että Tinni on tehnyt tämmöisen niinku arvovalinnan
1: en
2: tässä, niin paskan
1: niin.
2: Vitut.
1: Mä en sanonutkaan
2: sinne
1: niin,
2: lähtee pipsapossu leivän päälle, että napa rutkaa ja kattilakieuhu ja pystyt paukkuu.
3: Mutta niin.
1: Mä en sanonutkaan, että mä olisin jättänyt ihan kokonaan, mutta mä en syö sitä mielellä. Niin. Pipsapossu oli kuortettu aurajuustolla, se oli tämmöinen, kun ootte sitten maistanut, se on joku... En mä nyt muista mikä merkki se on, mutta Aura, onko se niin?
2: Joo.
1: Se ei maistu laisinkaan se aurajuusto. Se ei maistu laisinkaan se aurajuusto. Voitteko te nyt koppaa mua tässä, että jos mä ostan
3: Aura-makkaran,
1: niin mä haluan, siinä chili-sulatejuustossa se maistuu. Mm. Tuukka tietää, varmaan Juusakin tietää. Joo. Se maistuu, se on semmoinen hieman poltteleva.
3: Mutta se
1: aurajuusto on ihan roskapönttö ja se on huomattavasti kalliimpi.
3: Joo.
1: Kun semmoinen markan makkaraista voisi hyvin ostaa sen, koska se ei maistu, mutta onko se aurajuusto niin kallista, että sitä piistellään, on mun kysymys.
3: Ei, mutta se pitäisi aina, mä ymmärrän täysin, tämä on monissa muissakin tuoteryhmissä, esimerkiksi jos tehdään jostain karkista jäätelö ja se karkki ei kunnolla maistu sinne, mun mielestä se on niinku, se ei sitä niin tehdä, että jos sä päätät sen, että tästä tulee aurajuusto makkara, niin pistä sitä sitten sillä, että se varmasti niin kuin oikeasti vähän heikommillakin makunystyreillä varustettu, niin henkilö sen sieltä sitten maistaa. Koska kyllähän se on valinta tehty, ei sen makkaraosan takia, vaan se aurajuusto-osan takia.
1: Juuri näin, ja se on kalliimpi, kun mä voisin ottaa vaan sen ihan tavallisen. Ja sen kerran, kun mä syön jonkun tollaisen makkaran, niin sit mä oon tehnyt sen valinnan, että se on semmoinen aurajuusto, ja se ei maistu laisinkaan, niin sit mulla menee patajumiin.
3: Miten sulla menee, Tinni, muuten, että voiko grillata esimerkiksi porkkanaa sun grillissä, koska sehän on sieltä niinku maasta tullut, elävästä
1: ei
3: maasta.
1: Ei voi, vittu.
3: mitä siellä niinku...
2: Älä ärsytä häntä.
3: Mulla kiinnostaa, että mitä siellä grillataan yleisesti. Ja just, että makkara menee...
2: Pizzaa! Hän oli tehnyt pizzaa
1: siellä.
2: Joo,
1: tää ei käynyt. Pizzakivel tein pizzaa, niin Tuukka sanoi mulle samoin teet, että heitä toi grillin roskakori. Pizzakivel tein pizzaa, ei käy.
2: Se kelpaisi mulle, jos se tehtäisi siellä, täällä, silloin täällä, mutta kun se on ainoa, mihin saat sitten sun grillissä käyttää.
1: Niin, ei tänä vuonna Tuukka.
3: Mutta jos me tullaan Tuukan kanssa nyt vaikka niin kuin tänään sinne makkarapakettien kanssa, niin sanot sä meille oikeasti, että me ei voida sun grillissä grillata?
1: En sano.
2: Hän on nyt vaihtanut ja kääntynyt rotsia tässä vaiheessa. Silloin kun me viimeksi puhuttiin tästä aiheesta, niin hänen grilliin ei laita mitään lihaa.
1: Koska mulla menee niin ripulille maha. Lihasta,
3: ihan
1: niin mä en hirveän mielellään sitä syö. Mun maha ei kestä oikein, koska mä en syö sitä niin paljon. Mutta jos te tuutte pihvien kanssa, te ehdottomasti saatte ne tehdä. Siinä ole mitään. Mä oon tehnyt sulle viimeksi leivän, missä oli ihan saamaristi pekonia, koska mä tiedän, että sä tykkäät pekonista.
2: Se oli hyvä leipä, se oli kerta kaikki se hyvä leipä.
3: Kyllä todella hyvä leipä. Tuukka olisi ymmärtänyt heti, jos sä olisit sanonut, että sulla menee potti uikkariin.
2: Jos sä olisit sanonut, että sun röpöttää, niin me ei edes puhuttaisi tästä aiheesta. Tuoda tämmöistä kiusallista ajetta niin. Tähän pöydälle, että sulla lyö läpi.
1: Sulla
2: laulaa hoosiannaa saman tien, kun laitat pipsaa suuhun. On... Ei me oltaisi todellakaan puhuttu tästä. Niin. Sitten täytyy vaan, nyt meidän täytyy niinku itse kasvaa tässä ja ottaa paperi ylös. Joo. Asioita, joita ei enää tuoda esille. Tinnillä röpöttää massu, jos syö lihaa. Kyllä. Se on niinku ensimmäisenä tossa.
3: Se on näin.
2: Mulla on aika monta asiaa tässä niinku kääntöpuolella, mistä mä haluan, että mitä te ette ole kunnioittanut, koska ne on tuotu esiin, mutta mä laitan ne tuohon listalle.
1: Okay, eli... Mutta ei tämä mulle mitenkään kiusallinen.
3: No on se aika kiusallinen, että sulla vetää ihan paska lentää pitkiä
2: poikia. Tämähän on se paska nyt. No.
3: Koska sä kuitenkin just kerroit, että sä oot syönyt semmoisen aurajuusto Vilhelmin ja kaikki miettii nyt sitä, että miten siellä mökillä on paska turaa.
1: Joo, mulla on paskat housussa viime kesästä asti istun tässä nyt pottiluikkarissa.
2: Ei, älä nyt vedä
1: läskiä.
3: Teilläkin on ulkohuussi siellä, niin onko se niin, että kun sä vedit sen Vilhelm, tai tämän aurajuusto makkaran siellä, niin onko tilanne, että saman tien voi siitä köpötellä krokseilla sinne ulkohuussiin?
1: On tilanne, niin. Just se, Jusa.
3: Eli sä oot, niin, ja nyt mä tarkoitan, että nyt valitettavasti kaikki ajattelee sitä hetkeä se, että Tinnillä on yksi makkara, se on makkara huulessa ja sen jälkeen paska lentää pajamajassa. Näin. Ja se on hyvä, että se on nyt sen listassa, koska eihän tämmöistä.
2: Just tänne laitto viestiä, Juho laitto viesti, että kesän makkarakirillalle pilalla, kun tulee mieleen Tinnin röpeshow. Ei ole kiva, Tinni. Mietin, sä oot suomalaisilta ihmisiltä pilannut kesän grillailut ihan niin kuin
3: siellä
2: suomalais... 15 sekunnissa.
1: Se on. Se tälleen käy välillä.
3: Siellä on pihat paitsi ilman sadetta ja niin tänä kesänä myös ilman grilli. Kiitos tästä. Sinä ja no, sano vaan, mitä persereikä, mitä sä menisit sanoa?
1: Mä olisin sanonut nyt nimenomaan, että minä olen persereikä no, vähän niin. Terveisiä kaikille.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.